mieć w myśli klejnot zaufania.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенька, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.

Ховаю погляд сонця захисним склом. Не хочу палити очей перед сном. Думаю тільки про тебе. Прийми комплімент, щоки вишневі. У неї так комфортно стало.

пазл. Ти занадто довіряєш, мала, але кров не вода. Умна заваді, так знайдеться той, хто усе розкаже. Ей, так звана подруга зі стажем. Цифри, номери, логіка із неба. Незнайомці віщуть карму, кред. Ти мене, викури мене, де мене, дихни, видихни мене, коли біль мене.

na mieście głośny krzyk. Silnika leci dym, my lecimy bokiem.

Доброго ранку, шановні слухачі. У Варшаві минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Українська переговорна команда в США зустрінеться з Віткофом і Кушнером. Сейм підтримує законопроєкт про імплементацію закону про цифрові послуги. Братислава та Москва відновлюють військові відносини. Посланці президента США Дональда Трампа зустрінуться з українською делегацією в Сполучених Штатах сьогодні, щоб обговорити нову мирну пропозицію для України. Так повідомив у четвер «Голос Америки». Очікується, що в переговорах також візьмуть участь представники ЄС, НАТО, Німеччини, Франції та Великої Британії. Спеціальні посланці Білого Дому Віткоф і Кушнер зустрінуться, цитую, щоб обговорити нову спільну пропозицію, яка охоплює всі аспекти конфлікту та спрямована на припинення війни, так повідомила українська редакція «Голосу Америки» з посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа. Президент Володимир Зеленський також оголосив у четвер, що в п'ятницю та в суботу в Сполучених Штатах відбудеться зустріч між представниками України та американською стороною для обговорення мирних переговорів. Сейм підтримує законопроєкт про імплементацію закону ЄС про цифрові послуги у Польщі. Після нападів у школах Мазовецького воєводства було оголошено екстрене голосування. 242 депутати проголосували за, 61 проти, а 136 утрималися. Голосуванню передував обмін репліками між Збігнєвом Богуцьким, керівником канцелярії президента, та Кшиштофом Гавковським, віце-прем'єр-міністром і міністром цифровізації. Політик від лівих наголосив, що законопроєкт давно б набув чинності, якби не вето президента. Зло треба нищити. У світі реальному і в інтернеті. Треба нищити там, де воно родиться. Сьогодні це зло родиться на великих цифрових платформах, родиться в соцмережах, проростає і там обплітає розум наших дітей. Це має закінчитися. Ми

0: Ви повинні мати батіг на цифрові платформи, які це зло розповсюджують, і ті, які на цьому злі заробляють. Сьогодні справжній екзамен для політиків права і справедливості та конфедерації. Після голосування Збігнєв Богуцький заявив журналістам, що президент стежитиме за розглядом законопроєкту в Сенаті.
1: Побачимо,
0: як поведе себе Сенат. Непокоїть сьогоднішній виступ прем'єра, який каже, що будуть повертатися до тих рішень, які були причиною вета. Тобто немає пошуку консенсусу. Пошуку рішень, які справді увійдуть у життя і будуть захищати безпеку польок і поляків, молоді й дітей. Тільки є спроба натиснути політичну педаль, щоб вийшло по чиєму, по прем'єра. Ну, мабуть, не про це йдеться. Йдеться про безпеку, йдеться про співпрацю, йдеться про те, щоб відповідально займатися польськими справами. Президент звинуватив попередню версію законопроєкту у спробі запровадити цензуру в інтернеті без рішення суду. Словаччина та Російська Федерація відновлюють військово-дипломатичні відносини після чотирирічної перерви, повідомив у четвер портал Actuality. Інформацію підтвердило Міністерство оборони Словаччини, яке оголосило про відправлення двох офіцерів до Москви. Портал також повідомив, що очікується прибуття російського офіцера до Братислави. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо та Володимир Путін обговорили відновлення роботи військових аташе в Москві у травні цьогоріч. Actuality нагадали, що російський військовий аташе востаннє відвідував Словаччину 4 роки тому. Після агресії Росії проти України уряд Едуарда Гегера вислав його з Братислави разом з іншими дипломатами. У свою чергу, словацький військовий аташе завершив свою місію в Москві. Останнім військовим аташе російським був Сергій Соломасов, який підкупив Богуша Гарбара, співробітника дезінформаційного вебсайту «Главне справи», якого пізніше засудили за шпигунство. За наявною інформацією, до Москви поїхав словацький офіцер, який раніше служив у Сполучених Штатах. Досвідчений офіцер ВМС Росії, який раніше служив на посаді в Римі, а останні роки провів у Москві, прямує до Братислави. Опозиція називає це дуже поганим рішенням і застерігає від прибуття російського шпигуна. А тим часом росіяни знову били по житлових будинках, цього разу в Запоріжжі. Загинула щонайменше одна людина, п'ятеро поранених. У п'ятницю на південному заході Польщі мінлива до помірної, хмарність без опадів. В інших районах місцями дощі. У Карпатах мокрий сніг. Максимальна температура коливатиметься від 11 градусів Цельсія до 15 на більшій частині країни з місцевими холоднішими температурами близько 10 градусів на Підляшші та близько 8 градусів Цельсія у передгір'ях Карпат. Вітер помірний до досить сильного з поривами до 65 кілометрів на годину.
2: Дякуємо, Сніжання Чернюк, за те, що задала такий інформаційний тон нашому ранку. Розпочинається інформаційна програма.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційний день на хвилі Польського радіо для України. Традиційно розпочинаємо його з головних новин, з головного, що буде сьогодні відбуватися, що вже відбувається навколо Польщі, навколо України та й в світі загалом, що впливає на загальну ситуацію. Про все це будемо розповідати ми, Світлана Берестовська та Олексій Стеценко.
2: Так, ну, з нами також працює команда наша улюблена, Адам Велішевський, звукорежисер, сьогодні Варвара Берестовська, наша випускова редакторка. Ну і коротко про теми сьогоднішнього ранку. Тема українських полонених стане, певно, основною темою цієї першої інформаційної години. Як сьогодні шукають людей, що треба робити усім нам, щоб повернення полонених стало реальним. Про черговий раунд мирних перемовин, які заплановані на сьогодні та завтра, ми вже поговоримо в наступній годині. І за допомогою експерта докладно розкажемо, як зареєструватися і, власне, як скласти державний іспит з польської мови.
4: Все і це... навіщо він потрібен, і чим він може навіть неочікувано допомогти в житті.
2: Так, все це попереду, ну а поки ще трохи новин.
4: Ну, на жаль, змушені продовжувати з російських ударів по Україні.
2: Як, Росія... власне, і кожного ранку. От кожного ранку
4: Росія,
2: ми починаємо
4: так,
2: з цього.
4: Так, уже там кілька місяців Росія не зупиняється, тільки нарощує масштаби. Ну і вночі цієї ночі під

0: атакою максимальною була Одеса. Російська армія також Миколаївщину дронами бомбила. І внаслідок атак там поранення дістали двоє дітей, на жаль. Ну і ще дорослий чоловік. Ну це тільки офіційні ті дані, які вже з'явилися. Може бути, звісно ж, і, на жаль, більше постраждалих.
1: Як в Запоріжжі, наприклад. Дивись, до 7 там зросла вже кількість поранених.
0: І вона зростає поступово, тому що там вдарили біля житлового будинку. Постійно моніторять за тим, які там наслідки. Звісно ж, удари біля житлових будинків навіть такі чутливіші, мабуть, в житлових секторах, в житлових районах, кварталах, тоді, коли люди сплять вдома, ну, і іноді часто навіть, якби вони чули ці тривоги, і немає часу на них зреагувати, тому що зараз ці реактивні шахеди, вони прилітають дуже швидко, ну, і ракети, звісно ж, так само. В Києві складна ситуація енергетична, були влучання по енергетичному об'єкту, про це вчора повідомляли і керівництво країни, і керівництво міста. Там вимикалося навіть одразу три гілки метро і водоканала. Були проблеми з електроенергією, каналізація на якийсь час. Були повідомлення, що припиняла роботу. І це, мабуть, одне з найтаких тяжчих і найстрашніших випробувань, які є. Бо без світла вже люди навчилися якось жити. Ну, але, на щастя, швидко там владнали цю ситуацію з водоканалом. Ну, і сподіваємося, що вдасться все ж таки комунальникам налагодити ситуацію. Тут варто, я думаю, всім подякувати цим людям, які екстрено цю роботу проводять і дуже швидко наслідки такі долають. Не факт, що в європейських країнах є такий досвід такого швидкого реагування в Євросоюзі, наприклад, на такі екстрені заходи.
1: Тривожні новини в Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вчора, в четвер, закликав збільшити кількість поліцейських патрулів поблизу кожної школи. І про це він заявив на нараді з міністрами та головним комендантом поліції, скликаний в зв'язку з випадками насильства в школах. Прем'єр хоче, щоб поліція щонайменше раз на день заходила до кожної школи в межах звичайного патрулювання. Дональд Туск пояснює це ризиком повторення нападів. Він наголосив, що правоохоронці повинні відвідувати школи превентивно, не чекаючи виклику. Ситуація змінилася, і особливо зараз, коли ми відчуваємо, що ризик міг зрости. Я дуже прошу ухвалити рішення, що поліція, не чекаючи потреби втручання, а в межах звичайного патрулювання, щонайменше раз на день з'являлася в школі всередині, сказав Дональд Туск. Ну і він пов'язав необхідність посилення патрулів із загрозою повторення нападів і вкрай нерозумних челенджів, що виникають на тлі попередніх трагічних подій.
0: Ну, тут варто нагадати, що в Польщі була ціла така низка жахливих випадків у школах. Нападник з ножем в одній і в другій там здійснив напади на людей. Є загиблі, є постраждалі, поранені. Третій напад вдалося перехопити заздалегідь. Ну і от Дональд Туск обурився особливо, що неповнолітній нападник, йому 15 років, у школі під Вишковом, він ще й був в шоломі, і там камера була на голові, тобто він планував все це знімати. Це було в Мазовецькому воєводстві, неподалік від Варшави, це недалеко від Вишкова, містечка такого. Там він поранив трьох людей чимось гострим, і загинула згодом 37-річна працівниця цього навчального закладу. 7 жовтня в такому в училищі, в професійному навчальному закладі, теж в Мазовецькому воєводстві, в Остроленці, 19-річний хлопець, випускник фактично цьогорічний мав би бути, він напав на людей з ножем, а навіть з мачете, з великим таким ножем, і там постраждали учні, вчителі, випадкові перехожі, там їх було, якщо не помиляюся, 5 чи більше навіть людей, на яких він напав, чи від 5 там і плюс, чи до 9 навіть. І ще один напад, за повідомленнями поліції, в іншому місті вдалося попередити.
1: Я навіть не знаю, як це коментувати. Не будемо коментувати. Дочекаємося висновків спеціальних комісій. До інших новин. Президент Володимир Зеленський анонсував зустрічу українських перемовників з американською стороною в п'ятницю, тобто сьогодні та в суботу. Ну, частково про це вже сказала в новинах Сніжана Чорнюк.
0: Ми, ми сьогодні будемо про це говорити, повторювати.
1: Так, багато говорити. У нас на наступну годину якраз запланована ціла розмова з

0: кабінетологом, з експертом. Ми будемо розглядати різні варіанти, як це може скластися або не скластися. Ну, а не знаю, хочу запитати у Варі, наша випускова редакторка, каже, що в нас є зв'язок з нашою першою гостею сьогоднішнього ефіру. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська і Олексій Стеценка. А будемо зараз говорити про надважливі речі. Польські волонтери вимагають міжнародної уваги для порятунку українця, якого фактично тримають в заручниках в Росії. Віктор Дзецюк, простий цивільний. І перебуває він в застінках російських вже 9 років. Він був у сумнозвісній катівній ізоляції в Донецьку. Ті, хто його там бачив, розповіли, що Віктора катували. Окупаційний суд засудив його до 16 років тюрми, а нещодавно його перевезли з окупованої території України в глиб Росії. Наразі батьки не знають навіть, де він. І от просто зараз з нами на зв'язку мама Віктора, пані Галина Дзецюк. Вітаємо вас. Ми розуміємо, що непроста буде для вас та й для нас розмова, але мусимо розповісти історію вашого сина, щоб привернути до неї увагу суспільства і в Україні, і, що важливо, звісно, і за її межами. Доброго ранку, пані Галина.
1: Доброго ранку. Доброго ранку всім, хто мене слухає. Я Галина Дзецюк, мама цивільного заручника Віктора Дзецюка, 1988 року народження, який утримується в полонії бойовиків майже 9 років. Його затримали Віктора 23 листопада 17-го року при перетині блокпоста Мар'їнка, де він проживав з сім'єю в Горловці і повертався до нас додому. Вся рідня була на той час з вільної України. Вітю затримали, а жінку і дворічну дитину відпустили. Зі слів колишніх полонених, Вітя утримувався на концтаборі «Ізоляція» у СІЗО Донецька майже 3 роки і в 32-й колонії міста Макіївки. Бойовики засудили Вітю за 5 політичними статтями на 16 років. На ізоляції більше всього отримував з фізичного і психологічного стресу і приниження людської гідності. Колишні полонені свідчать про те, що він там, Вітя там посивів. І саме там, без свідомості, його відправили у медчастину СІЗО. Я пройшла і проходжу всі кола пекла. І вже по несколько раз стукаю в усі двері, але зовсім без змін. Наразі Вітя перебував у 32-й колонії міста Макіївки. 27 серпня цього року Вітю і 3 військовополонених ще відправили до Росії в колонії. 1,5 місяця я зовсім не володію інформацією щодо сина. Де він, що з ним. Нічого не знаю. Куди я тільки не зверталася? В МКЧХ, в офіс УБСМена. Ніхто нічого не знає. Його здоров'я, я не знаю, де він. За цей довгий час дуже ускладнилася хвороба Віктора. В нього хронічний псоріаз. І цей псоріаз прогресує. Вітя весь покритий гнійними корками. Тому що від ненадання медичної допомоги і лікування, без надання ліків, ця хвороба дуже ускладнилася. Сім'ї немає, його жінка покинула. Мій чоловік захворів, в зв'язку з цими стресами, захворів на онкологію, став інвалідом 2-ї групи, рак легенів. Він переніс операцію і ряд хімій. І кожний раз, коли він іде на цю хімію, він іде з такою надією, що ось повернеться Вітя.
2: Давайте зробимо паузу.
1: Повинен його дочекатися. За 9 років боротьби, ви знаєте, на мені просто нема живого міста. Я не чекаю, я виборюю свободу свого сина. І Віктор боровся за свавілля бойовиків на тимчасово окупованій території Донецька. Він робив все для захисту нашої держави. І я хочу, щоб наша країна теж подбала про нього, як він.

0: я дбав в свій час про неї. Мені нічого не потрібно від держави. Я лише хочу одного – повернути сина. Я дуже хочу дочекатися сина. Дідусь його вже його не дочекався. Чоловік дуже хворий. Дякую всім, хто зі мною. Дякую тим, хто не втомився за 9 років висвітлювати давно забутих старих полонених. Вони є. Вони продовжують любити Україну. Вони чекають на звільнення. Дуже прошу всіх причетних до обміну допомогти мені повернути сина.
1: Пані Галина, наскільки нам відомо, ви самі вже виїхали, на щастя, з окупованих українських територій. Чи можете ви нам розповісти, як інформація про Віктора дійшла ось до польських волонтерів? З ким з організацій ви зараз в контакті щодо пошуків вашого сина?
0: Ви знаєте, ми проживали в Торецьку, Донецької області, і виїхали в 22-му році, виїхали в квітні місяці, виїхали звідти, тому що там вже нестерпно, вже просто йшли бої. Угу. Хоча ми там перебували з 14-го року, війна йде, там постійно, в нас від Торецька до Горловки 10 кілометрів, то постійно були... Знаєте, були бойові такі зіткнення. Виїхали ми в 22-му році, ми залишились без квартири, без нічого. Отак, в чому стояли, в тому і виїхали. Хоча нам уже за 65 років. І починати все дуже важко, знаєте, без нічого. Контактували ми з самого початку з міжнародними організаціями «МІПЛ». Вони постійно висвітлювали цю тему полонених з 14-го року. І я дуже дякую пані Моніці Андрушевській, яка була разом з нами, з моєю сім'єю. Вона допомагала всім, чим тільки могла. Вона розголос робила, я дуже дякую цій журналістці і дуже дякую їй за ту підтримку, яку постійно я відчуваю від неї.
2: Це медійна ініціатива «За права людини». Я розшифрую просто глядачам, хто не в курсі.
0: Так,
2: пробачте, ми ще якісь такі навідні питання трошки вам маємо поставити, щоб люди, всі, хто бачить, чує, могли більше зрозуміти саму ситуацію. Тобто з того, що от ви казали, що Віктора, він коли перебував спочатку на окупованих територіях в такому їхньому ув'язненні окупаційного режиму, потім його повезли на територію Росії, і якесь конкретне місце просто звідти немає звісток. Чи ви взагалі навіть не знаєте, в якому конкретно місці він там опинився і де він є?
0: 27 серпня мені зателефонували там хлопець, який в місті з Вітєю знаходився в Макіївці. Коли Вітя тільки встиг йому сказати: «Мене вивозять». І його, і 4 військових вивезли. І цей хлопець, в нього мама знаходиться, проживає в Донецьку. І він таким чином передав своїй мамі, а вона мені подзвонила, що Вітю вивезли в Росію. Куди, що, до сих пір ніхто не знає.
2: Угу.
1: Пані Галина, статус викрадених цивільних, він ще складніший з юридичної точки зору. За цей час, чи були якісь надії, чи були якісь, може, шанси, що Віктора могли включити в якісь списки на повернення? Чи от не було такого всі ці 9 років?
0: Ви знаєте, за 9 років, куди я тільки не зверталася, і постійно мені говорили ще з 17-го року, це була ще... Тоді займався не координаційний штаб, а об'єднаний центр при СБУ. Вони мені постійно говорили, що Віктор в списках. Ми кожен раз його включаємо в списки, кожен раз. На жаль, по сих пір нічого не...
1: Відбувається.
0: Нічого не змінилося.
2: Поки він був там на окупованій території, то якісь звістки там надходили? Там, підкажіть, будь ласка, крім людей, які там з ним

0: були, потім їм вдалося звільнитися. Чи були тоді, бодай, якісь там можливості дізнаватися, як там Віктор, чи там, наскільки відомо, над ним був там такий у них показовий в окупантів судовий процес, його в якомусь там шпигунстві вони так звинувачували, наскільки відомо. От розкажіть, будь ласка, чи була тоді можливість якось там з ним контактувати, отримувати якусь інформацію? Може, у них там, бодай, якийсь адвокат був?
1: Ви знаєте, поначалу, як Віктора затримала, я ж не знала, ми ж наняли адвоката в Донецьку, а згодом виявилося, що ця адвокат, вона співпрацює з цією системою, з МГБ, яка Віктора забрала. Вона в них працює, ця адвокатша. І тому на суді, коли був суд, нас не допустили. Ми не знали, коли цей буде суд. Що? Він пройшов в закритому режимі дуже швидко. Нас не попереджали, коли він буде. Буквально там за кілька хвилин ви зачитали вирок і все. І тоді ще, коли було звільнення в 19-му році, було 29 грудня, було велике звільнення, і цивільні туди потрапили. І після того звільнення мені телефонували цивільні, які перебували разом з Вітєю на ізоляції. І от вони розказали цю, тому що коли його затримали, я зразу поїхала в Донецьк, я в прокуратуру, в МГБ, куди я тільки не зверталася. Вони всі казали, ну, не знаємо, де він. Ви розумієте, вони не сказали, що він знаходиться на ізоляції. Це ж було таке закрите,
2: ну, так,
1: приміщення, за якого вони нікому нічого не розказували. Ми не знаємо, де він, ми не знаємо. А потім вже сказали мені, що є така в Донецьку концтабор, де їх де їх туди привозять і нічого за них не розголошують. Тому мені ті полонені, які звільнилися в 19-му році, які були разом з Вітєю на ізоляції, от вони мені розказали, що Вітя знаходився разом з ними, і чому то саме більше його, ну, жорстоко катували, його звинуватили, ну, п'яти політичні, і шпигунство, і тероризм, і ще там ряд, ну, політичних статтях. Я ж говорю, його просто, ну, сказали, що він буквально там на ізоляції, він в мене такий, знаєте, темний, ну, темні волоси, він просто посивів, він став білий.
0: Складна, дійсно, тяжка історія, звісно ж, на фоні ще повномасштабної війни, варто дійсно не забувати про людей, які, по-перше, що війна триває вже понад 10 років, насправді, з 14-го, і про людей, які от так от потрапили в російський, ну, тут навіть полоном не назвеш, тому що в заручниках фактично тримають. Дуже сподіваємося, що той розголос, який на міжнародній арені зараз і польські волонтери спробують зробити, поширити, нагадати, може якось вплине, може на фоні цих перемовин. От ми знаємо, що сьогодні знову українська делегація поїхала до Сполучених Штатів, може якось пожвавиться цей процес. Ми пам'ятаємо, як були перемовини в Ріаді там про обміни і про цивільних теж говорять періодично, хоча це теж складна історія. Тому дуже сподіваємося, все-таки докладемо від себе максимум зусиль, щоб ця історія була відома і щоб
2: вона
0: все
2: була
0: ж таки,
2: на слуху.
0: Якщо будуть складати так якісь списки, щоб і Віктор також туди потрапляв, дуже сподіваємося, що і наші колеги і в Польщі, і в інших країнах теж до цього доєднаються. І, пані Галино, бажаємо вам все ж таки сил, наснаги. Все ж таки, ну, бачимо, що ви тримаєтеся весь цей час. Варіантів немає, треба триматися і далі. І дуже дякуємо, що ви от, попри цю тяжкість ситуації, розповідаєте цю непросту історію і не мовчите.
1: Я дуже дякую вам, дуже дякую за те, що ви висвітлюєте цю тему. І про них не треба забувати. Дуже дякую. Я дуже рада була.
0: Так, дуже, дуже будемо в контакті, я думаю, ще якось триматимемо руку на пульсі в цій історії. Ми нагадаємо, ми продовжимо цю тему, ми будемо говорити якраз із експерткою з міжнародної, з медійної ініціативи за права людини про те, як відбувається це

0: повернення далі. Ну, а зараз нагадаємо глядачам, що от зараз ми говорили з Галиною Дзицюк. Це мати простого українця Віктора Дзицюка, якого в 2017 році отак от схопили дорогою до батьків, фактично. Він на окупованій території закрили його в в'язниці, звинуватили в різних статтях, ну і от засудили, і вже 9 років тримає Росія його в заручниках.
1: І це тільки одна історія, про яку ми розповіли.
0: Таких і це тільки
1: історії,
0: одна історія, на жаль, що...
1: Історії, дуже-дуже.
0: На жаль, така історія не одна, дуже складна. Складна ситуація. Ну, просто неймовірно важко зрозуміти, що у батьків відбувається всередині, в душі. І тут дійсно варто пам'ятати, що до повномасштабної війни багато людей отак потрапили в полон. Якщо зараз, принаймні, у військовополонених є такі шанси, вони потрапляють в обмінні списки і повертаються, то з цивільними ситуація дійсно складна, особливо з тими, хто потрапив в полон раніше. Росія чинить великі перепони для того, щоб не віддавати людей, вони їх ховають просто отак от і кудись намагаються приховувати. Я думаю, що поки ми з нашою наступною гостею зв'яжемося, трохи розповімо якраз в продовження цієї теми, фактично, про цей день трохи поговоримо. У нас будемо знову так розірвано розказувати про анонси цього дня і найближчих теж. Ну, варто тут нагадати, що сьогодні 9 жовтня, і це п'ятниця, і от якраз сьогодні, може, черговий шанс з'явиться пожвавлення перемовин і про повернення людей, не тільки, ну, тому що говорять, що ці, звісно ж, перемовини, вони про мир, але про досягнення припинення вогню, але один з там з аспектів – це все ж таки і обміни, і повернення ув'язнених. І от делегація представників України саме сьогодні, 9 жовтня, має бути уже в Сполучених Штатах, приїхати туди. Про це Володимир Зеленський особливо... Ну, там повідомляли спочатку журналісти різних видань, потім Володимир Зеленський, президент України, це підтвердив, що їде українська делегація, щоб закликати президента Трампа посилити тиск на Росію. Сказав український президент, що будуть там важливі перемовини з партнерами, що, ну, напередодні була така не дуже обнадійлива заява Марка Рубіо, держсекретаря американського, про те, що якесь досягнення дипломатичними переговорами припинення російсько-української війни є недосяжним. А от коли був Зеленський в Прилуках, де окупанти знищили житловий будинок з людьми, там Зеленський сказав, що, ну, не можна якби говорити про глухий кут в перемовинах, а з іншого боку вести перемовини з Росією про якусь економічну співпрацю, яка
1: так,
0: американська сторона робить.
1: Можливо, саме тому під час цього візиту, який сьогодні розпочнеться, українська делегація буде обговорювати і попереднє узгодження подальших дипломатичних кроків, дати місце тристоронніх переговорів поки невідомо. За інформацією джерела Суспільного, зустріч запланована в Майамі. Ну і як те саме джерело повідомило, в другій половині жовтня американська сторона може досягти все ж таки домовленостей з представниками Росії щодо подальших переговорів. Ну а за словами самого Зеленського, представники української делегації орієнтовно вже в понеділок, 12 жовтня, мають доповісти йому про результати переговорів в США. Зі сторони Вашингтона в переговорах вже стало відомо, візьмуть участь спецпредставник США Стів Фітков, зять президента Трампа Джаред Кушнер, добре відомий нам дует. Ну і хто буде з української сторони? Там голова служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, голова Офісу президенту Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиць і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
0: Ну, ми будемо обговорювати десь менше, ніж за годину в нашому ефірі з експертом якісь перспективи цих зустрічей. Начебто відомі такі учасники переговорів, але є один момент такий новий серед організацій, який може подарувати якийсь шанс на просування трохи вперед, тому що мають бути там ще європейські представники. Це фактично вперше вони їдуть, наскільки я не помиляюся, з українськими перемовниками до Сполучених Штатів.
1: Але були ж в Україні. приїжджали до України?
0: Так, так. Ну, от всі разом уже Європу залучають до цих

0: перемовин, про що давно говорили в Києві, і про що в Москві, в принципі, говорили, що вони не хочуть цього, фактично натякали на це майже прямим таким текстом. Тому побачимо, може, це свідчитиме все ж таки про якісь шанси на просування цих перемовин, тому що вже після цього, знову ж таки, Кушнер з Віткофом мають поїхати до Москви, як вони там оголосили, з новими ідеями щодо припинення вогню. Ну і польську таку новину номер один теж варто згадати і прив'язку її так до сьогоднішнього дня, тому що серія нападів у школах польських, збройних, з жертвами, і влада ось уже вжила заходів після цієї низки нападів. Вони всі майже, ну, ті, що скоєні в Мазовецькому воєводстві, там ще були попереджені в інших містах. І от через таке повідомлення, з'явилося таке повідомлення, що можливі нові спроби таких дій в п'ятницю, саме сьогодні, 9 жовтня, ЗМІ написали, що в закритих групах в соціальних мережах поширилося повідомлення про так звану в лапках «криваву п'ятницю», що начебто це буде кульмінація цих нападів. Це, в принципі, якби так, такий крок, який лякає суспільство. І от якраз представники влади, Дональд Туск перед тим говорив про те, що треба посилити патрулі. Ну і зараз, якби за офіційною інформацією, немає підтверджених якихось даних про те, що дійсно є якісь такі плани. Поки що це більше схоже на якийсь такий онлайн-залякування. Ну і є ще ознаки, пишуть того, що ця серія нападів загалом могла бути пов'язана з якимось таким от онлайн челенджем, як оці онлайн-ігри, які пов'язані
1: тим не менш,
0: з насильством.
1: Я точно знаю, що у тих містах, в яких вже сталися ці напади, школи сьогодні не будуть працювати. Всі інші польські школи сьогодні будуть відвідувати представники поліції, поліцейські. Тому я сподіваюся, що ніякої кривавої п'ятниці в Польщі сьогодні не буде.
0: Ну, теж так, треба довіряти представникам влади в даному питанні, і теж сподіваємося, що вони вжили всіх потрібних заходів. А ми продовжимо, в нас наступна гостя вже з'явилася на зв'язку, продовжимо дуже непросту, але дуже важливу тему.
1: Так, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. І ми продовжуємо тему українців, яких Росія тримає в полоні, чи навіть просто в заручниках, коли йдеться про цивільних осіб. Після розмови, ось з такою щемкою, хвилюючої розмови з мамою Віктора Дзецюка, якого утримують вже 9 років, ми хочемо подивитися на цю проблему ширше, як сьогодні шукають людей, чи існує шанс їхнього повернення, і де може підстерігати загроза тих, хто на неї не очікує. І про це ми будемо говорити з Тетяною Катриченко. Вона керівниця медійної ініціативи «За права людини», експертка з питань полону та пошуку полонених. Пані Тетяна, вітаємо вас в нашому ефірі. Дуже дякуємо, що під'єдналися до нас сьогодні вранці.
2: Вітаю.
0: Тут варто почати, мабуть, з того, взагалі, з загальної такої історії, тому що багато, дійсно, ми розуміємо, що багато людей утримують в Росії. Варто, мабуть, запитати, чи є відомі загалом, от скільки військових українців, скільки цивільних Росія тримає в себе заручниках, чи є повна картина, чи є, принаймні, якщо не повна, то якась зафіксована десь державою або правозахисниками такі цифри, що зрозуміло поіменно, які люди утримуються росіянами силою.
2: Ну, якщо говорити про військовополонених, то держава не оголошує цифру. Відповідно, ми також не можемо говорити про повну цифру, скільки українських військовослужбовців перебуває в полоні. За нашими підрахунками, оцінками, скажімо так, це не менше 10 тисяч військовослужбовців, які перебувають в полоні або на окупованій території, або на території Російської Федерації. Якщо ми говоримо про цивільних осіб, то тут мені легше сказати, оскільки наша організація веде фіксацію, скажімо так, всіх можливих випадків з доступних джерел. В нашому списку 2600 осіб, 2600 прізвищ цивільних громадян, яких Росія затримала від 22-го року, від початку повномасштабного вторгнення, і ще приблизно 70 громадян – це ті, які були затримані ще до повномасштабного вторгнення. Так що

0: ми можемо говорити про тисячі і навіть десятки тисяч громадян, тому що, якщо говорити про цивільних, це імена, яких ми знаємо, а більше тих імен, яких ми не знаємо. Якщо вірити нашому омбудсмену Лубінцю, який постійно говорить про 16 тисяч цивільних, тобто це тих, кого вважають також і зниклими безвісти.
1: Пані Тетяна, є військові, які офіційно полонені, а є цивільні, яких дуже часто окупаційні суди або російські суди засуджують за різними статтями шпигунства або, наприклад, тероризм. Якщо військових ще подають в списки на обмін, то чи правда, що з цивільними ситуація набагато складніша?
0: Так воно і є, тому що повернення військовослужбовців регулюється Женевськими конвенціями, оскільки у нас відбувається міжнародний збройний конфлікт, нехай Росія і не визнає цей міжнародний збройний конфлікт, а називає так званою спеціальною воєнною операцією. Менше з тим, обміни відбуваються і наразі вже велика пауза в обмінах, поверненнях військовослужбовців, але за даними координаційного штабу, вже по повернуті тисячі військовослужбовців, здається, близько 5 тисяч. Говоримо про цивільних, офіційно цивільних через домовленості України з третіми країнами, з Російською Федерацією, повернулись не більше 400 цивільних громадян. Так, домовленості щодо цивільних також, як ми бачимо, тривають, але вони не предмет обмінного процесу, оскільки цивільних загалом не можна затримувати за Женевськими конвенціями. І єдиний про захист цивільного населення, і єдиний механізм, який передбачений зараз міжнародним правом, це безумовне повернення цивільних, якщо держава інша порушила міжнародне право, затримавши цивільних. Відповідно, Росія не вважає цивільних громадян такими цивільними затриманими безпідставно. Когось вона говорить, що вони протидіяли так званій спеціальній воєнній операції, наприклад, як журналіст Дмитро Хилюк, який був повернутий влітку минулого року, його затримали в Київській області під час окупації, і довідку, яке віддало Міністерство оборони Російської Федерації на початку, перший рік його затримання, це якраз ця протидія. А також частину цивільних громадян Росія судить на окупованих територіях або на території Російської Федерації. Ми бачимо, зараз збільшилась кількість процесів, коли жінок судять за донат армії або за пости в соціальних мережах. Такі випадки частішують.
2: А ми от бачимо навіть з історії Віктора Дзецюка, от якого тримають вже 9 років засудженим, що українців ще й можуть там переміщувати в різні місця, і от з ними начебто є контакт, а потім цей контакт просто зникає якимось чином. Як в таких умовах, які є шанси відстежувати конкретну людину, чи є якісь такі механізми, може, як люди, які до вас звертаються, чи ваша організація, чи, як відбувається те, що от, чи можна цю людину відстежити, чи іноді буває так, що просто вона от пропала, і навіть ніхто з якихось правозахисників на місцях взагалі слідів не може знайти?
0: Росія переміщує всіх по своїй території зараз, особливо склад і не підтверджує утримання часто як цивільних, так і військових. Тому ми говоримо, що їх утримують інкомунікади, то більшу частину через те, що немає зв'язку якраз з зовнішнім світом, тобто не можуть зайти міжнародні організації, Росія не повідомляє на запити України про місце перебування і також немає зв'язку з рідними. В випадку Дзецюка, справді, його тримаючи дуже довго, його затримали ж на окупованій території, він пропустив вже кілька обмінів ще в 2017 році, коли був ще такі з окупованими територіями, потім 2019, потім 2025, оскільки в минулому році були повернуті якраз така категорія, як Дзецюка. Ми не можемо зрозуміти, чому його не повертають, але довгий час його утримували Макіївські колонії, в якій утримували під час до повномасштабного вторгнення і військовослужбовців українських, і цивільних громадян. Потім там після 22-го року почали утримувати азовців, зокрема, які вийшли з Азовсталі. Але десь в цьому році почався процес переміщення, може в минулому році, процес переміщення всіх з

0: цієї колонії на територію Російської Федерації. Російська Федерація загалом застосовує зараз такі, ну, якщо не правило, але практику про те, що з окупованих територій вона всіх переміщує на свою територію, дуже вглиб країни, відомі місця утримання, як Лабетнан є, Ямало-Ненецький автономний округ, або Ямал, ну, тобто це дуже далеко, Карелія, це дуже далекі місця, куди переміщують українців. Як, за якою логікою, ми не можемо сказати. Як знайти цих людей, теж дуже важко. Якщо у них з'являється можливість дати про себе знати, якщо людина засуджена, в лапках ми говоримо, да, тобто людину кримінально переслідували, то вона більш видима в системі Російської Федерації, в системі ФСІН, тобто системи виконання покарань. Ось, і тоді ця людина в інколи в місцях має право написати листа, подзвонити. Тобто, що стосується Дзицюка конкретно, так, ми знаємо, що його перемістили на територію Російської Федерації, і так може тривати кілька місяців, тому що їх переміщують з одного місця на інше, на 3-4 дні, може на тиждень, може на місяць, потім везуть далі. Звідки він, де він опиниться, ми теж не знаємо, і чи є у нього можливість на цих етапах повістити, теж немає поки. І якщо він ще може нам під час етапу зустріти когось з українських громадян, військовополонених, цивільних, які, можливо, мають більше інформації, таким чином він може сповістити. Але основне ключове – Росія не сповіщає.
1: Ну, для того і перекидує, щоб слід людини просто губився, щоб його ще важче було знайти. Якщо родина, пані Тетяна, роками от просто не має жодної інформації про свого сина, так, про чоловіка, батька, що сьогодні можна реально зробити, щоб знайти цю людину? Чи існує взагалі якийсь алгоритм дій для таких родин? Куди звертатися?
0: Ну, загалом, після початку повномасштабного вторгнення було утворено Національне інформаційне бюро в Україні і в Російській Федерації. В Росії воно діє при Міністерстві оборони Російської Федерації. І вони, ці бюро, за міжнародним правом можуть обмінюватися інформацією, яку може надавати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Незважаючи на те, що весь цей механізм вважається, ну, таким, ми можемо говорити, що він не дієвий, але це єдиний механізм, який є. Відповідно, рідні можуть робити запити в Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні і вимагати, щоб таку людину знайшли. Це їх прямий мандат. Тобто говорити, що МКЧХ не діє, дуже легко, ну і ми теж це говоримо, але треба змушувати такими запитами їх діяти. Це по-перше. А по-друге, звісно, наші уповноважені органи, які займаються поверненням, зокрема, військовополонених, вони мають величезний обсяг інформації від звільнених, з власних джерел про переміщення таких людей. І, в принципі, вони також можуть надавати інформацію рідним про те, де може з'явитися або де перебуває конкретна особа. Немає якогось механізму, немає ніякого алгоритму, як знайти людину, тобто немає якоїсь установи конкретної, куди можна зробити запит, і вам там в триденний термін, п'ятиденний термін хтось відповість. Ні, такого немає. Насправді це величезне навантаження на родини, які постійно на прусі і постійному пошуку. Всі родини, про тих, яких ми говорили на початку, тобто десятків тисяч військовослужбовців і цивільних.
2: У вас є ініціатива Freedom Ambassadors, посли свободи, коли от конкретна публічна людина бере під особисту таку увагу долю конкретного полоненого. Наскільки дієвою може бути от така якась персональна відповідальність якогось політика, журналіста чи громадського діяча, от, щоб реально вплинути на цей процес пошуки людини в російському полоні чи повернення. Бо іноді, от і чи правда, що іноді навпаки можна от чути таку пораду, що по конкретних, може, полонених чи заручниках краще взагалі менше робити галасу, щоб російська сторона не вважала його більш цінним і потім спеціально його не видають? Чи є такий аспект? Чи краще, чи публічність більш дієва?
0: Почну з кінця. Справді, є така теза про те, що краще не говорити про полоненого, не підвищувати, не підняти ціну цій людині. Якщо це відбувається на перш

перших етапах, перших етапах після потрапляння в полон, можливо, що цю людину можна звільнити іншими шляхами, і тоді можна про неї краще не говорити. Певний час цю дотримуватись, можливо, цієї рекомендації. Але коли людина 9 років перебуває в

0: запитів про місце перебування певної людини, про розголос, про чим про більше людей, тим більше такий буде загальний тиск на Російську Федерацію. Загальна теза така, що Російській Федерації має бути вигідно відпустити цих людей або невигідно їх тримати. Тобто ми спільними зусиллями маємо зробити це в той момент, коли якщо немає такого алгоритму, да, звільнення цивільних громадян. Тому ми започаткували цю ініціативу, вона також дублюється з ініціативами інших організацій, коли одна відома особа, і це дуже важливо, бере так під патронат, під амбасадорство одну іншу особу цивільну, цивільного громадянина в даному випадку, для того і розповідає, створюючи такий тиск. Ми вже з російських СІЗО чули такі відгуки про те, що про тебе дуже багато запитують останнім часом, тобто говорили, де. І це значить, що, ну, що це все-таки дієвий механізм, хоча ця ж дівчина, яка про це сказала, сказала, що там тоді вона дізналася про смерть Вікторії Рощини, вона сказала, мені теж, мабуть, треба померти, щоб повернутися в Україну. Ну, тобто питання полягає в тому, що чим більше буде людей, щодо яких будуть говорити, чим більше буде розголос, тим більше буде тиск на Російську Федерацію, бо за зачиненими, як я сказала, дверима легше робити злочини.
1: Пані Тетяно, ми всі дуже сподіваємося, ми мріємо про те, щоб всі наші військово і цивільне полонені повернулися додому, але є ще проблема людей, яких вже повернули з полону. Ваша організація вже повідомляла про те, що вони часто не знають, що їм робити, вони не знають навіть своїх прав. Як з цим зараз ситуація? Яка?
0: Ситуація складна через те, що держава в війні і дуже багато проблем існує. От у нас сьогодні немає ні води, ні світла. Ну, тобто держава вирішує такі питання щодо немає єдиної політики щодо у держави немає єдиної політики щодо постраждалих від війни. Зокрема, цивільних затриманих. Військовослужбовці, повертаючись з полону, вони мають матеріальне забезпечення, вони мають підтримку, ну, яка б вона не була, підтримку своїх підрозділів і матеріальне забезпечення гарантоване їх родинам. В випадках цивільних затриманих всього цього немає, це просто люди, які зникають, яких затримують, і родини опиняються сам на сам з цією проблемою. Після звільнення також підтримка гарантована державою, не буду заглиблюватись, вона мінімальна. Відповідно, необхідно, щоб держава побачила людей, які були в незаконному затриманні, незалежно від причини затримання, я маю на увазі, чи це була проукраїнська позиція, участь в проукраїнських мітингах, чи це була підозра щодо людини, наприклад, диверсійні діяльності, або навіть безпідставне затримання на кілька днів, коли людину також катували електричним струмом. Тому має бути вироблена в державі політика щодо таких громадян. Існує відповідна постанова Кабінету міністрів щодо підтримки всіх, але вона наразі не діє.
2: Дякуємо, Тетяно, за важливу інформацію. Дуже дякуємо за цю роботу, яку проводить медійна ініціатива «За права людини», що людям є до кого звернутися в такі непрості часи, в неймовірно складні часи. Ну і будемо сподіватися, що чим більше буде такої роботи, більше людей буде до цього доєднуватися, більше людей про це дізнаються, ну і більше буде ефекту. Дуже вдячні.
1: Нагадаю, що ми говорили з Тетяною Катриченко, керівницею медійної ініціативи «За права людини», експерткою з питань полону та пошуку полонених. Ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні, друзі, в нас 9 жовтня, сьогодні в п'ятниця. Давайте послухаємо, якою буде погода саме сьогодні і протягом найближчих 2 днів.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Попереду черговий уікенд, і він буде не надто теплим, не надто сонячним, але все ж погода ще порадує, адже вона буде красивою, хоча і з дощами. У суботу температура повітря практично повсюди в Польщі коливатиметься в межах від 12 до 17 градусів тепла. Зрозуміло, що ночі, вечори та ранки значно прохолодніші, тому одягайтеся обов'язково тепліше. Дощі випадатимуть практично повсюди, але вони не будуть сильними, такими затяжними, як це часто буває вже в кінці жовтня або в листопаді, тобто періодичні. У неділю погода подібна. Також часом дощі, температура повітря суттєво не зміниться.

0: Максимально від 12 до 16, від 12 до 17 градусів тепла у південній частині та на сході без істотних опадів у неділю. Тому, звичайно, як ви розумієте, всі умови для росту грибів. Якщо у вас є можливість, одягайте гумовики, беріть дощовики і йдіть у ліс збирати ці прекрасні різні гриби, які ви любите, але, звичайно, які ви знаєте. Така погода також трохи негативно може вплинути на стан людей із серцево-судинними та бронхолегеневими недугами, бо спостерігатиметься і такий неоднорідний атмосферний тиск, його стрибки. Повітря буде насичене вологою дуже сильно, тому, будь ласка, якраз час, поки ще не настали справжні холоди, зайнятися профілактикою свого здоров'я, але обов'язково провести з приємністю час найближчого вікенду.
1: Подякуємо пані Наталці Діденко. Як завжди, милий такий прогноз погоди і такий теплий відступ від тих складних тем, які ми сьогодні мусимо обговорювати через росіян, через Москву, Кремль і
2: ту війну. До яких, на жаль, будемо повертатися. Ще
1: так, і до яких, на жаль, будемо ще повертатися, поки все це триває.
2: Ну, а зараз у нас майже закінчується перша частина нашої інформаційної ранкової програми, і закінчуємо ми цю годину традиційно з новинами спорту.

0: Ну і новини спорту сьогодні такі з тенісним нахилом, скажімо так, тому що тенісисти виступали активно, ну і порадували. Добре, що є приємні новини, бодай тут. Польський тенісист Губер Гуркач, він, до речі, 14-та ракетка світу, це солідний такий доробок, виступає на престижному такому турнірі Japan Open в Токіо, доволі престижному, не серед найкрутіших, але такий 500 очок отримає там призер. І от в матчі другого раунду польський спортсмен переграв австралійця Джеймса Дакворта. Відзначають, що Губерт Гуркач виграв завдяки багато в чому своїй такій фірмовій потужній подачі, яку суперник часто не може відбити. Ну і завдяки цьому успіху польський тенісист вийшов до чвертьфіналу. Там буде грати з італійцем Матео Береттіні. Ну і в жіночому тенісі, звісно ж, там в Пекіні, там якраз першої такої престижності турнір відбувається зараз в Китаї. Там в 1/8 сьогодні гратиме Іга Свіонтек, найкраща ракетка Польщі. Не так давно, пару років тому, найкраща ракетка світу. Зараз вона 8-ма в світовому рейтингу. Вона буде грати з бельгійкою Елізою Мертенс. Та є 29-ю у світовому рейтингу. Сподіваюся, що, ну, хай не ображається Еліза, але що вона все ж таки програє Ізі Свіонтек. І Іга переможе, бо ми за неї вболіваємо завжди. Ну і от експерти і букмекери теж зі мною згодні і ставлять більше на Ігу Свіонтек. В попередні всі ігри Іга Свіонтек вигравала, жодного сету не виграла в неї бельгійка. Ну і далі в чвертьфіналі, до речі, переможниця має вийти на Олену Рибакіну. Вона представляє Казахстан, і це зараз перша ракетка світу. Угу. І, до речі, мав би бути така серйозний бій за вихід в цей чвертьфінал між Рибакіною та четвертою ракеткою світу Коко Гофф, американкою. Uh-huh. Але американка сенсаційно знялася з турніру, і зараз там в спортивних новинах всі це обговорюють як велику сенсацію.
1: А як щодо українських тенісисток?
0: А от Ліна Світоліна теж там виступає в Пекіні. Вона, до речі, вже вийшла до чвертьфіналу. Можна її привітати. А ще можна привітати, що як би вона не зіграла там далі, вона підніметься на один щабель вище в світовому рейтингу і стане шостою ракеткою світу.
1: Вау.
0: Зараз вона сьома, і Ігу Свіонтек
1: навіть
0: обходить.
1: Ти казав, що 14-та ракетка – це вже вагома, а шоста – це…
0: Так, Світоліна буде шостою, і вона, до речі, повторить… Це вона повернеться на таке високе місце. Це буде найвище місце за останні 5 років, яке вона займатиме. Вона гарантувала вже його собі, тому що, наприклад, там її найближча суперниця, яка могла її обігнати, це Кароліна Мухова, чешка. Вона вже вилетіла і не зможе набрати там очок. А найбільш рейтингова переслідувачка Світоліної – це якраз Іга Свіонтек. Сьогодні гратиме.

0: Але навіть якщо Іга Свіонтек весь турнір виграє, то вона Світоліну в рейтингу не обжене, так що ми можемо і за Світоліну вболівати, як завжди, і за Ігу Свіонтек також паралельно. Супер. Ну і тут варто нагадати, що рекордом кар'єри для Еліни Світоліної, про що багато хто, я думаю, забув, а ще більше не знав, що вона була колись третьою ракеткою світу. І не один раз. В 2017-му, 18-му і 19-му роках. А це дуже круто. Ну і вона зробила неймовірну річ. Вона пішла зі спорту, потім повернулася і знову вийшла на такий рівень фактично з нуля.
1: Ще щось не зі світу тенісу в нас є?
0: Футзал. Це такий маленький футбол, знаю, який відбувається в залі. І от жіноча збірна Польщі перемогла в кваліфікації на чемпіонат Європи 2027, переграли збірну Норвегії. 3-0 в суху розгромили. І цікаво, що громили дуже сильно, ти можеш навіть це оцінити. Збірна Польщі 51 удар по воротах зробила, а Норвегія лише 13, понад втричі менше. Ну і от після перемоги Польща залишається першою в турнірній таблиці, в неї 6 очок. Норвежки на другому місці, в них 3 очки. І цікаво, що в цій самій групі виступає Україна. В Україні, як і в Норвегії, 3 очки, але норвежки перемагають за особистими зустрічами.
1: Чи будуть польки з українками грати в цій групі?
0: Так, звісно. Там, до речі, в фінал, в фінальну частину чемпіонату вийдуть переможниці груп і дві найкращі команди з другого місця. Тут варто поборотися. Гратимуть вже 10 жовтня в суботу якраз Польща з Україною будуть грати, а Норвегія буде грати з Бельгією. Так що, в матчі Польща-Україна кожен хай сам для себе обере, за кого буде вболівати.
1: Ну, фінішна пряма цієї години вже скінчилася. Починаємо другу годину і починає її Сніжана Чорнюк з випуском новин.
2: А я нагадаю, що у Варшаві минула 8 година. Ви слухаєте Польське радіо для України і черговий випуск новин. Деякі школи Мазовії скасовують сьогодні заняття. Заступниця міністра оборони заявила, що Україна також інвестуватиме кредит ЄС у польські компанії. Ізраїльські банки побоюються міжнародних санкцій. Деякі школи та дошкільні заклади Мазовії скасовують заняття сьогодні. Це превентивний захід після нещодавних нападів на школи в Остроленці та Лещедолі-Новинах. У Гміні Вишків усі державні та приватні початкові школи та дошкільні заклади будуть закриті. Для дітей, які не можуть залишатися вдома, буде забезпечено догляд. У Пясечні освітні заходи не проводитимуться в школах та дошкільних закладах. Діти, які не можуть залишитися вдома, зможуть приходити до школи та перебувати там під доглядом. Ми звертаємося до батьків з проханням не приводити своїх дітей до школи, повідомила Польському радіо речниця Гміни Пясечно Йоанна Ферліан-Хужевська. Звичайно, у школах буде забезпечено опіку над тими дітьми, які не залишаться вдома. Решта директорів зобов'язані збільшити контроль дітей, які заходять до школи, і не впускати сторонніх осіб. Лише учні мають заходити до школи. Додатково з'являться біля навчальних закладів муніципальна поліція та поліцейські патрулі. Дві початкові школи в Легіонові будуть зачинені номер 3 та 7. За непідтвердженими повідомленнями влади, школи були внесені до списку, пов'язаного з небезпечним онлайн-викликом. Решта шкіл міста працюватимуть у звичайному режимі. Також скасовано заняття в деяких школах Полтуського, Воломинського та Цехановського повітів. Директор Воломинського регіону оголосив, директор однієї з шкіл Воломинського регіону оголосив про скасування занять у муніципальних школах номер 1 та шкільному комплексі номер 3. Академічна середня школа у Плоцьку оголосила про скасування шкільних занять і дистанційного навчання. Влада Гури Кальварії закликає батьків залишати дітей вдома. Ці рішення пов'язані з двома серйозними нападами, які сталися цього тижня в Мазовії. У середу 19-річний чоловік напав з ножем на учнів та вчителів у професійно-технічному комплексі номер 4 в Остроленці. У четвер, 8 жовтня, 15-річний підліток напав на працівників початкової школи в Лещедолі-Новинах. Одна людина загинула, а двоє отримали поранення. Україна виділить частину кредиту ЄС на закупівлю озброєння у польських компаній. Про це заявила заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чернецька після переговорів у Європейській комісії в Брюсселі. Цитую, для мене важливою була впевненість, що польські компанії

0: є в цьому списку. І що польські компанії виграють від закупівель, здійснених за рахунок українського кредиту. І сьогодні ми маємо такий ефект. Польські компанії також виграють від грошей, які Україна витратить з так званого українського кредиту на своє переозброєння, сказала заступниця міністра оборони. Останнім часом виникали сумніви щодо запланованих закупівель України в Європі. Брюссель помітив, що Київ хоче використовувати кредит, взятий державами ЄС, для фінансування лише власних компаній. За словами заступниці міністра оборони, це питання остаточно вирішене. Йдеться про фінансовий пакет для Києва в розмірі 90 мільярдів євро на цей і наступний рік. Дві третини цієї суми Україна може виділити на озброєння, решту 30 мільярдів – на функціонування держави. Ізраїльські банки побоюються, що вони постраждають від міжнародних санкцій, накладених на європейські поселення на палестинському західному березі. Якщо це станеться, це буде шоком для ізраїльської банківської системи, пише Хаарец. Наразі санкції, накладені більш ніж десятком країн, включно з Великою Британією та Польщею, поширюються на європейські поселення на західному березі. Але джерела ізраїльської газети вказують на зростання занепокоєння тим, що вони також вплинуть на інші організації, які допомагають єврейським поселенцям. Особливою мішенню є організації, що беруть участь у будівництві або фінансуванні так званого поселення Е1, яке після будівництва розділить західний берег навпіл і практично буде запобігати майбутньому створенню єдиної палестинської держави. Як зазначає Хаарец, кілька західних країн виступили з попередженнями щодо участі в тендерах на будівництво європейських поселень, які, хоча й незаконні, згідно з міжнародним правом, підтримуються ізраїльською владою. Наприкінці серпня уряд Беньяміна Нетаньяху оголосив тендер на будівництво понад 1200 житлових одиниць у поселенні Е1, загальна кількість яких, як очікується, сягне близько 3500. Міністр фінансів Бецалель Смотрич, який сам є переселенцем, бере активну участь у цьому процесі. Торік, схвалюючи будівництво поселення Е1, він наголосив, що це дає можливість поховати ідею палестинської держави.
1: Доброго ранку з польським радіо для України.
2: Сніжана Чернюк побіжала вже готувати огляд преси, з яким вона завітає до нашої студії вже за 25 хвилин. Ну, а ми ось так інформаційно розпочали другу годину нашої ранкової програми. Що буде відбуватися протягом цієї години, Олексію?
3: Ну, по-перше, ми будемо говорити про одну з найважливіших тем сьогоднішньої на найближчий вікенд. Це про перемовини, які мають розпочатися сьогодні в Сполучених Штатах. Українська делегація туди, скоріш за все, вже вирушила. Сьогодні вже мають почати говорити про припинення, можливе припинення бойових дій. Вперше, якщо помилки тут немає, з українською стороною європейська буде брати участь в перемовинах з Сполученими Штатами напряму, не якісь там попередні консультації, а всі разом поїхали начебто в Майамі за повідомленнями ЗМІ. Ну, а потім уже американські представники знову вирушать до Москви, як вони висловилися, з новими ідеями щодо припинення війни. І якраз будемо от буквально за 10 хвилин вже обговорювати шанси на це припинення чи на якісь домовленості з експертами в нашій студії.
2: Так, ну а за півгодини будемо говорити про державний іспит з польської мови, як реєструватися на цей іспит, як його, власне, складати, як до нього готуватися. Будемо говорити з експерткою, яка дуже компетентна в цьому питання. Ну, а поки нагадаємо, що ведучими сьогоднішньої програми, сьогодні у нас 9 жовтня, п'ятниця, є Олексій Стеценко та Світлана Берестовська, звукорежисер в нас сьогодні Адам Валішевський, наша випускова редакторка працює Варвара Берестовська. От таким складом перейшли вже в другу годину, і далі для вас ще трохи новин.
3: Повідомляли ми вже в своїх ефірах про те, що в Польщі готують такий закон про передвоєнний стан. І от за інформацією видання «Дзьонні газета Правна», протягом 2 тижнів має бути готовий проєкт цього закону. Про деталі його розповів заступник міністра національної оборони Павел Залевський. Уряд готує нормативні акти, які дозволять державі реагувати на гібридні загрози ще до того, як запроваджують воєнний стан. В міністерстві оборони Польщі зазначили, що проєкт представлять якраз протягом

0: тижнів заступник міністра каже, що цей закон є таким актом про обороноздатність держави, щоб показати готовність до ймовірної війни, поки вона ще не почалася. І за його словами, там йтиметься про різні такі кроки, про функціонування, про реагування на загрози щодо того, як якась офіційна війна, не дай Боже, почнеться.
1: Хочу зазначити, що в Києві триває знов повітряна тривога, там дронова загроза. Хочу ще раз, друзі, нагадати, що через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляють в Укренерго. Про це навіть наші експерти сьогодні зранку говорять, які підключаються з Києва, кажуть, що цього ранку Київ без світла і без води. Ну, а у Норвегії в четвер, тобто вчора, внаслідок масштабного збою в роботі телекомунікаційних мереж було також призупинено рух усіх поїздів і порушено доступ до гарячих ліній екстрених служб. Як зазначається, з 15.00 вчора рух поїздів по всій країні було призупинено. Згідно з інформацією на сайті компанії ВУ, причиною став збій в системі зв'язку. Ну і ось ця компанія підтвердила, що зупинка руху поїздів була спричинена проблемами з телекомунікаційною компанією. В норвезькій поліції повідомляли, що через проблеми з телекомунікаційною мережею громадян можуть виникнути труднощі зі зверненням до поліції навіть за екстреними номерами. Ну, поки зв'язок зі службами екстреної допомоги залишається порушеним, поліція намагається посилити свою присутність на вулицях за допомогою додаткових патрулів. Проблеми навіть торкнулися номера телефону служби екстреної медичної допомоги. Що ж там сталося насправді?
0: Ну, компанія «Теленор», яка відповідає саме за зв'язок, де і стався збій, вона, оце оператор такий великий, він там поки заперечує, що причиною цього технічного збою стала диверсія. За даними компанії, в четвер виникли якісь проблеми з голосовим зв'язком в мобільній мережі загалом, ну і їх начебто вже до вечора усунули, дзвінки там налагодилися, смс і мобільний інтернет і все це таке, але зараз якраз проводять розслідування, щоб з'ясувати точні причини цієї проблеми, може ця інформація буде оновлена. Поїзди в Норвегії відновили свій рух в звичайному режимі. Цей Теленор – це провідний такий телекомунікаційний оператор Норвегії, він керує мережами мобільного і фіксованого зв'язку також, ну і забезпечує інфраструктуру цифрового зв'язку та сигналізації для державних установ. Тобто це ще й компанія не просто зателефонувати, а й державні сервіси різні забезпечує. І от служба екстреної допомоги, залізнична мережа, все це якраз підв'язано до їхнього сервісу.
1: Ну і нещодавно, нагадаємо, у Британії скасували 2000 авіарейсів через збій програмного забезпечення, що коштувало авіакомпаніям мільйони фунтів, оскільки їм довелося терміново повертати екіпажі і літаки на місця та відшкодовувати кошти пасажирам. Ну і подивимося, що відбувається у Франції, а там, як відомо, під час протестів старшокласників, які продовжилися в четвер, затримали 504 людини, 48 правоохоронців отримали поранення, а найбільші заворушення спалахнули на площі Бастилії в Парижі. За даними МВС Франції, загалом у протестах взяли участь близько 71 500 людей, з них 24 500 у Парижі. Близько 55 тисяч людей долучилися до акції безпосередньо біля навчальних закладів. Міністр внутрішніх справ Франції засудив насильство та відзначив роботу правоохоронців, які, за його словами, систематично перешкоджали таким діям. У відомстві заявили про зростання рівня міського насильства, яке відбувалося на тлі мирних акцій школярів. Мені здається, що ці акції, вони просто вийшли з-під контролю. І зараз там вже, ну, так би мовити, протестують не тільки школярі.
0: Тому то й справа. От в Парижі зараз найбільш така напружена ситуація. На площі Бастилії учасники протесту там кидали каміння, запускали піротехнічні засоби в бік правоохоронців. Ті водометом відбивалися від них. За даними паризької поліції, десь там було 20 людей в чорному одязі, таких собі провокаторів, їх називають представниками в лапках чорного блоку. Вони от кидали в силовиків елементи вуличного різних там спорядження, там бруківку і різні все.

0: що попадало під руки, з будинків кидали якісь уламки димоходу, там ще була... Ну, тобто, є люди, які підключаються, кажуть, що це представники праворадикальних сил, вони використовують мітинги школярів, щоб робити такі заворушення. І от якраз перераховують, ну, загалом виглядає це доволі тривожно, тому що, от, наприклад, повідомляють, що в Пуатьє вночі в ліцеї була пожежа, згорів автомобіль вчительки в Сен-Етьєні, це різні міста, кілька десятків людей вранці вдерлися до ліцею, розгромили їдальню. В Байоні вибили вікна в будинку, де охоронець школи живе. Вчителів обстріляли з піротехніки. В Тулузі директора побили ліцею. В Сен-Шамоні заступник директора опіки дістав обличчя. В Страсбурзі підпалили поліцейський автомобіль. Там в одному місті пошкодили будівлю поліцейського управління навіть. І в Бордо спробували підпалити поліцейську дільницю. Ну і там Еммануель Макрон, до речі, так в скандальну історію трохи втрапив. Він пише видання Le Parisien, що він розлютився після того, як в телевізійному випуску новин показали плакат, один з плакатів на цих протестах, і там було вульгарно написано про це ж начебто мітинг школярів, вони там за права вчителів виступали, не за права вчителів, а за збільшення
1: за
0: кількості,
1: права,
0: за
1: так.
0: свої права, збільшення кількості вчителів. А Макрон, його дружина була вчителькою, коли він з нею познайомився, його вчителькою, і вони там вульгарно про це на плакаті пожартували, і от Le Parisien пише, що Макрон був дуже обурений цим, і там правий сайт про це
1: я думаю, що він був ображений на телевізійників,
0: на
1: що вони не вирізали,
0: ну, що вони
1: це
0: так,
1: з ефіру,
0: так,
1: не так,
0: так
1: на школярів, як саме так. на наших колег. Добре, робимо паузу в новинах, приходимо до чергової, дуже важливої розмови в нашому ефірі, бо бачимо, що наш експерт вже з нами на зв'язку. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії продовжують працювати ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. І ось вона ще одна надважливіша тема сьогоднішнього дня. Президент Володимир Зеленський повідомив щодо української переговорної групи, яка перебуватиме в США 9 та 10 жовтня, приєднаються і європейські партнери. Сьогодні, 9 жовтня, українські перемовники зустрінуться зі спецпредставниками президента Трампа в США. За словами президента України, на перемовинах обговорять різні варіанти секторального припинення вогню. Наскільки можна говорити про появу нового шансу, особливо на фоні оновлення мирного плану від Індії, про який заговорили напередодні? От будемо зараз це обговорювати з нашим гостем, з нашим експертом Євген Магда, директор Інституту світової політики, гість нашого ранкового ефіру. Доброго ранку, пане Євгене. Як завжди, дуже раді вас вітати в нашому ефірі.
2: Вітаю. Доброго ранку, колеги. Навзаєм радий вас бачити і чути.
0: І приємно ще бачити, що таке сонечко миле там на вас підсвічує в такі скрутні часи. Це як такий елемент, може цей промінчик якусь надію нам подарує, що зараз вас розпитаємо. От хочеться, знаєте, проаналізувати перспективу цієї поїздки під такою призмою того, хто буде брати участь там в перемовинах. Там повідомили таких основних дієвих осіб. Буде Кирило Буданов, голова Офісу Президента, його заступник Кислиця, це досвідчений дипломат. Ну, а далі там буде Умєров, голова Служби зовнішньої розвідки, екс-міністр оборони, він же голова фракції «Слуг народу» Арахамія. З іншого боку, от Вітков, Кушнер, відомі люди, другий зять президента Трампа. Оцей склад делегації, він може свідчити про якусь особливу серйозність цього візиту, чи навпаки може свідчити, що все буде як і раніше, тому що, наприклад, держсекретаря Рубіо там не буде, а він напередодні говорив, що в перемовинах глухий кут.
2: Ви знаєте, пане Олексію, тут питання в тому, що переговорники один одного вже давно знають і ведуть діалог вже не перший місяць, і жодних змін немає в переговорних командах. І для мене це, ну, свідчення того, що з американського боку є такий собі підхід бізнесовий чи псевдобізнесовий. Я, судячи по тому, що проходила інформація, що американська сторона не проти, наприклад, відновлення Nord Stream, функціонування і інших речей, подібних пов'язаних, чи вона може розглядає перспективи купівлі мережі Лукойл. Тобто, ну це

0: це все те, що насправді, ну, для мене особисто створює таке певне ірраціональне відчуття, тому що люди, які не є дипломатами, а є лише довіреними особами Дональда Трампа, вони представляють американську сторону. Рубіо якраз в даному випадку випадає з цього ряду, тому що, ну, він не тільки держсекретар радник з питань нацбезпеки президента Сполучених Штатів, але й людина, яка з досвіду роботи із сенатором, тобто має достатньо, ну, я б сказав, потужну фахову підготовку. І це, ну, я б хотів, щоб там був Рубіо. Точно так само, як я б хотів би, щоб в колі європейських представників був представник Польщі. Але я думаю, що з цим, ну, поки що це зараз залишається в форматі моїх надій.
1: Пане Євгене, але ж їдуть представники Європи, так? І те, що поїдуть європейці на ці перемовини, це допоможе Києву чи не зовсім? Тому що Трамп, ну, дуже часто критикує Європу, ну, а Путін взагалі європейців останнім часом називає, ну, ледве не головною причиною лиха і дає зрозуміти, що Європу як сторону переговорів він взагалі не сприймає.
0: Я думаю, що ми все-таки наближаємось, хоча і повільно, до того формату так званого Great Decision, великого рішення, про яке не так давно говорив Валерій Залужний, в тому контексті, що нам завершення російсько-української війни, якусь фіксацію, скажімо, факту її призупинення, доведеться робити не в двосторонньому форматі між Росією та Україною, а в форматі якоїсь міжнародної конференції. От ви, пані Світлано, згадали про індійську мирну ініціативу, тобто Моді, здається, в 24-му році побував і в Москві, і в Києві, тобто він, ну, намагається бути рівновіддаленим, попри те, що бізнес Індія веде набагато більш активно з Росією. Тому давайте не забувати, що російсько-українська війна є найбільшою в сучасному світі, і вона потребує, я б сказав, оригінальних методів для того, щоб її розв'язувати.
2: А от ви, до речі, дуже влучно згадали цей мирний план від Індії, якраз про нього хотіли наступне питання поставити. Є така думка, от пролунала буквально зараз, про те, що оце оновлення, знову повернення до цього плану, бо його ж уже представляли раніше і відкинули начебто, але повернення, що це може бути те, що це такий сигнал від Путіна домовлятися, але сам він не може від себе щось таке надавати, і от союзники йому допомагають зберегти лице таким чином. Найбільш такий сприятливий план з тих, що були, озвучивши. Чи вірите ви в таку версію, що це може от бути таким сигналом, на який відреагувала українська, європейська сторона, і зараз щось таке та й складеться?
0: Я б швидше говорив про те, що масштаб і вплив російсько-української війни на світову політику і економіку є такими, що кожна держава, яка претендує на статус полюса у цьому багатополярному світі, який сьогодні склався, вона буде робити власні пропозиції. І Індія в цьому плані не виключення. Свого часу, в першу річницю широкомасштабного вторгнення, свій план пропонував і Китай. І якщо ми зараз подивимось на ті пункти, які він пропонував, то, може б, зараз вони б і підійшли нам в нинішній ситуації. Ну, там, оперативне призупинення вогню, обмін полоненими. Ми маємо розуміти, що це предмет складного достатньо діалогу, але треба розуміти ще одну річ, що умови завершення війни, вони не будуть такими, як ми хочемо. Але наше завдання – зробити їх не такими, які хоче Росія. Тобто, що це був якийсь компроміс, тому що Україна ж жертва агресії, і про це не варто забувати. Про це може дозволити собі забути тільки Дональд Трамп. А всім іншим акторам політичним, світовим, ми маємо про це постійно нагадувати. І даруйте, знаєте, я для себе сформулював таку, може, пафосну трохи думку, але директиви українським дипломатам виписують, так би мовити, вбиті жінки і діти, які вбиті під час варварських російських обстрілів. От в чому річ.
1: Тут Зеленський, так, він паралельно просить США не вести бізнесу з Росією, повністю прикрити просто з нею бізнес і

0: надати Starlink Києву для ударів вглиб Росії. Бодай один пункт з цих прохань може бути реальним найближчим часом.
1: Насправді бізнес між Росією та Сполученими Штатами, він не має такого масштабу. Тобто товарообіг між Сполученими Штатами і Росією, він, ну, для масштабу цих країн мінімальний. Там буквально кілька мільярдів доларів на рік. Це сума астрономічна для будь-кого з нас і наших слухачів, але для масштабу цих держав вона мінімальна. Але те, що потрібно, скажімо, краще запроваджувати експортний контроль, тому що електронні елементи з різних країн Заходу знаходяться в російських ракетах, це правда, але щодо Starlink доведеться домовлятися з Ілоном Маском, з цим на сьогоднішній момент, як на мене, є суттєві проблеми.
2: А от, до речі, президент України наводив приклад з такого застосування Starlink для атаки на інші країни, що під час війни проти Ірану, мовляв, Ізраїлю надали можливість користуватися американськими супутниками, і тому Ізраїль контролював все над Іраном, мав повну перевагу. За цією аналогією Зеленський попросив дати такий же дозвіл. От як ви гадаєте, що може утримувати Сполучені Штати від надання такої переваги Україні, от як Ізраїлю? І чи можуть бути це якраз ще й окремі такі домовленості якісь адміністрації, може, Трампа з представниками Путіна на попередніх якихось перемовинах, що от десь там червона лінія така є, тому що ми чули, що паралельно говорять і українська розвідка про те, що Росія зараз, та й росіяни самі про це говорять, що вони самі розвивають свою систему, схожу на Starlink, щоб контролювати повністю все над Україною. Може, вони якось це зрозуміло, що тягнуть цей час? Чи могли американці якось про щось домовитися в цьому технологічному плані, що вони щось там Україні не нададуть?
1: Я не хочу конспірологію розвивати. Я тільки скажу, що будь-який ізраїльський прем'єр свій перший державний візит здійснює до Ізраїлю. І ізраїльське лобі в Сполучених Штатах дуже потужне. Якби у нас було таке потужне лобі, то, мабуть би, і історія російсько-української війни була б зовсім іншою. Але історія не знає умовного способу. Це як історик за освітою можу сказати. І тому нам, відповідно, треба грати тими картами, які на руках. І ми можемо шукати багато контактів, багато конспірологічних теорій висувати, але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що на сьогоднішній момент Україна все-таки стала теж одним з центрів світового впливу, тому що вона довела свою спроможність відстояти незалежність зі зброєю в руках. І це в сучасному світі теж має значення.
2: Пане Євгене, як завжди, дуже вам дякуємо за фахову аналітику. Сподіваємося, що багатьом з нашої аудиторії це допоможе якось скласти на цей день, бодай, на найближчі дні, таку картину світу для себе, розуміти, що як відбувається. Дуже вдячні. Ну і до наступних зустрічей можемо з вами тільки
0: попрощатися. Гарного дня. І нагадаємо. Нагадаємо, що гостем ранкової програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України був Євген Магда, директор Інституту світової політики. Ми так протягом ранку постійно повертаємося до рубрики «Анонси дня»,
2: трішки
0: розірвали сьогодні.
2: Якраз теж пропонував до цього повернутися.
0: Так, давай подивимося на день сьогоднішній. Нагадаю, що сьогодні 9 жовтня, сьогодні в нас п'ятниця. Що ж буде відбуватися цієї п'ятниці і в найближчі дні?
2: А важливі, от якраз про міжнародну політику говорили, і відбувається така важлива неформальна зустріч міністрів Євросоюзу, відповідальних за питання розвитку, міністрів з розвитку. Саме 8-9 жовтня, сьогодні завершальний день, в цю п'ятницю, господарем неформальної ради такої закордонних справ виступає державний міністр Ірландії з питань міжнародного розвитку та діаспори Ніл Річмонд. І от міністри країн Євросоюзу зібралися, щоб обговорити виклики, які постають перед сферою співпраці саме в питаннях розвитку. Про сприяння будуть говорити стратегічному такому діалогу щодо подальшої роботи Євросоюзу з країнами-партнерами. Ну і про якісь взаємовигідні такі відносини. Це така підготовка до офіційного засідання цієї ради, оці неофіційні зустрічі, де розробляють програму різну. Саме офіційне засідання ради

0: Ради закордонних справ з питань розвитку, заплановане на 1 грудня у Брюсселі. Ну і чому Ірландія так? Ірландія ж там досі головує так в Єврораді.
1: Так, ну і важливий захід сьогодні буде відбуватися у Варшаві. Ну, власне, він вже відбувається, так. А навіть закінчується третя зустріч координаторів EILES. Це міжнародний захід для представників підрозділів Європейської дослідницької мережі, що вперше проходитиме в Польщі. Що вони досліджують, ці дослідники?
0: А там організатором цього заходу є науково-дослідний інститут ІДЕАС, а з співорганізаторами Варшавська політехніка і Варшавський університет. Два такі потужні і навчальні заклади, і наукові центри в Польщі. Ця ЕЛІС – це така європейська мережа, яка об'єднує понад 40 провідних таких дослідницьких центрів, що спеціалізуються на штучному інтелекті і машинному навчанні.
1: Так.
0: І от мета загалом цієї такої мережі – зміцнення наукового потенціалу Європи, сформувати незалежну таку екосистему досліджень в сфері штучного інтелекту. Ми пам'ятаємо, що Європа взяла курс на посилення своєї технологічності. От після того, як Дональд Трамп так струсанув все, що в Європі відбувається, пов'язане з безпекою, з економікою, і трошки так перервав ці ланцюжки співпраці, які тривалі роки відбувалися. І от в Європі провели такий аналіз, що порівняно з Штатами, порівняно з Китаєм, Азією, там, і Японією, і Південною Кореєю також, в Європі якось так склалося, що технологічних проєктів стало мало. Європа більше користується в цьому послугами інших країн, і взяли такий курс на посилення власних розробок. І от якраз те, що в Варшаві проводять скажімо так, з'їзд цього ЕЛІС організації, свідчить про те, що і Польща в європейському просторі теж свою роль посилює в рамках штучного інтелекту, тому що в 24-му році в Софії це все відбувалося, потім в 25-му в Нідерландах, зараз у Варшаві. Я тут швиденько, перш ніж Сніжана Чернюк буде розповідати нам про польську, про те, про що польська преса повідомляє, тільки про штучний інтелект нагадаю, що там Дональд Трамп видав черговий такий свою тезу, що вже не штучний інтелект,
1: так, а супер.
0: Надінтелект треба називати.
1: Суперінтелект.
0: Над. Може, супер, надінтелект, це одне й те саме. І всі, хто це не буде робити, він буде вважати їх особистим ворогом Сполучених Штатів.
1: Хочеш бути особистим ворогом?
0: Про суперінтелект.
1: Так.
0: Суперінтелект.
1: Чи пише про суперінтелект польська преса? Зараз запитаємо Сніжани Чернюк. Огляд преси далі.
2: Польська преса постійно пише про штучний інтелект. Не знаю, чи вона вже перейшла на цю нову термінологію, так би мовити. Але цікавиться також іншими питаннями. Скажімо, Речпосполіта пише, що поляки сказали «ні» Путіну. Більшість поляків виступають проти потенційної зустрічі президента Кароля Навроцького та Володимира Путіна, згідно з опитуванням, яке було опубліковане у сьогоднішньому випуску. Інститут соціальних досліджень та ринку провів таке опитування для Речпосполіта, запитав, чи повинен президент Польщі Кароль Навроцький зустрітися з президентом Путіним під час саміту G20 у Майамі. І 63,5% респондентів вважають, що така зустріч не повинна відбутися. Водночас майже 30% вказують, що польський політик повинен зустрітися з Путіним, а 6,8% респондентів не мають думки. Так цитує газета результати опитування. Чому, власне, поляки вважають ті 30%, що Навроцький повинен зустрітися з Путіним, розповів виданню професор Аркадій Жигоцький, колишній посол Польщі в Лондоні та Дубліні. Він сказав, що, цитую, більшість поляків чітко оцінюють російську агресію проти України, імперський характер політики Кремля та загрозу, яку Росія становить для безпеки нашого регіону. Водночас той факт, що близько третини респондентів допускає таку зустріч, можна інтерпретувати як переконання, що канали комунікації треба підтримувати навіть із супротивником.
1: Дякую.
2: Ще один матеріал Речпосполітої стосується демографії. Демографічні зміни дають Варшаві найвищий рівень зайнятості в Європі, а Польщі – один із найнижчих рівнів безробіття в Євросоюзі. Так, згідно з сьогоднішнім випуском.

0: За останнім аналізом Євростату, столичний регіон Варшави – це найкращий ринок праці у Європі. Він має найвищий рівень зайнятості для людей віком від 20 до 64 років. Це майже 87%. Він випереджає Прагу, де 86%, фінські Аландські острови, де 85,5%, та Утрехт у Нідерландах, де 85,4%. А середній показник по ЄС становить 86%. Варшава також може похвалитися одним із найвищих рівнів зайнятості для людей віком із від 20 до 64 з вищою освітою в ЄС. Це 93,5% та одним із найнижчих рівнів безробіття для людей віком 15-29 років – це 7,5%. Мартін Мровець, головний економіст Грант Тортон, розповів вже ж Посполіта, що демографічні зміни все більше впливають на стан польського ринку праці, а також на регіональні ринки. Ми – суспільство, яке у Європі найшвидше старіє. І хоча кількість пенсіонерів стрімко зменшується, кількість молодих людей, які виходять на ринок праці, зростає набагато повільнішими темпами, зазначає Мровець. Низька пропозиція молодих кандидатів змушує роботодавців бути більш обережними щодо звільнень. А пульс бізнесу переймається прокляттям масштабних інвестицій. Багато ознак свідчать, що будівництво порту Польща буде затримане. Те саме може чекати на атомну електростанцію та інші масштабні проєкти, пише сьогоднішнє видання. В останні дні та тижні з'явилися численні повідомлення, які свідчать, що буде важко завершити будівництво порту Польща до запланованого терміну, тобто 2032 року. Було б дуже дивно, якби подібна доля не спіткала іншу масштабну інвестицію – атомну електростанцію, яку, згідно з новим графіком, планується завершити у 2036 році, пише газета і запитує, чому ми не можемо будувати так само швидко, як було збудовано порт у Гдині у 1920-х роках. За даними пульсу бізнесу, досвід інших країн свідчить, що такі інвестиції регулярно зазнають значних затримок. Наприклад, у 2020 році Європейська аудиторська палата перевірила 8 флагманських інфраструктурних проєктів, які фінансуються Європейським Союзом у різних країнах, і виявила, що їхні затримки в середньому становили 11 років. Газета визначає дві групи причин. Насамперед, соціальне та правове середовище сьогодні зовсім відрізняється від минулого. Вимоги щодо безпеки праці та охорони навколишнього середовища набагато суворіші. Також існує кращий захист для різних груп зацікавлених сторін. Століття тому менше турбувало питання умов праці, прав власності та безпеки користувачів. Сьогодні кожна проблема вимагає тривалих процедур, зазначає газета. А друга причина – це політичні чинники. Сьогодні складніше визначити окремий проєкт, оскільки держава переслідує різні цілі, конкуруючи за увагу уряду чи виборців. Державні бюджети раніше були невеликими та в основному зосереджені на військових витратах. Сьогоднішня держава, по суті, є велетнем, який переслідує незліченну кількість соціальних, освітніх, медичних, інфраструктурних, оборонних та інших цілей, зазначає пульс бізнесу.
1: Це в них, в наших новинарів, я якось, не знаю, спадково. У нас Іра Ящишин постійно любить читати «Пульс бізнесу», і Сніжана Чернюк також.
2: Тому що це таке поважне видання.
3: Так. Польською і наголос на передостанньому складі, так, і це вже накладається.
2: Ні, ну взагалі, що ви любите так, це видання, і це постійно моніторите новини з нього. І от це...
1: Ну, що от Гарматюк приходить, зовсім інші нам видання розповідають.
2: Ні, а він «Пульс бізнесу» теж моніторить, але він не трохи, так. А от Сніжана і
1: ділові жінки,
2: Ірина, ділові жінки, всі в бізнесі.
3: Так, тільки новини прочитаємо, зразу біжимо і займаємося бізнесом. Просто 28 годин на добу.
1: З новинами, будь ласка, до нас все ж таки.
2: Дуже дякуємо,
1: Сніжаня. О 9 ранку це був огляд преси, ну а ми, власне, продовжуємо програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І попереду в нас ще одна дуже важлива розмова, я трішки її проанонсую, можливо, будемо говорити про державний іспит з польської мови. Так, ну а поки що?
2: Ну, поки ми чекаємо на під'єднання нашої гості, я думаю, що варто нам знову повернутися, як ми це робимо, до рубрики про сьогоднішній день, про те, чим він такий

0: відомий, і які події відбуваються зараз і у вихідні теж. І от якраз серед усього іншого ми розповідали там і про міжнародні зустрічі, і про різні там форуми, зустрічі всередині Польщі, які мають відбутися в різних сферах. І от тут про пальне, я думаю, варто згадати, тому що поки триває вся ця історія на Близькому Сході навколо Ірана, ціни на нафту не падають, ціни на паливо зростають кругом в Європі, зокрема. І от в Польщі вже втретє запровадили програму для того, щоб знизити ціни для населення. Зараз знову моніторять кожен день і визначає уряд, профільне міністерство, найвищу такий поріг ціни, який можна ставити, більше не можна. І от якраз, яка зараз ціна, встановили ціну на п'ятницю, вона трошки більша, ніж була в четвер, але загалом ціна утримується на такому прийнятному рівні. Це десь 6,90 злотих за 95-й бензин і 7,82 за дизель. Це, якщо порахувати в гривнях, то 84 гривні десь за бензин, і 90, там, ну, до сотні, 80, ну так, до менше 100 гривень за дизель. Від весни це почали робити, від того, як почалася там війна на Близькому Сході, ну і вже втретє польський уряд отак от повернувся до цієї програми, щоб населенню жилося легше.
1: Ну, я вже бачу, що чергова експертка може і хоче долучитися вже до нашого ефіру. Будемо говорити на важливу тему. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Олексій Стеценко і Світлана Борестовська. І будемо говорити про важливе, про державний іспит з польської мови. Тому що польська мова для багатьох іноземців в Польщі – це вже давно не просто спосіб порозумітися там в магазині, так, або в державній установі. У певний момент просто виникає потреба офіційно підтвердити свій рівень мови для роботи, навчання, документів чи, наприклад, подальшої легалізації перебування. І от для цього, власне, і існує державний сертифікаційний іспит з польської, як з іноземної, але навколо нього завжди чимало запитань. Хто і коли може його складати, який рівень потрібен, як виглядає сам іспит, наскільки складно його пройти. Ну і до того ж, система зараз змінюється, частина нових правил вже діє, а от наступні зміни набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Будемо розбиратися з усіма цими питаннями. До нас під'єднується засновниця освітнього центру Анастасія Хованяк. Вона має цей освітній центр Хованяк у Кракові, Варшаві та навіть у Львові. Отже, пані Анастасія, доброго ранку. Дуже раді вітати вас в нашому ранковому ефірі.
2: Доброго ранку.
0: Раді вас вітати, і одразу переходимо до розмови, до самих питань. Кому, от ви знаєте, важливо тут зрозуміти, що таке державний державний іспит цей з польської мови, і кому взагалі потрібен цей державний сертифікат з польської мови, в яких ситуаціях людям саме його треба отримувати. Варто, мабуть, це і різницю пояснити, чим він відрізняється від таких простих сертифікатів, які на різних курсах можна там здобути.
2: Як сама назва нам вказує, державний іспит – це державне підтвердження знання польської мови як іноземної. Він організовується спеціальною державною комісією, яка це перевіряє, яка видає ці сертифікати. Важливий нюанс, що ці сертифікати не мають терміну дії, тобто якщо хтось приступив до іспиту, отримав позитивний результат, то він все життя може використовувати цей документ. Якщо ми говоримо про рівні і хто найчастіше здає ці іспити, то тут найбільш популярні це три рівні – B1 для тих, хто планує або йти вчитися до поліціальної школи, або планує отримати карту резидента або громадянство, B2 для тих, хто планує вчитися в університеті, і C1 для тих, хто хотів би вчитися безкоштовно в університеті. Так це виглядає. Натомість, якщо ми говоримо про карту резидента довготермінового Євросоюзу або про карту сталого побуту, то там теж підходять інші приватні сертифікати. Але якщо ми тут говоримо про громадянство, то там лише державний, на безкоштовне навчання лише державний, на платне навчання B2 як державний, так і декілька інших сертифікатів.
1: Пані Анастасія, от люди, які складали вже цей державний іспит, кажуть, що різні

0: різниця, наприклад, між B1 рівнем та B2 на іспиті просто величезна. Чи можете ви це підтвердити?
1: Так, звичайно, це різні рівні. B1 – це так званий рівень проговий. Тобто ми повинні з B1 вміти функціонувати в польському суспільстві. Прийти в банк, в ресторан, поговорити з кимось польською мовою – це так званий рівень туристи. Якщо ми говоримо про B2 – це академічний рівень, це рівень, який необхідний для того, щоб вчитися в університеті. Ну, якщо ми подивимось на статистики, серед тих, хто приходить на державний іспит на B1, здає на 100 людей 95-96, тобто більшість все ж таки здає B1. Якщо ми говоримо B2, то в залежності, звичайно, від того, тут вже менше людей здає і в залежності від того, хто як підготувався, там здавальність близько 60% на C1 – 45-50%.
2: А як насправді цей іспит виглядає, до речі? От що чекає кандидата протягом 2 днів? 2 дні ж його здають, так? Там письмова частина, аудіювання, граматика і усно. Це, ну, хтось може собі може уявити, що це ти приходиш, перед тобою сидить така велика комісія, і ти там якось перед ними говориш, питання відповідаєш, чи що це, от як це відбувається, чи це навпаки великий клас, і люди щось в ньому там пишуть, роблять.
1: Все залежить від того, хто є організатором цього іспиту, бо устава про польську мову, вона допускає як університети, так і приватні школи, наприклад, як наша школа, до проведення таких іспитів при умові, звісно, отримання спеціальної державної ліцензії. І в залежності від того, скільки людей зареєструвалися на іспит, це можуть бути або іспит, наприклад, на 50 учасників, на 40 учасників, а може бути на 300 учасників, 400 учасників. Тобто тут будуть різні умови його проведення. Натомість то, що залишиться незмінним, це як він виглядає. Найчастіше ми приходимо в якусь велику аудиторію, де сідає 50-60 людей. А якщо це великий іспит, то ми ділимо учасників на декілька таких аудиторій. І завжди іспит починається від аудіювання. Воно триває 25-40 хвилин, в залежності від того, який це рівень. Пізніше коротка перерва, 15 хвилин.
2: Аудіювання, давайте пояснювати одразу, що це, бо не всі розуміють, що відбувається.
1: Аудіювання – це коли включається якийсь аудіоматеріал, якісь завдання, і в нас є питання, і нам треба написати відповіді. Тобто, наприклад, ми прослухаємо таку радіову аудицію, і треба буде зазначити, правда чи фальш. Або, наприклад, треба буде дати відповідь на питання, про що говорили ведучі, які питання вони задавали гостю, чи гость відповів так, чи інакше. Ну, в залежності від рівня, це можуть бути як такі базові завдання на B1, наприклад, де говорив учасник, він знаходився в аптеці, можливо, в магазині, в ресторані, так і більш вже складні тексти на це один.
0: От чому важливо слухати Польське радіо для України, особливо двомовні програми Яни Стемпневич і Марчина Качковського. Пані Анастасія.
2: А крім аудіювання, потім граматика.
0: Ну, там письмове заняття, граматика.
2: Потім ти пишеш як диктант, так. А усна частина, ти все-таки маєш щось говорити.
1: Усна частина найчастіше в комісії, завжди в комісії, до якої приєднується учасник, і є мінімум 2 екзаменатори, іноді 3. І в залежності від рівня 2 або 3 завдання, які треба виконати. Найчастіше це монологи, іноді можуть бути діалоги.
0: Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, як готуватися людині, от яка працює дуже часто на 2 роботах тут в Польщі, яка має дітей, яка не може просто сісти на півроку за підручники, щоб підготуватися до цього іспиту? І одразу ще одне запитання, чи є сенс готуватися самостійно якось, ну, от слухати Польське радіо для України, або там користуватися матеріалами з інтернету, чи без курсу з викладачем от краще навіть і не починати?
1: Тут все дуже індивідуально. Напевно, слухати радіо потрібно. І ми навіть своїм учасникам про це кажемо, своїм курсантам, тому що це завжди велика допомога, бо дуже часто на іспиті, власне, щось схожого на такі радіоефіри комісія додає. Натомість, чи готуватися самому, чи готуватися з вчителем, дуже індивідуально. Завжди я би радила починати від того, щоб проаналізувати, що ти вмієш, а чого не вмієш. Бо дуже часто хтось, хто мешкає в Польщі, наприклад, 8-10 років, він дуже добре розмовляє, розуміє все, а говорить, але я не не вмію писати. Я можу щось прочитати, але я не вмію написати есею, наприклад, або імейла офіційного. І тоді ми розуміємо, що тут треба починати від цього писання. Mm-hmm. Звичайно, що є теж короткі курси, наприклад, 2 місяці перед іспитом, в яких проходяться всі граматичні теми і всі письмові теми. Вони допомагають підготуватися, вони допомагають теж знайти свої слабкі сторони і це підготувати, але теж

все залежить від рівня. Якщо це рівень B1, то, на мою думку, достатньо при умові, що ми вміємо писати, читати польською, розмовляти, достатньо пройти ось на такий двомісячний курс або підготуватися самому. Це дуже індивідуальна справа. А якщо ми говоримо про B2 і C1, то там краще готуватися з вчителем-екзаменатором, тому що іноді нам здається, що на С1 я добре розмовляю, я відповідаю на всі питання, але цього замало, це на рівень С1. Там,

0: розвою і закінчення, немає ось цих елементів, які мають бути, наприклад, на іспиті. Там вже краще контактувати з кимсь, хто ці іспити приймав або приймає і розуміє, як ви будете на ньому оцінюватися.
1: Зараз, до речі, систему державної сертифікації в Польщі змінюють з 1 січня 2027 року, начебто мають бути нові якісь там правила. Що саме зміниться і що це от означає для людини, яка іспит складатиме?
0: Якщо ми говоримо з точки зору людини, яка приступає до цього іспиту, то вона так насправді великих змін не побачить. Змінюється кількість учасників на одного екзаменатора. До сьогоднішнього дня це 10 учасників, а від 1 січня буде 15. Тобто на кожні 15 зареєстрованих учасників має бути один екзаменатор в салі або в місці, де ми перевіряємо ці іспити. Зміниться ціноутворення. На сьогоднішній день це була фіксована сума, яка була прописана в законодавстві, 150 євро на рівень B1 і B2 і 180 на C1, а від наступного року ця ціна буде залежати від медіани середньої заробітної плати в Польщі в третьому кварталі. Тобто кожного року така ціна буде перераховуватися. Ми попередньо перераховували, воно не буде сильно відрізнятися від того, що є сьогодні, може там 10-15 злотих буде різниця. Ну і окрім того, така дуже важлива зміна, яка буде стосуватися вступників, це те, що в цьому році, в грудні, дитячий іспит на рівень B2 останній в цьому форматі. На сьогоднішній день його можуть писати ті, кому на день іспиту немає 18 років. Тобто є 17 років. В наступному році ми вступаємо, ми приходимо, цей іспит пишемо. Він набагато простіший, його майже всі здають, тому і це питання виникло. А ось від 1 січня вже до 16 років. Тобто, якщо комусь виповнилося в день іспиту 16 років, ми маємо його оцінювати як дорослого. Це важлива зміна.
2: Пані Анастасія, ще дуже одне таке важливе питання – очікування на сертифікат, бо дуже часто люди складають іспити для того, щоб вступити до університету. Так? Ну, тобто, є якісь такі часові рамки, часові межі. Скільки зараз люди чекають на документ і що зміниться після 1 січня і чи зміниться взагалі?
0: Чи щось зміниться від 1 січня, не впевнено, будемо дивитися, бо ось ці час очікування, він залежить більше від внутрішньої політики системи, ніж від законодавчих документів. Це змінюється. На сьогоднішній день в такому ідеальному варіанті, після проведення іспиту, ми мали би зачекати на аудит, який зазвичай триває десь 3-4 місяці. Тобто комісія наша на місці перевіряє ці роботи, ми їх відправляємо до Варшави, і вони ще раз надаються на аудит, їх перевіряють вибірково. Якщо все так, ми затверджуємо результати, якщо ні, там щось можемо змінити. І так відбувається з кожною школою. І тоді, якщо ми чекаємо на цей аудит, то час від написання іспиту до видання сертифікату приблизно 5 місяців. Іноді 4, приблизно 5. Якщо буде в практиці така метода, що школи зможуть не чекати на аудит, тоді цей час буде коротшим, але і так він буде близько 3 місяців. Тому що якщо це великий іспит, ці іспити треба перевірити, їх треба зісканувати, там окрема процедура, це теж триває. І плюс після того, як ми отримаємо результати, ще 30 днів ми чекаємо на сам сертифікат, бо його друкує державна друкарня, та сама, яка видає польські матури. Тобто це сертифікати, які замовляються централізовано, а після цього вони вручну підписуються головою комісії, тому це теж така процедура, яка триває.
1: Ну і таке ще питання практичне на сам кінець, як людині знайти офіційний саме центр, де можна скласти іспит і не потрапити на якісь там сумнівні курси, де от теж пишуть, що от курси, екзамен, сертифікат, але це буде не того зразка, який потрібен.
0: Зайти на офіційний сайт Державної комісії, яка займається підтвердженням знання польської мови як іноземної, це certifikatpolski.pl, і там є завжди виказ всіх шкіл, він також є на стороні міністерства. І що важливо, перше, що ми маємо перевірити, ну, щоб школа мала ліцензію, якщо вона є на сайті, вона буде мати ліцензію. І друге, завжди 2 місяці перед іспитом, перед початком реєстрації, на цьому сайті з'являються школи, які будуть проводити іспит, бо школа може мати ліцензію, але в конкретному терміні не приступити до організування іспиту. Тобто ми маємо зайти 2 місяці, мінімум 2 місяці перед іспитом, відкрити ось цей перелік шкіл, які в даній сесії будуть проводити іспит, і там одразу є посилання на їх інтернетові сторінки, де можна реєструватися. Дуже важлива річ, про що треба казати, що через великий попит реєстрації

0: реєстрація дуже швидко закінчується. На сьогоднішній день на B1 скоріш немає проблем з реєстрацією, але, наприклад, на B2, на C1 місця закінчуються найчастіше протягом однієї хвилини, наприклад, в нас. А в нас досить великі на мірку Польщі групи на цих рівнях. Тому там важливо реєструватися дуже швидко.
1: Пані Анастасія, дуже вам дякую. Ви так, знаєте, чітко, приємним голосом все розповіли. Я сподіваюся, що ця розмова буде дуже-дуже корисна для наших слухачів і глядачів. Дякуємо і бажаємо вам приємного, гарного дня. Нагадаємо, що гостею нашої програми була Анастасія Хованяк, засновниця освітнього центру у Кракові, Варшаві та у Львові. І ми говорили про те, як скласти державний іспит з польської мови.
2: Ну і зараз Данута Наугольник зі своєю рубрикою про культурні події, які відбудуться у Польщі вже цього вікенду.
3: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Українські акценти з'являться цими вихідними в кількох варшавських культурних інституціях. У програмі зустрічі, присвячені сучасній Україні, польсько-українські мистецькі майстер-класи та концерт молодих музикантів з обох країн. Вже сьогодні о 18:00 Український дім на вулиці Заменгофа запрошує на дискусію під назвою «Між імперією та суб'єктністю. Український деколонізаційний досвід» у текстах Оксани Забушко. Зустріч відбудеться в межах 10-х Азовських днів польської культури. Учасники дискусії звернуться до творчості однієї з найважливіших сучасних українських письменниць та інтелектуалок. Розмова стосуватиметься, зокрема, українського досвіду опору російському імперіалізму, процесів деколонізації, а також повернення власного голосу і суб'єктності. Однією з відправних точок стане есе Оксани Забушко під назвою «Найдовша подорож». А вже в суботу о 14:00 Державний етнографічний музей запрошує на польсько-українські сімейні майстер-класи з колажу з Мариною Сіляковою, візуальною мисткинею, яка народилася у Донецьку. Відправною точкою для творчої роботи стануть спогади, пов'язані з домом, родинними справами та відчуттям безпеки. Майстер-класи проходитимуть польською та українською мовами і супроводжуватимуть виставку «Спільні домівки». Експозиція створена за участю людей з досвідом міграції, зокрема з України, і розповідає про те, як змінюється значення дому в ситуації переїзду, втрати колишнього місця життя і побудови нового. А в неділю о 18:00 музей «Полін» звучатиме музика польських та українських виконавців. Під час концерту під назвою «Мистецтво, яке об'єднує», на одній сцені зустрінуться молоді музиканти з Польщі та України, зокрема лауреати міжнародних конкурсів та інструментальні ансамблі. Концерт має стати не лише презентацією молодих талантів, а й простором для польсько-українського діалогу. Вхід на подію безкоштовний, однак потрібна попередня реєстрація. Однією з головних подій цих вихідних у Любліні стане Східноєвропейський фестиваль сучасного цирку «Циркуляція» у Центрі зустрічі культур. Вже сьогодні о 19:00 розпочнеться велика прем'єра Східноєвропейського конкурсу новоциркових етюдів. Фіналісти з країн Центральної та Східної Європи представлять авторські постановки, що поєднують, зокрема, акробатику, жонглювання та театр руху. Сьогодні також важливою частиною культурної програми стануть 31-ші театральні конфронтації. О 18:00 у галереї «Лабіринт» загальний театр із Лодзі покаже виставу режисера Славоміра Нарлоха. Це розповідь про Польщу на зламі 80-х і 90-х років минулого століття, зародження капіталізму та мрію про західний світ, показану через історію чоловіка, який організовує у провінції кінопокази із відеокасет. Суботу о 19:00 «Хатка Жака» в Любліні запрошує на 16-й «Хатка Блюз Фестиваль». На одній сцені виступлять музиканти з Польщі, Словаччини, США та Італії. Також в суботу розпочнеться 18-та едиція Open City – фестивалю мистецтва у публічному просторі. І о 14:00 відбудеться кураторська прогулянка із Цезарієм Хункевичем. Цьогорічна едиція проходить під гаслом «Реверс» і пропонує подивитися на Люблін з іншої перспективи.

0: Дякуємо, Дануті Наугольник, за те, що розповіла про таке. Так, трошки нам про культуру, про культурні події, які в Польщі відбуватимуться. У нас є така традиція від культурних розмов, наприкінці програми переходимо від культурного до матеріального. І от така ще є цікавинка наостанок про те, що дедалі більше поляків купують вживані речі. І вгадай чому? Тому що
1: вони дешеві.
0: Правильно, ти вгадала. Але... Загалом причина ширша, ніж просто бажання заощадити. Тому що Жечпосполіта зробила про це матеріал, проаналізувала, що там на eBay відбувається, і кажуть про те, що так було таке опитування про те, що щоб не тільки скоротити витрати, а більшість вважає такі покупки важливою підтримкою такого домашнього бюджету. І це товар, який довговічніший і служитиме довше. Не тільки йдеться про те, що воно дешевше, а про те, що ці речі такі якісніші і кращі старі. Бачиш? А нові вони... швидко відлітають.
1: І на цій екологічній темі ми завершуємо нашу сьогоднішню ранкову програму. Друзі, цю п'ятницю з вами зустрічали ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. Бажаємо вам спокійних і теплих вихідних і передаємо слово Сніжані Чернюк.
2: Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 9-та година. І зараз запрошую слухати випуск новин. З вами Сніжана Чернюк. Журналіста Михайла Ткача затримали у Відні. Поліція затримала 16-річного хлопця, який погрожував нападом в одній із польських шкіл. Петер Мадяр обурений тим, що керівника операції не допитали у справі про український конвой. Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка. Редакція вважає це затримання незаконним і вимагає його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців. Редакція повідомила, що Михайло перебуває в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком і що наразі місце перебування та доля Ярослава співробітникам невідомі. Редакція «Української правди» вимагає невідкладно встановити, де перебуває журналіст і переконатися, що він у безпеці. Прямого зв'язку з Михайлом редакція наразі немає. За наявною у нас інформацією, його доставили до місця тримання під вартою. З ним контактує адвокатка, пише газета. Згодом стало відомо, що український консул отримав доступ до Ткача та провів із ним розмову. Попри це, австрійські правоохоронці й надалі утримують журналіста під вартою, пише «Українська правда». А у Щитно поліцейські заарештували 16-річного хлопця, який погрожував нападом у школі. Хлопець записав відео з погрозами та опублікував його в інтернеті. Сьогодні вранці підлітка доставили до відділку поліції, повідомив заступник комісара воєводського управління поліції в Ольштині Томаш Марковський.
3: Поліціянці з команди повітової поліції в Щитні
2: поліцейські з повітової команди в Щитно встановили, затримали 16-річного хлопця, який, як виявилося, є автором відеоролика, який з'явився локально в інтернет-просторі. На цьому відео він обіцяв напад на одну зі шкіл на конкретних осіб. Сьогодні вже був доставлений до поліцейського відділку, де проводяться з ним подальші дії. Як зізнався хлопець у розмові з поліцейськими, відео було створене як жарт. Натомість тепер на нього чекають реальні наслідки такої необдуманої поведінки.
3: Реальні консеквенції того безмислового заховання.
2: Через нещодавні напади в Мазовецькому регіоні зранку біля шкіл та дошкільних закладів паркуються поліцейські автомобілі з розпізнавальними і нерозпізнавальними номерами. Учора воєвода Вармінсько-Мазурського воєводства скликав кризову команду зі службами та установами, відповідальними за безпеку учнів у регіоні. Також було зв'язано з місцевими чиновниками та директорами шкіл, щоб забезпечити їхню можливість реагувати на потенційні загрози заздалегідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у четвер назвав скандальним факт, що у справі про арешт українського банківського конвою допитали лише звичайних поліцейських, а не, цитую, людину, яка готувала цю операцію. У вересні колишній угорський прокурор заявив, що Віктор Орбан стояв безпосередньо за операцією. Абсолютно шокує та скандально, що прокуратура

змогла допитати та висунути звинувачення звичайним поліцейським у справі про золотий конвой. Але якимось чином не людину, яка планувала та керувала цією операцією, так написав прем'єр-міністр Угорщини у Фейсбуку. На початку березня угорська влада вилучила два транспортні засоби, що належать українському державному ощадбанку, разом із сімома співробітниками. Усі перевезені кошти – 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота – були конфісковані. Угорщина повернула всю вилучену суму Україні на початку травня, після того, як партія Тиса нинішнього прем'єр-міністра Петера Мадяра перемогла на парламентських виборах. Але до того, як він був приведений до присяги, як новий прем'єр-міністр. У вересні Пал Фурхт, колишній керівник Центральної слідчої прокуратури Угорщини, заявив, що колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан особисто наказав вилучити український банківський конвой у березні. У четвер прокуратура підтвердила, що наразі у справі допитано 5 підозрюваних – генерального директора антитерористичного центру, представника керівництва управління захисту Конституції та 3 поліцейських. 3 офіцерів підозрюють у фальсифікації офіційних документів у зв'язку з виконанням своїх обов'язків. До жодного з підозрюваних не було жодних клопотань про застосування запобіжних заходів, які обмежують особисту свободу. Сьогодні на південному заході Польщі мінлива до помірної хмарність без опадів, в інших районах місцями дощі. У Карпатах мокрий сніг. Максимальна температура буде коливатися від 11 до 15 градусів Цельсія на більшій частині країни. З місцевими прохолоднішими температурами близько 10 градусів на Підляшші та близько 8 градусів у передгір'ях Карпат. Вітер помірний до сильного з поривами до 75 км на годину, а також до дуже сильного біля моря з поривами до 85 км за годину із заходу та північного заходу.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: За режисерським пультом Куба Щепаняк.
1: Бардзо дзіж змарзнєнте. А ми розпочинаємо пół на пół, пів на пів, аудицію двуязычну, двомовну. Постараємося розгрзати реалізатора, всі слухачки і всіх слухачів.
0: Починаємо традиційно.
1: Слово дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня, увага, увага, восьминіг.
1: Восьминіг. То буде по-польську не ośmionek, не ośmiomysł, tylko ośmiornica.
0: Браво! Так, наше сьогоднішнє слово дня – восьминіг і ośmiornica. І як щодня, це слово дня має значення.
1: Але, звлаща, ośmiornica codzień мене захвица.
0: А які значення має восьминіг? Згідно зі словником української мови спочатку, а пізніше дізнаємося про ośmiornicę польську. Восьминіг, на відміну від ośmiornicy, це іменник чоловічого роду, він – восьминіг. Морський головоногий молюск із мішкоподібним тілом і вісьмома довгими щупальцями і присосками. І ці довгі щупальця українською мовою називаються руки восьминога. І іншими словами, є можна восьминога назвати спрутом, але найчастіше все ж таки я зустрічаюся із назвою восьминіг. Приклади вживання – нехай буде науково-популярна література. З усіх тварин, що є на землі, восьминіг має найбільші очі – до 40 сантиметрів в діаметрі.
1: Великі чесні очі.
0: Великі чесні розумні очі. І розумні тут вжито дуже навіть у дослівному значенні. Юрій Андрухович так писав про восьминогів. У сумерку глибин, у западинах, де чорний місяць тоне, де вибрано породу з порожнин, вони живуть. Міноги, і мурени, сирени, і восьминоги.

0: Многе. Ах, і ця цитата мені, скажу тобі, Марчине, не дуже подобається, тому що восьманіх тут у нас огидливий. Огидливий восьманіх вирушив, ні, він ворушив своїми змієподібними щупальцями, підстерігаючи здобич.
1: Ну, то якась така чорна овця пошрут ошмьорниць.
0: Друге значення у множині вживаємо, тільки восьминоги – це ряд морських молюсків класу головоногих. І знову допомагає нам науково-популярна література зрозуміти, в чому суть. Восьминоги здатні сприймати звук, зокрема інфразвук.
1: Здольна бестія.
0: Ну, і восьминоги ведуть придонний спосіб життя, мешкаючи біля каміння, скель і водоростей. Ну, і восьминіг, як ми вже сказали, це спрут.
1: Навіть потрафимо ще сховати перед чоловіком в різних речах, які чоловік вирушує до моря, так, щоб чоловік не міг такої ошмірниці знайти. Поза тим, віємо, що ошмірниці грають на інструментах, танчу і роблять ще віле вспанялих речей, бо то дуже, дуже інтелігентне і захвицяюче істоти. В року 1968 ніякий Ringo Starr спензав вакації на яхті в околицях Сардинії. Капітан статку оповідав му, що ошмірниці збирають кам'яні ораз блищонце предмети, а пізніше будують з них підводні огороди. Ringo був змучений нап'ятою атмосферою, конфліктами вовнутрі зеспову Beatles і запрагнув утекти на саме дно оцеану.

А вперше цю пісню можна було почути на репетиціях. У січні 1969 року Рінго Стар співав основний вокал, грав на ударник, Пол Маккартні бас, гітара, фортепіано. І теж підспівав Джон Леннон.

0: про них дізнаємося, то дивовижнішим здається їхнє життя.
1: Ой так. Ой так, якось не дає мені то спокою. 3 серця, небеска крев, 8 рам'ян. Ну, цілком споро, як на єдно симпатичне морське створення. Крутко мовлячи, всього найкращого з оказії Світового дня Ośmiornicy.
0: Міжнародного дня восьминога. І, можливо, саме тому деякі люди згадують про восьминогів навіть тоді, коли намагаються розповісти про когось і про щось зовсім інше. Ось згадаємо уривок із культового роману Сергія Жадана «Депеш Мод» і проповідь преподобного Джонсона.
2: Господнє откровення – це як мозок восьминога. Ти не знаєш, де він у нього знаходиться. Тому що ти підходиш до восьминога, дивишся на нього і ти думаєш, алілуя, де в цього факін восьминога мозок? Адже якщо є восьминіг, то має бути і мозок. Але ти не можеш дійти до цього своїм розумом. Твій розум лінивий і зневірний. Ти не можеш ось так просто взяти восьминога і зробити свою справу. Ти маєш все звіряти із внутрішнім голосом, котрий тобі говорить: кинь його, кинь. Ти не знайдеш тут нічого, ця задача не для тебе. І тоді ти починаєш сумніватись у собі. Алілуя! Ти думаєш: так, я не гідний цього. Я надто слабкий і немічний, аби пройти цей шлях до кінця і в усьому розібратись. Ця праця не для мене. Я краще відійду в бік, тому що ти бачиш його тіло, воно таке саме, як твоє тіло. І ти бачиш його очі, вони такі самі, як твої очі. І ти слухаєш, як б'ється його серце. Хай славиться Господь, воно б'ється так само, як твоє. Так хто ти такий?
3: Восьминіг, кричить хтось із залу. Який восьминіг? Розуміє Джонсон і Джонсон. Чому восьминіг?
2: Він на мить спантеличено замовкає, але не втрачає хвилю і далі пірнає барвисте пурпурове проповідницьке гімно. Правильно, ти дитя Боже, всі ми діти Божі, Господнє откровення в кожному з нас.
4: Кожному з вас включається тьотька. На виході видадуть брошурку і календарик з фото преподобного.
2: Тож зважаємо на увагу Всевишнього.
4: Дякуємо вам за увагу, всього хорошого, до наступних зустрічей на проповідях Церкви Ісуса Об'єднаної.
2: Зустріч, з яким нас очікує попереду.
4: До наступних зустрічей, тьотка повторюється. Не забувайте свої речі, додає вона, і заберіть звідси цих нахарних інвалідів.
2: Ах, як я їх зробив, говорить преподобний Джонсон і Джонсон чуваку з адміністрації. Чувак дивиться на нього закоханими очима. Да, повторює преподобний, як я їх зробив. Тільки для чого я знову про восьминогів тріпався? Що зі мною останнім часом робиться? Питається він у чувака. Тільки-но прийму вітаміни, як одразу починає говорити про восьминогів. Нічого не можу з собою зробити, виправдовується він. Мене просто пре від цих чарівних істот. Ой, як мене пре, радісно говорить він і зникає у гримувальні.
0: Дякую, прекрасно, прекрасно. Цікаво, які вітаміни він брав.
1: Nie wiem, no ja i bez witamin nie mogę przestać mówić o ośmiornicach dzisiaj, więc ja wielebnego Johnsona & Johnsona doskonale rozumiem. Depesz Mod, kultowa powieść Sergija Żadana, powieść nieuczesana, czasami ostra, o wkraczaniu trudnym, dodajmy, w dorosłe życie. Akcja powieści rozgrywa się w czerwcu 1993 roku. Pierwsza publikacja na łamach prasy w roku 2004. Później jeszcze w tym samym roku ukazała się ta powieść jako osobna książka, polskie wydania 2006 i 2022 w przekładzie Michała Petryka. Gorąco polecamy. A tymczasem rozpoczynamy stałą rubrykę z historią pół na pół.
0: Pił na pił z historią.
1: Wspominamy dzisiaj m.in. 8 października 1871 roku.
0: Тоді народився Іван Піддубний, український радянський спортсмен. Його якби галузі діяльності – це класична боротьба і гирьовий спорт. Піддубний теж був артистом цирку, був заслуженим артистом Радянського Союзу і неодноразовим переможцем чемпіонів чемпіонів світу серед борців-професіоналів.
1: Ну, хто не бачив, нехай собі швидко вигуглює моцне, потужне хлопісько, але очі мав такі чесні очі, такі... Як ośmiornica po prostu. Pochodził Iwan Piddubny z Krasenivki, dziś obwód czerkaski. Jego ojciec Maksym był wiejskim siłaczem. Potrafił ten ojciec jednocześnie przenieść dwa worki ważące po 5 pudów. Każdy, kiedy mężczyźni ze wsi zbierali się, by spróbować swoich sił.

0: Ну і в цій пісні ліричний герой постійно намагається встигнути, але в нього нічого не виходить, звучить знайомо.
1: Але і в пісенці, і в житті варто зачекати, часом зачекати на правдиве учуття. Października 1967 року.
0: Тоді у Болівійських горах в Яру-Юро свій останній бій прийняв Ернесто Че Гевара. Його партизанський загін, який складався із 17 людей, був вистежений, оточений підрозділами рейнджерів, керованих і навчених для боротьби із повстанським рухом фахівцями ЦРУ. Гевара з кількома соратниками відволік увагу на себе, був поранений, захоплений у полон. Але цим допоміг 11 бійцям свого загону врятуватися. Че Гевара було його розстріляно наступного дня.
1: Че Гевара згинув, народила ще легенда, яка трва według релації, його останні слова бжмяли «Стрела і забіяш тільки чоловіка». Музична дата – рок 1971.
0: В Англії тоді вийшов альбом Джона Леннона «Imagine».
1: Другий соловий альбом студійний, як мовив сам Леннон, покритий чоколадом і готовий до публічної консумпції. Плита została przyjęta bardzo ciepła przez krytyków, osiągnęła pierwsze miejsca na światowych listach przebojów i tak wielki komercyjny sukces trochę Lennona zniesmaczył, bo on przecież nie chciał być gwiazdą popu. Dlatego między innymi jego kolejne albumy były już bardziej niszowe.
0: А ми послухаємо пісню «Jimmy Some Truth», оригінально «Give Me Some Truth», політичну пісню протест Джона Леннона, це жорстока критика урядового ліцемірства, політичної брехні, пропаганди, війни. Леннон висловлює своє розчарування тогочасними лідерами і вимагає від них єдиного – правди.

0: Odrobinę prawdy żądał John Lennon. Prawda jest taka, że 8 października 2000 roku w wyborach prezydenckich w Polsce po raz drugi zwyciężył Aleksander Kwaśniewski, uzyskując w pierwszej turze 54% głosów.
1: Згідно із соцопитуваннями, більшість польських громадян називають Квашнєвського найкращим президентом за весь період після 1989 року. Нагадаємо, що його дві каденції запам'яталися вступом Польщі до НАТО у 1999 році і до Європейського Союзу у 2004 році, що закріпило проєвропейський курс Польщі. Восьмого жовтня 2005 року.
0: Otwarto odbudowany most wolności nad Dunajem w stolicy Wojwodin w Serbii. W Nowym Sadzie ten most został zniszczony wcześniej w wyniku nalotów NATO na Jugosławię w 1999 roku.
1: Нагадаємо, що цей міст було введено в експлуатацію 23 жовтня 1981 року після будівництва, яке тривало з 1976, а з квітня 3 квітня 99 року його було зруйновано внаслідок авіанальотів НАТО. Зруйнований міст блокував судноплавство по Дунаю. Після дворічної реконструкції 8 жовтня 2005 року міст повторно відкрили для руху, а вартість відновлення становила близько 40 мільйонів євро. Восьмого жовтня 2022 року.
0: Przypominamy tę szczęśliwą, radosną wiadomość sprzed 4 lat. Wtedy agencje podały i pokazali również użytkownicy sieci społecznościowych, że w wyniku wybuchu został uszkodzony most krymski.
1: 8 жовтня 2022 року о 6:07 на автомобільній частині Кримського моста поблизу Таманського півострова вибухнула вантажівка. Вибухом знищені були 2 прольоти дорожнього покриття цього мосту, а на залізничній гілці зайнялися 7 цистерн і спальним полум'ям було охоплено вантажний поїзд.
0: Dziś od rana rosyjskie drony atakują Ukrainę. W wielu regionach ogłoszono alarm powietrzny. Siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały, że od wczorajszego wieczora Federacja Rosyjska wystrzeliła nad Ukrainę 142 bezzałogowe aparaty szturmowe typu Shahed, w tym 82 odrzutowe Gerber oraz drony symulacyjne typu Parody. Bezzałogowe samoloty latały z 5 kierunków. Dzisiejsze wydanie audycji Pół na Pół powoli zmierza do końca. Dzisiejsze nasze słowo dnia to ośmiornica, więc jeszcze jeden utwór ośmiorniczny.

0: Як легалізувати себе у Польщі? Ця тема стала невід'ємною частиною кожного, мабуть, українця в Польщі, за кордоном. Постійні зміни та невпевненість в цій темі, звичайно, не допомагають. Тож, як покращити собі життя в Польщі? Саме сьогодні в Польському радіо для України будемо про це говорити і допоможемо нашим глядачам і читачам в інтернеті. Це спеціальний випуск. Сьогодні винятково відповідаємо на питання глядачів. Пані Тетяна Нагорна, спеціалістка від легалізації, людина, яка знає все про те, як правильно оформити документи в Польщі, буде пояснювати нам, що робити. Ми зібрали питання глядачів і теж читачів, пані підписників, пані Тетяни. Тож ми погрупували їх на конкретні блоки. Я думаю, можемо вже починати.
1: Добрий день, можемо.
0: Давайте почнемо з карти побуту, з роботи, з умови праці. От, наприклад, глядачі питають, чи до зложення внеску, тобто до складення внеску у карту побуту, треба мати умову праці.
1: Може бути і умова злицення. Найголовніше – заробляти не менше, ніж мінімальна крайова. Тобто інколи питають, це я маю мати цілий етат чи пів етату? Не так рахується. Може бути заробітня плата 10 тисяч брутто. Коли розділимо на пів етату, це у нас буде 5 тисяч брутто. А отже, пів етату таких є достатньо, бо 5 тисяч брутто – це більше, ніж мінімальна 4806. Тому ми працюємо на умові праці чи на умові злицення, найголовніше – заробляємо не менше мінімальної зарплатні.
0: Як можна перевірити, скільки зараз, яка зараз мінімальна зарплатня чи середня зарплатня в Польщі?
1: Є у нас розпорядження міністерства. І, до речі, вже є нове на 2027 рік, де теж буде вказано, що на сьогоднішній день у нас мінімальна заробітна плата по умові праці 4806 злотих брутто, по умові злицення 31 злота 40 грош брутто.
0: На годину?
1: На годину. А з 27-го року, з січня 27-го року, заробітна плата мінімальна по умові праці складатиме 4950 злотих брутто.
0: Покращення
1: по умові злицення 32 злотих 30 грош брутто.
0: Є ще такі питання, якщо людина, наприклад, подалася на карту побуту, на інші документи, маючи внесок з грудня, мінімальна збільшується в січні, тобто треба донести оновлений внесок і теж певне оновлення, якісь документи з роботи.
1: Обов'язково. Обов'язково доносити анекси до умов або нові умови, якщо не анексом продовжена співпраця, а підписана нова умова. Це часто роблять під час умови злицення. І обов'язково пам'ятати про залончник. Адже найголовнішим документом

0: є залучник, не умова.
1: Від працедавця.
0: Так, навіть якщо умова на час не окресльований. Навіть якщо там дуже великі гроші зарплати, це не головний документ на карту побуту. Угу. Найголовнішим є залучник. І коли ви подавали на карту побуту, мінімальна заробітна плата була однією, ваш роботодавець її вписав, той залучник, це добре. Але коли підвищується мінімалка, обов'язково нести новий залучник. Крім того, ще звернути увагу, коли ви подаєте на карту, ви вказуєте трирічний термін, видачі на карту побуту. Наприклад, у 25-му році подали, додали 3 роки, тобто вам видали залучник до 28-го року. Зазвичай так роботодавці роблять. Ви почекали 2 роки, на жаль, такі терміни на карту побуту. Отже, ви отримуєте карту в 27-му. Наскільки? На рік? До 28-го. Тому треба контролювати питання заробітної плати і питання, на який термін у вас залучник є в справі. І можна досилати одразу поправлений залучник із заробітною платою, і одразу з терміном на 3 роки. Додавати 3 роки і видача залучника до 30-го, наприклад, року.
1: Тобто, якщо ми складаємо всі документи, можна попросити працедавця, щоб він, от маючи цей 3 роки, так, які вписуються, бо це максимальний термін, на яку дають карту побуту, попросити працедавця, щоб він додав ще кілька років в залучнику, тому що і так правдоподобно, тобто ймовірно, людина, яка працює цією людиною, буде планувати працювати далі.
0: Ви знаєте, ідеальний варіант, на жаль, не всі роботодавці на це погоджуються. Але ідеальний варіант, ну так, ну, а якщо він не буде в мене працювати і такі ще
1: але
0: речі.
1: Але це ж не пов'язано з жодним зобов'язанням.
0: Ну важко пояснити. І в мене такі випадки є. От недавно така прекрасна дівчинка, пані Оля, і отримала карту на 3 місяці. Ну тому що в залучник був до кінця року, все. Ну, не перескочимо ми цієї проблеми. І ну, вона була свідома цього, так, отримала і каже, а тепер я піду до них і покажу. Покажу цю децизію, покажу цю карту. І тепер, і вже вони побачили, зараз вже вони згодні дати все, що треба. Але ж людина втратила час, так?
1: І гроші.
0: І гроші. А битися з роботодавцями, ну, це ж не вихід, так?
1: А чи можна продовжити таку карту, змінити її, якщо дали
0: можна,
1: на так мало?
0: Можна написати апеляцію протягом 14 днів. Так, 14 днів.
1: Робочих чи взагалі 14?
0: Робочих. 14 днів робочих рахується, чекайте. Бо 15 днів про повідомлення на карту побуту, коли ми даємо, це у нас календарні дні. Ні, 15 днів, це у нас так, календарні дні, а то 14 робочих. Тобто не більше, рахуємо тільки робочі дні. А у випадку пані Олі можна написати апеляцію. Але знов-таки не було роботодавця на місці і так далі. І ми ці 14 днів просто втратили. І тепер
1: прочекали.
0: Уже без сенсу. Прочекали, так. Повернуся до питання того залучника. Ідеальний варіант, бо якраз зараз ми це робимо. Коли приходить новий клієнт, або ви самостійно подаєтесь на карту, то робіть таким чином. Вписуєте на сьогоднішній день на 5 років. Інколи в залучнику можна написати на час неокрешльоний. Це пишеться лише тоді, коли умова опраці на час неокрешльоний. Якщо умова опраці на якийсь термін видана, на рік-два і так далі, то не можна писати в залучнику на час неокрешльоний. Тільки при умові, що умова опраці на час неокрешльоний, залучник можна видати від такого-то на час неокрешльоний. Вже в нас одне питання відпадає, на час неокрешльоний, про це вже не думаємо. А наступне питання. Сьогодні ми в залучниках щодо винагороди пишемо так, що на сьогоднішній день позначаємо заробітна плата 4806 злотих брутто, або якщо умова злицення, то в годинах. І наступний рядочок можна вказати от 1.01.2021, тобто від 1 січня 2027 року, заробітна плата, одразу вписуємо такато. І в залучнику є тоді дві графи. Є зарплата, яка сьогодні, роботодавець, з якої повинен нам оплачувати, і є заробітна плата від січня одразу. І ми знаємо, що 27-й рік у нас закритий, ми залучником за 27-й рік уже не переймаємося. Але знов-таки це можна зробити лише в тих справах, які ми подавали в паперовому варіанті. Система МОЗ не передбачає та вказати сьогоднішню зарплату і зарплату
1: і
0: від січня, майбутнє і так далі. Це вихід тільки для тих, до кому погоджується роботодавець,
1: кому
0: так
1: пощастило
0: підписати,
1: ще подаватися паперово.
0: І хто так доносить на даний момент паперові документи.
1: А до речі, як от зараз виглядає ситуація з цим онлайн-подачею? Це простіше, це швидше? От як от ви вже стикнулися, ймовірно, точно з подачею онлайн через нову систему? Як оцінюєте це? Ви як людина з великим теж досвідом
0: так,
1: в цій справі.
0: Я оцінюю позитивно. Я оцінюю позитивно. Позитивно для нас. Для нас, юристів, які займаються легалізацією,

0: Нам складно на початку. На першому етапі, якщо раніше ми могли просто заповнити заложник, внесок, якийсь мінімальний комплект документів і знали, що коли нас покличуть на відбитки пальців, тоді можна буде все організувати і донести, то на сьогоднішній день ідеальним варіантом є при подачі подати максимальну кількість документів. Адже потім в паперовому варіанті ми їх не зможемо донести. Тому варіант «подалися, потім донесли» існує, але доведеться витрачати кошти на нотаріуса та електронний підпис у нотаріуса. Бо всі документи будуть додаватися лише в електронному вигляді. Тому плюс є. Одразу на початку бачимо всю картину, все готуємо, і потім набагато легше цю справу вести. Так? Але, звичайно, є й певні мінуси. Люди, наприклад, деякі не все мають одразу, відтягується процес подачі. Якщо ще у випадку громадян України, тут є легше, тому що громадяни України легально знаходяться до березня. Так? Але, наприклад, після березня, якщо не буде продовження і буде якийсь там термін конкретний на подачу, в людини там 30 днів, наприклад, залишається, ну, ми не будемо чекати якогось одного документу, так, і не подалися, людина залишилася нелегально. Тому ось з цим виникають такі запитання, що на початок, на подачу треба максимальний комплект документів. А щодо термінів, на жаль, терміни не змінилися. Для тих, хоча хто подаються по системі МОЗ-2, терміни не змінилися.
1: А чому? Мало людей в ужондах? Що говорять люди, які там працюють, які займаються цими справами?
0: Ви знаєте, перше, що я чула, ну, плітки, скажімо так, знаємо, що був мітинг, так, виходили іноземці на Плац Банковий, так, і вимагали якихось рішень від ужонду. І з того, що я зрозуміла, то будуть займатися в першу чергу справами, які не розглянуті, які мали бути розглянуті у 24-му, 25-му році.
1: А вже, на хвилиночку, кінець 26-го майже.
0: А система МОЗ, ми знаємо, запрацювала квітень 26-го року. Тому на даний момент ті, хто по системі МОЗ, люди отримують через 3-4 місяці, буває і 5, тому що по черговості теж немає жодної. Хто як, в один день можна бути подача, але присвоєння рішення справи, номер справи може бути в різні терміни, може бути навіть місяць різниці. Тому на даний момент ситуація виглядає так, що 3-4-5 місяців чекаємо на присвоєння номера і коду, який ми вписуємо до системи INPOL, щоб цю справу потім можна було відслідковувати в INPOL. На це теж треба увагу звертати, бо деякі люди думають, ой, там якась смс-очка, ні. Це дуже важливо. Мене 120 днів, і тоді, на жаль, не буде жодної можливості відновити цей код або взяти повторно. Тобто не буде можливості електронно слідкувати свою справу. Тому на це теж звернути увагу на код приписання, так званий код приписання.
1: І чи тоді його можна якось відновити, якщо
0: не можна. Його видають один раз, ужент видає один раз, і протягом 120 днів його треба активувати в системі INPOL, і тоді можемо стежити електронно за справою. Це не критично, якщо не відновили, ну, не буде просто доступу, доведеться дзвонити, ходити, писати, а не бачити, що там в системі відбувається. Це, звичайно, зручно бачити в INPOL, так, коли була актуалізація, які документи додані і так далі. Що стосується іще термінів самих відбитків пальців, на даний момент у нас є виклики, але на сталий побут та на карту резидента, які люди, які подавалися по системі МОЗ-2. Але немає ще жодного виклику, які подавалися на часовий побут.
1: А більш-менш це який термін? Наприклад, людина, яка подавалася в цій системі МОЗ, он вже онлайн, то скільки вона вже більш-менш чекає?
0: Півроку. Тобто півроку. 5-6 місяців сталий побут і резидента. Але хочу уточнити, що так само було і до системи МОЗ-2. Теж на карту сталого побуту і на карту резидента викликали людей якось швидше трошечки, ніж на часовий побут, на відбитки пальців.
1: Може, їх менше?
0: Можливо, що їх менше, я не знаю. Можливо, працює краще там муж. Я не знаю, з чим пов'язано. Хоча на карту резидента щоразу більше і більше людей. Ця послуга щоразу стає більш популярною. Тому що дійсно, як я вже говорила в попередньому інтерв'ю, навіть я приїхала до Польщі 11 років тому. І я пам'ятаю, що тоді було так масовий приїзд. А після того він не зменшувався, людей більше і більше їхало, потім війна ще більше приїхало. І люди набули уже цих 5 років у Польщі, так? І вже задумуються про карти резидента. Тому
1: та вже і про громадянство деякі.
0: Власне, ну, власне. Тому це і нормально, що така послуга стає дедалі поширенішою серед українців.
1: А, до речі, отримання громадянства зараз стало простіше чи все ж таки складно? Бо ви кажете так, багато людей дуже давно приїхали, ще перед початком повномасштабної війни. Вони мали різні документи, зараз вони вже легалізувалися остаточно, вже приходить, я думаю, вже ті, які ваш, я думаю, термін, коли ви приїжджали, всі вже мають, я думаю, громадянство. Як

0: От порівняно з тим попереднім періодом, зараз чи швидко це відбувається, отримання громадянства чи ні?
1: Не ускладнився процес.
0: Тобто так само,
1: документи,
0: як
1: на мене, цілком реалістичні, нормальні, такі, які повинні вимагатися для громадянства, перевірка усіма можливими органами, які є у Польщі. Це теж є нормально. Звичайно, країна Польща дбає про свою безпеку, дивиться, кому надавати громадянство, як і будь-яка інша країна. Так? Тут абсолютно все нормальне явище. Єдине – терміни. Якщо раніше громадянство розглядалося протягом 3-4 місяців, наприклад, в моєму випадку, так, чоловікові моєму пощастило 3 місяці, в моєму випадку 5 місяців було. Угу. Тобто, ну, це смішні терміни, то сьогодні 2 роки. Сьогодні ми приходимо до Уженду, подаємо документи, отримуємо на руки документ від Уженду, де написано номер вашої справи і привідуваний термін, тобто термін, до якого має бути прийняте рішення, плюс 2 роки. Але ще це без затримки. Звернемо увагу на
0: тобто
1: це.
0: Тобто це офіційний термін?
1: Офіційний термін,
0: він
1: 2 роки.
0: Різний.
1: Півроку тому це ще був рік, а вже 2 роки.
0: Добре, ще до вашої, до речі, ситуації. От ви кажете, що з чоловіком подавалися. Якщо людина подається на громадянство, так? Тобто це вже отримання громадянства, тобто прийняття за обивателя, тобто ви пройшли весь цей етап легалізації, ви подавалися разом, окремо, і чи варто подаватися взагалі разом?
1: Варто, звичайно, що варто подаватися разом. У нас ситуація особисто була така наступна, що дитина наша мала карту сталого побуту, тому що народилася під час того, коли вже ми мали карту резидента. Угу. Тому дитина отримала карту сталого побуту. І дитина
0: Автоматично
1: складається внесок, все, звичайно. Дитина отримала карту сталого побуту, і ми могли уже через рік дитину подавати на громадянство. Uh-huh. І це можна було робити, в принципі. Але ми вирішили почекати наших, іще там не вистачало там року на резиденті. Uh-huh. Ми відбули ще свої 3 роки на резиденті і подалися всією сім'єю разом. Тобто можна і так подавати дитину, потім батьків, а можна подавати всі разом з сім'єю. Тут мова йшла більше про те, що у чоловіка ситуація значно краща була, тому що він не був у декреті. Він постійно працював, він мав доходи і так далі. А натомість жінка повинна була піти в декрет, зменшувалася кількість доходу, так? Був у мене дохід від ведення бізнесу на PIT-28.
0: Цей дохід був менший.
1: Так, а цей дохід не дуже так приймається до уваги, бо це дохід мінливий, то він є, то його немає, так? Це не є таке жерло стабільного регулярного доходу. І тому мене перевіряли трошечки більше. Але дякуючи тому, що в чоловіка був гарний дохід, до речі, це на сьогоднішній день для жінок, які перебувають у декреті, там, до речі, питання у нас від підписниці було,
0: так?
1: Які перебувають, жінки не працюють, перебувають в декреті, або працювала на умові злецення, не платилися складки хоробові, немає матіжинського, ну і тобто вона безробітня, грубо кажучи, така людина не може податися на громадянство. Бо вони хочуть попередній ПІТ, тобто що працюєш, і що працюєш на даний момент. От чому. Раніше це проходило. Чоловік тебе утримує, значить громадянство можемо дати. Так. Чоловіка є, тобі даємо. Зараз треба на це звертати увагу. Якщо хочемо громадянство, дивимось на те, щоб працювати легально попередній рік і працювати легально протягом часу, поки очікуємо на громадянство. Це дуже важливо. Так само питали підписники теж щодо того, як батьки чекають на громадянство, а дитинку подали на карту резидента. Чи дитину можна додати до батьків? Ну, вже як подали, ну, то вже, на жаль, ні, бо вже подали. Але коли би на моменті, коли тільки починають подавати, я рекомендую в Мазовецькому воєводстві дитину до батьків приєднувати, навіть якщо дитина не має карти сталого або карти резидента. Хоча в законі в артикулі пише чітко, що має мати сталий або резидент, неважливо, дитина чи ні. Але маємо чіткий випадок. Мама і тато отримали громадянство на підставі сталого, а дитина отримала громадянство на підставі того, що отримали батьки. Хоча дитина не мала сталого побуту. Тому я рекомендую клієнтам вписувати маленьких дітей, навіть тих, які не мають сталого резидента, до батьків. І швидше всього, що в Мазовецькому, але це уточнюю, в Мазовецькому воєводстві, швидше всього, що на підставі того, що батьки набувають, дитину не залишають без громадянства. Дитині теж видають громадянство.
0: Є ще таке питання про те, чи правда, що на наступну карту можна подаватися лише не раніше, ніж за 2 місяці до закінчення попередньої карти. Тому що колись було так, що от ми маємо карту побуту, часового, сталого, часового. і вже маючи її на 3 роки, вже можна вже складати зараз, щоб за 3 роки вже точно отримати нову.

0: Як і зараз, бо дуже різні інформації з'являються
1: в
0: інтернеті.
1: Абсолютно так само. Угу. Це просто наробило такого галасу в інтернеті серед людей. Ось ці два місяці, вони стосуються лише карти побуту міжнародного захисту. Тільки цих карт. Вони видаються терміном на 2 роки. І наступну карту, яку ми отримуємо на 2 роки, на неї можна податися не раніше, ніж до закінчення 2 місяці попередньої. Усі решта це не стосується ні сталого, ні резидента, ні карти часового побуту, ні в якому випадку. Маєте, отримали свіжу карту на 3 роки. Ви водій-дальнобійник. Рік пройшов, подавайтесь. Маєте можливість, подавайтеся раніше. Дивимося, які сьогодні терміни. І з водіями-далекобійниками великі проблеми. Бо якщо людина, яка працює, наприклад, у Польщі, на території Польщі, будівельник чи там ще хтось, людина може чекати. Вона на роботу ходить, гроші заробляє, має чим оплачувати собі за квартиру, утримувати родину. І чекає собі на карту, так, довго, так, 2 роки, так, не може виїхати, не може скористатися відпусткою десь за кордоном, ще щось. Але людина знаходиться легально, має можливість заробляти гроші. А водій-дальнобійник, він заробляє тим, що він їздить за кордон. А він не може їхати, бо карта закінчилася. Після карти 3 місяці. Що таке 3 місяці? Закінчилося. І що далі? І далі ризикують. І багато випадків таких, що їх перевіряють. Зупинили, перевірили. Немає дійсної карти. Ой, я чекаю. Це не вихід. Ти не маєш права перетинати кордони Євросоюзу. Ти повинен сидіти в Польщі, якщо ти чекаєш. І таку людину одразу депортовують. Мало того, везуть одразу на кордон, одразу передають ТЦК. Навіть не потрапляє додому така людина. От в чому проблема найбільша. Тому саме водії-далекобійники сьогодні дуже вразлива категорія. Їм треба дбати про свій легальне своє перебування в першу чергу. Колись у нас як було? Добре було. Було емейл, записи, конкретно, окремо для водіїв-дальнобійників, ми їх записували. Їх раніше викликали на відбитки. Їм раніше розглядали рішення, бо розуміли, що цій категорії людей, в першу чергу, необхідні ці документи. Зараз в системі МОЗ-2 всі однаково йдуть. От така ситуація.
0: Якщо людина не забрала готову карту побуту, які наслідки? Чи можуть її анулювати, вислати поштою? Хто її може забрати?
1: Забрати тільки сама людина. Не можемо ні повномочні, ніхто абсолютно. Тому що ми повинні здати відбитки пальців. У мене інколи питають громадяни які, України, які проводять діяльності свої, так? Бельгії, в Німеччині і так далі. А ви можете забрати? Кажу, можу, жартую з ними. Залишите свої пальці, і я заберу. Ну, звичайно, це жарт, так? Але під час відбору карти побуту треба здати відбитки пальців, прийти особисто з документом актуальним. Неважливо, якщо ви по паспорту одному подавалися, він закінчився, а ви прийдете забирати карту вже по новому паспорту, значення немає абсолютно.
0: Бо це так є в системі, так?
1: Навіть якщо його в системі немає, немає значення. Паспорт до карти не прив'язується абсолютно. Тому ми собі спокійно здаємо відбитки, забираємо карту. Якщо ми не можемо прийти у визначений день, навіть те саме стосується і карти цукор. Зараз клієнтка карту цукор на 6 число відбір. Вчора поштою отримала лист, але вона якраз виїжджає цей термін в Україну. Немає проблем. Карту цукром ви повинні забрати протягом 60 днів. Тобто, якщо був визначений термін на 6 число, перепрошую, то значить 60 днів у вас є, щоб забрати. Не дотягуємо 60.
0: Що потім з цією картою?
1: Приїхали, побули тиждень, приїхали, зразу заберіть і забудьте, і поставте собі галочку.
0: Минає 60 днів, що пусть?
1: Анульовується. Карта цукр анульовується, а карта звичайна, часового побуту, наприклад, вона анулюється лише тоді, коли вийде термін дії. Я забирала карту з клієнткою, видали на 3 роки, вона поїхала в Україну.
0: Забула, була дуже... так?
1: Ні, не забула, просто поїхала, там зі здоров'ям були проблеми і так далі. Оскільки карти не анульовуються, ця карта 2 роки її чекала. Ми приїхали, вона карту забрала, правда, ми в архів мусили звернутися так, щоб її дістали. Але поки карта дійсна, її можна забрати в уженді, вона вас чекає. У зв'язку з тим, що люди дуже часто бували випадки, що не забирали пластики, у зв'язку з цим... Тепер ми оплачуємо 100 злотих наперед. Бо багато хто каже, а от що це таке? Ми раніше як подавалися? 440 злотих оплачували, наприклад, по роботі, коли йшли на відбитки пальців, і 100 оплачували, коли забирали пластик. А чого це ми маємо платити зараз 100? А як в нас відмова буде? Ну, мало того, ці кошти тепер не повертаються, так? Заплатив і забув за них, все. А як це так? Ну, це пов'язано з тим, що Ужгород мав
0: працю
1: так, додаткову працю, додаткові кошти витрачав на це, щоб вам її надрукувати, той пластик, а ви їх не забирали. І правда, люди дивуються, як то не забирати? Ну, дійсно, таких випадків чимало є.
0: Тобто, навіщо подаватися, щоб потім не забирати?
1: Ну, є, люди теж писали, як це можна забути? Повірте, можна.
0: І на кінець цієї частини питань,

0: і відповіді, якщо людина має вже карту побуту, змінила роботодавця, чи може вона за цією картою виїхати до України і повернутися до Польщі?
1: Може.
0: Але перед цим треба щось зробити, так?
1: Немає значення. Коли людина перетинає, громадянин України, перетинає польсько-український кордон, будь-який інший кордон, що бачить прикордонник? Прикордонник бачить, чи карта дійсна, чи ні.
0: Угу.
1: Він не бачить, чи платяться ЗУСи, на якій умові працює, в того роботодавця чи в іншого. Цих даних поки що, бо йде мова про те, що хочуть це впровадити, зробити, щоб було повністю все, але поки що цих даних немає. І прикордонник бачить лише, чи карта дійсна, чи карта не дійсна. Бувають випадки, що в мене особисто було колись там, скільки там, 7 чи 8 років назад, тому була карта моя анульована в системі, була ще на зелено горіла, тобто вона була дійсна. І я в'їжджаю, тобто виїхала я з Польщі, я дала паспорт, мені поставили печатку, а в'їжджала назад сюди в Польщу, мені печатки не поставили, бо мене по карті пустили. А я кажу, як це? У мене ж, я ж спеціально виїжджала і хочу в'їхати по безвізу назад. А вони кажуть, які безвіз, у вас карта, будь ласка, дійсна. Я кажу, як дійсна, як в мене вже на руках є, що вона у мене анульована, цофнєнта. Ні, кажу, дійсна. І така ситуація, виїзд у мене печатка є, а в'їзду у мене печатки немає. І потім я, коли на громадянство подавалася, я ту ситуацію виясняла, так, і на резидента. Як так вийшло, що виїзд є, а печатки, а в'їзду немає.
0: Ну добре, але якщо людина все ж таки має цю карту побуту від одного працедавця, змінює працедавця, чи треба це теж повідомляти в уженді, чи треба змінювати карту?
1: Це інше питання. Якщо, наприклад, для кордону немає значення, це одне. Але для майбутньої легалізації, для того, щоб отримати наступну карту, це має величезне значення. Бо ужонт уже буде перевіряти. Так, даємо наступну карту людині. Що ця людина мала? Мала карту по роботі. Дивимось, працювала там чи ні. Працювала, піти є, податки платяться. Мало того, перевіряють навіть, чи податків достатньо платиться. Бо якщо карту ми видали на цілу ставку, на цілий етат, а там потім економив роботодавець, рік взагалі не платив, потім на півставки взяв, а потім щось там... Теж може бути відмова, до речі, з приводу цього. Тому ужонт перевіряє, дали карту, як ця карта використовувалася. Ага, людина змінила роботу. Добре, змінила. 15 днів має, щоб повідомити про те, що змінила. Вклалася в 15 днів? Вклалася, молодець. 30 днів має для того, щоб подати на зміну самої децизії. Тобто дати залучник, умову від нового роботодавця. Вклалася, вклалася, має нову децизію. Супер. Чогось немає, наступній карті можуть відмовити.
0: І на цьому ми ставимо не крапку, а кому. Повертаємося в другій частині. Відповідь питання в Польському радіо для України. Очікуємо другу частину. Дякую.
1: Дякую.

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру «Витоки». Сьогодні вона буде присвячена польсько-литовсько-білоруському прикордонню. Ми будемо пригадувати розмови із Юзефом Муравським із гурту «Пограніче з Шипліжк», а також із білоруським музикантом, мультиінструменталістом і майстром традиційних музичних інструментів Дженісом Сухім, який, власне, теж видав книгу про білоруські дуди. Вона ще недоступна тут, але ми пригадаємо розмову про творення музики, про творення інструментів з ним. А починаємо від київської капели 2-3, яка вже за тиждень зіграє на другому фестивалі традиційного народного танцю «Рух у Києві».

Це була капела 2-3, у якій грає, зокрема, Захар Давиденко, мій колега з українського радіо, з Радіо Культура, журналіст, а також фольклорист, який, власне, грає на скрипці тут, але також організовує чимало подій, пов'язаних із популяризацією української традиційної музики в Україні. Фестиваль «Рух», який відбудеться вже вдруге у столиці України, перший відбувся на початку червня, а він має, власне, на меті привернути увагу до традиційного українського танцю, до традиційної музики і до руху, який пожвавився останнім часом. Руху не як танцю, а як, власне, руху навколо традиційної музики. Народний танець, як пишуть організатори, Захар Давиденко, ініціатор проведення цього фестивалю і його організатор, буває дуже різним. Існує народно-сценічний танець для сцени, концертів і фестивалів, його репетирують, ставлять, синхронізують і показують глядачам, але також існує справжній в побуті народний танець, і він зовсім інший, його танцюють просто так, для себе, для задоволення, на вечорницях, весіллях, на святах і також у колі людей. І, власне, хто хоч раз був у такому колі, знає, що встояти неможливо. І, власне, фестиваль «Рух» якраз і про це. Тобто, як, власне, цей народний традиційний танець, він може бути таким от для себе, серед людей. На фестивалі, зокрема, гратиме гурт «Сільська музика» з Рівного. Це капела, яка діє при етнокультурному центрі міського палацу дітей і молоді. В складі цього гурту фольклористи, етнографи, керівники фольклорних гуртів, працівники і випускники центру. Також гратиме капела Божичі. Ми знаємо Божичів як тих, хто співає, але Божичі також і грають. Про те, як співають, слухаємо просто зараз.

Що ти, король, а я дама, гурт Божичі, який також і гратиме на фестивалі «Рух». Крім того, буде капела 2-3, яка існує вже певний час, який творять, яку творять молоді люди, зокрема Марія Конончук, вже згаданий Захар Давиденко та Герман Клименко. І також виступатиме капела, яка презентує музику з Галичини і Поділля, з мого рідного Тернопілля. Це капела «Розмай». Вони кажуть, що Розмай, музикант цієї капели, народився з любові до музики і до людей Галичини і Поділля. Пора ділитися цією любов'ю з людьми, які прийдуть рухатися разом із нами. Одним із засновників капели традиційної музики «Розмай» є Віктор Перфецький, який грає на цимбалах, який походить з Тернопілля. І він каже, що музика, яку він грає, це прояв любові до України і до українців. Традиційна музика для іншої учасниці цієї капели, для Софії Андрущенко, першою прийшла в життя в дитинстві, і тому, власне, як вона каже, ми кріпко зрослися, і я ділюся нею із серцем. Також буде і інший гурт, буде капела «Буття», це така вже відома досить капела, її склад дещо змінився від того, який був багато років тому, але, тим не менше, також гратиме на фестивалі «Рух». А ми зараз почуємо, як звучить, власне, музика заходу України, Галичини і Поділля. Це будуть записи емігрантів, зокрема, відомого музиканта із Підволочиська, який емігрував до Сполучених Штатів на початку ХХ століття і який переніс цю культуру разом із собою. Павло Гуменюк і вальс «Бандура». А після цього також гурт «Бурдон» і «Лобода».

Це був гурт «Бурдон» зі Львова і їхня в'язанка пісень «Лобода». Гурт недавно святкував 20-ліття від виходу свого альбому «Рекарпатія». Концерт у Львові за участі актуальних членів гурту і також близьких друзів, тих, хто раніше грав у ньому. Кажуть, хто був, що це було справді фантастично. Є, до речі, програма «Витоки» про цей альбом з Оленою Яременко. Ми розмовляли, її можна послухати на нашій сторінці із подкастами у розділі «Витоки». А зараз ми переходимо вже дещо до іншої теми, а саме на польсько-литовське прикордоння, на Сувальщину. Там завтра відбудеться дуже гарний захід «Музика без кордонів», «Музика без границь» Франчішек Рачіс. Це відбудеться у Сувалках у костелі Святої Трійці. І це початок великого циклу, який проводить товариство «Крушня». Музичний вечір присвячений Скрипалеві, Співакові і великої постаті традиційної музики із Сувальщини Франчішкові Рачісові із Ящонова. Я про це згадую теж з великою ностальгією, тому що теж 2 тижні тому була на Сувальщині, дуже близько від Калінінградської області. Там відбувався 20-й фестиваль «Ой, вьосна, ти вьосна». Ми до нього будемо повертатися неодмінно. Але теж трохи шкодую, що завтра не зможу бути на події присвяченій Франчішкові Рачісові, просто унікальному музикантові з цього регіону, який, власне, народився у 1922 році в Ящонові. Це гміна Рудка-Тартак, а помер 26 жовтня 2018 року. Він є лауреатом нагороди Оскара Кольберка у 2009 році. Виховувався у музичній родині. Його дідусь Антоній Дембовський також був скрипалем. Його дуже цінували в колишній околиці. І також на скрипці грав його батько Францішек також і вуйки. А у дитинстві він також пізнавав гру великих музикантів із навколишніх сіл, наприклад, скрипалів Ковалевських, М'ячеслава Вішховського. А сьогодні

Сьогодні музика Франчішка Рачіса живе, її грає, наприклад, капела «Хлопці з Новошишек», яка і організовує завтрашню подію у Сувалках. І це його учні Пьотр Федорович, Павло Люто, Адріан Жуков.

але яка грала ще, власне, незадовго до смерті великого музиканта. В ній, серед іншого, і грала внучка сьогодні Агнєшка Дембовська, яка продовжує далі навчати інших цій музиці. І ми зараз послухаємо, як, власне, звучить ця родинна капела Рачісов.

Це були польки від капели Рачісу. А ми переходимо до іншого, дуже важливого теж гурту із польсько-литовського прикордоння, а саме співочий ансамбль «Пограніче» із гміни Шиплішки, який цього року відсвяткував 45 років діяльності. Гурт співає музику із кількох навколишніх сіл, що має сильні литовські, а подекуди і білоруські впливи. З'являється двоголосся, але часом і триголосся. Ми знаємо, що польський традиційний спів – це, як правило, один голос. А тут все трохи інакше. І це дуже нагадує теж і українську традицію. Пригадуємо сьогодні розмову із засновником гурту, музикантом, культурним діячем Юзефом Муравським, яку я записувала рівно 5 років тому, коли гурт святкував 40 років.

0: На початку нашої діяльності ми пояснювали нашу назву «Пограниччя» близькістю кордону. І на початку наш репертуар був будь-який. Це були пісні, десь почуті, красиві, які нам вдавалося швидко вивчити і заспівати. Це були пісні, наприклад, «З краю рад», це колись така газета була, її видавали на гарному папері. На останній сторінці завжди друкувалася пісня з нотами. Зазвичай це була російська пісня, перекладена на польську мову. Ми такі співали пісні, бо вони були дуже гарні. Але згодом ми дійшли висновку, що це не зовсім так. І не зовсім про це йдеться. Треба шукати регіональні пісні. І тоді виявилося, що наша назва «Пограниччя» є відповідною для нас. Адже на нашій території є польсько-литовське прикордоння. І згодом до цього прикордоння ми пристосували наш репертуар. Тож перші 6 років ми, можна сказати, розпівувались, а пізніше вже почали серйозно працювати. І так триває до сьогодні. Ми працюємо над репертуаром свого регіону. А цей регіон дуже малий. Він обмежується кількома селами Сувальщини, а саме Бялоблота, Поставелик, Майдан, Єжорки, Анджеєво, Миколаївка, Фернатка, Бецейли, Купово. З цих сіл переважно походили учасники нашого колективу. І репертуар також звідти. Ми його відтворили. Це села розташовані поблизу кордону. Те, що найбільше вирізняє цю частину Польщі у контексті пісенної традиції, це двоголосся. Окрім Подхаля, Підгаля, Південь Польщі, регіон Татр, також і на Сувальщині є пісні, що співаються на 2-3 голоси. Чого немає в жодному іншому регіоні Польщі, але тут, на Сувальщині, це, звісно, вплив литовської і подекуди білоруської пісенної традиції. За словами Юзефа Муравського, він чув це багатоголосся у дитинстві і також під час власних польових досліджень. Переломною у цьому контексті стала подорож до Литви в середині 80-х років.
1: Так, у нас цілий час співалося вілоголоси.
0: Так, звичайно, у наших селах завжди співалося на кілька голосів. Люди постійно відчували другий голос, а дехто співав лише другим голосом. А першим їм було важко співати. Але, звісно, я чув це в Литві, коли там вперше побував у 1986 році. Тоді я був там 3 тижні. І там я чув спів при різних нагодах. Тоді ще активно люди співали. У нас також співали вдома, в родинному колі. Тож я мав нагоду послухати цей спів, так само, як і зробити висновки. У 1986 році ми нічого не знали про Литву. Я навіть не знав, як виглядає Остра Брама у Вільнюсі. Ікону Матері Божої Остробрамської я бачив, адже книжки, що видавалися на початку 20-го століття чи наприкінці 19-го у Вільнюсі, на них був візерунок цієї ікони. Але про саму брилу храму я нічого не знав. Я уявляв собі, що це якийсь величезний костел. Я був у Ченстохові на Ясній горі декілька разів. Ясну гору видно за декілька кілометрів. Я думав, що так само є у Вільнюсі. Але про це нічого не писав.

0: зали, в жодних газетах, на телебаченні. Про ці терени нічого не говорилося. Ми туди їхали без жодної інформації. Як все там виглядає, як живуть люди, ми нічого не знали. Лише там на місці все прояснилося. І лише тоді виявилося, що той наш спів, традиційний спів, а найбільш традиційним є похоронний спів або ж у костелі, то ці мелодії, стиль співу ідентичний, як у нас. Відрізняється лише мова, але манера співу така сама. Так вийшло, що я потрапив на похорон у родині, і там люди співали. І я міг без проблем з ними співати, першим, другим голосом. Був лише мовний бар'єр, і тоді я зрозумів, що ми маємо ті ж самі литовські мелодії. Старші пані, що були у нашому гурті, казали, що це литовські мелодії, але я не був у цьому до кінця переконаний. Лише у Литві я це зрозумів і почув на власні вуха. Коли я повернувся, то ми вже шукали польською цих пісень.
1: На тих пісень пошуківалися ми вже в тексті польським.

0: перший склад зеспову, а він спані.
1: Перший склад гурту – це були жінки середнього віку, скажімо. Деякі з них мали малих дітей, деякі вже мали внуків. І на репетиції вони приходили з дітьми, адже треба було, щоб хтось пильнував цих дітей. І вони приходили з тими дітьми. Діти мають свій запал, вони також хочуть брати активну участь у чомусь, хочуть виступати, хочуть кудись їздити. Адже їде мама, бабуся, а вони тоді залишаються вдома, їх ніхто не бере з собою. Тому я собі подумав, що треба створити і дитячу групу, і що я буду співати з цими дітьми, вчити їх дитячого репертуару. І в 1988 році ми створили таку дитячу групу. Це були переважно діти учасників нашого колективу. Виявилося, що нема великого репертуару для дітей. Це були пісні про сирітку, пастуші пісні, але їх не було багато. Тож ми швидко вивчили ці пісні. І стало трохи нудно. Ми вже не знали, що робити далі. Але ми почали цікавитися обрядами. Так, як всюди, так само і в нас були різні обряди – на Різдво, на Великдень. І з цими дітьми ми відтворювали обряди, ми показували їх на сцені, їздили кудись з ними. Вони вже мали якесь заняття, здобували сценічний досвід. Для них це була велика радість, що вони виступають на сцені. А вже згодом, в 92-му році, були опрацьовані танці. І на той час діти трохи виросли і вже могли танцювати. Це вже було юнацтво. І тоді ми з ними створили танцювальну групу. Також вони співали репертуар разом з дорослими. І тоді наш колектив був дуже сильний. Були і співи, і танці. Впродовж тих 40 років через гурт пройшло 120 осіб. 25 осіб померло.
0: Прошло 120 осіб. 25 осіб змерло.
2: Подиспанця!

пограніччя з гміни Шиплішки поблизу Сувалк. Ми говорили про польсько-литовське прикордоння у музичному контексті, в культурному. І зараз послухаємо ще танець подеспанець, який також відомий і в Україні, і в Литві, і в Білорусі, але має, звісно, дещо інші мелодії.

0: Заспу «Пограніче» з Шипліжк не тільки співає, але також і грає. До речі, доступний їхній альбом із інструментальною музикою з цього регіону. А ми йдемо ще далі, на північ, до Білорусі. Так, насправді, не зовсім на північ, це Полісся буде, польсько-українське прикордоння, але, тим не менше, теж близько до Польщі. Джаніс Сухі, майстер традиційних музичних інструментів, дуд – особливо, а також музикант капели «Колісні». І ця капела була гостем фестивалю «Усі мазурки світу» декілька років тому. Там ми і записали розмову про те, що грає капела і як це звучить. Залишаю вас із Джанісом, а я, Мар'яна Кріль, на сьогодні прощаюся з вами. Дуже дякую за увагу. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України.
1: Пела «Колісніє». Що це означає?
2: «Колісніє» – це діалектне слово, тому що я сам походжу з Полісся, ну, по батьки, з Октябрьський район Гомельської області, тому що раніше називалася Рудобілка, чи Рудобілка, як називається місцеве. І мой дід був традиційним співаком, тобто він співав поліські пісні. Я так само співаю ці пісні. Я прийшов у гурт «Кудмінь», може, чули такий «Кудмінь» Ірина Мазюк. Ось. І я приїжджав до діда і з жінкою, з Наталією, і він співав ще ті пісні, що ми співали у «Кудмінь». Я відав, що він співає, але ось так, що він традиційний співак, і ще того, що співак такого високого зровня, я ось довідався, коли сам почав співати. І ми з ним співали разом ці пісні. Він вельми розчулився і казав, що ось ви такі колісні люди, бо співаєте колісні пісні. Ну і ось з гетага я подумав, що добре таке діалектне слово, яке може охарактеризувати те, чим ми займаємося у капелі. Спочатку був варіант «Колісні люди», але це, ну, такий довгий варіант. Просто вирішили скоротити і назватися капела «Колісні».
1: Чим ви займаєтеся в капелі?
2: Ми граємо традиційну музику, яку грали раніше на танцях, на вечорках. Тобто ми їздили до старих

0: музыкаў, збольшага да скрыпакоў. Ну, такія рабілі маленькія экспедыцыі, то ўжо скрыпакі, на жаль, ўжо сышлі, збольшага ўсе. Але нам удалося яшчэ даехаць да іх, застаць і як бы запісаць іх і павучыцца трошкі паіграць. Ось яны, все музыкі вельмі цікавыя людзі, яны такія з філасофскім поглядам, вельмі цікавыя. Там маё меркаванне, што у музыкі ідуць апантаныя людзі. То бок з маленства все займаюцца музыкай, ось да 15 гадоў, ну, на вёскі нават. У Часлава Пяткевіча напісана так, і самі скрыпакі гэта расказывалі, музыкі. А ўжо пасля 15 гадоў лічыцца, што калі ты займаешся музыкай, то ты ўжо, ну, як такі балбес, што такі ось, як бы абібок, што, ну, трэба працаваць, не трэба ось это. Бо ёсць такая прымаўка, што з дудара з музыкі з дудара не будзе гаспадара.
1: З музыкі як з маляра не буде гаспадаря.
0: І вось тыя людзі, якія пайшлі супраць ось як бы грамадства, ну, не то што супраць грамадства, як бы это не падтрымлівалось, то, ну, яны апантаныя, яны як бы у іх было вялікае жаданне, каб пераадолець, па-першае, сябе, а потым пераадолець вось грамадства, якое як бы так, ну, вельмі падазрона глядзела на гэты занятак.
1: Дуже цікава, які рэгіёны це були і головне, з яких регіонів ви граєте музику, і наскільки вона сьогодні є жива в Білорусі, власне, в селах?
0: Пераважно ми граємо музику з Полесся, причому, що, ну, це не випадково, тому що ось от регіон Пінщина і Столін, там заховалося більш скрипаков, тому що цей регіон, він був менш урбанізований, і, ну, не то, що цивілізація, а ось урбанізація, і всі ось ці у дужках каштоўнасці, якія яна прынесла, яны прыйшлі толькі ў 60-70-х годах з меліярацыі, калі пачалі як бы асушаць балоты. Ось, напрыклад, у Століншчыну і на Пінщину гармонікі, ну, уже такі мадэрновыя, да, музыка прыйшлі толькі ў 60-70-х годах. То бок там вяселле гралася на скрыпкі і турэцкі ці вясельны барабан вялікі, ці бубен. Ось і все. І тому там больш за все захавалася гэта. Мы ведаем з таго рэгіёна каля 5 скрыпакоў. Ось. І это, до речі, регіон, і він більш широкий. І він охоплює, це не тільки Столінщина, ось одна традиція. І він охоплює ще і Рівна, Рівненська область. Тому що ось поставить того скрипака і того, вони грають у одної манери і один репертуар навіть. Ось так.
1: Як йдеться про ці традиції сьогодні взагалі? Чи це вертається радше вже і відроджується в великих містах? Чи можна ще знайти якісь локальні традиції в менших місцевостях?
0: Зараз все мені і мені. Вони все ж таки сходять і вже у великих городах все це переходять. Ми вчимося і у нас, як сказати, дуже великий танцювальний рух, у яким ця музика запотребована. От. Зараз це, звісно, на першому місці це був Менск, потім з'являлися суполки у інших городах, Гародня, Могильов, Молодечна. Ось так, ось про ці суполки люди цікавяться фольклором, хтось йде у музику, хтось у танці, хтось чим займається. Є у нас великий такий ось рухавик цього руху. Ну, тобок, це рух не, ну, не то, що не офіційний, і він не, як би, не супрацовніший з державою, як би сказати. Ну, ми йдемо паралельно. Тому що прості, це апантанні люди, вони не отримують за це гроші, простіше займатися цим самому, чим проз некі офіційні установи це все робити. Ось. І є таке студентське етнографічне товариство, це громадське об'єднання, і воно діяльніше, ну, вже не офіційно, почало діяльність раніше, потім офіційно зареєстрували, здається, з 98-го року. І на базі ось цього студентського етнографічного товариства утворалися гурти, а вони, товариство робило експедиції, кожне літо одну-дві експедиції, люди збиралися і кожен йшов за своїм. Хтось займався нематеріальною культурою, хтось матеріальною збирали там. І ось на базі студентського етнографічного товариства почали створатися гурти, ну, всякі гуртки, де шили строї. Коротше, це велика база, і вона дала такий штуршок розвитку, ось менавіта, як можна сказати, аматорського фольклору такого, як апантанні люди, яким, для яких це, ну, хобі, і, але вже зараз, мабуть, і стиль життя.
1: Так, Так, це теж так і в Польщі, і в Україні у нас. Цікаво, от ви теж робите інструменти, творите різного типу інструменти. Чи замовляють у вас молоді люди, які тільки-тільки починають грати? Чи є таке зацікавлення?
0: Так, звісно, я зараз маю шмат замов, причому, що з більших

0: відмовляють молоді люди, збільшого ті, які навіть і не спробували грати. Бо дуда у такого, ну, тут нема таких ось, видається, як у гітара, є там початковий зровень, є там середній, є вищий, там, і тут це від початку майстровий інструмент. І чоловік, який замовляє інструмент, і він це робиться сенсовано. Тобто нема такого ось прямо, ну, жадань. Тому що інструмент коштує, ну, грошей, і таких немалих збільшого. Ось, і тому чоловік, і він приходить до цього, якби, асенсовано. І ведає, на що йому цей інструмент.
1: Стосовно музики капели вашої, чим вона характерна взагалі? Якого типу ці мелодії? Взагалі, що спільного, наприклад, із прикордонням цим? Тобто я маю тут на увазі Польщу, Литву, чи є якісь спільні риси? Україну також?
0: Так, супольні риси, звісно, присутнішують. А наша капеля, ну, відмітна тим, що ми граємо, як це сказати, більш старі танці, не модернові, і, а вони збільшого безфігурні. Це ж ті польки, аберки, крутак, ось, які не треба розвучуватися, це вже просто треба крутитися, віруватися, там вже кожен по-своєму нещо собі додає. Але граємо так само і модернові, ну, більш модернові танці, де є фігури. Супольні риси присутнічуються і з поміжем литовським, і ось хлопці новошишок. Ми граємо їх репертуарно, от некоторі, і вельми легко нам грати, тому що вельми подобні традиції. А вони грають наш. Тобто, коли порівняти з той же мазовшей, да, ось, які мазурки, это уже трошки інше, і в це треба уваходити. А тут одразу з льоту. Сувальщизна вельми подобна.
1: Та вони сьогодні сказали, що ніби грали з вами все життя і завжди були разом на сцені. Ви товаришуєте? Як довго ви не грали вже разом?
0: А ми знайомі вже, ну, я переважно знайомий з 10-го року. І ми їздимо до їх з великим задовольненням на фест, який роблять ці хлопці. Ой, весна ти весна. Це, ну, один з найліпших фестивалів, тому що він такий, він зроблений для музиків. І ми там, ну, ні, ми там граємо, звісно.
1: Камерний.
0: Камерний, да, і ми просто відпочиваємо, граючи, і стосуючись, ми просто відпочиваємо, і, ну, і граємо вже, ну, з 10 років разом. Ось так от. Вони приїжджали у Білорусь, ми приїжджаємо до їх. Ось, на жаль, і з всіми цими подіями, мабуть, гады три мы не были. А в 19-м годе, мабуть, опошний раз на был. Я, коли в этом годе будет, то с удовольствием приедем.
1: Пограничье без границ, чи в цій музиці справді немає кордонів?
0: Так, конечно. Я про то и кажу, что ось мы просто с хлопцами играем без яких межов. Тобто нам не треба переодолювати себе, у нас нема внутри межов, каб з ними грати. Ми одразу беремо і граємо. Ось, і я вельми сподіваюся, що коли-небудь і фізичні межі так само не будуть існувати, щоб ми могли частіше їздити один до одного.

0: Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині. Там зараз відбувається гуманітарна катастрофа. За актуальними даними Херсонської обласної військової адміністрації, в окупованому росіянами місті залишаються близько 2000 цивільних, серед них майже півсотні дітей. Людям бракує їжі, води, ліків, відсутнє стабільне світло, газ, тепло, тобто умови для життя. Російські окупанти не дозволяють евакуювати цивільне населення. І, власне, цими днями у Варшаві відбулася акція, яку зорганізував Євромайдан Варшава під назвою «Сейв Олешки». І сьогодні до нашої студії завітало двоє гостей. Це пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію і змогла виїхати з міста. Вітаємо.
1: Доброго дня.
0: І також Микола Петрига, один з організаторів акції «Сейв Олешки», активіст Євромайдан Варшава і активіст української меншини в Польщі. Вітаю.
2: Добрий день.
0: Я думаю, ми почнемо з акції, яка відбулася під посольством Сполучених Штатів Америки у Варшаві. Так, пане Миколо, як, власне, вирішили провести цю акцію і чому саме в цьому місці?
2: Ми доєднуємося до заклику Міністерства закордонних справ України до того, щоб про Олешки розказувати в якнайбільшій кількості місць, щоб про Олешки весь час говорили. Тому що, на жаль, світ все ще мовчить про Олешки. Ми закликуємо лідерів демократичного світу, щоб вони використали всі можливі ресурси, всі можливі контакти, щоб допомогти увільнити Олешки, допомогти Олешкам дати доступ до їжі, допомогти організувати гуманітарний кордон. І ми зустрілися під посольством Сполучених Штатів Америки саме тому, що Сполучені Штати Америки – це дуже важливий гравець на міжнародній арені. І ми закликували, між іншими, до панів Кушнера і Віткова, які мають зв'язок з Путіним, щоб вони могли саме допомогти увільнити Олешки. Ми також зверталися, звісно, до польського уряду, тому що ми в Польщі, ми як Майдан Варшава організуємо петицію до польського уряду, де також закликуємо, щоб Польща у всіх можливих місцях на міжнародній арені, між іншими в Євросоюзі та ООН, про Олешки говорила.
0: Так, це був Микола Петрига. До пані Анни звертаюсь. Пані Анно, ви...

0: Ви виступали під час цієї акції, так, під час цього протесту. Що ви говорили і наскільки складно було вам виступати і розказувати про те, що, ну, власне, бо ми з вами перед ефіром говорили, і ви сказали, що от на землі, якщо на землі є пекло, то це зараз Олешки.
1: Так, сьогодні мені би хотілося, щоб наше славетне місто, де колись була Козацька Січ, знали з іншої, з кращої сторони. Але якщо хтось не знав, що таке пекло, то можете подивитись у моє рідне місто. Місто, про яке сьогодні всі говорять і чують, для когось є крапкою на карті, для когось це якийсь просто назва якогось міста. Для мене це мій рідний дім. Дім, де я народилася, де я пішла в школу, де народилась моя дитина. Дім, який в мене забрали російські окупанти. Моє місто від першого дня повномасштабної війни в Україні є окупованим. З першого дня там відбувається геноцид людей. Від першого року війни там немає світла, немає газу, є проблеми з постачанням їжі. Російські окупанти мародерять, забирають житло у людей, вбивають їх у власному житлі. Відбувається гвалтування, насилля. Від першого дня у людей не запитують, що вони хочуть їх, принуждають до співпраці з російськими окупантами. Всі, хто не згодився піти на неї, до сих пір ми не знаємо, де знаходяться. Я хочу наголосити, що з першого дня дорога з окупації не була безпечна. Вона була в мінах через російські блокпости, і ніхто не знав, чи хтось вийде. Багато людей по цій дорозі були вбиті, багато закатовані, багато припали.
0: Ми навіть бачили от відео, так, як люди намагалися в пошуках їжі в сусіднє, так, містечко їхати на велосипедах, хто на чому, хто пішки, і частина з них підірвалась просто на мінах. Бо я так розумію, що Олешки, вони так знаходяться, що виходить, з одного боку це повністю заміновано все, з іншого це ці піски.
1: Олешка,
0: так,
1: це є лінія фронту на зараз. З одної сторони це Дніпро, Плавні, це вже деокупований Херсон, стоять наші, а з іншої сторони і у самому місті знаходяться орки, як ми кажемо, знаходяться російські окупанти. Також вся інша сторона – це ліси, в яких так само вони ховаються. Тобто,
0: ну, відбувається, фактично відбувається воєнний злочин, тому що коли цивільних людей позбавляють умов для життя, тобто їжі, так, це, ну, голод, тобто води, і немає ні світла, ні тепла, нічого. Зараз зима скоро буде. Тобто це геноцид, це воєнний злочин, який
1: усе
0: немає
1: місто,
0: строків давності.
1: Усе місто у нас заміноване. Усе місто не тільки на обочинах і посеред асфальту є міни. Міни, які детонують на рух людей. Те, що ви раніше сказали, і те, що люди виходять десь, йдуть дорогою за хлібом, є дорога смерті у нас зараз називається. Тому що йдуть і не знають, чи повернуться. Окрім того, що були перед цим міни рухомі, є міни, які детонують від російських безпілотників, не так само використовують людей, як живі мішені, і просто граються. У нас є багато вже відео в інтернеті, де наші люди йдуть за хлібом, і вони коментують.
0: Я чула інформацію, говорили, що десь постачання продуктів, харчування десь в травні, так, цього року вже було
1: зупинено.
0: Останні
1: постачання були спроби в травні. 15 вересня волонтери намагалися доставити якусь машину, але ця вся допомога розкрадається. Ви повинні розуміти, що вся допомога будь-яка, яка доставлена, якщо людина вспіла з'їсти, то це добре. Постійно проводяться обшуки, постійно проводяться ротації військових російських. Вони займають, виганяють людей зі своїх мешкань, забирають, розстрілюють. Звісно, вони забирають їжу, бо їм так само немає чого їсти. Допомога, яка доправляється, останній раз, коли дідусь хотів нам доставити хліб, ми зараз всі бачили кадри, де він разом з цим хлібом лежить до зараз посеред дороги. Волонтери, які хотіли доставити їжу, цю машину розікрали. Коли з сусіднього села в Радинське люди зібрали, на тій машині ніхто не повезе. Тобто люди вимушені були вдолати 28 кілометрів пішки, щоб дійти взяти ту капусту, моркву і так далі щось. Але останні рази на тому тижні четверо людей були підірвані, одна людина загинула, четверо ранені. Тяжко. Декілька днів тому бабусь з дідусем, які хотіли поїхати на велосипеді, залишились там лежати. І досі дідусь розірваний навпіл.

0: це дорога смерті. Тобто люди там, треба важливо зазначити, що там є багато хворих людей, людей-інвалідів, які не можуть вийти, так? Так само через те, що в місті велика небезпека, і люди є живими мішенями, а там, як ми називаємо, є сафаріно людей. Зараз навіть люди, які допомагали іншим всередині міста, не можуть доставити ту допомогу. А допомога, яка надається, я дуже дякую ЗСУ, що вони
1: були надлюдські
0: зусилля для того, щоб доставити, але ми всі розуміємо, що люди, яких біля 2000 людей, не можуть знати, де завчасно буде допомога, кому пощастило і отримав. Але, якщо можна сказати пощастило, бо до людей потім приходять з обшуком, орки забирають цю їжу у людей. У нас є декілька родин, які пропали, ми не знаємо, де вони знаходяться. І насправді це дуже дорога ціна цього хліба. Тому сьогодні...
1: Ви казали, що люди їдять траву.
0: Так, тобто все, сьогодні що, ситуація що можливо, критична. Так? Чому? Дуже багато людей, мабуть, спитають, чому до цього більш мовчали і так далі. Ніхто мовчав, всі кричали, але ситуація не була настільки критичною. Зараз ми розуміємо, що це остання зима для людей, які там знаходяться, люди, які поки ще живі. Тому що їх взяли в кільце, вони не можуть вийти, вони живі мішені. Але зараз ситуація така, що через брак їжі люди почали їсти траву. Ми розуміємо, що скоро прийдуть холоди. І вже матерям не буде дати, що своїм дітям.
1: Навіть трави кажуть, не що, буде. Та, навіть кажуть, що вже і собаки, які в місті, їх теж вже так...
0: Собаки, дуже велика кількість тварин. Але собаки поки їдять трупи людей, які всіяно. Які всіяно.
1: А трупи нема місце. Кому навіть
0: трупи
1: поховати.
0: Нема кому і не можна хоронити, тому що це заборонено. Людей можуть розстріляти. Офіційна версія кожної людини, яка була закатована, зґвалтована або вбита в своєму мешканні або поряд, офіційна версія – це стало серце. Якщо хтось скаже або напише по-іншому, буде розстріл. Також я дуже хочу зазначити про те, що під час кожної ротації російські окупанти забирають житло у людей. І якщо раніше вони ще комусь казали, що просимо вас забиратися, не даючи забрати якісь речі, то зараз вони просто розстрілюють, вбивають дітей, людей, бабусі, дідусі. Сусідська бабуся була розірвана гранатою у своєму домі, бо їм було так весело. Вони вирішили, що так буде в кавичках гуманно. І я хочу оголосити на тому, що, зважаючи на ту кількість, що у нас 60-70, я би сказала, відсотків міста є розбитими, якраз ці 2000 людей залишаються в тих мешканнях, де є ще більш безпечно. При тому, що немає світла вже під час усієї війни, немає газу, немає нічого. І зараз, якщо будуть наступні ротації, вони їх виганять зі свого житла. Людям не буде просто... де жити, і вони почнуть помирати ще й від холоду.
1: Тому що ви порушили таке питання, його мало хто говорить, наближається зима, і квартир уцілілих не так багато, так?
0: Всі дома вигорівши.
1: Так, і окупанти просто забирають ці квартири, людей виганяють або вбивають, і люди лишаються просто без даху над головою, абсолютно.
0: Насправді всі вже будинки, немає будинка з цілими вікнами, але люди забивають їх дошками, ще щось. Є просто будинки, які не сильно вигоріли, так, або частково зруйновані. Але зараз останні ці місця для людей, люди вже об'єднуються, десь подекілька живуть, бо це більш безпечно, допомагають інвалідам і так далі. Тобто зараз вже цих місць не будуть, вони залишаться на дворі. Але знаючи практику окупантів, тому що весь час було таке, що людям не можна було просто йти. Якщо хтось бачив, російського окупанта повинен бути лягти лицем до землі або зупинитися, якщо їхав. Якщо цього не робили, то їх просто збивали. Не називається гру в шахи, людина їде на велосипеді і збивають, на скутері збивають. Коли завезли дрони, вони гралися в те, що, наприклад, моїй знайомій, яка їхала на скутері, кинули гранату з дрону і відірвало голову. А батькам нашого друга, які їхали в машині, так само кинули гранату і батька вбило. Матір було ранено. Тобто в них така гра. І просто пересуватись небезпечно. Ясна справа, що допомоги від початку майже не було. І, звісно ж, там є тяжко хворі, ліків немає. Тобто просто люди зосталися в пастках у своєму житлі. Я зараз хочу звернути

0: До всіх людей. Якщо вам здається, що ваше слово сьогодні нічого не вартує, вартує. І те, що якщо хтось мовчить, це значить, що ви підтримуєте те, що відбувається. Тому що завтра це може стосуватися кожного з нас. Я вважаю, що Путін сьогодні є чумою для усього людства. Історія повторюється, це вже не десь там, це посеред Європи.
1: Я думаю, що така доля, вона може очікувати інші міста на півдні.
0: Звісно.
1: І вже деякі міста, вже про них теж говорять. Це була пані Анна, мешканка міста Олешки на Херсонщині, яке зараз тимчасово окуповано російськими загарбниками, якій вдалося вирватись з цього пекла. Я хочу звернутися до пана Миколи Петриги. Вчора, напередодні, під час акції «Сейв Олешки» тут у Варшаві, була петиція, так? Uh-huh. Тобто вона зараз діє. Будь-хто, хто хоче допомогти, він може підписати цю петицію. Uh-huh. Розкажіть, як це зробити, і, власне, до кого вона буде потім спрямована?
2: Ця петиція спрямована до польського уряду, зокрема до польського прем'єр-міністра та польського міністра закордонних справ, тому що вони можуть найскуточніше стати голосом Олешок на міжнародній арені. Цю петицію можна знайти на профілі Євромайдану, вона в нас закріплена в посиланнях, так на Фейсбуці, як і в Інстаграмі. Щиро запрошуємо, можна війти, підписати, достатньо лише дати мейл, і ми пізніше, після збору цих підписів, будемо вимагати від польського уряду того, щоб всюди, де Польща може, говорила про Олешки та підтримувала гуманітарну акцію.
1: Тобто потрібен тиск на російських окупантів, на російських загарбників, щоб вони дали можливість людей евакуювати з тимчасово окупованих Олешок. Тому що, як я говорила, за даними обласної військової адміністрації, так, там 2000 людей, десь півсотні дітей. Але, пані Анно, ви говорили от перед ефіром, що більше, і у Євромайдан Варшава дає більшу кількість, тому що йдеться ще про території, які поряд, так? Тобто область.
0: Про область.
1: Область, так. От. Тобто яка кількість зараз?
0: Біля 6 тисяч.
2: Так.
1: Цивільних? І скільки дітей?
0: І біля 200 дітей.
1: 200 діток.
0: Ці території ще напів, скажімо, окуповані, бо є якісь шляхи виходу, але вони так само небезпечні. Люди попереду зима, люди залишаються в небезпеці. Я хотіла би так само звернутися до кожного небайдужого і наголосити, що сьогодні найважніше залишатися людиною, бо окрім звань, це найголовніше, окрім всіх тих звань, які ми отримуємо на протязі життя. І сьогодні, зважаючи на гуманітарну катастрофу, на Голодомор, сьогодні у цьому місці, завтра ми не знаємо, де вона пошириться, ви можете бути голосом тих, хто там залишився, голосом бабусі, яка звертається до синуки, голосом матері, голосом дитини, голосом тих, то вже ніколи за себе не скаже. Голосом тих, хто залишився лежати, того, кого спалили у своєму мешканні, той, кого катували, того, кого віднесла вода. І якщо вам здається, що ви нічого не можете зробити, просто розумієте, що ваш голос буде голосом того, кого закатували російські окупанти. І сьогодні у вас є можливість говорити за них, говорити і дзвонити у всі дзвони, які вам доступні. Я дуже прошу підтримати петицію, тому що тільки разом ми зможемо зупинити цей геноцид. Тільки разом ми можемо повпливати на те, щоб до них відкрили. Замість дороги смерті для людей відкрилася дорога життя.
1: Так. Пані Анна, а як вам вдалося тоді вибратися звідти? Тобто ви виїхали на початку, да, коли була тільки почалася окупація. Тобто ви відчули вже, що треба
0: виїжджати? Коли почалася окупація, коли почалася...
1: У 22-му році.
0: Окупація, звісно, ніхто не міг зрозуміти і уявити, що це насправді відбувається. Так, декілька місяців. Ми були під окупацією, але коли сталася Буча, і кадирівці так само зайшли до нас, у мене на той час була донечка, яка була 4,5 рочки. Я подивилась на неї. Після тяжкої ночі я зрозуміла, що просто я не зможу пережити, якщо вони прийдуть до нас тоді. Ми всі знаємо те, що мені не хочеться говорити вслух, що могло би статися, зважаючи на те, що я жінка, на дитина. І я знаю, що осторонь би ніхто не стояв. Тому я просто вирішила в одну мить, що є шанс вижити, є шанс не бути зґвалтованими або вбитими. Хоча я розуміла також, що є шанс, що нас затримують по дорозі і може бути рівно те саме. Ось, я схватила маленьку дитину тоді під руки і просто вирішила виїжджати. На той момент евакуації не було.

0: Ми виїжджали через Кривий Ріг, там було біля 22 блокпостів. На початку нам сказали про те, що ми повинні вимкнути телефони, якщо побачить розстріл, якщо машина не зупиниться, побачить блокпост або військову техніку, розстріл на місці. Але питання в тому, що де зупинятися? Всі обочини були заміновані, про що нам так само попередили. І ми їхали, тоді було 70 кілометрів з виїздами, ми їх 22 блокпости, 70 кілометрів, ми їхали біля 12 годин. Ось, на одному з блокпостів до нас в притул приставили дулові танки. У той момент...
1: Дулові танки?
0: Так, отрималося так, що виїжджала ворожа техніка з лівої сторони направо, біля 50 одиниць. Ось нам потрібно було зупинитися біля обочини, де нам нам показали, що тут можна стати. На той момент в машині знаходився зі мною також чоловік з жінкою, який був в зоомагазині, які залишились в окупації, щоб кормити тварини. Вони вирішили виїхати за кормами, спробувати завести якісь корми для тварин. Ось моя дитина в мене солодко спала на руках, і танк. Перший танк нас об'їхав, а другий танк зупинився якраз біля нас. На танках їхали російські солдати, і 200, і живі. Танк в приціл направив своє дуло до нас, саме до нашого віконечка. Це було, може, менше, ніж пів метра. Дитина тоді в мене спала на руках. У цей час я вже подумки почала прощатися із життям. І просила у Бога єдине, щоб моя дитина тоді не проснулася. Щоб вона не бачила того, що зараз може трапитись. Ось. Але потім хтось почав кричати, щось махати. Я не знаю, що тоді відбувалось, бо це було найдовші хвилини в моєму житті. І вони почали відвертати. Ой, як? Ви бачите, ми залишились живі. Але це я запам'ятаю надовго.
1: Поняно, я розумію, що дуже важко, мені слухати навіть важко, чесно, а ви це все пережили. І...
0: Я сьогодні це хочу сказати, тому що це не стосується саме мене, у нас було 24 тисячі мешканців на початку війни.
1: Так.
0: Кожна родина пережила, хтось пережив гірше, хтось не доїхав, когось зґвалтували, когось били, хтось пропав по дорозі. Але я хочу наголосити на цій історії, щоб всі зрозуміли, що це було від початку повномасштабної війни. Ніколи дорога не була безпечна, ніколи не було безпечної евакуації. Люди, які виїжджали, розуміли, що може трапитись будь-що. Але зараз це є ще небезпечні. Зараз заміновано все, зараз голод і холод, люди виснажені. Людям нема на чому, там немає машин, їх позабирали. Ці два або три велосипеди, які там є, виїжджають туди самі сильні, фізично і морально.
1: Так, потрібен тиск. Потрібен тиск на російських окупантів. І в нас буквально 4 хвилинки до завершення. І я хочу, це була пані Анна, до пана Миколи звернутися. Ви працюєте, боретеся з російською пропагандою.
2: Так.
1: Наскільки Росія зараз намагається... скажімо так, відбілитися, так, і, власне...
0: Можна я зараз так, додам? Так. Уже ми знаємо, і, мабуть, офіційно не знаю, чи про це казали, але у наших телеграм-каналах поширюється, що вже зі сторони російських окупантів почалася паніка, і вони надають наказ російським окупантам, щоб вони ставили шоу про те, що наче там все добре, навіть розіслали їм анкети з тим, як треба опитувати мешканців, які будуть намагатися вийти, питати, чи як їм сподобалося, щоб вони казали слова вдячності, окупантам казали, що дякую за те, що вони захистили Італію. Тому деякі такі листівки вже є в інтернеті. Тобто вони ставлять постановочні фото і відео, так, допитують людей на виїзді, і ми чекаємо, коли це все вже десь буде в інтернеті.
1: Так, пане Миколо, як треба з інформацією зараз? Наскільки обережно треба бути?
2: Треба дуже сильно обережно, але, на щастя, дуже легко надійно перевіряти дані. Достатньо, якщо ми побачимо якусь інформацію, у яку ми не впевнені, вписати в Google інформацію, і якщо вона знаходиться в двох надійних джерелах, наприклад, якщо йдеться про Польщу, це польська агенція прасова, якщо йдеться про Україну, це, наприклад, Українська правда, Український тиждень, якщо достатньо

0: Що в двох джерелах, таких надійних, вона записана, тоді ми вже знаємо, що інформація не з'являється фейком. Вона справжня. І саме так, як пані Анна казала, що Росія дуже вміло оперує саме дезінформацією, пропагандою. Вона просто використовує те, що вже є, і накидає на це свої наративи. Якщо йдеться про Польщу, це, наприклад, те, що вона використовує те, що поляки можуть мати якийсь сентимент до російської культури, наприклад, до книжок Достоєвського, наприклад, або до музики Чайковського. І кажучи через те, що культура і музика – це ж не політика, вона саме над цим будує свою пропаганду. Тобто з цього починається, а пізніше вже починається інформація про те, що не все те, що українці кажуть, правда. Тож, якщо ви друзі російської культури, тоді ви також повинні знати, що насправді відбувається.
1: Тобто такі маніпуляції.
0: Точно.
1: Так? Тому треба бути свідомим, перевіряти інформацію, заходити на офіційні джерела. От я скажу, що омбудсман України Дмитро Лубінець, він повідомляв, власне, що звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони з вимогою забезпечити оцей гуманітарний коридор для цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів також, і щоб був доступ до гуманітарної допомоги. І, власне, ці звернення лишаються без відповіді наразі. Тому тільки тиск на російських окупантів, він може вплинути на ситуацію, щоб звільнити, тому що українці цивільні, жінки, діти, літні люди, вони стали заручниками просто.
2: Вони використовують людей як живий щит на окупованих територіях, тому що це є лінія фронту, яку зараз кожен може зайти подивитися на карті, до річки Дніпра, знаходяться окуповані міста і села. Я нещодавно побачила матеріал про те, що після минулих російських, так би мовити, виборів, людей, які заповнювали бюлетені офіційно в окупованих територіях, стало на 1,3 мільйона більше. Тому ми можемо, менше точніше, я перепрошую, тому ми можемо зважати, що ця кількість людей кудись ділась. Питання куди? Я вважаю і прошу, щоб ООН і
1: всі міжнародні організації,
2: це перевіри, констатували як підтвердження з російської сторони, що ці люди до цього були, а потім їх не стало.
1: Росія коїть просто масштабний воєнний злочин щодо України, українців. Таких злочинів багато, вони складаються з і Маріуполь, і Буча, і от зараз Олешки, і інші міста, села, населені пункти. Я думаю, що треба бути свідомими, як я казала, і навіть кожен із нас може долучитися до того, аби в майбутньому звільнити всіх цивільних з Олешок. Тобто треба, можна підписати петицію, яка є на сайті Євромайдан Варшава, громадської ініціативи, можна говорити про це, кричати, власне, на весь світ про Олешки.
2: Потрібно кричати на весь світ, тому що я хочу нагадати, як ми всі знаємо, що війна була і продовжується ще й інформаційна. Тому найголовніше, про що ви повинні вірити, про те, що російські окупанти, про те, що Путін не зупиниться. Ви розумієте, і ми це бачимо, що ми, українці, закінчуємося, тому що нас вбивають. Вбивають у своїх містах, селах. І завтра, якщо ми закінчимося, питання, хто буде наступним?
1: Якщо ми будемо мовчати, то наступного дня прийдуть.
2: Наступного дня може не бути, тому нам треба сьогодні.
1: Нам так, треба бути разом, об'єднуватись і продовжувати цю боротьбу. Спасибі вам, що завітали. Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Ми у Польщі» ми говорили про ситуацію, катастрофічну ситуацію, гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. І до нас завітали пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію, змогла вирватися з цього пекла, а також активіст Євромайдан Варшава і діяч української меншини в Польщі Микола Петрига. Дякую вам.
0: Дуже дякую.
1: З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.
2: А зараз мило мені повітати панства.
3: Єса! Yes,

У Варшаві минула 12-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Підлітка затримано за публікацію в інтернеті фотографії школи з зображенням бомби. Працівники лікарні в Сянуку тримають голодний протест. Дні польського кіно розпочалися в Києві та чотирьох інших містах України.

0: Поліція в Нисі заарештувала підлітка, який опублікував в інтернеті фотографію школи із зображенням бомби. Його затримали сьогодні вранці, повідомила Евеліна Карпінська з Воєводського управління поліції польському радіо «Ополе». Слідчі з кримінального відділу в Нисі працюють над цією справою. На місце негайно виїхали поліцейські. На цей момент проводяться дії за участю 16-річного учня школи, які мають на меті з'ясувати всі обставини цієї події. Найважливіше, що на цей момент немає небезпеки ані для учнів, ані для керівників чи працівників школи. Офіцери патрулюють територію навколо навчальних закладів сьогоднішнього ранку. Евеліна Карпінська також наголосила, що лякати дітей – не найкраща ідея, і що останні події не повинні паралізувати нормальну роботу шкіл.
1: Сама мам діти, мої діти теж пішли діти до школи.
0: Я сама маю дітей, і мої діти сьогодні пішли в школу. Це не хороше рішення так лякати дітей, що може сьогодні не йди. Ми живемо в такі часи, що сьогодні ця небезпека є, і краще підготувати дітей, спокійно порозмовляти з ними, що зробити, якщо нападник увірвався би на територію школи чи у випадку інших небезпек, щоб ці діти знали, як поводитися. Головне управління національної поліції оголосило, що по всій Польщі вже перевірено понад 10 тисяч шкіл, а 10 осіб заарештовано за поширення інформації про заплановані напади. У лікарні Всянок у Підкарпатського воєводства триває голодування. Профспілкові діячі вимагають звільнення директорки лікарні Віолети Касперської. Голова профспілки медсестер та акушерок Малгожата Савіцька каже, що головною скаргою, на думку профспілки, є недостатня комунікація з працівниками щодо реструктуризації лікарні, яка має борги. Цитую: «Нас інформують лише про наміри розірвати умови про працю. Отримуємо на консультації тільки і виключно такого типу документи, які потрібні відповідно до Кодексу праці. Ми отримали якийсь начерк на кількох слайдах програми виправлення. Нам вона здається абсолютно непослідовною. Немає такого діалогу, до якого ми звикли і який належав до стандартів нашого функціонування в цій лікарні». Кінець цитати. Директорка лікарні Всянок Віолета Касперська заперечує звинувачення.
2: Коли йдеться про звинувачення, то я не можу з ними погодитися. У відповідь на всю інформацію, яку я мала і передала, є шукання виправдання. Це факт, що я змушена діяти в такий спосіб без сантиментів і швидко, бо ситуація лікарні кризова. Кожен керівник відділу отримав детальну інформацію у формі службової записки, як буде виглядати реструктуризація у його відділі.
0: Наразі в голодуванні беруть участь 4 особи, але у списку охочих взяти участь є близько 30 працівників. Лікарня Всянок перебуває у дуже скрутному фінансовому становищі. Борг лікарні перевищує 200 мільйонів злотих. «21-ші. Дні польського кіно, найбільший щорічний фестиваль польських фільмів у Україні, розпочалися в Києві та 4 інших містах України. Захід організовує Польський інститут. Дні польського кіно, які ми організовуємо в цей воєнний час, це важливий жест солідарності між польською культурою та українським суспільством, сказав польській агенції преси Ярослав Годун, директор Польського інституту в Києві. Покази відбудуться в Києві, Львові, в Вінниці, Хмельницькому та Запоріжжі. У столиці фестиваль відкрився у четвер увечері фільмом Агнішки Голанд «Франц Кафка». Я надзвичайно щаслива, тому що Україна не лише дуже близька моєму серцю, я також ціную та підтримую українських кінематографістів усіма можливими способами. Ви чудові. Те, що український глядач може побачити наші фільми, це велика честь і привілей для нас, сказала Агнішка Голанд, звертаючись до київської публіки у відеоролику перед показом. На думку Ярослава Гудна, культурні заходи, які проводяться під час війни, важлива частина опору українського суспільства та його боротьби за збереження своєї незалежності, території та ідентичності. Цитую: «Присутність і діяльність міжнародних інституцій та дипломатичних місій, зокрема Польського інституту в Києві. Це вираз постійної солідарності та підтримки України, яка бореться», наголосив директор Польського інституту. 21-ші дні польського кіно триватимуть до 16 жовтня. Сьогодні на південному заході Польщі мінлива до помірної хмарність, без опадів. В інших районах місцями дощі. У Карпатах – мокрий сніг. Максимальна температура коливається від 11 до 15 градусів Цельсія на більшій частині країни, з місцевими холоднішими температурами близько 10 градусів на Підляшші та близько 8 градусів у передгір'ях Карпат. Вітер помірний до досить сильного, з поривами до 75 км.

0: км на годину, а також до дуже сильного біля моря з поривами до 85 км на годину із заходу та північного заходу.
1: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Сніжана Чернюк. Дякуємо, Сніжано.
2: Дякуємо і запрошуємо на колейні сервіси о годині 14:00. Погода мінлива, але наша рамовка є незмінна, więc пора już.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
2: І Марчін Гачковський, аудиція реалізує Адам Валішевський. Аудиція називає się Пул на Пул, чи Пів на Пів. Є то аудиція українсько-польська, двуязична і двомовна.
1: Починаємо цю майже двомовну годину майже. Починаємо. Завжди традиційно заплуталася я з цими мовами.
2: Майже заплуталась.
1: Слово дня.
2: Слово дня завше в ціні. Дzisiejsze слово дня
1: – ціна.
2: Ціна. Слово ogólnosłowiańskie o dość niejasnym pochodzeniu. Jakoś wiąże się ono z językiem greckim. Mniej więcej brzmi jednakowo u wszystkich sióstr i braci Słowian. Cena według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk to wartość przedmiotu wyrażona w pieniądzu jako środku zamiennym. Inwentarz żywy, słoma i siano spadły nieprawdopodobnie w cenie, donosił ktoś kiedyś gdzieś. Uproszę choćkę, aby nadal dzieła moje po umówionej już cenie drukował. Juliusz Słowacki pisał tak w listach na temat swojej działalności pisarskiej oraz jej komercyjnej stronie. Cena buraków, alkoholu, chleba, cukru, jabłek, mąki, mięsa, mleka, pasz, pieczywa, piwa, pszenicy, zboża, ziemniaków, paliwa, prądu, ropy, surowców, węgla, wody, mieszkań, nieruchomości, ziemi, usług, sprzedaży, skupu, zakupu, zbytu, akcji, kredytu. Cena niska, cena maksymalna, cena przeciętna, średnia, atrakcyjna, dobra, godziwa, korzystna, odpowiednia i tak dalej, i tak dalej. Frazeologizm wyznaczyć cenę za czyją głowę, czyli nagrodę pieniężną ustalić za ujęcie lub nawet skrócenie kogoś o głowę. Podbijać cenę w handlu, podnosić cenę, wyśrubowywać. Stawał w charakterze licytanta i bruździł ciągłym podbijaniem ceny kupcom. Stefan Żeromski, to nie Stefan Żeromski bruździł, ale Stefan Żeromski to odnotował. A Eliza Orzeszkowa, niespokojne jej oczy tonęły w twarzy męża z takim natężeniem, jakby za cenę życia wyczytać z niej chciała prawdę. Wyczytać prawdę w oczach męża za wszelką cenę. Drugie znaczenie ceny, to już nowsze słowniki podają, wartość, znaczenie, poważanie, szacunek. Być cenionym, być poważanym. Znów Eliza Orzeszkowa. Są też na ziemi czyny tak wielkie, że cena ich przenosi cenę krwi wylanej przez bohaterów na otwartym polu. Tak, cena spokoju, cena szczęścia, cena wolności, być w cenie. Mówimy, że coś ma swoją cenę.
1: Ціна, перше значення, це вартість товару виражена у грошових одиницях. І Михайло Коцюбинський з прикладом. Ціна на хліб раптом підскочила, і це так стурбувало Маланку, що вона щоночі бачила погані сни. На всі наші товари, окрім щетини, падає ціна, Михайло Стельмах писав, а Гордій Коцюба, а чи не продав би ти своєї люльки, поспитав Юрій Макарович, чи натяк на ціну зацікавив чоловіка, він завагався, замислився, яку би скласти ціну, ніби побоювався прогадати на дідівському подарункові. Отже, подарунок хотів продати і задумувався він над ціною цієї люльки. З рукава дочиного кожуха червоніє щось. Хустка новісінька, ще й ярличок із стіною не одірваний. Трохим розпитує, який заробіток, яка ціна у день. А тут ціна йдеться в

0: Значені ставка за день праці. Це у квітки Основ'яненка. Замовиці тут не став сперечатися і спитав за ціну. І, певно, заплатив ціну, яку попросив продавець. Друге значення – ціна у значенні переносному. Тобто цінність, значення чого-небудь. Агатангел Кримський, мудросте науко, гарна я перлино, хоча сама безцінна, всім даєш ти ціну. Що мені з тобою, бідність і харпатство, що мені без тебе, скарби та багатство?
1: Очевидно, що ж таке харпатство з тобою?
0: Перлино, так, безцінна ціна. Не раз підслуховував він розмову між Левком і німецькими офіцерами. Певно, це мало якусь ціну, але кому передати, куди підеш? Це стюпи. Атакувати в лоб турецький вал негайно і невідкладно, якою завгодно ціною. Якою завгодно ціною, так писав Юрій Яновський. З фразеологізмів, ну, власне, яка завгодна ціна, це теж є фразеологізмом, усталеним зворотом, але теж є гріш ціна, копійка ціна, або ж навіть шах ціна. Можна додати в базарний день, кому або чому. Співало тобі про кохання, може, ще й вічне, але шах ціна тим словам.
1: Валеріан Підмогильний.
0: Так, звичайна ціна є, ідеальна ціна, правильна, гуртова, оптова, ринкова. Ціни теж можуть кусатися, про що писав Михайло Коцюбинський у першому прикладі. Так, Маланка ж не спала, тому що ціни вже кусалися. Тобто дорого щось коштувало. Ціни на сільськогосподарську техніку кусаються. Можна було прочитати в якійсь газеті. Війна ціни, ну це вже про конкуренцію. За всяку ціну. А він дурень. Радий за всяку ціну откараскатись від неї і не знає як. Так, підказувати не будемо. А це з Михайла Хвильового.
1: Краще прямо.
0: Так, краще прямо, без жодних евфемізмів. Дорого або ж дорогою ціною, високою ціною заплатити за щось. А можна знати собі ціну?
1: Ну, треба, варто.
0: Тобто мати гідність, самоповагу. Дорожила однаково зі всіма дівчатами, не цуралася хлопців, але ціну собі знала, а уміла кожного поставити в належні рамки. Ох, можна позаздрити такої здатності. Це з Юрія Збанацького. А можна теж знати ціну кому? Пана Смирний писав, так, Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду в саме, мовляв, пекло. Тобто знати ціна життя. Ціна життя, цей зворот ще сьогодні повертатиметься в нашому ефірі. Може щось бути в ціні або на ціні. Тобто дорого. Мій хліб рідний, був ти на ціні в важкі літа, у будні трудодні, в скупім пайку, у фронтовій траншеї. Андрій Малишко писав. Не мати ціни.
1: Є такі речі.
0: Так, тобто безцінне.
1: Ціни, яким немає.
0: І знову з Юрія Яновського. Лікарські сили, зосереджені навколо Свиридова, все нарощувалися і нарощувалися. Немов життя цього веснянкуватого учня ремісничого училища не мало ціни. Дружня допомога у скоротний час не має ціни. А це вже цитата із газети.
1: І трудно ще з нього не згодити. О тим рівніш будемо діж мовити. А зараз музична пауза Джамала і ціна правди.

Джамала, безцінна Джамала, ціна правди, ціна цена – то наше дійсніше слово дня. Наше, чилі авторів і проведенцих аудицій пів на пів, пів на пів о речах, які ціни не мають безцінних, порозмовляємо вже за хвилю в матеріалі.

0: Słuchacze Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Piw na Piw. Jan Stępniewicz
1: i Marcina Gaczkowskiego.
0: Sztuka pomagania.
1: Мистецтво допомагати.
0: Штука для звичайства.
1: Мистецтво заради перемоги.
0: Такій акції і такій аукції ще не було.
1: Роботи найвідоміших польських художників та художниць, фотографів та фотографинь, раритетні видання книжок, альбомів, приватні артефакти – усе можна купити на аукціоні, який стартував 5 жовтня.
0: Працю можна оглядати від 25 вересня в Інституті фотографії «Форт» в Варшаві. Опровадзав по галерії польський дзіннікаш і пісаж Маріуш Щегєл.
2: Dobry wieczór Państwu. To ja tylko trochę statystyki, dobrze? 79 osób artystycznych i darczyńców pomogło w tej inicjatywie. Ile mamy artefaktów? 125?
3: 125, a ciągle rośnie.
2: Cudownie. Trzy organizacje. Uniters, Sikorski na Ukrainie i Kordon. Trzy instytucje wspierające. Instytut Fotografii Ford, oczywiście, Muzeum

0: Nowoczesnej, CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Labirynt oraz 7 osób organizujących i jeden inicjator, Maciej Pisuk.
1: Трохи вам статистики. 79 митців і доброчинців допомогли в цій ініціативі. Скільки в нас артефактів? 125, але ця цифра постійно зростає, і це чудово. Три організації – Юнайтерс, Сікорки в Україні і Кордон – установи, які підтримують акцію, Інститут фотографії Форт, Музей сучасного мистецтва, Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський, Галерея Лабіринт в Любліні, а також семеро організаторів і один ініціатор – Мачій Пісук.
2: Польський пісаж, фотограф, сценарзиста.
3: Ініціаторів була спора групка. Анна Щасна була з самого початку, Рафał Milach, Фундація Сікорки нам помагала. Та група ініціаторів була дуже лічна. Можна powiedzieć, що десь pomysł був мій, але він natychmiast został podchwycony і потім працювалиśmy już grupą.
1: Група ініціаторів була чималою. Від самого початку була Йоанна Щенсна, був Рафał Milach, допомагав фонд Сікорки. І ця група ініціаторів була дуже численною. Можна сказати, що десь там сама ідея була моєю, але її одразу підхопили, і потім ми вже працювали групою.
2: Мовив Мачій Пісук. Та статистика, яку 25 września представив Маріуш Щигєл, вимага коректи, бо лічба артистів, którzy włączyli się do akcji, wzrosła z prawie 80 do ponad 100. Aukcja jest otwarta, zatem liczba osób artystycznych i artefaktów będzie się zmieniała.
1: Organizatory akcji trzy fundy, a nazwę akcji nagadaje nam
4: Tomek Sak Sikora z Fundacji Sikorki na Ukrainie. To jest piękna i bardzo ważna inicjatywa, w której artyści polscy dla Ukrainy dają coś od siebie. Akcja nazywa się Sztuka dla Zwycięstwa. Chodzi o to, żeby zwyciężyć. Zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi.
1: Я Томик Сак-Сікора із фонду «Сікорки в Україні». Це прекрасна і дуже важлива ініціатива, у межах якої польські митці дають Україні щось від себе. Акція називається «Мистецтво заради перемоги». Йдеться про те, щоб перемогти. Перемогти в оборонній війні проти Путіна.
2: Żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi, niezbędne jest wsparcie. Wsparcie dla ukraińskich żołnierzy.
1: Dla wojenów, którzy trzymają obronę, mówi Maciej Pisuk.
3: Miałem taką sytuację jakiś czas temu, że wypowiadałem się publicznie na temat swojej książki, którą zacząłem pisać w 2022 roku. I to była jakaś sytuacja nominacji do nagród literackich, więc autorzy nominowani dziękowali różnym osobom. Zastanawiałem się, komu ja mógłbym podziękować i sobie uświadomiłem, że jeśli ktoś mi najbardziej pomógł w pracy nad tą książką, to setki tysięcy ukraińskich obrońców, którzy sprawili, że mogłem nad tym pracować w miarę komfortowych warunkach. Że gdyby front w Ukrainie pękł, to być może byłby pod Lublinem albo Radomiem, albo nie daj Boże pod Szczecinem. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego.
1: Колись я публічно висловлювався про свою книжку, яку почав писати 2022 року. Це було з нагоди номінації на літературну премію, тож номіновані автори дякували різним людям. А я замислився, кому міг би подякувати я. І усвідомив, що якщо хтось найбільше допоміг мені працювати над цією книжкою, то це сотні тисяч українських захисників, завдяки яким я міг працювати над нею у відносно комфортних умовах. Адже якби фронт в Україні прорвався, він, можливо, був би вже під Любліном чи Радомом, або ж, не дай Боже, під Щецином. Ми цього не знаємо.
3: Воєн точиться віле на світі. Кожна є страшна і всім офіарам належить допомагати. Але тут є ситуація зовсім виняткова. Бо то сум рівночисні наші обронці. Польські, Європи. I czy się to komuś podoba, czy nie, każdy ukraiński żołnierz walczy również w interesie naszego kraju. I to jest pewien obowiązek. Obowiązek i etyczny, ale też czysto pragmatyczny. I to mam takie

0: i poczucie, że to my powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom. Zawsze się czuję skrępowany, jak Ukraińcy dziękują tu Polakom za wsparcie. Nie da się zapłacić za krew. Ukraina poniosła w tej wojnie, którą Putin wypowiedział jakby całej Europie, to Ukraina płaci cenę krwi. Nie ma ceny materialnej, którą by można było za to zapłacić. Ale trzeba o tym mówić, trzeba o tym pamiętać.
1: У світі точиться багато воєн. Кожна із них страшна і усім жертвам слід допомагати. Але тут ситуація цілком виняткова, бо вони водночас є нашими захисниками. Захисниками Польщі, Європи і байдуже, що це комусь не подобається, кожен український військовий воює також в інтересах нашої країни. І це певний обов'язок. Обов'язок не лише етичний, а суто прагматичний. І у мене таке відчуття, що саме ми повинні бути вдячні українцям. Я завжди почуваюся ніяково, коли українці дякують полякам за підтримку. Неможливо заплатити за кров, яку Україна пролила у цій війні, яку Путін оголосив усій Європі. Це Україна платить кров'ю. Немає матеріальної ціни, якою можна було би за це заплатити. Але про це треба говорити і про це треба пам'ятати.
2: Nie da się zrekompensować przelanej ukraińskiej krwi, podkreśla Maciej Pisuk, bo ta ofiara nie ma ceny. Ale można wspomóc działania, które ratują życie obrońców Ukrainy. Akcji Sztuka dla Zwycięstwa towarzyszy aukcja. Dochód ze sprzedaży dzieł sztuki zostanie przeznaczony na wsparcie dla walczącej Ukrainy.
3: Po zakończeniu całej licytacji pozyskane środki zostaną rozdzielone na nasze trzy fundacje. Każda z fundacji będzie się rozliczała z przeprowadzonych wydatków. Każda fundacja według własnych potrzeb zagospodaruje je. Natomiast warunek jest taki, że te pieniądze idą na żołnierzy pierwszoliniowych. Fundacja Sikorki na Ukrainie spożytkuje te pieniądze na to, co w danym momencie będzie potrzebne. Czy to będą potrzebne samochody do wywozu rannych, czy samochody do dostarczania pocisków artyleryjskich, czy drony NRK naziemnie zdalne sterowane, czy reby do zagłuszania, jamery dla rosyjskich dronów, czy celowniki optyczne, no, czy drony bombowe. Nie wiem, no, jakby jesteśmy pierwszą polską organizacją, która kupiła drona Magura za 540 tysięcy grywien. Kupujemy drony Vampiry po 460 tysięcy grywien, ale też jakby kupujemy Maviki, Otele, Matrisy z kamerami termowizyjnymi do rozwiedki, do zwiadu. Kupujemy drony FPV do jednorazowych, do działań zarówno na światłowodach, jak i na radio. Kupujemy to, co żołnierzom jest potrzebne.
1: Після завершення аукціону зібрані кошти будуть розподілені між нашими трьома фондами, і кожен фонд звітуватиме про витрати. І кожен фонд використає і використає ці кошти відповідно до власних потреб, але умова така. Ці гроші мають піти на військових, що перебувають на передовій. Фонд Сікорки в Україні витратить ці кошти на те, що буде необхідним у конкретний момент. Чи це будуть автомобілі для евакуації поранених, чи автомобілі для доставлення артилерійських снарядів, чи наземні дистанційно керовані дрони НРК, чи реби для глушіння російських дронів, чи оптичні приціли, чи ударні дрони. Ми – перша польська організація, яка придбала дрон Магура за 540 тисяч гривень. Купуємо дрони Вампіри по 460 тисяч гривень, але теж купуємо Мавіки, Отелі, Матріси з тепловізійними камерами для розвідки. Купуємо FPV дрони одноразового застосування як для дій на оптоволокні, так і на радіоканалі. Ми купуємо те, що потрібно військовим.
2: Ході о потреби обецне, біжонце, палонце, бо війна, правдива війна, точи ще зараз. Maciej Pisuk bardzo zwięźle komentuje ostatnie perturbacje w relacjach ukraińsko-polskich, a także postawy ksenofobiczne niektórych Polek i Polaków.
0: Jak ktoś się powołuje na przeszłość, to powinien przede wszystkim pamiętać o teraźniejszości i widzieć proporcje, prawdziwą skalę, widzieć współczesne zagrożenie. I też zależy nam na tym, żeby taki komunikat wysyłać w świat.
1: Якщо хтось посилається на минуле, то передусім повинен пам'ятати про сучасність і бачити пропорції, справжній масштаб і бачити сучасну загрозу. Тож нам важливо, щоб такий меседж звучав у світі.
2: Materialne wsparcie dla sił zbrojnych Ukrainy. To jeden z wymiarów

0: którą każdego dnia Ukraińcy toczą z terrorystyczną Rosją.
1: Мене звати Бартоломій Кілбович, я візуальний художник, і я погодився взяти участь у цій акції, тому що від початку повномасштабного вторгнення намагаюся підтримувати і допомагати Україну, як тільки можу. І я беру участь, або саме проводжу різні протести, підтримую також своєю творчістю. Мій фонд «Транспарент Вольно», що проводить різні акції створення транспарантів, і я справді намагаюся з усіх сил допомагати Україні. І тому, коли я дізнався про мистецтво для перемоги, то одразу включився. Я дуже вдячний Україні за те, що вона захищає в Європі демократію і наші цінності. Я вдячний за героїчну боротьбу, яку українці ведуть із терористичною Росією.
2: Bartłomiej Kiełbowicz przekazał na aukcję obraz, który ma dla niego znaczenie szczególne.
0: W ramach aukcji możemy kupić moją pracę. Jest to praca na papierze, dość duża, 100x70. To jest taki rysunek dziecka, które siedzi w pomieszczeniu, ogląda w telewizji czołgi, ale lufa tego czołgu też wystaje zza okna. Jest to praca dla mnie szczególnie ważna, bo dotyczy tematu dziecięcego, ofiar dziecięcych na wojnie. Sam jestem ojcem i bardzo to przeżywam, że tyle dzieci cierpi w Ukrainie. 25 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosję, albo i więcej. Bardzo dużo zginęło, bardzo dużo zostało rannych, więc jakby to jest praca, która mówi o ofiarach dzieci na wojnie. Do tej pracy pozował mój synek w 23 roku. Mam nadzieję, że nie będzie to praca prorocza, że wojna nie przyjdzie w takiej pełnej skali do nas. Oczywiście już właściwie jest obecna i mam tego świadomość, ale mam nadzieję, że po prostu nie, że ta wojna się skończy jak najszybciej.
1: У межах цієї акції можна купити мою роботу. Це великоформатна робота на папері 100x80 см. Це малюнок дитини, котра сидить перед телевізором і дивиться в ньому на танки. Але з вікна вистає дуло танка, націлене на цю дитину. Для мене особисто це дуже важлива робота, тому що вона порушує тему дітей-жертв цієї війни. Я батько і дуже особисто сприймаю цей біль втраченого дитинства. Уявіть тільки, Росія викрала і вивезла з України понад 25 тисяч українських дітей. Скільки невинних дітей загинуло, скільки поранено. І ця робота розповідає про дітей у війні, зрештою, не тільки в Україні. Позивав до цієї картини мій синочок у 2023 році, і я дуже надіюся, що ця робота не стане пророчою, і що війна не дійде до нас у цій повномасштабній формі, хоча, звісно, я свідомий того, що війна вже у нас триває.
2: Воєнна тематика обична є в вілу ліцитованих працях. Niektóre prace ukazują wojnę wprost, inne w sposób zawoalowany. Seria fotografii z niebem w roli głównej to twórczy eksperyment Waldemara Tatarczuka, który poprosił ukraińskich artystów Nikitę Kadana, Żannę Kadyrową i Dawida Ciczkana o sfotografowanie nieba.
1: А потім він запросив польських художників Вільгельма Саснала, Кароля Радішевського, Роберта Кушміровського творчо інтерпретувати ці фотографії. Так вийшов цикл із промовистою назвою.
3: Титул того циклу, тієї акції, це «The sky is open», чи «Небо є відкрите», чи апел, який слухали від початку повноскалової війни, apel Ukrainy o zamknięcie nieba nad Ukrainą, ono ciągle nie jest zamknięte. Ciągle właśnie niebo jest tym źródłem śmierci, które spada na ukraińskie miasta.
1: Nazwa tego cyklu The Sky is Open, niebo відкрите. Цей заклик ми чули від самого початку повномасштабної війни. Заклик України закрити небо. А воно досі не закрите. І досі саме небо є джерелом смерті, що падає на українські міста.
2: В рамках аукції «Штука для звичайства» ліцитуємо również здіньче Пьотра Вуйчіка. Підпис «Львов, Пшемишле, 27 лютого 2022 року».
4: То є фотографія для мене дуже-дуже важлива. Dlatego, że ja spędziłem tam w Przemyślu i Medyce 2 tygodnie i obserwowałem, co się dzieje z uchodźcami i zobaczyłem również, że kolor skóry definiuje w ogóle uchodźcę również. Ponieważ bardzo znamienne było to, że wszyscy biali uchodźcy, czyli o karnacji skóry dominującej w tej części Europy, byli bardzo

0: Bardzo chętnie zabierani przez osoby, które chciały pomóc. Natomiast wszyscy, którzy wyglądali już troszeczkę inaczej, zostawali bez żadnej pomocy. To zdjęcie pokazuje właśnie osoby bardzo różne, które musiały z Ukrainy uciec. Byli to studenci czarnoskórzy. Wstrząsające było to, jak dzielimy pomoc, jak ta pomoc jest nierówno dystrybuowana i to po prostu było okrutne. I dla mnie to jest strasznie ważne i przejmujące.
1: Для мене це дуже-дуже важлива фотографія, тому що я провів там у Перемишлі, в Медиці, 2 тижні і спостерігав за тим, що відбувається із біженцями. І я побачив, що колір шкіри визначає біженців, бо дуже показовим було те, що усіх білих біженців, тобто людей із кольором шкіри, який домінує в цій частині Європи, дуже охоче забирали люди, які хотіли допомогти. Натомість усі, хто виглядав трохи інакше – залишилися без жодної допомоги. На цій фотографії якраз зображені ці інші люди, які були змушені втекти з України, і це були темношкірі студенти. Шокувало те, як ми розподіляємо допомогу, наскільки нерівномірно вона розподіляється. І це було просто жорстоко. І для мене це надзвичайно важливо і болісно.
2: Миколай Грінберг. Polski pisarz i fotograf przekazał na aukcję 2 swoje prace.
3: Wybrałem 2 prace. Jedna to jest fotografia i w niej jest spokój. Jest taki kadr, z którego można, przy którym można odetchnąć. I przyniosłem też album, który wydałem w 2008 czy 2009 roku razem z Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i to jest taka książka, w której ludzie mówią, po co tam przyjeżdżają odwiedzać to straszne miejsce. Czasami mówią strasznie głupie rzeczy. Ale właśnie to jest też o tym, jak bardzo nie rozumiemy, co się wydarzyło na świecie i co się dzieje dalej. Niektórzy mówią bardzo mądre i poruszające. Jest tam dużo zdjęć, jest dużo rozmów z odwiedzającymi to miejsce. No uznałem, że to jest kawałeczek tekstu kultury, który jest jak najbardziej na czasie.
1: Ja wybrałam 2 roboty, jedna z nich to fotografia. U tej fotografii jest spokój. Це кадр, дивлячись на який можна перевести подих. А також я приніс свій альбом, виданий у 2008 чи 2009 році разом із музеєм Auschwitz-Birkenau. Це така книжка, в якій люди розповідають, навіщо вони відвідують це моторошне місце. Іноді вони кажуть страшенно дурні речі, бо ця книжка також про те, наскільки сильно ми не розуміємо того, що сталося у світі та що відбувається далі. А дехто говорив дуже мудрі і зворушливі речі. Там були і там багато світлин, багато розмов із відвідувачами цього місця. Я вирішив, що це шматочок культурного тексту, який цілком актуальний.
2: А dlaczego Миколай Грінберг постановив przyłączyć się do акції i do aukcji?
3: Mam wielką nadzieję, że ta aukcja przyniesie pieniądze, które się zamienią w rzeczy, które są potrzebne tym, którzy ich naprawdę potrzebują. I nie widzę sensowniejszego działania, jakie mogą podejmować pojedynczy ludzie, bo jeszcze możemy naciskać na swoje rządy, żeby podejmowały działania, ale na poziomie człowieka, artysty, to jest to, co mogę zrobić i nie wymaga ode mnie jakichś przekroczeń. No po prostu robię to, co to czas jest zrobić. No.
1: І я дуже сподіваюся, що цей аукціон принесе гроші, які перетворяться на речі, потрібні тим, хто їх справді потребує. І я не уявляю більш доцільної дії, яку можуть здійснювати окремі люди. Бо ми ще можемо тиснути на свої уряди, щоб вони діяли, але на рівні людини, на рівні митця – це те, що я можу зробити. І це не вимагає від мене якихось надзусиль. Я просто роблю те, що настав час зробити.
2: Tyle Миколай Грінберг, а на аукції можемо również знаleźć pracę українських артистів, którzy przybyli до Polski по 24 лютого 2022 року. Вікторія Мендель спакувала свої речі і в ciągu кілька годин разом з córeczką і pieskiem opuścili Kijów. Obecnie Wiktoria pracuje w warszawskim teatrze Lalka. Na aukcji wystawiła swoją Лалька.
4: Стефания – это молодая женщина, которая идет по раскаленным углям, но продолжает идти. Она несет на голове гнездо, в гнезде аист, как символ семьи.

0: того важного, что есть в жизни каждой женщины. Она продолжает идти и выносит самое ценное с собой, как многие из нас сделали на начало войны.
1: Стефанія – це молода жінка, котра йде по розпеченому вугіллі, але вона продовжує рухатися. Вона несе на своїй голові гніздо, в якому сидить лелека, і це символ сім'ї та усього, що є важливим для жінки. Стефанія йде із цим гніздом на голові, так само, як багато з нас зробило на початку повномасштабного вторгнення.
2: Запиталишмо артистів, за іле хотіліби спшедати своє діла. Відповідь не дзіві, відповідали згодні. За ціну, можливо, найвищу.
3: Chciałbym za kwotę jak największą. Jakby ten, to chyba nie jest też kwota ważna. Ważna jest chyba też postawa, że tak wiele moich tutaj przyjaciół, przyjaciółek, artystek zgodziło się wziąć udział, że robimy coś wspólnie, że się solidaryzujemy, że mówimy, przypominamy, bo trzeba każdego dnia przypominać o Ukrainie, o tym, że Ukraina walczy, bo te narracje antyukraińskie niestety są coraz mocniejsze. Tą wojnę w internecie przegrywamy z propagandą i z trollami rosyjskimi, więc takie wspominanie i mówienie o tym też poprzez sztukę ma znaczenie symboliczne i myślę, że jest to szalenie ważne. Więc jakby tutaj kwota oczywiście też, ale myślę, że tutaj sam gest, samo zrobienie czegoś wspólnie jest najważniejsze.
1: Я би хотів, щоб моя робота продалася за якомога більшу суму, але насправді не тільки сума тут важлива, а сам факт, що стільки моїх колег, друзів, художників погодилося взяти участь у цій акції. Те, що ми робимо, це спільно, що ми солідарні з Україною. Про Україну треба нагадувати кожного дня, про те, що Україна бореться і бореться також за нас. На жаль, антиукраїнські наративи набирають обертів, а ми програємо інформаційну війну із тролями та російськими пропагандистами. Тому промовляння за допомогою мистецтва має колосальне значення. Звісно, фінансовий бік цієї акції важливий, але символічний – найважливіший.
4: Chciałem im bardzo podziękować w tym miejscu, ponieważ jakby zupełnie czym innym jest angażowanie się w antykremlowską działalność, kiedy było się na wschodzie, kiedy rozmawiało się z ludźmi, którzy doświadczali najpotworniejszych, niewyobrażalnych traum, ponieważ jakby wtedy widzimy, czego unikamy dzięki ukraińskim obrońcom naszego świata, świata, który znamy. A dużo trudniej jest się zaangażować, jakby żyjąc tutaj w tym bezpiecznym świecie, kiedy z tymi potwornościami nie mamy do czynienia. Także tutaj czapki z głów przed organizatorami akcji, którzy tak naprawdę ściągnęli tych artystów.
1: Я хотів би дуже подякувати, тому що це зовсім інше долучатися до антикремлівської діяльності, коли ти був на Сході, коли розмовляв із людьми, які пережили найжахливіші, неймовірні травми. Бо тоді ми бачимо, від чого нас захищають українські оборонці, українські захисники, від того, чого зазнав би наш світ, який ми знаємо. Та значно важче долучатися до цього, якщо ти живеш тут, у цьому безпечному світі, де ми безпосередньо не стикаємося із цими жахіттями. Тож я знімаю капелюха перед організаторами акції, які насправді зібрали цих митців, залучили їх, бо вони теж є з мистецького середовища, мають свої контакти, і це дуже-дуже важливо.
2: Dziękował Tomasz Sak-Sikora z Sikorek na Ukrainie, dziękował artystom za udział, dziękował organizatorom za to, że zdołali, no nie oszukujmy się, wielkie, często artystyczne nazwiska ściągnąć i zaangażować się w tę akcję i w tę aukcję. Aukcja online. Sztuka dla zwycięstwa podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy kończy się 15 października. Gdzie licytujemy? Wchodzimy na stronę sztukadlazwycięstwa.pl oraz artinfo.

Ми о акції і аукції «Штука для звичайства». Ще раз захęcamy до заангажування się і ліцитування. Odwiedzajcie również stronę Polskiego Radia. Są tam dwa nasze podcasty. Jeden nazywa się

Це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру. Витоки також про те, як вона присутня в нашому житті сьогодні, на щодень, як виражається в тому, чим ми займаємося, а це дуже часто є, власне, елемент такий досить неочевидний. Я, Мар'яна Кріллі, вітаю вас, всіх, хто нас слухає, а також сердечно вітаю нашу гостю, українську скрипальку, учасницю багатьох музичних формацій, багатьох проєктів, Олену Яременко. Привіт, вітаю. Дуже рада тебе сьогодні тут бачити. Ми зустрічаємося за кілька днів до важливої події. У Львові відбудеться святкування з гуртом.

0: Том Бурдон з одним з твоїх перших музичних проєктів в Україні, а святкування з нагоди 20-ліття від виходу альбому «Ракарпатія».
1: Так, це був аж наш складно перший
0: повірити.
1: Альбом. Це був
0: так.
1: Наш перший альбом записаний.
0: Аж складно повірити, і ти знаєш, я зараз говорю, у мене аж мороз по шкірі, тому що це був взагалі перший компакт-диск, який я взагалі отримала в своєму житті. Це був 2006 рік. Так, я дуже добре пам'ятаю гурт Бурдон, ще коли ви грали там якусь ірландську, кельтську музику.
1: Ми починали зі скандинавської музики.
0: Скандинавська
1: вона всіх
0: музика.
1: Нас заінспірувала, а потім все ж таки ми вирішили, що треба грати своє.
0: Так, і я пам'ятаю, ви грали на вулицях мого рідного міста в Тернополі, 2002-2003 рік приблизно.
1: Було таке, так.
0: Так. І потім тут Бах і гурт Бурдон грає все те, що поруч. Як так вийшло, що ви, власне, дійшли до цієї такої транс карпатської музики?
1: Ну, справа в тому, що часом так буває. Щоб доцінити своє, треба пройти через якісь інші речі. І ми захопилися музикою скандинавською на початку нульових. І якось так почали
0: її грати. А звідки
1: ці
0: джерела були? Як ви...
1: Це було дуже якось спонтанно. Я просто проїхала в свій рідний Кропивницький на зимові канікули зі Львова, де я вчилася в Академії музичної по класу скрипки. І мені знайомий на якійсь спільній тусовці дав мені диск і каже: «Слухай, має тобі сподобатися». Диск називався «Nordic Roots». І це була збірка найкращих гуртів тих часів, видана в Штатах. Я прийшла додому, поставила цей диск і зрозуміла, що це воно. Я хочу це грати, я просто закохалася з перших нот. Перший трек був до цього, ще цікава історія, перший трек був заграний на нікель-харпі. Звичайно, тоді я не знала, що таке нікель-харпа. Я думала,
0: що перший раз це почула?
1: Я перший раз це почула тоді і зрозуміла, що я хочу на цьому грати. Мені зайняло 17 років, щоб я дозволила собі купити цей інструмент. Ну і все ж таки це була якась така доріжка, яка мене направила. Ну і потім, звичайно, ми почали звертати увагу, звертали ми увагу весь час не тільки на музику скандинавську, але і на нашу, і, звичайно, на карпатську. І потім ми вирішили, що а в нас є дуже багато цікавого матеріалу, який ми можемо виконувати. Мало того, це дає нам можливість більше концертувати, тому що якщо ти приїжджаєш за кордон і граєш музику скандинавську, а це гурт з України, ну це так трошки дивно, тому що в Скандинавії своїх музикантів дуже багато, дуже класних насправді. І ми вирішили грати своє, і як видно, це в нас в якийсь момент почало виходити, тому що це теж було пробирання через дєбрі і кущі, і все, що завгодно. Ну, це було трошки складно спочатку, але, як видно, якийсь результат ми все ж таки маємо. Досить непоганий.
0: Так, ти була першою скрипкою на той час. Хто з вами ще грав? Що це була за тусовка українського фольку?
1: Власне, в 2006-му? Чи
0: ну,
1: раніше?
0: Чи навіть раніше, але вже і при альбомі «Ракарпатія».
1: При альбомі «Ракарпатія», ну, в нас такий склад більш-менш постійний склався, напевно, у 2005 році. Скажу так, гурт був заснований у 2002 році. Від самого початку до цього моменту там залишився тільки Ростислав Татомир, бо я, так би, розпрощалася з гуртом у 2018-му, тому що мені просто було вже фізично тяжко їздити весь час до України на репетиції, возити з собою інструменти, потім прийшла пандемія, ну і все це якось так пішло в іншому керунку. Були я і Ростик Татомир. Ми якби склали цей гурт на базі гурту, який був перед тим, називався «Право на казку». Mm-hmm. Той гурт розвалився, всі почали працювати, народжувати дітей, а ми з Ростиком вирішили, що треба щось класне зробити, тому що дофіга гарних музикантів довкола, і треба щось грати, люди. Ми маємо матеріал, ми хочемо. Ось, спочатку був інший склад, і такий, в 2004 році ми поїхали на фестиваль «Шишори», мій улюблений фестиваль «Український опен-ейр».
0: Ну, це був один із таких найкращих фестивалів, де, в принципі, промувалася фольк, музика, ну і традиція.
1: Так, і традиція, і фольк, і такий справжній world music, як ми так зараз кажемо. І в 2004 році ми запросили на «Шишорах» з нами заспівати Оксану Гринько, і вона погодилась. І після того ми зрозуміли, що вже без вокалістки ми не хочемо.
0: Тобто до цього у вас не було, в принципі, не було співу, як
1: ні,
0: такого?
1: Ні, в нас не було взагалі ніякого співу, ми тільки, це було більше інструментальна музика. Могли бути якісь приспівки на Коломийці або ще щось таке. Ось, і Оксанка почала з нами співати, і в той самий рік до нас приєднався Михайло Качалов, як скрипаль другий, але він грав не на скрипці, він грав на фіфі.

0: і для п'ятиструнному. Тому це було шикарно, тому що в нього і нижні реєстри були, і верхні. Тобто скрипка і фідл, вони так дуже класно співпрацювали. І доєднався до нас у 2005 році Іван Огар на контрабасі і Любко Майріаш. І Щук він офіційно, а Маріаш, так він на Фейсбуці.
1: Так, тернопільської родини музикантів.
0: Тернопільської родини музикантів, так. І Любко на барабанах. Ось, і так склався такий костяк. Просто 6 осіб. Я, Ростислав, Оксана, Любко, Іван і Мішка. Ось, і таким складом ми вже записали цей перший альбом. Ми, насправді, дуже довго до цього якось доходили морально. Але все сталося дуже швидко. Ми записали це за 3 ночі в церкві Святого Лазаря, Дударику, у Львові. І записували ми по ночах, тому що ми писали на мікрофони, які ловили кожен звук.
1: І щоб з вулиці.
0: І щоб не їздили вночі трамваї, ми записували це вночі.
1: Неймовірно просто. Я дивлюсь на ці треки, і тут є як така, ну, загалом транскарпатська традиція, але не тільки карпатська, насправді. Є і Закарпаття, є Румунія, Молдова, є Угорщина. Як ви цей репертуар взагалі пізнавали? Тобто, чи це було десь заслухане під час подорожей, чи це вже було записано десь, як це було?
0: Це збиралося по краплинках, і кожен приносив щось своє, що він десь почув. Почув мелодію, почув пісню. Теж дуже багато чого ми навчилися, коли почали їздити по фестивалях. Тому що в ті часи, коли всі ще були молоді, то після концертів на фестивалях зазвичай був попросту джем. Музиканти збиралися і грали. І ми таким чином теж багато чого вчилися від інших музикантів, від музикантів, які грають, власне, це традиційно, і для яких ця музика є рідна. І так якось позбиралося. Декілька треків не війшли до цього альбому. Ми їх свідомо викинули, тому що вони були вже, ну, дуже популярні в той час, як, наприклад, та сама «Айдеяно».
1: Балканські такі моменти.
0: Так, такі балканські, які вже тоді були всіх настільки на слуху, що може вже не треба ще раз це записувати і показувати. Так що ми зупинилися на більш такому вибірковому, скажімо, і так, вибірковому репертуарі.
1: Так, і теж є, наприклад, принаймні те, я почула в вашому виконанні вперше якісь лемківські моменти. Якщо «Душко моя», то я вже там раніше знала, але, наприклад, «Ой, у саду ружа посаджена», це саме був Бордон, і це від вас. Ми вчили цю пісню, і, до речі, потім її заспівали з подругою, вона теж десь є на Ютубі, кружляє. Так. Це був саме цей варіант.
0: Для мене лемківська музика була абсолютно незнайомою. Це ми
1: хто
0: почали...
1: Хто це приніс до гурту?
0: Це Оксана. Це Оксана принесла, тому що ми навіть... Оксана їздила, завжди співала, і вона їздила на лемківську ватру кілька разів. Навіть ми з нею колись, у 2004 році, ще перед Шошорами, або вже після, поїхали на цю лемківську ватру автостопом. І вона була закохана. І вона була закохана в цю музику, і Ростик це підхопив, і, власне, так просто «Чорна кура», це лемківська, «Душко моя», «Ружа».
1: Як на той час взагалі для вас звучав український фольк? Тобто це середина 2000-х років. Як ти собі пригадуєш цей час в контексті взагалі інтерпретації традиційної музики?
0: Ой, знаєш, в той час насправді вже почало дуже багато гуртів появлятися, яких хотілося слухати, і які були для нас, може, не як прикладом, але як гарними друзями-колегами на той час. Може, я мушу віддати належне традиційним гуртам, таким як «Божичі», наприклад. Бо...
1: 2001 рік створився. Так.
0: Потім була така капела на «Добрий день», де грав Михайло Хай, святої пам'яті, Сергій Охримчук і Анна Охримчук. Це було тріо. Пам'ятаю, коли ми їх перший раз почули, здається, в 2003 році, в 2003 році в Києві. Тобто ці гурти теж на нас дуже багато і сильно впливали. І потім появилися для нас, в нашому житті, появилися гайдамаки, появилися, наприклад, мандри, які, може, такий гурт, може, вони не грали якийсь такий фолк, але ніби ми всі були разом з тієї самої тусовки. Дахабраха появилася в
1: 2004-му.
0: Ми вже бачилися всі разом на Шишорах.
1: Так, абсолютно.
0: І це українські гурти. А ще були польські гурти, як «Єрба Матер», наприклад, з якими ми теж познайомились у 2004-му, оркестр Чвентего Миколая.
1: Які, до речі, теж були на Шишорах.
0: Власне,
1: разу,
0: це
1: так.
0: Все з тих
1: «Країна
0: пір».
1: Мрій. Так. Я теж пригадую цей час, вже навіть більше друга половина 2000-х, коли я вперше побачила «Божичі» у Львові.

0: познайомилась з ними і так далі. І якби мені здається, що весь цей сегмент такого фольк-морт-мюзик в Україні, він був абсолютно присутній. Так, поки були, по-перше, великі фестивалі, і поки ця музика теж якоюсь мірою звучала в медіа, може, меншою мірою на радіо, але були там програми на телебаченні, де вона дійсно була. А потім це якось змінилося. От чому так сталося?
1: А цього я не знаю, чесно кажучи.
0: Ну, бо поки є ця, власне, така підтримка, те, що це на слуху, те, що це люди слухають, ну, якби, добре, 2004 рік і перемога, чи там п'ятий, здається, перемога, ні, 2004 і перемога Руслана на Євробаченні з мотивами дуже прямими, так з Гуцульщини.
1: Так, дуже
0: це популярна музика. Угу. Окей, це трек, який мав там заходити, який мав бути теж так запам'ятовуватися і так далі, але зрештою там з'явилися трембіти, там з'явилися ці традиційні елементи, які мають конкретні свої витоки. Ну і, власне, потім була ця хвиля етно, фольку вже в інших гуртах. Але ну те, що робили ви, те, як грали ви цю музику, ну мені воно не було схоже ні на що. Тобто це під цю музику можна було і танцювати, і її слухати,
1: і
0: ну і зрештою вивчати. Так, так, так, так.
1: В мене зараз така думка виникла. Може бути, що цей рух якось не дуже розвинувся в той момент, але я бачу, що зараз
0: це дуже
1: класно і потужно розвивається. Це мене неймовірно тішить. Але в ці часи, ви знаєте, мені здається, що могло бути щось таке, як цей застарілий комплекс меншовартості перед великим братом, так званим. Що все ж таки було наше інформаційне середовище дуже насичено музикою країни, якою я не хочу зараз згадувати.
0: Так, тому що всі талант-шоу, а це був початок саме тоді, там були продюсери з Росії.
1: Угу.
0: І якби воно все тоді почало змінюватися. Але я думаю, теж причина того, що, власне, ця музика була така, ну, менш така мейнстрімна, тому що суспільство її не розуміло. В більшості випадків сьогодні ми бачимо просто цілі рухи традиційної музики, те, що відбувається в Києві, чи навіть у Львові. Та, зрештою, те, що робить одна із ваших членкинь гурту, Дана Бончук,
1: так,
0: здається,
1: так.
0: Вона теж творить цю платформу Дрик, де це є.
1: І вони чудові.
0: Так, цього ніколи не було раніше. Ну і, власне, мені здається, що це таке розуміння, от чим є справжня традиція, що це не умця-умця під там кейборд,
1: ага.
0: А це щось значно глибше, значно цікавіше, що це можуть грати, власне, музиканти, які мають музичну освіту після консерваторії. Це можуть бути теж самоуки і так далі, і так далі. І вони можуть грати, власне, інакше.
1: Так, але я хотіла зазначити ще один момент, що в Україні зараз є дуже багато гуртів, які грають традиційну музику, а не такий фольк.
0: Так, навіть більше їх є.
1: Так, їх більше є. Я пам'ятаю, що колись ми з Бурдоном теж з тим стикнулися до нас після якогось виступу на «Країні мрій», здається, це був 2007 рік, підійшов один музикознавець і дослідник і сказав, коли ви співаєте якусь пісню, ви маєте завжди сказати, ким вона була зібрана, звідки вона походить, і взагалі, ну, це трошки поплюження традиції. Тобто були такі завдатки так званої фолькової поліції і в Україні теж. Я не знаю, як зараз це виглядає, що я там вже не живу більше ніж 14 років. Ну, але я бачу те, що люди роблять з українською музикою все, що їм завгодно, все, що вони хочуть. І я вважаю, що це добре. Тому що, знову ж, дивлячись на тих самих шведів, вони, ніхто не трясеться за якоюсь мелодією, яку записав. Прошу, маєте, ми хочемо, щоб люди якнайбільше це грали. Трошки неправильно, немає проблеми. Ви так чуєте, ви так граєте. Ми просто хочемо, щоб ця музика жила далі, щоб вона розвивалася.
0: Так, ну, власне, вертаючись до альбому, я зараз хочу, щоб ми зробили паузу, і мені дуже-дуже подобається одна із мелодій, я не знаю, чи я правильно вимовлю, але це Сегойнерполька.
1: Сегойнерполька.
0: Ну, власне, що це за мелодія?
1: Цю мелодію приніс до нас наш Михайло Качалов, і він десь навчився її просто теж на якомусь джемі.
0: І звідки вона взагалі? Це якась, мені здається, може угорська, може румунська?
1: От ми теж думаємо. Просто він сказав, ну це Сегойнерполька, і все. Ну давайте будемо грати.
0: Я вже це бачу і чую, як
1: так.
0: Він це міг сказати.
1: Так.
0: Окей, послухаємо.

0: Я нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України, програму «Витоки». І сьогодні ми спілкуємося із українською скрипалькою Оленою Єременко. І говоримо, зокрема, про альбом «Рекарпатія» гурту «Бордон», в якому Олена довгий час грала і теж зіграє на концерті з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. І, власне, вихід альбому 20 років тому. Як це було взагалі? Які це були часи? Як все це організовувалося?
1: Організовувалося все власними силами. В нас є наш Іван Огар, контрабасист, але він не тільки контрабасист, він насправді звукорежисер, і такий дуже-дуже сильно нерд з цього приводу. В нього все має бути лампове, найліпші мікрофони. Він зараз дуже розвинувся як звукорежисер, він записував симфонічні оркестри. Він багато чого записав. І тоді, через те, що було просто йому важко бігати, втискати пуск, пауза, то він запросив свого товариша Ярослава Дунаса, який нас, власне, тоді записав. І ми писали це на два мікрофони. Ми довго виставляли акустику, щоб це звучало. Іван після кожного треку мусив переслухати. Ми не писали треки частинами. Ми не писали жодних накладень. Ми просто ставали...
0: Стали і грали.
1: Стали і грали.
0: Як весільна капела.
1: Як весільна капела. От скільки треків награли, стільки награли. Ми записували це одразу на аналогові диски. І потім, коли вже матеріал записали, ми сиділи в Івана вдома. В нього найкраща апаратура зі всіх нас. І... ми слухали це так прискіпливо, що ми навіть в колядці почули, як в когось бурчить в животі. І це було дуже смішно. Що просто мікрофони були настільки чутливі, що записали навіть це. І просто
0: це була колядка «Ой, через пеле».
1: «Ой, через пеле».
0: Та, дуже гарна. До речі, теж перше в вашому виконанні я її почула. Аж потім вже її різні люди співали. Вона дуже розійшлася, насправді, в мережі. Така дуже неочевидна річ, але я пам'ятаю так, що це перший раз був «Бордон» і ця колядка. Десь ми її навіть співали потім, колядували, так що так.
1: Вона пережила теж, ця колядка, дуже багато різних варіантів. І зараз, я вже давно не грала,

0: Але, на жаль, з ними цю колядочку, але ми потім зробили її взагалі в ритмі тарантелли.
1: Вау, прекрасно. Ну, колядки ми не будемо зараз слухати, але я так заохочую наших слухачів, власне, звернутися до цього матеріалу. Альбом «Рекарпаття» є на стрімінгових платформах, і його можна прослухати. Ми згадали про джерела, такі, власне, як ці такий транскарпатський регіон, якщо так можна назвати, і це музика, яка подібна дуже між собою, ритмами, стилістикою і так далі, ну, але все ж вона там різна, і про це теж говорять музиканти. А що ще було? Що, які ще були тут пісні? Бо я тут теж відчуваю якесь багатоголосся, поліфонію. Звідки були ще інші композиції? Де, власне, є вокал?
0: Де є вокал?
1: «Поведу я русалочки», наприклад.
0: «Поведу я русалочки», ну, це теж дуже-дуже сильно відома пісня. І це, здається, взагалі був мій дебют зі співу в Бурдоні.
1: Так, вас що... там троє співало чи двоє?
0: Ні, нас там двоє співало. Двоє. Так, тільки я і Оксанка, ми співали тільки вдвох. І Оксана, насправді, була перша, яка вламала, так скажу, мене співати, тому що перед тим, ну, якось не співалося. Я була інструменталісткою завжди. А така, Оленка, ну, ти чого, ну, у нас буде два голоси, давай. І вона приходила до мене часом перед репетиціями, ми тоді робили репетиції спочатку взагалі в мене в хаті у Львові. І ми просто з нею співали. І я в якийсь момент почула себе достатньо сміливо, щоб записати це. Це не я якась складна пісня, так що ми її просто вирішили от записати. І записали, і це якби, ну, клас, ну, є така пісня.
1: Послухаємо її, як вона, власне, звучала 20 років тому у виконанні гурту «Бурдон». «Русалоньки», так вона називається на цьому альбомі.

0: Отже, мені здається, це Полісся, якщо я не помиляюсь, або Центральна Україна, тобто це різні варіанти, бо ця пісня є справді досить популярною.
1: І дуже багато варіантів,
0: так,
1: і варіантів слів є.
0: Так, мелодія, і може так відрізнятися, але так, вона є в репертуарі теж українських таких традиційних гуртів, гуртів традиційної музики. Мені теж цікаво, як ви, як музиканти, які мають, якби, скажімо так, таке різне музичне коріння, от ти професійна скрипалька, граєш дуже різну музику, але ж інші теж не мали цієї такої, ну, якби так, вищої музичної освіти, з різних кіл виводяться. Як ви підходили до трактування традиції тоді? І чи це якось змінювалося впродовж теж спільних концертів, наступних теж альбомів і так далі?
1: Це безумовно змінювалося. Ну, почнемо з того, що коли Бурдон створився, то я ще вчилася в консерваторії у Львові. І мені якось одна з моїх викладачок, здається, по камерному ансамблю сказала: «Оленка, в тебе якийсь звук змінився, він став такий плаский», а я просто намагалася грати в більш традиційний спосіб, і тому, звичайно, це вплило на те, що я виконувала вже класичну музику трошки по-іншому. В нас, насправді, майже всі мають хоча б якусь... Оксана, вона зараз не тільки співає, вона грає на акордеоні, на сопілці. Вона закінчила 10-річку по класу фортепіано у Львові.
0: Це серйозна школа.
1: Це серйозна. Дана, здається, теж закінчила музичну школу, але я не пам'ятаю точно. Ростик просто все життя грав і танцював. Іван закінчив 10-річку.
0: Ну так, і він теж, Іван Огар, він
1: Іван, та.
0: Ну, в дуже багатьох проєктах, власне, грав і з різними поколіннями музикантів. Угу. Так що це така дуже постать знакова, в принципі, для української музики.
1: Любомир закінчив консерваторію у Львові. Так що, в принципі, я ніколи не чула, що треба було когось підтягувати. Або, знаєш, от буває таке, до гурту збираються люди, яким класно разом грати, класно разом проводити час, а потім починаються якісь непорозуміння на рахунок того, що хтось там не дотягує або ще щось. У нас такого не було.

0: У нас часом були безперечно, були суперечки щодо темпів, бо мені завжди хотілося грати якнайшвидше. Але це теж такий момент, коли який я переусвідомила вже з віком, і мені вже не хочеться скрізь аж так гнати ці темпи. Тому що часом музика просто втрачає і починає перетворюватися на спорт.
1: Але чи, наприклад, конкретно там в тих мелодіях, бо там, до речі, є такі, які починаються повільніше, потім ви трошки пришвидшуєте і так далі. Чи ви, власне, якось писали собі ці аранжування, чи це все виходило в процесі репетиції?
0: Це завжди в процесі репетиції. Ми ніколи нічого не писали. Часом, якщо в нас виникали суперечки, як ми грали це на попередній репетиції, то ми сідали і спеціально записували, щоб на наступній репетиції вже не було цих суперечок.
1: Щоб запам'ятовувалося.
0: Так, щоб запам'ятовувалося. Але, в принципі, майже нічого ніколи не було. От, може, хіба що «Ружа». «Ружа» і «Кура» і «Душко моя». Мені здається, що ці три пісні, якраз вони, в якому варіанті вони були заграні на диску, вони в такому і зараз. Чесно кажучи, я не знаю, що там додати, що там відняти, тому що вони якби звучать цілісно. Як так. На мене. А решта пісень те, що починається повільніше. Наприклад, перший трек «Гергелі танц».
1: Яка складна назва.
0: Так, але це...
1: Сірба, це така буковинська мелодія.
0: Ні, це чанго.
1: Чанго?
0: Це чанго. «Гергелі танц» – це танець Гергеля. Тобто він починається як «Гергелі танц». Ми переходимо на сирбу в другій частині. Вона є на 6-8. «Гергелі танц», він іде в такому... Оце ритм. Але ми тоді ще не дуже сильно сиділи в цій традиції чанго. Це зараз вже вона стала більш популярною, ну і нам допомагає
1: інтернет. Молдавська традиція? Чи це
0: молдавсько-румунська традиція. І тоді я вже зрозуміла, що в принципі, от так, той варіант, який ми записали на диску, що ми починаємо з бурдону, починаємо повільно, це дуже гарно для слухання. Але в принципі, якщо ми граємо до танцю, то воно починається вже в темпі.
1: Так, послухаємо, власне, зараз я повторю. «Гергелі танц». Так, це, власне, та мелодія, від якої починається альбом «Рекарпатія» гурту «Бурдон».

0: Бурдон – це теж назва. Як вона з'явилася?
1: Спонтанно. Дуже спонтанно.
0: Що це взагалі? Давайте
1: Бурдон
0: подумаємо.
1: Бурдон – це музичний термін, який означає просто
0: один звук, такий,
1: один звук, на тлі якого
0: будується гармонія,
1: будується так, мелодія. Так? Тобто цей бурдон, він є гармонією сам в собі. Він як акомпанемент. А мелодія будується на цьому бурдоні. Він дослівно означає, Іван дуже любив наш, любить наш таке говорити, це означає густий бас. І завжди показує.
0: Густий як бас. Густий, як це бас. Тобто це, можна сказати, так попростіше, це те, на чому все тримається.
1: Так. Так. Так. І якщо ти співаєш те, що найважче тримати голосом. Бурдон.
0: Так, тому що так, втримати один звук дуже так, складно, насправді, так, вокалісту. І цей прийом, зрештою, використовується часто в церковній музиці, до речі. При там наспіванні ірмосів чи якихось там інших змінних частин. Але, тим не менше, гурт «Бурдон», альбом «Рекарпатія», який вийшов у 2006 році. Розкажи, як ви це презентували, які там перші концерти, презентації диску, матеріалу, як це було?
1: Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи в нас була презентація цього альбому. Я пам'ятаю точно, що вже другий альбом «Колядок», який ми записали під кінець року, ми різали ці папірчики і вставляли диски в коробочки просто

0: буквально кілька годин перед презентацією. А перший диск, чесно кажучи, я абсолютно не пам'ятаю, чи ми робили якусь офіційну презентацію.
1: Але були концерти з цією.
0: Були концерти
1: багато.
0: З цією програмою, але ми ніколи не грали тільки цю програму. В нас завжди в запасі було ще кілька пісень, або з попередніх репертуарів, або якісь попередні, або пісні, які ми вже знали, або ще, але ще не записали, які увійшли в наступні альбоми.
1: А що тобі найближче з цього альбому? Що тобі найбільше подобається? І зрештою те, що теж з'являлося або з'являється далі в тих різних музичних проєктах, до яких ти дотична сьогодні?
0: Мені дуже подобається Кечкеш. Кечкеш – це теж з Чанго, музика Чанго. Він на 7/8.
1: 7/8, вау.
0: Ну, тоді ми тільки починали грати такі криві ритми. І швидко, гарно, багато частин, є що пограти, пальчиками поперебирати, і ще й на 7/8 ідеально. І цей твір, я не знаю, здається, я більше за жодним гуртом цього не знала, але просто якщо ми зустрічаємось, то він і просто граємо для задоволення, то він обов'язково має бути. Наприклад, як я їздила в гості до нашого Михайла Качалова, він зараз живе в Чехії з родиною, і ми просто грали це, я грала взагалі на нікель-харпі, а він на фідлі, компонував мені вдвох. І це було так класно, ми просто почулися, власне, як в ті часи, коли ми тільки починали це грати.
1: А, до речі, нікель-харпа, вона з'явилася пізніше в Бурдоні вже? Як це було? Чи
0: нікель-харпи,
1: ти ніколи не грала?
0: Ні, я грала на мура-харпі.
1: А, от, а яка різниця?
0: Різниця величезна. Мура-харпа – це інструмент старший і набагато старший, ніж нікель-харпа. Він набагато примітивніший за своєю будовою, тому що нікель-харпа – це інструмент, на якому, в принципі, можна заграти багато чого, барочну музику так само. А мура-харпа, вона більш архаїчна, скажімо так.
1: Але це з одного терену походять вони, так?
0: Так, це теж Швеція.
1: Швецькі інструменти,
0: так.
1: Так.
0: І цю мура-харпу я собі придбала під час, коли я вчилась в Швеції в 2008 році, півроку. Я хотіла дуже купити нікель. Я вчилася там на скрипці, звичайно, народній музиці. І я дуже хотіла купити нікель-харпу, але в мене просто на добрий інструмент тоді не вистачало грошей. В мене вистачало тільки на посередній, а посередній я не хотіла. Я хотіла найкращий. Мені порадили мура-харпу. Я задзвонила до майстра, який мені зробив її. І так як я була в нього, перше замовлення було від українки, він мені ще й безкоштовно зробив смичок, додав струни і заплатив за пересилку до тої школи. Я використовувала мура-харпу досить багато в Бурдоні, але ще не в першому альбомі, вже в пізніших альбомах.
1: Так, то ми послухаємо зараз мелодію цю на 7/8. Так, такий ритм дуже цікавий, кетч-кеш, і теж потім продовжимо нашу бесіду.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Гостею сьогодні є Олена Єременко, скрипалька і учасниця дуже багатьох музичних проєктів. А сьогодні ми переважно говоримо про альбом «Рекарпатія» гурту «Бурдон». І вже наступного тижня, 22 вересня, відбудеться концерт з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. Аж не віриться, що стільки часу пройшло, а гурт «Бурдон» далі грає, всі молоді, красиві і сповнені енергії однозначно. Олено, якби ми згадали про різні мелодії, які там дотичні якось до цієї української карпатської музики, так, і традиції. Але, наприклад, є така собі проста, звичайна коломийка. От як ця наша карпатська музика, те, що якби є найближче нас, там Львівщини, Франківщини, Закарпаття, воно теж знайшлося в цьому альбомі, якби ти могла трошки більше розповісти про цю таку найближчу до нас традицію?
1: Рекарпатія – це не тільки… Ми хотіли в цьому альбомі показати карпатський регіон з різних боків, якби. Тому без коломийки тут просто неможливо. Тому що це перше, що спадає на думку, коли говориться про музику Західної України. Я взагалі центрячка, я з Кропивницького, тому для мене ця музика була досить новою і цікавою. Хоча, як я росла в музичному середовищі, мої батьки грали в ансамблі «Ятрань», то там були теж західноукраїнські мелодії. І без коломийки просто не можна було. І дуже шкода, що вона тільки одна. В нас в дальших альбомах є там гуцулки, буковинські мотиви і так далі. А тут, ну, ми не могли її теж не записати. Нам її, якби, можна сказати, вони не подарували, але це було трошки так. Це дуже подібно коломийку колись виконував оркестр Святого Миколая. І ми цю коломийку грали на конкурсі на Миколаївках фолькових 2004 році.
0: Ви були там з гуртом?
1: Ми з Бурдоном грали там в 2004 році. І ми грали хору, здається, «Кадинджу», це ж з цього альбому, і «Коломийку». Три твори.

0: І ця каламийка, ми не співали слова ніякі, тільки заспівали цей на стопі. А я собі дримбу куплю, хоч би була боса, щоб дримба вигравала коло мого носа. А це то абсолютно ті слова, що співала оркестр Святого Миколая. І вони нам дали одразу приз глядацьких симпатій і третє місце на конкурсі, і тим самим якось благословили нас на те, щоб ми виконували цю коломийку далі. Ну і ми добрали ще там кілька частинок, і, власне, от є така наша коломиїчка.
1: Так, і, власне, згадуючи теж вже цей конкурс «Відкрита сцена» на фолькових миколаївках в Любліні, безперечно, дуже важливий конкурс і для інших гуртів з України, які там грали в різний час. І я щороку слідкую, принаймні, останніх там 15 років, кожного року є на фестивалі, і там завжди є українська тематика. Тобто, який би рік не був, а навіть 2-3 гурти іноді. І це теж важливий такий момент, що, власне, ця люблінська сцена відкрита теж і до такої музики, що, мені здається, ну, дуже, дуже важливо, воно багато чого дає теж в контексті промоції цієї музики тут.
0: І, власне, я думаю, що, власне, з миколаївок фолькових, з того нашого виступу, ми почали більше їздити взагалі до Польщі і потім далі, до інших країн. По-перше, хатка Жака почала нас запрошувати, і вони просто дали нам якийсь поштовх для того, щоб робити далі щось. Ми почули, що ми чогось варті, ми цікаві, нас запрошують. Люди, ну то давайте займатися, давайте щось записувати, давайте грати.
1: Так, 22 вересня, ми вже сказали, буде цей концерт. Розкажи про нього трошки більше.
0: Це буде не просто концерт гурту «Бурдон», це буде майже такий маленький фестивальчик, бенефіс, так. Концерт відбудеться 22 вересня в будинку офіцерів у Львові за адресою Театральна, 22, в годині 19:00. І там буде не тільки гурт «Бурдон». Там буде «Бурдон» в тому складі, який він є зараз. Спочатку вони заграють програму, яку вони зараз роблять, вже програму нову. А на другу частину доєднаються гості, доєднаюся я. Може, я ще в першій частині заграю пару треків на мура-харпі, які я дуже хочу заграти, але ми ще це не обговорювали до кінця. На другій частині до нас будуть приєднуватися гості. Буде гурт «ЛББ», в якому теж грає
1: Лемко Блюграс Бенд.
0: Лемко Блюграс Бенд, так. Це проект нашого Ростика Татомира. Доєднається ЛББ, доєднається Дриг. Ця формація, яку створила Дана зі своїми приятельками, з якою я нещодавно теж мала честь грати на фестивалі в Ярославі. Ось. Потім доєднається Настя Войтюк, бандуристка. Я когось могла забути, але це теж ще вже дуже мало залишилося часу до концерту, але, в принципі, ми сподіваємось, що, може, ще хтось підійде до нас. Бо спочатку казали, що буде Гордій Старух, але за певних обставин Гордій зараз не має змоги приїхати на цей наш концерт, і дуже шкода. Так що це буде концерт, бенефіс, і після того, звичайно, ніхто не піде додому. Всі залишаться, і ми будемо грати до комендантської
1: доки,
0: години.
1: Доки можна, так. А комендантська, здається, до першої ночі тепер вже, так?
0: Мені здається, що у Львові до 12.
1: О 12, так. Ну, власне, такий велика історія гурту «Бурдон» за один вечір. Можна буде переконатися в цьому самостійно. Ми всіх запрошуємо і закінчуємо, так?
0: Якщо хтось буде йти на цей концерт, а безперечно хтось з вас буде
1: йти
0: на цей
1: так.
0: концерт, беріть з собою свої музичні інструменти.
1: Після
0: того ми будемо обов'язково грати.
1: Як старі добрі часи, так. На українських фестивалях буде теж джем сешн. Дякую дуже тобі, що сьогодні завітала до нас. І теж бажаємо гарного концерту, хороших вражень, приємної гри з твоїми колегами, музикантами, і всім вітання, безперечно.
0: Дуже дякую, я не можу дочекатися вже, чесно кажучи.
1: Так, Олена Яременко, гурт «Бурдон», учасниця багатьох інших музичних проєктів, була гостею програми «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюсь, і ми закінчуємо коломийкою.

14.00 на годинниках у Варшаві, а ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач і цю годину нашого ефіру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Польща підозрює Росію у спробах використати напади у школах для дезінформації. Україна атакувала російський НПЗ за 1900 кілометрів від кордону. У Німеччині розкритикували колишнього канцлера за зустріч із Путіним. Вчора ввечері в Польщі зафіксували масштабну дезінформаційну операцію, спрямовану на поширення паніки. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш. За його словами, дані військових кіберсил свідчать про активність Росії, яка може використовувати кризові події для пропаганди. Як приклад, міністр навів поширення неправдивих повідомлень про сотні загиблих під час повені. Влада посилила моніторинг інтернету та протидію фейкам. Також Міністерство національної освіти проведе зустрічі з керівниками шкіл і дитсадків щодо безпеки. Заяви пролунали після кількох нападів у Мазовецькому воєводстві. У четвер у Гміні Вишків 15-річний підліток напав на трьох людей. 37-річна працівниця школи загинула. Ще двоє постраждали. А в середу в Остроленці 19-річний нападник поранив ножем 9 людей. Кощиняк-Камиш також виступив за законодавчу заборону користування соціальних

0: соціальними мережами для осіб молодших за 16 років. Він оголосив на негативному впливу від цькування та ненависті в інтернеті на психічне здоров'я молоді. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, тобто сьогодні, повідомив про чергові удари по російській нафтовій інфраструктурі. Цього разу ціллю став нафтопереробний завод в Ухті, розташований приблизно за 1900 кілометрів від українського кордону. За словами Зеленського, для атаки використали безпілотники із дальністю польоту близько 2500 кілометрів. Днем раніше українські сили атакували НПЗ в Омську, що розташований за 2500 кілометрів від України. Тоді використовували дрони FP-6, модифіковані FP-1. Президент нагадав, що удар є відповіддю на російські атаки проти України. Крім того, безпілотники пошкодили центр обробки даних технологічної компанії «Яндекс» у Калузькій області Росії. Про це повідомила прес-служба підприємства. Це вже другий день поспіль, коли українські військові атакують інфраструктуру компанії. У четвер удару зазнав центр обробки даних «Яндекса» в місті Сасово-Рязанської області. Зеленський назвав атаки на російські об'єкти симетричною відповіддю України на дії Москви. Слово «ганьба» найчастіше зустрічається в коментарях до привітань із днем народження, які колишній канцлер Німеччини особисто висловив президенту Росії. Під час візиту до Москви Герхард Шредер не лише обіймався з Владимиром Путіним, а й усміхнено фотографувався з ним. Ці світлини опублікував Кремль. Подробиці про це знає кореспондент польського радіо Адам Гурчевський.
1: Окреслення «встить» то замало, вважає секретар генеральна канцлерський ЦДУ.
0: Визначення «ганьба» надто м'яке, вважає генеральна секретарка Християнсько-демократичного союзу Франциска Гоперман. У соцмережі X вона написала: «Іскра, шампанське та бомби», протиставивши усміхнені обличчя Шредера і Путіна ударам, які в той самий час забрали життя ще однієї української родини. Як повідомив один із речників, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц глибоко обурений. На його думку, ця зустріч є аморальною, адже Владимир Путін особисто відповідальний за страждання та загибель мирних жителів в Україні. Депутатка Європарламенту Марі Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера найнахабнішим пенсіонером Німеччини. Представниця Вільної демократичної партії нагадала, що колишній канцлер нібито надто хворий, щоб брати участь у слідчих комісіях, але має достатньо сил для високооплачуваних посад у Росії та святкування дня народження воєнного злочинця. Катрін Герінг-Екардт із партії «Зелені» назвала московський візит ведмежою послугою миру. Герхард Шредер досі залишається членом Соціал-демократичної партії Німеччини. Соціал-демократи поки не знайшли достатніх підстав для виключення колишнього канцлера. Ба більше, представник партії Ральф Штегнер побачив у зустрічі з Путіним і позитивні сторони. На його думку, Шредер один із багатьох, хто має доступ до диктатора і може допомогти в переговорах про мир.
1: Адам Гурчевський, Польське радіо.
2: Вітаю слухачів. Ми продовжуємо програму Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про вклад українських біженців, які проживають у Польщі, в польську економіку, у польський національний фонд охорони здоров'я. Буквально нещодавно вийшов свіжий звіт від консалтингової компанії Deloitte, а також відділу ООН у справах іноземців. І, власне, вони говорять про те, що в Польщі українці більше вплачують до бюджету, ніж отримують із бюджету. І це розбиває дещо наративи, які, власне, лунають час від часу, в тому числі від польських політиків, на тему, що Польща утримує українців, про те, що за польські податки і польські складки українці тут проживають. Мій співрозмовник сьогодні Олександр Лашик, він є експертом, власне, компанії Deloitte. Вітам пана сердечно в польському студію для України, в польському радіо для України.
3: Дзień dobry.
2: Власне,
4: отже, про цей останній звіт хотілося б поговорити, але, можливо, спершу трохи почнемо з того, коли взагалі почалися ваші дослідження внеску українських громадян, українських біженців до польської економіки.
2: Обивателі українських уходців в господарку Польщі.
3: Третя едиція рапорту.
5: Це вже третє видання звіту. Ми почали працювати над ним ще у

0: 2023 році. І це було цілком природним продовженням нашої попередньої роботи для Міністерства сім'ї та соціальної політики, коли ми дивилися на перші виклики, пов'язані з напливом біженців. Потім ми почали працювати з Верховним комісаром ООН у справах біженців, саме над такими звітами про вплив, де, крім того, що ми розраховуємо цей вплив на економіку, ми також постійно дивимося на виклики та сфери, де ще є можливості для покращення.
1: Час, де є поле до поправи.
2: Я розумію так, що те бадання потрібне було.
3: Я так розумію, що ці дослідження були потрібні ще й для того, аби держава розуміла, в якому напрямку вона рухається, які кошти, на що саме витрачаються, аби відповідно планувати бюджети і економіку. Але про результати ми чули про два останні звіти, про той, про який щойно згадали ми, особливо щодо Національного фонду охорони здоров'я, і про звіт, згідно з яким українці внесли до польської економіки 2,7% до польського ВВП. А якщо говорити про перший звіт, його результати були для вас несподіваними,
2: панство?
1: Ні, наче теж одразу зробив коректи, що ти...
0: Ні, але я одразу зроблю уточнення. Цього року ми оцінили вплив на економіку у 2,4% ВВП, а не 2,7%. Тому що ми оновили дані. Виявилося, що в Польщі, крім біженців з України, живе понад 37 мільйонів людей, а не 36 мільйонів, як ми припускали минулого року. Тобто відбулася досить суттєва корекція даних, і ми також оновили макроекономічні показники. Тепер, згідно з нашими новими розрахунками, біженці становлять уже не 2,6% населення, а 2,3%. І це також призвело до коригування їхнього внеску у ВВП. Дані про економіку ми постійно оновлюємо. І тут важливо уточнити, це не внесок до бюджету, а внесок у ВВП, тобто те, наскільки зросла наша економіка. Звичайно, це також охоплює податки, які вони сплачують, але передусім це показник саме розміру польської економіки.
1: Що ти вже з цим мовив власне о великості польської господарки?
3: Власне, якщо так, власне, якщо спробувати пояснити ці великі цифри, ну, тобто 2,7 чи 2,6%, це начебто і не так вже і багато, але якщо йдеться про мільярди, 94 мільярди злотих, як їх можна розкласти і пояснити людям? Це великі кошти, не дуже великі в порівнянні, якщо, наприклад, порівнювати з тим, скільки загалом польське суспільство і польська економіка творить цього ВВП.
1: То це така скала, може, допомогти. Дуже дуже квоти.
0: Це дуже великі суми. Найпростіше уявити це просто як товари і послуги, вироблені протягом року. За рік ми виробили майже на 100 мільярдів злотих більше товарів і послуг, ніж виробляли без біженців з України. За цим виробництвом стоять також податки та внески, які сплачуються до бюджету, але водночас і споживання громадян. Я б розділив тут дві речі. З точки зору держави, важлива ця загальна сума. Адже саме настільки більшою є наша економіка, і відповідно зростають також бюджетні надходження. А з точки зору громадянина, важливо і те, як змінилося ВВП на душу населення. Бо одна справа – загальний розмір економіки, а зовсім інша – ВВП на одного мешканця. І саме на це ми дивилися минулого року, показуючи також позитивний вплив на польських працівників. Коли на ринок праці приходить більше працівників за кордону, в стандартному розумінні можна подумати, що конкуренція зростає, а отже зарплати підуть вниз. Але міжнародні дослідження такого ефекту не показують.
1: Не знайдує того ефекту.
0: Виявляється, що місцеві працівники через це рідше втрачають, а радше виграють. Чому? Тому що більша кількість людей на ринку праці означає також більше можливостей для спеціалізації, більше можливостей для розвитку. Адже іноземні працівники найчастіше не конкурують із місцевими, а доповнюють їх. Якщо сказати зовсім просто, поляки часто отримували підвищення, переходили на більш спеціалізовані та краще оплачувані посади саме на тлі напливу додаткових працівників з України.
1: На становіська власне в обличчі напливу додаткових працівників з України.
2: Але всі не могли перейти на вище становіська, чи бо появилося і в розмовах, і в сіті, ну, напевно, найбільше того.
3: Але ж усі не могли перейти на вищі посади, бо згадаю ще про те, що ми бачили переважно у соціальних мережах, хоча тут, звісно, питання, чи це пишуть боти і тролі, чи реальні люди, але от ми читали таке, що українці забирають у поляків роботу, мовляв, бо чим більше приїжджає людей до Польщі, і тут не йдеться лише про українців,

0: Але взагалі про людей з інших країн, тим нібито менше роботи може отримати саме польський громадянин. Ви, звісно, з цим також, можливо, стикалися. Команда ваша, яка працювала над цим звітом, як би ви це пояснили польському суспільству за результатами звіту?
1: Пан, очевидно, теж тим ще спотикав із ЕСПУ, який працював над тим рапортом. Як з тим панство собі можете витлумачити то для społeczeństwa najpierw polskiego, bo...
2: Oczywiście, że są dwie różne kwestie.
3: Звичайно, тут є дві різні речі. Одна справа, коли ми дивимося на економіку, ніби з висоти пташиного польоту. Дивимося на середні показники і бачимо загалом позитивний вплив. Інша справа – те, що, безумовно, будуть люди, які особисто зіткнуться з негативними наслідками. Але якщо більшість людей від цього виграє, то, скоріше, позитивні ефекти переважають. Я можу розповісти, як саме ми це досліджували. Щоб встановити причини наслідковий зв'язок, ми подивилися, наскільки відрізнялися ситуації в окремих містах і повітах. Ну і там було чітко видно, у тих повітах, куди приїхало більше біженців, безробіття серед поляків знижувалося швидше. А зарплати зростали швидше. Тобто ми дивилися саме на це розрізнення і також враховували історію кожного повіту, щоб переконатися, що справа не просто в тому, що якийсь повіт завжди розвивався швидше. Ми дивилися, чи він справді розвивався швидко, а після напливу біженців почав розвиватися ще швидше.
2: А по напливі ухожців почав рости ще швидше.
1: Чи закладали фірми, люди затрудняли...
0: Тобто люди створювали компанії, наймали працівників, а як це працює з погляду економічного? Я, можливо, трохи спрощу, але якщо, наприклад, у нас є одна, дві, три пекарні, і якщо їх стає дедалі більше, то ж пропозиція, зрештою, зростає, а попит – ні.
1: Більше тих буде пекарні, ну то пропозиція буде збит дуже, ніж попит. Буде збит дуже конкуренція,
2: але цілий час є нові послуги.
3: Постійно з'являються нові послуги. Ми постійно вигадуємо нові речі, які хочуть люди купувати, а водночас пекарні можуть спеціалізуватися, можуть пропонувати кращі товари і послуги, і це також сприяє зростанню ВВП. Але тут треба пам'ятати про те, що на тлі всього цього ми маємо дуже швидке старіння польського суспільства. Починаючи лише з кінця 21-го року, тобто приблизно від початку повномасштабної війни, тут є зміщення приблизно на півтора місяця, оскільки ми маємо річні дані, кількість поляків працездатного віку скоротилася приблизно на півмільйона. Зменшення кількості поляків, які працюють, було трохи меншим, тому що рівень економічної активності весь час дещо зростає. Але все одно за цей час ринку праці вибуло приблизно 200 тисяч поляків, які працюють. Ми старіємо, і тому дедалі більшою проблемою для польської економіки є вже не відсутність робочих місць, а нестача людей, які можуть працювати. І ця проблема залишатиметься з нами ще багато років. Люди, які протягом наступних 20 років виходитимуть на ринок праці, вже народилися. Протягом найближчих 5-10 років це скорочення ще не буде таким великим, але потім воно знову прискориться. Коли діти людей, які народжені під час повоєнного демографічного буму, почнуть виходити на пенсію. Адже ці демографічні коливання на ринку праці теж постійно пов'язані з демографічним бумом. Люди, народжені під час повоєнного буму, вже вийшли на пенсію. Тому зараз темп старіння, точніше, скорочення трудових ресурсів трохи сповільнюється, але невдовзі це знову прискориться, коли люди, народжені у 70-х та 80-х роках, також наближатимуться до пенсійного віку.
2: Osoby z urodzone w latach 70. i 80. też będą się zbliżać do wieku emerytalnego.
1: А власне, вручми до того, як бадали.
0: Повернімося до того, як ви здійснювали це дослідження, як чи можна говорити про те, що десь цей вплив, цей масштаб був більшим, наприклад, у якомусь конкретному воєводстві, чи, можливо, якщо порівнювати повіти, менші міста, менші населені пункти з більшими.
1: Менше місто, вважаєте, більше.
2: Значи, то здебільшого бачить роль дуже міст.
3: Тут добре видно роль великих міст. В абсолютних цифрах найбільше біженців, звичайно, у Варшаві. А якщо співвідносити їхню кількість із чисельністю населення, то особливо вирізнявся Вроцлав. Саме там цей вплив був найбільшим. І там же найбільшим було економічне зростання, пов'язане з появою нових людей.
1: А бранжа і це спеціалізація?
0: А якщо говорити про галузі і спеціалізації, то які саме напрямки пропонували українці, українські біженці, коли йдеться про нові пропозиції на ринку праці?
2: To akurat przy Бранжа було багато специфічно.
3: Що стосується галузей, то тут було досить специфічно.

0: Поєднання. З одного боку, традиційно це будівництво і транспорт, з іншого – IT, перукарські послуги, косметологія. Саме ці напрямки були суттєво представлені ширше. Якщо говорити про професії, то на початку особливо впадало в око те, що ці люди працювали нижче за рівень своєї кваліфікації, на простіших посадах. Хоча за ці понад 4 роки ми вже бачимо і певний прогрес у цьому питанні.
1: Ми бачимо теж постав в цьому закресі.
2: Дlaczego? Так, знайомість.
3: А чому? Через знання мови, через зміну ситуації на ринку праці, бо раніше ми теж чули від українців, що складно, наприклад, люди, які мають вищу освіту, змушені іти мити підлогу, скажімо, чи прибиральником десь працювати. Ми теж це чули і від наших громадян.
2: От наших обивателів.
1: Так, значить, то очевидно, по-перше, час. Ну, маю час, щоб краще познати.
0: Так, звичайно. По-перше, це просто питання часу. Люди мають час, щоб краще познайомитися з реаліями польського ринку праці. Крім того, важливе знання мови. Це добре видно в даних. Надбавка до прибутку за знання мови є досить значною. Але тут важливо, щоб це було саме добре знання мови. Базове знання вже майже не дає такої надбавки. Натомість, якщо людина вільно говорить польською, то видно, що її заробітки вищі. Це також питання професійних сертифікатів, професійних дозволів і кваліфікації, отримання яких теж потребує часу. І зрештою, це також рішення самих біженців. На початку ми бачили, що багато людей не знали, чим вони займатимуться далі. Вони сприймали цю ситуацію як тимчасову. І тому не інвестували саме в мову, у свої компетенції, на просто вирішили перечекати. Тепер, коли, на жаль, вони бачать, що війна триває, дедалі більше людей, наприклад, відкривають власний бізнес. Це люди, які раніше, ймовірно, працювали тимчасово, але тепер вирішили, що залишаться тут щонайменше на кілька років і тому відкривають свої компанії.
1: На кілька років тут щонайменше залишаться, він закладає фірми.
3: Тобто, якщо прогнозувати, чи ваша команда взагалі прогнозує, що з цього може бути ще якесь зростання, ще більший вплив на польську економіку?
1: Так, закладаємо, що цей позитивний вплив...
0: Так, ми припускаємо, що цей позитивний вплив поступово зростатиме у міру того, як ці люди дедалі краще адаптуватимуться. А водночас і сама економіка пристосовуватиметься, адже до напливу нових працівників мають адаптуватися і самі люди, і вся економіка.
2: Чи мали ще такі інформації, що, наприклад...
3: А чи мали ви інформацію про те, що, наприклад, українські підприємці, які відкривають компанії, наймають у свої фірми саме польських працівників?
2: Фірмах.
1: Так, значить, тут, ніщо, дані...
0: Так, тут, на жаль, дані дуже обмежені, але ми вже бачили, що кожна п'ята компанія, заснована біженцями, наймає працівників. З інших досліджень ми також бачили, що серед них працюють і поляки.
1: Затрудняні також поляці.
2: То власне, я дlaczego так ще допитую, трохи хочу...
3: Я так детально через це розпитую, бо хотів трохи розібратися з інформацією, яка шириться, і з тим наративом, який стає дедалі сильнішим. Мовляв, польське суспільство утримує українських біженців, платить за них зі своїх податків, зі своїх внесків. А тут дані, про які ви говорите, показують абсолютно іншу картину. Тобто все не зовсім так, як про це говорять. Чи є в вашому звіті відображення? Ці наративи, можливо, ви їх досліджували, і наскільки вони відповідають дійсності
2: тих нарацій, так?
1: Значить, в тим рапорті щогодні скупіліśmy się на службі здоров'я.
0: Так, у цьому звіті ми особливо зосередилися на системі охорони здоров'я. І тут важливо ще одне. Межа між біженцями та іншими громадянами України поступово стає дедалі менш чіткою. Одразу після початку війни ми мали людей зі статусом ПЕСЕЛЬ УКР, і суто з точки зору визначення все було зрозуміло. Але через 4 роки ми бачимо, що дедалі більше людей, зокрема і колишніх власників ПЕСЕЛЬ УКР, переходять на інші підстави для перебування, наприклад, отримують тимчасову посвідку на проживання. Тоді їх уже викреслюють з реєстру ПЕСЕЛЬ УКР. І ми більше не бачимо їх у даних як біженців. Хоча це надалі є та людина, яка втікала від війни. Це важливо, коли ми починаємо говорити про систему охорони здоров'я. Тому що якщо подивитися ширше на всіх громадян України, то видно, що вони сплачують до Національного фонду охорони здоров'я значно більші внески, ніж вартість медичних послуг, які отримують.
1: То, що вплачають дуже вищі складки до НФЗ-у, ніж вартість свідчень, які отримують.
2: А скон то ще біже? Dlaczego?
3: А звідки це береться і чому так? Бо я от читав в коментарях до публікації, ваш звіт опублікував портал Банкір.пл, і там були такі коментарі, мовляв, якщо вони сплачують більше, то виходить, що вони більше заробляють. От якщо б ви могли пояснити, звідки беруться ці більші кошти?
2: Тлумачить для нас.
1: Передовсім бачить, що

0: дуже мені користаю зі свідчень здоровотних.
1: Передусім видно, що вони значно менше користуються медичними послугами. Витрати Національного фонду охорони здоров'я на одного поляка становлять приблизно 4-5 тисяч злотих. У випадку біженця витрати становлять менше тисячі злотих на рік. Це також питання демографії. Найбільше коштів у системі охорони здоров'я ми витрачаємо на найстарших людей, тому що витрати на їхнє лікування найбільші. Біженці молодші – це люди працездатного віку або діти. Діти з точки зору системи охорони здоров'я теж потребують значних витрат, але не таких великих, як люди старшого віку. Тобто одна справа – це демографічний профіль, а друга – те, що ці люди все ще не повною мірою користуються більш спеціалізованими медичними процедурами, на які доводиться довше чекати. Не так просто одразу увійти в систему і потрапити до такого тривалого лікування. Це також питання інтеграції та тривалішого користування системи охорони здоров'я.
0: Та квестія інтеграції, ну, по просту дужчого користування системи здоров'я.
2: Чолі вплатили щомісяць.
3: Тобто вони щомісяця сплачують певну суму, але, скажімо так, не користуються цією послугою. Гроші були сплачені, але не були на них витрачені. Чи правильно я це розумію?
2: Так, чи я добре то розумію?
0: Так, наші
2: певні.
1: Національний фонд охорони здоров'я не накопичує ці кошти, він витрачає їх поточно, але просто виходить так, що вони сплатили більше, ніж було витрачено на їхні медичні послуги.
3: Ну, але ми часто користуємося послугами приватних лікарів, бо до НФЗ часом є черга, і, можливо, із цим пов'язано також, що люди сплачують до НФЗ, але їхніми послугами не користуються.
0: Ну, поляки так само користуються.
1: Так, може бути і таке, але тут поляки так само користуються приватними медичними послугами, тому я насамперед зосередився б саме на демографічному профілі. Це люди, які не користуються найдовшими і найдорожчими медичними процедурами. Це не люди похилого віку з численними захворюваннями, чи, точніше, не можна сказати, що серед них таких людей немає, але їх відносно менше, ніж серед польського населення.
2: Чи можна мовити?
3: А чи можна, виходячи з тих даних, які ми маємо у ваших звітах, говорити про те, що українські біженці, українські громадяни, оскільки різниця вже фактично розтирається, як ви самі сказали, утримують самі себе, і навіть зважаючи на те, що останнім часом з'являється інформація про те, що, наприклад, військовослужбовців українських лікуватимуть в Польщі, теж були коментарі, от хто за це платитиме, бо ж військовослужбовці не платитимуть. Ясно, що за них платитиме польський бюджет, але якщо громадяни України долучаються до польської економіки таким чином, тобто гроші в системі є, то, можливо, вже можна говорити про те, що вони фактично своїми внесками покривають витрати і на тих, хто сам платити не може.
2: Пеніонзи са, то може вже можна мовити о тим, що отримують і платять за тих інших, хто не можуть заплатити.
0: Так, можна так повідати. Но...
1: Так, можна так сказати. Тут ми поєднуємо дві теми. Одна – це загальний внесок в економіку, а друга – внесок безпосередньо в державні фінанси. Тобто, скільки податків і внесків вони сплачують, і скільки соціальних виплат отримують. І тут важливо подивитися, на що держава витрачає найбільше. Найбільше держава витрачає на пенсії та соціальні виплати, а потім на систему охорони здоров'я. Оскільки біженці молодші, то, як ми вже говорили, вони не так активно користуються системою охорони здоров'я, а водночас не отримують пенсії. Тому тут виникає значний профіцит. Звичайно, їхні внески до ЗУСу, які вони сплачують зараз, означає, що в майбутньому виникає зобов'язання виплачувати їм пенсію. Але вже зараз вони створюють значний профіцит у ЗУС, який навіть більший, ніж той профіцит, який виникає в Національному фонді охорони здоров'я.
3: Тобто громадяни України, які зараз сплачують внески до ЗУС, можуть розраховувати на пенсію в майбутньому? Бо теж деякі з польських політиків заявляли, що, мовляв, один день працюєш, сплачуєш внесок і вже маєш пенсію.
0: Там теж треба спевнити певні варунки.
1: Тут також потрібно виконати певні умови щодо мінімального страхового стажу і так далі, тому все не так просто. Але загалом, звісно, чим довше людина сплачує внески, тим більшою буде її майбутня пенсія. Просто після кількох років я б ще не говорив про набуття права на пенсію, тому що тут є різні вимоги, а потім ще додаткові умови. Але загалом наша пенсійна система ґрунтується на дуже простому і здоровому принципі, скільки людина сплатила, стільки потім отримує.
3: Тобто, даруйте за таке питання, чи можна теж сказати, що зараз українці своїми внесками частково фінансують і пенсії поляків, які вже їх отримують?
0: Складки вплачати.
1: Тобто внески, які зараз сплачують українці, є дуже важливі з точки зору роботи

0: Jezusa.
1: Jak w zespole walczycie może z tymi dezinformacjami, z tą narracją, czy w jaki sposób przemawiacie do społeczeństwa?
2: A jak ваша команда працює з цією дезінформацією, з цими наративами? Як ви намагаєтесь говорити про це з польським суспільством? Бо українцям в цьому контексті, мабуть, не потрібно багато пояснювати, але на тлі всього цього ми маємо такі наративи і публікації, особливо в соцмережах, заяви часом цілком реальних людей, політиків, коли, власне, ми бачимо, що суспільство ніби розділене. Одні в це не вірять, а інші, навпаки, підхоплюють і кажуть, що так, саме ми їх утримуємо, саме ми за них платимо. І це, своєю чергою, створює напруження між людьми. Раніше, наприклад, говорили, що українці нібито перші в черзі, там, до лікаря чи до школи, а поляки чекають. І такі речі, звісно, було не дуже приємно чути. Як ваша команда з цим працює і чи здійснюєте ви якісь дослідження в цьому напрямку?
1: А Полак чека. І то теж таке трохи було, ну, ніби не дуже мило слухати то було, так, такі речі. Як вальчиться з зеспом, чи може якісь теж бадання проводить компанія, фірма в тим керунку?
0: А то не є обшар наших заінтересувань. Ми не ангажуємося в спори політичні.
3: Це не належить до сфери наших інтересів. Ми принципово не беремо участі в політичних суперечках. Те, що ми можемо надати, це достовірний аналіз і конкретні факти. У цьому випадку нашим клієнтом був Верховний комісар ООН у справах біженців. І, власне, це вже радше питання до нього, до його представництва у Польщі, про те, як він з цим працює. Ми ж можемо говорити про факти, і саме ці факти і представлені у звіті. Позитивний вплив на економіку та на державні фінанси.
0: Факти, власне, позитивний вплив на господарку і на фінанси публічні.
1: Чи зараз обіцяє...
2: А чи ви досліджуєте зараз якісь інші галузі і напрямки у тому ж контексті, якщо говорити про вплив на польську економіку? Адже спершу йшлося про ВВП, тепер є інформація про Національний фонд охорони здоров'я. Може, є ще якісь цікаві напрямки? Чи вже маєте якісь дані, результати, можливо, очікування, які теж будуть цікавими?
1: Там буде теж цікаві, будуть виніки.
0: Ще ні, наразі допіро закінчилися.
3: Поки що ні, наразі ми ще не завершили роботу над цим звітом, уже маємо його англійську версію, ще працюємо над польським перекладом, тому поки що продовжуємо опрацьовувати результати, які вже отримали.
1: Дякую. Олександр Лашек, експерт Deloitte, був гостем програми Польського радіо для України «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, і ми говорили про вплив українських громадян на економіку Польщі, яка є доволі суттєвою, якщо брати співвідношення кількості громадян до поляків, які проживають в цій країні. Дякую вам за увагу і до зустрічі в інших ефірах. Дякую дуже.
0: Дякую również.
4: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
5: Ви слухаєте програму «На прицілі». З Варшавської студії вас вітає авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, як держава, військові та бізнес можуть разом протистояти кібератакам, захищати критичну інфраструктуру та зберігати безперервність роботи в умовах постійних кіберзагроз. У кібербезпеці швидкість обміну інформацією може вирішувати, наскільки швидко вдасться зупинити атаку. Але військові та державні структури не можуть передавати бізнесу всю інформацію про загрози. Тож під час дискусійних панелів у Варшаві на конференції Cyber 24 Days говорили про те, як знайти безпечний формат обміну даними між державою, армією та технологічними компаніями. Командувач польських кіберсил генерал Маріош Хмелевський прямо назвав кібербезпеку командною грою і наголосив на швидкому обміні інформацією між військовими, адміністрацією та іншими структурами реагування. За його словами, в одному з недавніх випадків від отримання інформації про загрозу до виправлення вразливостей у системах минуло близько 2 годин. Водночас керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький під час відкриття конференції зазначив про необхідність широкої співпраці держави, бізнесу та суспільства у протидії кіберзагрозам. Один із підходів, на якому сьогодні створюють кіберзахист – це модель нульової довіри, пояснює генеральний директор Lenovo Польщі Войцех Заскурський.
6: Дійсно будуємо наші архітектури безпечності.
7: Ми будуємо

0: Нашу архітектуру безпеки на основі Zero Trust, моделі нульової довіри, за якої доступ до ресурсів щоразу перевіряється, незалежно від того, де перебуває користувач чи пристрій. Ми можемо це так називати. І водночас виходимо з того, що в наших системах є слабкі місця, які рано чи пізно можуть використати зловмисники. Тому стійкість стає особливо важливою, тобто здатність впоратися із ситуацією, коли щось станеться. Ми можемо вимірювати практично все. Наприклад, швидкість виявлення інциденту та швидкість реагування на нього.
1: Але кіберстійкість залежить не тільки від того, як організація реагує на атаку. Важливо також розуміти, наскільки надійними є технології та постачальники, від яких вона залежить, і чи може вона швидко замінити одне рішення іншим.
0: Постачальник у цьому контексті має бути зобов'язаний діяти прозоро, бути відкритим до аудиту та перевірки. Це дуже важливі принципи. Але якщо подивитися навіть на постачальників апаратного забезпечення, яких я представляю, і на технології такого типу, то з теорії системи випливає, і це справді так, що система настільки стійка, наскільки стійким є її найслабший елемент. Тому всі складові нашого ланцюга постачання аж до моменту отримання кінцевого продукту, мають однакове значення і важливість. Коли я будую цю домовленість, цей міст між постачальником і отримувачем технології, яку ми пропонуємо, я закликаю, аудитуйте нас, перевіряйте нас, майте можливість вибору. Це теж дуже важливо.
2: Щоб мати вибір, то теж є дуже важливо.
1: Великі енергетичні компанії можуть вкладати мільйони у власний кіберзахист, але їхня безпека залежить і від партнерів компаній, які постачають обладнання, послуги або є частиною ланцюгів постачання. Тому питання вже не тільки в тому, наскільки добре захищена окрема компанія, а й у тому, наскільки захищена вся система. На цьому наголошує Міхал Фурман, виконавчий директор з питань цифрової трансформації та інформаційних технологій Орлен. Міхал Фурман – менеджер, відповідальний за керівництво цифрової трансформації найбільшої в Центрально-Східній Європі енергетичної групи Орлен.
3: І хочу дуже підкреслити цей аспект цибер.
0: Хотів би особливо наголосити на аспекті кібероборони та кіберстійкості. Пам'ятаємо, що ми набагато сильніші як енергетичний сектор, як галузь економіки і як країна, коли співпрацюємо та обмінюємося інформацією про потенційні загрози. Адже кожен із нас бачить ці загрози у тій сфері, до якої має доступ. Водночас, здається, нам особливо бракує широкого бачення того, що відбувається навколо нас. Військові бачать значно ширшу картину загроз. Часто це інформація, якою вони не можуть або не хочуть ділитися. Але є загрози, про які військові можуть говорити відкрито. І про них мають знати компанії, які потенційно можуть постраждати. Саме тому ми докладаємо максимум зусиль для укладення угоди про співпрацю. Те саме стосується державних компаній і підприємств критичної інфраструктури, незалежно від того, чи вони державні чи приватні, а також компанії, які є частиною ланцюгів постачання. Пам'ятаємо, що саме там наша стійкість має серйозні слабкі місця. Такі компанії, як Орлен та інші великі державні підприємства, вкладають значні кошти, ресурси і компетенції у власний захист. Але наші ланцюги постачання та компанії, які беруть у них участь, перебувають поза нашим контролем. І питання відповідальності, яке сьогодні вже двічі порушували, спочатку пан віце-прем'єр Гавковський, а вдруге пан міністр Мотика, на мою думку, є фундаментальними. Ми всі маємо усвідомити, що, по-перше, несемо відповідальність за безпеку країни, особливо в нинішній ситуації, але також і за її кібербезпеку.
3: Але теж за кібербезпечність всього.
1: Обмін інформацією у сфері кібербезпеки не обмежується взаємодією держави, армії та бізнесу. Окреме питання – зв'язок із науковим середовищем. Чи доходять розробки польських учених до практичного застосування і наскільки держава та бізнес зацікавлені в їхній комерціалізації? Про це говорить професор-директор Інституту Ideas Пьотр Санковський.
4: Наша співпраця з ДКВ Центру діяла дуже добре і дуже добре се розвиває.
0: Наша співпраця з командуванням сил кібероборони справді дуже добре працює і активно розвивається. І справді у Міністерстві національної оборони та й загалом у війську дуже відкриті до співпраці з науковими установами, такими як IDS. Тож робота над питаннями, пов'язаними з кібербезпекою і на різних рівнях, і в багатьох сферах застосування ведеться дуже активно. Водночас є певні організаційні виклики, які які нам просто потрібно врегулювати та продумати, як найкраще організувати цю роботу. Є ще один важливий аспект. На мою думку, у Польщі ми недостатньо

0: достатньо, використовуємо потенціал власних компаній та інженерів. Нам потрібно думати про технологічний суверенітет, про диверсифікацію постачальників, а також про те, наскільки складно вийти з певного сервісу та замінити його іншим. Це питання вже неодноразово порушувалося. І мені здається, що Польща, а також великі польські компанії поступово починають працювати в цьому напрямку. Але, на жаль, гадаю, поки що цього недостатньо. Цей суверенітет ми повинні будувати розумно, зважено, розуміючи, де ми перебуваємо сьогодні, де перебувають великі постачальники і що саме вони можуть нам запропонувати. Ми не здатні повністю відмовитися від них, але маємо діяти розумно і правильно це планувати.
1: Технологічна залежність – не єдина зміна, з якою нині доводиться рахуватися. Як пояснюють експерти, технології досить швидко змінюють характер загроз і способи ведення атак. Професор Пьотр Санковський звернув увагу на те, як у цій ситуації штучний інтелект впливає на кібербезпеку і для тих, хто атакує, і для тих, хто має захищатися.
2: То моїм знанням є трошечки так в тле те всі речі.
0: Гадаю, що всі питання безпеки, дезінформації та кібератак зараз колосально посилюються розвитком моделей штучного інтелекту. Але чомусь цьому приділяють недостатньо уваги. Кібератак зараз у багато разів більше, ніж рік тому, саме через використання моделей штучного інтелекту. Наведу приклад. Днями OpenAI повідомила про розв'язання 90 із приблизно 500 найважливіших математичних задач, над якими вчені досі не знайшли відповіді. Пам'ятаємо, це не означає, що математики зникнуть. Просто їхня робота зміниться, а потреба в математиках різко зросте, тому що математика зрештою починає давати практичний результат. Те саме відбуватиметься і в кібербезпеці. Це не означає, що моделі штучного інтелекту замінять експертів із кібербезпеки. Навпаки, вони зроблять їхню роботу ще більш необхідною. Так відбувається щоразу з розвитком технологій.
2: І так все діє завжди при розвитку технологій.
1: Розвиток штучного інтелекту ставить перед системами безпеки ще одне принципове питання – як контролювати технології, які самі набувають більш ширших можливостей. Учасники дискусії говорили про загрози, які створює ШИ, а Пьотр Санковський порушив питання безпеки самих моделей.
2: Певний аспект, про який не було дуже мовлене, то
0: цибербезпека. Часто поза увагою залишається ще один вкрай важливий аспект. Це кібербезпека самих моделей ШИІ, яка потребує постійного нагляду, тестування та надійного захисту. Зокрема, йдеться про те, чи повинні ми запроваджувати контроль доступу. Такі дискусії зараз відбуваються на найвищому глобальному рівні. І тут, наприклад, у всіх цих дискусіях та закликах до так званого апокаліпсису ШИІ, апокаліпсису робочих місць, варто стежити за тим, що говорить міжнародна незалежна наукова група ООН з питань штучного інтелекту. Адже в цій роботі ми намагаємося давати знання, засновані на наукових дослідженнях, і водночас брати до уваги максимально об'єктивний погляд. Це не заклики до того, що все неодмінно закінчиться апокаліпсисом, чи навпаки, що його не буде. Варто дивитися на проблему ширше, стежити за такими дослідженнями і брати до уваги наукові дослідження та їхні висновки, які враховують також глобальну перспективу.
2: Bardziej opartego w nauce, włączającego też taki pogląd globalny.
1: Поки науковці та міжнародні експерти дискутують про майбутнє регулювання штучного інтелекту, бізнес уже зіштовхується з практичними викликами його впровадження. Про те, як змінюється потреба ринку праці та які фахівці стають критично важливими, говорить Міхал Фурман, виконавчий директор з питань цифрової трансформації та інформаційних технологій Orlen.
0: Це важлива тема – залучення польських компаній і польських науковців до роботи державних компаній, до сфери кібербезпеки та розвитку штучного інтелекту. Наш досвід показує, що чим активніше ми розвиваємо штучний інтелект у компанії, то більше шукаємо фахівців, яких раніше, наприклад, математиків для моделювання, ми взагалі не шукали. Я думаю, що ми шукатимемо таких фахівців не десь у світі чи за кордоном, а саме в Польщі.
3: Що не будемо їх шукати на світі, ані за границями, тільки власне в Польщі.
1: Сучасні технологічні виклики змушують військові та оборонні структури змінювати підходи до найму фахівців і з розробки власних рішень. Зростання вимог до кадрів від математиків до спеціалістів із кібербезпеки супроводжується пошуком гнучких моделей співпраці з науковим середовищем, зазначає командувач польських кіберсил генерал Маріош Хмелевський.
4: Не укривам, що та, ніестети, для молодих людей,
0: не буду приховувати, для молодих людей

0: Поріг їх входу в технологічну сферу стає дедалі вищим. Тобто вимоги, які ми сьогодні висуваємо до програмістів, фахівців із кібербезпеки, математиків, фахівців із моделювання, постійно зростають. І ми разом з інститутом, частково з технологічним командуванням, а також із командуванням, яке відповідає за операційну діяльність у кіберпросторі, будуємо співпрацю з суто науковою установою.
1: Підходить до співпраці з інституцією типово науковою.
2: І ця співпраця, за словами Маріуша Хмелевського, вже дає практичний результат. Кілька спільних проєктів завершили і почали використовувати як операційні інструменти. Причому сама модель роботи побудована інакше, ніж традиційні довгі проєкти із заздалегідь визначеними вимогами.
1: Ну, то ми зробили процес, в якому...
0: Ми вибудували процес, який уже працює. Кілька проєктів успішно завершили, і тепер вони впроваджуються як операційні інструменти. Кілька з них уже використовують на так званому розумному кордоні, і генерал може ними користуватися. Ці інструменти створюються завдяки тому, що команда професора кожні два тижні звітує про свою роботу перед нашою командою. Тобто це те, що вже давно працює в IT. Гнучкий підхід до створення нових спроможностей. Якщо трохи відкрити завісу, то тут немає заздалегідь визначених вимог, немає тендеру, немає ситуації, коли через півроку ми приймаємо перший етап, а ще через два роки – другий. Ми щотижня оцінюємо виконану роботу, реагуємо на зміни та мінімізуємо ризик непорозумінь. Ми отримуємо певний обсяг наукової інформації та найновіші тенденції розвитку. Наші технологи застосовують ці знання, щоб удосконалювати наші продукти та впроваджувати в них певні операційні вимоги. А найважливіше, ми навчаємося одне в одного, адже не приховуємо, що багато аспектів нашої щоденної служби мають бути зрозумілими людям, які раніше взагалі не знали про певні обмеження та правила роботи з відкритими і закритими даними.
1: Ограничень і певних засад співпраці з даними неявними чи явними.
2: Польща вже розбудовує власну інфраструктуру для зберігання та обробки критичних даних. У 2026 році розпочалося створення Національного центру обробки даних. У першій фазі до 2029 року мають з'явитися три центри з різних частин країни та з'єднати їх оптововолоконною мережею. Польський уряд прямо пояснює це потребою забезпечити безперервність роботи критичних державних систем і підвищити їхню стійкість до кібератак та інших криз. Але Маріуш Хмелевський говорить про дещо інше і ширше. Він фактично пропонує європейську систему, в якій критичні дані можна було б у разі війни або іншої серйозної загрози переміщувати між захищеними дата-центрами різних країн ЄС. Це не виглядає фантастикою. НАТО прямо закладає у свої цифрові стратегії федеративні та гібридні моделі резервування і розподіл критичних цифрових ресурсів, а також збереження національного суверенітету над даними. І Єврокомісія зараз теж говорить про цифровий суверенітет, залежність від іноземних хмарних провайдерів та потребу розвивати європейську інфраструктуру дата-центрів.
1: Пікні бжмі, щось, що ми називаємо спільне безпечество.
0: Дуже добре звучить те, що ми називаємо спільною безпекою Альянсу чи спільною безпекою Європейського Союзу. Я хотів би, щоб ми створили в Європі таку платформу, яка дозволила б спільно будувати дата-центри в кожній країні Європейського Союзу. Щоб у разі війни я міг переносити наші дані туди, де це необхідно, і не мусив зберігати їх у Польщі, ризикуючи тим, що хтось звинуватить мене в тому, що даними керує якийсь зовнішній суб'єкт. Це виклик, який ми зараз маємо вирішувати в Польщі, тому що матимемо саме ті проблеми, які ви бачите. Дата-центри є одними з перших цілей після енергетичних об'єктів і складів пального, по яких завдають ударів у сучасних конфліктах. Ми вже це бачили. Ви бачили, як дата-центри буквально злітали в повітря. Це величезний виклик, тому що противник, а також сучасні системи супутникової розвідки можуть у різних спектрах виявляти практично все, що випромінює сигнал, куди приїжджає багато автомобілів, і з комп'ютерним обладнанням тощо. Технологічний суверенітет, про який ми стільки говоримо, зараз тримається практично на одній компанії. Нідерландська ASML – це, по суті, єдиний справжній важіль впливу, який має Європа на ринку високих технологій.
1: ASML – то є єдиний левер технологічний, який в тій хвилі в Європі є.
2: Тема технологічної незалежності та захисту даних має і суто практичний вимір для бізнесу та державних структур. За словами генеральної директорки Майкрософту Польщі Івони Шилар, технологічний суверенітет тримається на трьох стовпах.

0: стопах, локалізації даних у Європі, безперервності роботи в умовах геополітичних ризиків та практичному стрес-тестуванні системи протистояння кібератакам.
1: Безумовно, є організації, які підходять до цього дуже професійно, і тестування у них є невід'ємною частиною розбудови кіберстійкості. Але є й такі, які вважають, що якщо у них є висновок експертизи про їхню захищеність, то цього цілком достатньо. Так от, хочу наголосити, що цього недостатньо. Якщо систему не перевірено і не піддано стрес-тестам, вкрай складно гарантувати, що у випадку кібератаки організація збереже дієздатність. Тому я закликаю обов'язково включати такі тестування до процедур розбудови стійкості. І ще один момент, на якому я хотіла б зупинитися – це штучний інтелект. Багато говорять, що ШИІ є однією з причин зростання кількості кібератак. І це абсолютна правда. Це дійсно так. Але варто зазначити інший бік медалі. Штучний інтелект також суттєво підсилює наш захист у кіберпросторі. Великі мовні моделі, LLM, які використовують зловмисники, водночас є чудовим інструментом для виявлення вразливостей і захисту практично в режимі реального часу.
2: Практично в праві в часі речовістим.
0: Стрімка зміна геополітичної ситуації підштовхнула європейські держави та бізнес кардинально переглянути поняття технологічної незалежності. За даними експертів, понад 80% європейських підприємств зараз вважають локалізацію обробки даних та захист критичної інфраструктури своїм головним безпековим пріоритетом. У Польщі додатковим імпульсом стало відкриття першого регіону хмарних дата-центрів Microsoft, яке суттєво розширило можливості контролю за цифровими активами. За словами Івони Шилар, розмови з клієнтами про технологічний суверенітет зазвичай зводяться до трьох основних аспектів.
2: Jeden aspekt to jest możliwość przechowywania i przetwarzania danych w Europie.
1: Перший – це можливість зберігання та обробки даних у межах Європи. Деякий час тому в Польщі, тоді ж ми відкрили польський дата-центр, а тепер і в усій Європі, з огляду на геополітичну ситуацію, віддають перевагу саме європейському регіону. Другий аспект – безперервність роботи. Тут геополітичні зміни породжують два типи ризиків. Перший пов'язаний із можливими рішеннями американської адміністрації, тобто з тим, які гарантії організація може дати клієнтам, якщо політична ситуація різко зміниться. Це питання вони опрацьовують і на технологічному, і на контрактному рівнях. Другий ризик – потенційна атака на критичну інфраструктуру в Польщі. І тут виникає питання, що Microsoft чи ми як компанія можемо зробити, аби гарантувати безперервність функціонування організації. Адже безперервність роботи є критичним елементом технологічного суверенітету. Третя річ, про яку іноді запитують клієнти – це можливість повного контролю над власним середовищем локально, в умовах відключення від інтернету чи загальної мережі. Це стосується дуже специфічних робочих процесів, які мають додатковий гриф конфіденційності.
2: Обачено додатковим дефініціям повності.
0: Утім, скільки б міжнародні гіганти не інвестували в хмарні дата-центри, ключовим ресурсом залишаються люди. Підхоплюючи тему технологічного потенціалу, Пьотр Санковський, директор Інституту досліджень IDS, чесно визнав, без створення гідних умов для молодих науковців утримати інтелектуальний капітал Україні буде досить проблематично. За його словами, молодим науковцям у Польщі не завжди вистачає можливостей для професійного розвитку, тому частина з них виїжджає за кордон, де пропозиції роботи в науковій сфері значно привабливіші. Водночас, на його думку, Польщі варто більше інвестувати в науку, підвищувати зарплати науковців і створювати нові дослідницькі установи, орієнтовані на розробку проривних технологій.
3: Інститут IDS є хіба єдиним
1: Інститут IDS – одна з небагатьох нових дослідницьких установ, створених у Польщі за останні 30 років. Якщо подивитися на цей час, то в Польщі практично не з'являлися нові дослідницькі установи, які займалися б новими технологіями. І це те, на що нам варто звернути увагу. Потрібна певна реформа того, як польська наука працює з проривними технологіями. Також треба подумати, як створювати більше компаній. Як зробити так, щоб люди залишали великі корпорації та на основі своїх знань створювали нові компанії в Польщі. А також, щоб закінчуючи навчання за кордоном, вони думали про повернення до Польщі та заснування власного бізнесу. Зараз у нас із цим є серйозна проблема. Лише 3% людей у Польщі розглядають можливість створити власну компанію, тобто справді готові це зробити. Це найнижчий показник за всю історію, який впродовж 20

0: років регулярно знижується. І це теж питання, над яким нам потрібно працювати.
1: Регулярно спадає, що обніжує. Це теж, що повинні теж заадресувати.
2: Про кіберстійкість держави та бізнесу в епоху постійної кризи говорили учасники, представники уряду, військових структур і технологічного сектору під час конференції Cyber 24 Days, однієї з найбільших у Польщі подій.

0: Na chwilach efiru Ukraińska Służba Polskiego Radio i czerwowa tema.
1: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про Швецію, яка, як стало відомо буквально щойно, розгорне свою систему протиповітряної оборони «Петріот» у східній частині Польщі. Ми могли би спробувати, як українці, образитися, але не маємо підстав, бо Швеція справді дуже допомагає Україні. Близько 4 мільярдів євро – це і військова допомога, і гуманітарні проєкти, 21 пакет допомоги. А літаки «Грипен» подаровані, куплені й не виготовлені, але, сподіваємося, будуть, бо до 2033 року заплановане виробництво цих літаків уже в Україні, пов'язують Швецію та Україну найтеплішими зв'язками. На сьогодні Швеція перебуває в процесі формування нового уряду після парламентських виборів 13 вересня. Лівоцентристський блок на чолі із соціал-демократкою Магдаленою Андерсон отримав 176 мандатів, тоді як правий блок Ульфа Крістерсон 173. Андерсон вдруге отримала від спікера Риксдагу мандат на переговори про формування уряду і має відзвітувати про результати 12 жовтня. Однак домовитися про стабільну коаліцію складно через розбіжності між чотирма партіями її блоку. До формування нового кабінету Ульф Крістерсон очолює уряд у статусі тимчасового уряду. Водночас Швеція продовжує активно виконувати безпекові зобов'язання. Зокрема, у жовтні направляє винищувачі «Грипен» для операції НАТО в Польщі та заявила, власне, ось про розгортання «Петріотів» на східному фланзі НАТО. Професорка Моніка Банець, наукова співробітниця і викладачка Інституту міжкультурних досліджень Ягеллонського університету, вивчає взаємозв'язок між культурою та політикою.
2: То, що мені інтересує найбільше, то в який спосіб культура...
3: Мене найбільше цікавить те, як культура впливає на політику та формування внутрішньої та зовнішньої політики певної країни. Моїм особливим інтересом, враховуючи мою освіту зі шведської філології, є Скандинавія, а в ширшому сенсі – скандинавські країни.
2: Є Скандинавія, а ширше краї нордицькі.
1: І ми говоримо більше в політичному контексті про теперішню ситуацію в Швеції напередодні формування нового, а може й не надто нового уряду. Яким він буде, переконаємося після його формування. А поки що я запитую професорку Банась, наскільки ймовірно, що пріоритети нового уряду різко зміняться?
2: Так, здецидування
3: Так, що діється і що ми всі переживаємо, особливо Україна, як країна атакована Росією, яка багато років мужньо захищається за підтримки та допомоги європейських та неєвропейських країн, потребує уточнення. Нинішній уряд Швеції після нещодавніх виборів є перехідним урядом. Отже, не варто очікувати, що це буде уряд, який формуватиме зовнішню чи внутрішню політику країни в найближчі місяці та роки. Андреас Нюрнеайн, спікер шведського парламенту Риксдагу, доручив керівництву партії-переможниці соціал-демократичної партії сформувати новий уряд. Очікується, що голова Магдалена Андерсон повинна найближчими днями зібрати уряд, який, на її думку, найімовірніше буде схвалений Риксдагом. Як це станеться? Ми не знаємо, можемо лише здогадуватися, але варто стежити за наступним понеділком, коли очікується оголошення потенційного майбутнього уряду. І ми побачимо, якою буде реакція парламенту. Відповідаючи на ваше запитання, я б не очікувала жодних суттєвих змін. Швеція, згідно зі своєю давньою демократичною практикою, продовжує свою політичну лінію незалежно від того, яка партія чи яка партійна коаліція вирішує щодо уряду. Тож у справах оборони, підтримки України та мобілізації оборони проти агресивної Росії я б не очікувала зміни. Я навіть вважаю, що інтенсифікація оборонних зусиль зросте. Наприклад, просто дивлячись на бюджет наступного року. Адже кожна країна розробляє свій бюджет не лише на поточний

0: рік, а й намагається планувати на наступний рік. Скандинави насправді схильні планувати не лише на кілька годин чи днів наперед, а на кілька років. І тут можемо спостерігати збільшення витрат на оборону не лише в самій Швеції, але й на всьому східному фланзі, фланзі НАТО, членом якого Швеція є з 2024 року. Бачимо, що витрати на оборону у 2025-2026 роках збільшилися і будуть іще більшими наступного року. Наразі ці витрати становлять близько 2,8% ВВП. Наступного року очікується, що вони будуть вищими. І зрештою у 2030 році витрати на оборону, як очікується, досягнуть 3,5%. Тож, спостерігаючи лише за цим збільшенням витрат на оборону, я схильна припустити, що Швеція не змінить своєї політики щодо України та оборони східного флангу НАТО.
1: України і взглядом оборони Східній фланки НАТО.
2: Підхід до біженців з України змінюється скрізь у Європі. Думаю, що зміни можуть відбутися і в Швеції, якщо вже не відбулися.
1: Слушно, пані редактор зауважила, що рзечевище...
0: Ви слушно зазначили, що Швеція справді модифікує. Я б не вживала слова «змінює», а радше модифікує свій підхід до міграційної та інтеграційної політики. Біженці є частиною групи, яка входить до так званої міграційної та інтеграційної політики. Маючи можливість вивчати саме міграційну і інтеграційну політику Швеції протягом своєї довгої академічної кар'єри, я помітила, що ці правила посилюються останніми роками. Коли модерати фактично прийшли до влади за підтримки шведських демократів, тобто тієї партії більш правої, Sverige Demokraterna, політика щодо мігрантів стала жорсткішою. Я також могла би висунути таку тезу, що вони також посилили свою політику щодо біженців, що схиляє мене до такого висновку. У жовтні 2026 року були посилені правила щодо надання тимчасового захисту біженцям, включно з тими, хто з України. Отже, це не безстрокове надання притулку, а радше конкретний період, який визначатиметься обставинами та умовами в конкретний момент, наприклад, через 1-2 роки. І читаючи різні урядові документи, а також ті, що доступні на вебсайті шведського парламенту, я помітила, що, наприклад, починаючи з цього року, запроваджено спеціальні обмеження щодо осіб, які підлягають військовому обов'язку в Україні. Тобто йдеться про чоловіків призовного віку 23-65 років, які повинні продемонструвати, що вони виконали свої військові обов'язки або звільнені від них, щоб подати заяву на тимчасовий захист у Швеції. Отже, це додаткове формальне адміністративне обмеження. Однак Швеція загалом не відмовляється допомагати біженцям. І я була би дуже здивована, якби новий уряд, особливо уряд на чолі з соціал-демократами, посилив ці умови. Швидше вже би він їх послаблював.
1: Уварунковання радшей лагодів.
2: Чи це стосується лише чоловіків? Бо нечіткість формулювань призводить до того, що часом прикордонники запитують також жінок про такі документи або чоловіків іншого віку. Тож, чи йдеться лише і виключно про чоловіків призовного віку?
1: Та регуляція, о якій останньо вспомняла, перед хвилою дотичить мужчин.
0: Положення, про яке я згадала, стосується чоловіків. Однак Швеція справді перебуває під тиском з боку інших скандинавських країн, особливо Данії, тому що кордон між Данією та Швецією досить легко перетнути. Це нескладний кордон для перетину, зокрема і фізично. Однак адміністративно було запроваджено суворіший контроль, і Швеція, певною мірою під тиском інших скандинавських країн, також намагається запровадити прикордонний контроль, тобто контролювати, хто прибуває на її територію, щоб уникнути потенційних так званих сюрпризів, тобто людей, які вдають із себе або видають себе за біженців. До речі, додам, що Швеція бореться з проблемою так званого паралельного суспільства, де іммігранти з кількох, десятка або навіть десятиліть тому не інтегруються у шведське суспільство. Про це свідчать, наприклад, райони схожі на гетто в різних містах, таких як Мальме та Еребру. І це справді є значною проблемою для Швеції сьогодні. І вже тривалий час є такою, якщо озирнутися назад. І я думаю, що причиною цього є формальна недбалість. Просто занадто поблажливий підхід до процесу моніторингу того, хто та з якою метою прибуває.
1: Моніторування, хто прибуває, в якому цілі.
2: Я запитую, як, за спостереженням пані професор Банась, українці інтегруються у Швеції? Хоча Швеція історично дуже близька, але, можливо,

0: Можливо, не така культурно близька, як, скажімо, Польща.
1: Видає мені ще, що тут та відлегость культурова, якщо
2: мова мені здається, що культурна дистанція тут, якщо можна так сказати, не така вже й велика. Все залежить від перспективи. Якщо порівнювати біженців чи мігрантів з Близького та Далекого Сходу, то ця культурна дистанція значна. І там проблеми інтеграції більш поширені. Я не вивчала українську групу у Швеції, тому мені важко сказати, як просувається інтеграція. Але виходячи з мого дослідницького досвіду, я б висунула гіпотезу, що інтеграція не є проблемою, оскільки культурна близькість існує між європейські нації, зрештою близькі як історично, так і у випадку України ще й символічно. Подивімося на прапори Швеції та України, вони однакових кольорів – синього та жовтого. Тож у вас багато спільного. Я не бачу тут проблеми інтеграції.
1: Також маєте вільне спільного. Тут не бачила проблему інтеграційного.
0: Яку роль хоче чи може відігравати Швеція, або, можливо, вже відіграє і продовжить це робити, коли йдеться про довгострокову безпеку України? Чи може вона стати гарантом безпеки? І ще таке запитання щодо союзів. Незабаром відбудеться масштабний Варшавський форум безпеки. І організатори запропонували для обговорення варіант об'єднання північних, балтійських країн, а також Польщі. У цьому союзі Україна розглядається як невід'ємна частина східного флангу. Тож я запитую, пані професор, як вона бачить таку ідею?
1: Пані редактор дуже трафно то спостерігла і скоментувала. Рzeczywiście в істоті так є.
2: Ви дуже влучно зауважили і прокоментували це. Дійсно, це так. У документах шведського парламенту та уряду, а також наступних урядів, починаючи з 2024 року, коли Швеція вступила до НАТО разом із Фінляндією, вимальовується дуже чіткий східний фланговий блок, утворений Швецією, Фінляндією, країнами Балтії, Польщею та Україною. Іншими словами, війна, ну, це жахливе явище, оскільки на війні гинуть переважно ті, хто не відповідає за це. Лідери організовують війну, а суспільства гинуть. Вибачте за метафору. Але парадоксально, напад Росії на Україну – це консолідація східної частини Європи, північної та середньоцентральної Європи разом з Україною. Тож я могла би висунути гіпотезу, що ми спостерігаємо дедалі сильнішу інтеграцію, реальну інтеграцію країн, які знаходяться, як на безпосередній території атаки, тобто України, але й сусідніх країн. Тож роль України тут абсолютно не тимчасова. Я б розгадала це як початок нового розділу в інтеграції України з Європою або з Європейським Союзом у ширшому сенсі. Але побачимо, як воно піде. Пам'ятаємо, що все динамічно, все змінюється. І все ж не ідентично тому, що ми мали в історії. Бо зрештою в історії також були різні типи консолідації, союзи, наприклад, Кальмарська унія. Тож історія повторюється, але не на 100% повністю.
1: Унія Кальмарська, наприклад. Więc історія się powtarza, але не в 100%.
0: А коли ми вже говоримо про такий союз, то яку саме роль могла би відігравати Швеція в цьому союзі? Чи вона би мала щось забезпечити? І знову ж таки, чи що було б їй потрібно від цього союзу?
1: Моя аналіза релації шведсько-українських обецнє.
2: Мій аналіз шведсько-українських відносин за час війни в Україні показує, що це не відносини донора і реципієнта, тобто, що ніби Швеція надає фінансову підтримку, військову підтримку у вигляді грипенів, наприклад, або зброї, а радше зароджуються взаємні відносини. Іншими словами, Швеція та Україна стають партнерами. Це відносини, принаймні, так я їх бачу, які ще не є повністю рівними, але рухаються до паритету. Отже, ось плюс для України. Не лише фінансова підтримка з боку Швеції, але й підтримка Україною, Швеції та всього Східного блоку Європейського Союзу або навіть НАТО, якщо ми говоримо про Північно-Атлантичний альянс, що базується на компетенціях.
1: Для цілого блоку Східнього тут Унії, Європейський чи НАТО навіть, якщо не мовимо тут.
0: І ми зараз говорили про військові питання, а як із економічними чи культурними? Які ще питання, крім військових, можуть тут грати роль?
1: Na pewno będą kwestie gospodarcze, bo przecież, żeby rozwijać.
2: Zwyczajno będą ekonomiczne problemy, adże dla rozwoju zbrojowej przemysłowości czy zabezpieczenia opłatnieniem armii nam potrzebni grosi. Тож економічна співпраця безумовно можлива. І я думаю, що не лише зі Швецією, а й з іншими північними країнами.

0: країнами. Я думаю, що Фінляндія також була б найбільше зацікавлена в такій домовленості. Зрештою, вона має найдовший кордон з Росією. Тож, можливо, ми будемо, або, можливо, ми вже маємо. Але я не знаю на цей момент співпрацю в своєрідному тріумвіраті – Швеція, Фінляндія та Україна. Після економіки, безумовно, буде співпраця в культурі та освіті. Однак я вважаю, що культура є первинною для всіх інших галузей, включно з політикою та економікою. Чому? Тому що я розумію культуру як дуже широкий конструкт, явище. І я наведу тут концепцію професора Герта Хофстеде, який вважав, що культура – це колективне програмування розуму, яке відрізняє членів однієї групи або категорії людей від іншої. Культура навчає нас мові, культура навчає нас звичаям, традиціям, цінностям. Тому як ми ставимося до інших, як ми ставимося до іншої країни. І я представляю цей аналіз вам саме з такого погляду. Спочатку культура, потім політика та економіка. Хоча я знаю, що така перспектива досить рідкісна та маргінальна. Швидше ми схильні розглядати політику, економіку та інші сфери нашого життя як визначальні.
1: Дійне життя нашого детермінує.
2: Звичайно, треба згадати і про внутрішню політику. Чи можемо передбачити, що буде цей новий уряд робити у внутрішній політиці Швеції?
1: То є дуже добре питання. Дуже дякую, пані редактор, за то, бо то дозволяє вказати...
0: Це дуже гарне питання. Щиро дякую вам за нього, бо це дозволяє нам вказати на виклики нового уряду, хто б його не сформував. Це будуть величезні виклики. Бо якщо закладаємо, що зростають витрати на озброєння, на оборону, і то серйозно, то це означає, що нам потрібно вигенерувати відповідну кількість фінансів для перерозподілу на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та інші різні сфери. Тож виникає питання, як генерувати державні доходи та хто має це робити, враховуючи при цьому, що маємо і надалі бути державою загального добробуту, якою Швеція досі є. Це правда, що критики шведської версії держави загального добробуту рішуче критикують цю модель, стверджуючи, що вона вже не функціональна, що вона не може впоратися з труднощами та що вона генерує великий внутрішній борг. Однак треба чітко заявити, що скандинавські країни – це країни, які насамперед надають пріоритет моделі держави загального добробуту або державі, яка опікується. Повертаючись тепер до вашого питання, я вважаю, що внутрішня політика Швеції буде спрямована на ефективну інтеграцію мігрантів. Я використовую термін «мігрант» як загальний термін, а не «іммігрант» чи «біженець», оскільки це ширша категорія, ніж «іммігрант» чи «біженець». Але згідно з моїми довгостроковими спостереженнями, Швеція продовжуватиме свою інтеграційну політику, яка буде спрямована на створення найкращих можливих умов для мігрантів у Швеції, щоб вони могли жити, розвиватися, працювати та генерувати не лише власні доходи, а й державні.
1: Не тільки свій доход, але również і доход państw.
2: Тож, певний раніше прихований потенціал цієї міграційної політики міг би спрацювати на підтримку економіки, наскільки я розумію. Бо якщо це було можливо в Польщі, що українські біженці збільшили польський ВВП на 2,4% та ще й поповнили Національний фонд здоров'я Польщі, внески українців до Національного фонду здоров'я перевищили витрати на їхнє лікування щонайменше на 1,8 мільярда злотих, то чому би не зробити це і в Швеції?
1: Абсолютно так. Поза тим, пам'ятаємо о тим, що Швеція, подобні як інші країни...
0: Це абсолютно можливо. Крім того, пам'ятаємо, що Швеція, як і інші скандинавські країни, бореться з демографічними проблемами. Тому Швеція прагне мати так звану робочу силу, яка інтегрується культурно близько, бо це ж Європа. Тож я б радше очікувала ефективних та легкодоступних інтеграційних програм, спрямованих на біженців чи мігрантів з України. Але побачимо, як новий уряд впорається з цим і що він запропонує.
1: Чи мігрантів з України. Але побачимо, як новий рząd буде собі з тим радити, очевидно, що запропонує.
2: І ще одна репліка від пані професор Моніки Банась, не пов'язана з темою нашої програми, але я мушу пустити її в ефір.
0: Я хотіла би передати щирі вітання своїм українським студентам, які навчаються в мене на курсах. Деякі вже закінчили навчання та отримали дипломи. Тож, якщо вони десь почують моє ім'я, я передаю їм найтепліші вітання. У мене дуже теплі спогади про них, і я бажаю їм усього найкращого.
1: Назвисько то сердечно їх поздравляю. Дуже мило їх вспомінам і життя всього доброго.

0: Нагадаю, що про сьогоднішню політичну ситуацію в Швеції розповідала професорка Моніка Банась, наукова співробітниця та викладачка Інституту міжкультурних досліджень Ягеллонського університету. А розмовляла для передачі «Україна і ЧАЕС» Сніжана Чернюк.
1: Ви слухаєте передачу Української служби Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну розмову про Латвію після парламентських виборів. Цей матеріал уже звучав у нашому ефірі. На парламентських виборах у Латвії 3 жовтня підтримку більшості здобула партія прем'єр-міністра цієї країни Андріса Кулбергса «Єдиний список». Це угруповання матиме у Сеймі 41 зі 100 мандатів. Завдяки цьому очільник уряду отримає міцну позицію у переговорах, які стосуватимуться формування майбутньої коаліції, якщо президент Едгарс Рінкевич довірить йому місію створення уряду. А більше про цей рекордний результат і про ситуацію після виборів розповість аналітик Центру східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілевський.
2: Це доволі цікаво з перспективи політичної історії Латвії, бо такого хорошого результату жодна партія не мала, здається, від 90-х років. Подібного у відсотковому вираженні результату партія «Латвійський шлях» досягла 1993 року, але це вплинуло на здобуття такої значної кількості мандатів. Отже, це історична перемога в політиці Латвії. Вона показує, з одного боку, як латвійці очікували суспільних і політичних змін у своїй країні, особливо якщо врахувати їхню сильну розчарованість правлінням угруповання «Нова єдність», що було при владі ще навесні цього року. Нинішній майбутній прем'єр-міністр Андріс Кулбергс очолив уряд наприкінці травня і пообіцяв латвійцям значущі реформи держави, економічне зростання, зміни в державній бюрократії, пришвидшення процедур у державі, щось, що ми могли б назвати дієвістю. Латвійцям така обіцянка після років застою сподобалася, і вони пішли на вибори і голосували за цю надію, яку пообіцяв Андріс Кулбергс. Нинішній майбутній прем'єр-міністр буде змушений виконати частину цих обіцянок, аби не втратити високого рівня популярності.
3: Хоча частину тих обіцянок сповнити, щоб не втратити цієї високої популярності.
1: Проросійські сили у Латвії не досягли на цих виборах бажаного результату.
2: Щодо російськомовного електорату, на цих виборах він був роздроблений, обирав з-поміж 4 політичних партій, і це також певна особливість. Адже у нього був вибір між поміркованою проросійською партією олігарха Айнерса Шлесерса, Латвія на першому місці, яка навіть має амбіції бути продержавною. Лідер цієї партії намагається копіювати поведінку Дональда Трампа. Також можна було проголосувати за відверто проросійську партію «Суверенна влада» Юлії Степаненко, яка протягом останніх тижнів перед виборами мусила змагатися зі скандалом після того, як ЗМІ розкрили, що вона отримувала фінансування від свого батька, який мешкає в Москві, бо ж у Росії. А також дві менші партії – «Стабільність», лідер якої перебуває в Білорусі, та «Центр згоди». Ці дві партії не подолали виборчого бар'єру. Важливо наголосити, що «Центр згоди» ще 10 років тому був партією, яка об'єднувала практично весь російськомовний електорат, частину латвійського електорату, і була здатна перемагати на виборах. Так було у 2011, 2014 та 2018 роках, але вона ніколи не мала здатності сформувати уряд. Бачимо, що цей російськомовний електорат починає мати різні інтереси, починає голосувати за різні партії, а не лише за одну, як було в минулому десятилітті. І росіяни або представники цієї російськомовної меншини здатні голосувати за етнічного латиша, яким є сам згаданий олігарх Айнарс Шлесерс. Отже, ця проблема, про яку часто згадували протягом минулого десятиліття, значна сила російськомовного електорату відходить у минуле. Уже зараз вона не має такого значення, а також ці проросійські партії стали значно слабшими, ніж це було, наприклад, у 2014 чи 2011 роках.
1: Проте треба врахувати, що в латвійському суспільстві чимало росіян.
2: Ці зміни проходять від 2022 року. Вони повільні, але я не говорив би про етнічних росіян у Латвії, бо тут не лише росіяни. Це росіяни, білоруси, українці, латвійські поляки, які часто на вулиці розмовляють російською, а також представники різних

0: етнічних невеликих меншин, нащадки мігрантів з колишнього Совєтського Союзу. У цій групі людей, які розмовляють російською, є також, наприклад, люди з Центральної Азії. Але ці зміни відбуваються, і частину латвійського суспільства, яка використовує російську мову, ми можемо розділити на три значущі групи. Приблизно 1/4, яка однозначно підтримує державу, але також на запитання, і це наче лакмусовий папірець, кого вона підтримує або за кого вболіває, як це не дивно звучить, під час російського вторгнення в Україну, отже 1/4 підтримує Україну, 1/4 – Росію, і приблизно половина опитуваних не може однозначно визначитися, перебуває, скажімо, у ментальному чистилищі. Якщо спостерігати за дослідженнями, які почали здійснюватися 2022 року, видно зміни на користь більш прозахідного або ж проукраїнського крила. Є певні коливання. Відсоток прозахідних, іноді російськомовних жителів Латвії, іноді менший. Проте існує певна константа, яка показує розподіл серед цієї частини латвійського суспільства. Також це видно на основі політичних рішень. Явно проросійська партія в Латвії не здобула надто сильної підтримки і посіла третє місце. А впродовж минулих 10 років партія «Згода», яка зверталася до російськомовного електорату і водночас визнавала свої культурні зв'язки з Москвою, перемагала на виборах. Отже, ця зміна помітна.
1: Зв'язки культурні з Москвою потрапила вигравати вибори, ну, він та зміна є зауважальна.
2: Латвія зазнає численних випробувань з боку Росії в питаннях безпеки. У зв'язку з цим також виникають певні ініціативи, наприклад, спорудження огорожі на кордоні.
0: Це не є чимось, що відрізняло б Латвію від інших країн так званого східного флангу НАТО, адже інфраструктура на латвійсько-білоруському та латвійсько-російському кордонах, яка має стримувати нелегальну міграцію або має суто військовий характер, постає від 2022 року. У ЗМІ, наприклад, останнім часом у Польщі звертають увагу на гібридний тиск проти Латвії з боку Росії та Білорусі. Але, здається, латвійці вже звикли до цього, і це постійний елемент агресивної політики як Мінська, так і Москви щодо країн східного флангу. Найбільш інтенсивний момент ми пережили у травні та червні цього року, коли в Латвії майже щодня лунала тривога через безпілотники, які порушували повітряний простір Латвії. Здебільшого це були українські дрони, росіяни їх глушили, і вони падали на латвійську територію.
1: Українські дрони, які спадали на латвійську сторону, на латвійську територію.
2: Як результати парламентських виборів можуть вплинути на політику Латвії стосовно України під час повномасштабної агресії РФ?
0: Латвійський уряд, який буде створено після виборів, на чолі якого стоятиме Андріс Кулбергс, продовжуватиме дотеперішню лінію закордонної політики Латвії, тобто співробітництво з Канадою, Сполученими Штатами, Західною Європою в межах НАТО і Європейського Союзу, але також збереже підтримку для України, яка бореться. В латвійській закордонній політиці і політиці безпеки ні вибори, ні зміна урядової коаліції не вплинуть на дотеперішній курс політики Риги.
2: Це був аналітик Центру східних досліджень у Варшаві Бартош Хмілевський. Ефірний час Української служби Польського радіо уже завершується. Наша зустріч добігає кінця. Тому від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі, прощаємося. Зі студії Наталя Бенніс, за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Запрошуємо до наступних зустрічей. І на все добре.

0: Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині. Там зараз відбувається гуманітарна катастрофа. За актуальними даними Херсонської обласної військової адміністрації, в окупованому росіянами місті залишаються близько 2000 цивільних, серед них майже півсотні дітей. Людям бракує їжі, води, ліків, відсутнє стабільне світло, газ, тепло, тобто умови для життя. Російські окупанти не дозволяють евакуювати цивільне населення. І, власне, цими днями у Варшаві відбулася акція, яку зорганізував Євромайдан Варшава під назвою «Сейв Олешки». І сьогодні до нашої студії завітало двоє гостей. Це пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію, змогла виїхати з міста. Вітаємо.
1: Доброго дня.
0: І також Микола Петрига, один з організаторів акції «Сейв Олешки», активіст Євромайдан Варшава і активіст української меншини в Польщі. Вітаю.
2: Добрий день.
0: Я думаю, ми почнемо з акції, яка відбулася під посольством Сполучених Штатів Америки у Варшаві. Так, пане Миколо, як, власне, вирішили провести цю акцію і чому саме в цьому місті?
2: Ми доєднуємося до заклику Міністерства закордонних справ України до того, щоб про Олешки розказувати в якнайбільшій кількості місць, щоб про Олешки весь час говорили. Тому що, на жаль, світ все ще мовчить про Олешки.

0: Олешки, ми закликуємо лідерів демократичного світу, щоб вони використали всі можливі ресурси, всі можливі контакти, щоб допомогти увільнити Олешки, допомогти Олешкам дати доступ до їжі, допомогти організувати гуманітарний кордон. І ми зустрілися під посольством Сполучених Штатів Америки саме тому, що Сполучені Штати Америки – це дуже важливий гравець на міжнародній арені. І ми закликували, між іншими, до панів Кушнера і Віткова, які мають зв'язок з Путіним, щоб вони могли саме допомогти увільнити Олешки. Ми також зверталися, звісно, до польського уряду, тому що ми в Польщі, ми як Євромайдан Варшава організуємо петицію до польського уряду, де також закликуємо, щоб Польща у всіх можливих місцях на міжнародній арені, між іншими в Євросоюзі та ООН, про Олешки говорила.
1: Так, це був Микола Петрига. До пані Анни звертаюсь. Пані Анно, ви виступали під час цієї акції, так, під час цього протесту. Що ви говорили і наскільки складно було вам виступати і розказувати про те, що власне, бо ми з вами перед ефіром говорили, і ви сказали, що от на землі, якщо на землі є пекло, то це зараз Олешки.
2: Так, сьогодні мені би хотілося, щоб наше славетне місто, де колись була козацька Січ, знали з іншої, з кращої сторони. Але якщо хтось не знав, що таке пекло, то можете подивитись у моє рідне місто. Місто, про яке сьогодні всі говорять і чують, для когось є крапкою на карті, для когось це якийсь просто назва якогось міста. Для мене це мій рідний дім. Дім, де я народилася, де я пішла в школу, де народилась моя дитина. Дім, який в мене забрали російські окупанти. Моє місто від першого дня повномасштабної війни в Україні є окупованим. З першого дня там відбувається геноцид людей. Від першого року війни там немає світла, немає газу, є проблеми з постачанням їжі. Російські окупанти мародерять, забирають житло у людей, вбивають їх у власному житлі. Відбувається гвалтування, насилля. Від першого дня у людей не запитують, що вони хочуть їх, принуждають до співпраці з російськими окупантами. Всі, хто не згодився піти на неї, до сих пір ми не знаємо, де знаходяться. Я хочу наголосити, що з першого дня дорога з окупації не була безпечна. Вона була в мінах через російські блокпости, і ніхто не знав, чи хтось вийде. Багато людей по цій дорозі були вбиті, багато закатовані, багато припали.
1: Ми навіть бачили от відео, так, як люди намагалися в пошуках їжі в сусіднє так, містечко їхати. На велосипедах, хто на чому, хто пішки, і частина з них підірвалась просто на мінах. Бо я так розумію, що Олешки, вони так знаходяться, що виходить, з одного боку це повністю заміновано все, з іншого це ці піски.
2: Олешка – це є лінія фронту на так. Зараз. З одної сторони це Дніпро, Плавні, це вже деокупований Херсон. Стоять наші, а з іншої сторони і у самому місті знаходяться орки, як ми кажемо, знаходяться російські окупанти. Також вся інша сторона – це ліси, в яких так само вони ховаються. Тобто,
1: відбувається, фактично відбувається воєнний злочин, тому що коли цивільних людей позбавляють умов для життя, тобто їжі, так, це голод, тобто води, і немає ні світла, ні тепла, нічого. Зараз зима скоро буде. Тобто це геноцид. Це воєнний злочин, який
2: усе
1: немає
2: місто,
1: строків давності.
2: Усе місто у нас заміноване. Усе місто не тільки на обочинах і посеред асфальту є міни. Міни, які детонують на рух людей. Те, що ви раніше сказали, і те, що люди виходять десь, йдуть, дорогою за хлібом є дорога смерті, у нас зараз називається. Тому що йдуть і не знають, чи повернуться. Окрім того, що були перед цим міни рухомі, є міни, які детонують від російських безпілотників, вони так само використовують людей, як живі мішені, і просто граються. У нас є багато вже відео в інтернеті, де наші люди йдуть за хлібом, і вони коментують.
1: Я чула інформацію, говорили, що десь постачання продуктів, харчування десь в травні, так, цього року вже було зупинено.
2: Останнє постачання були спроби в травні. 15 вересня волонтери намагалися доставити якусь машину, але

0: ця вся допомога розкрадається. Ви повинні розуміти, що вся допомога будь-яка, яка доставлена, якщо людина вспіла з'їсти, то це добре. Постійно проводяться обшуки, постійно проводяться ротації військових російських. Вони займають, виганяють людей зі своїх мешкань, забирають, розстрілюють. Звісно, вони забирають їжу, бо їм так само немає чого їсти. Допомога, яка доправляється, останній раз, коли дідусь хотів нам доставити хліб, ми зараз всі бачили кадри, де він разом з цим хлібом лежить до зараз посеред дороги. Волонтери, які хотіли доставити їжу, цю машину розікрали. Коли з сусіднього села в Радинське люди зібрали, на тій машині ніхто не повезе. Тобто люди вимушені були долати 28 кілометрів пішки, щоб дійти взяти ту капусту, моркву і так далі щось. Але останні рази на тому тижні четверо людей були підірвані, одна людина загинула, четверо ранені, тяжко. Декілька днів тому бабусь з дідусем, які хотіли поїхати на велосипеді, залишились там лежати. І досі дідусь розірваний навпіл. Тобто це дорога смерті. Тобто люди там, треба важливо зазначити, що там є багато хворих людей, людей-інвалідів, які не можуть вийти, так? Так само через те, що в місті велика небезпека, і люди є живими мішенями, а там, як ми називаємо, є сафарі на людей. Зараз навіть люди, які допомагали іншим всередині міста, не можуть доставити ту допомогу. А допомога, яка надається, я дуже дякую ЗСУ, що вони
1: були надлюдські
0: зусилля для того, щоб доставити, але ми всі розуміємо, що люди, яких біля 2000 людей, не можуть знати, де завчасно буде допомога, кому пощастило і отримав. Але, якщо можна сказати пощастило, бо до людей потім приходять з обшука морки, забирають цю їжу у людей. У нас є декілька родин, які пропали, ми не знаємо, де вони знаходяться. І насправді це дуже дорога ціна цього хліба. Тому сьогодні...
1: Ви казали, що люди їдять траву.
0: Так, тобто все, сьогодні що, ситуація що можливо, критична. Так? Чому? Дуже багато людей, мабуть, спитають, чому до цього більш мовчали і так далі. Ніхто мовчав, всі кривчали, але ситуація не була настільки критичною. Зараз ми розуміємо, що це остання зима для людей, які там знаходяться, люди, які поки ще живі. Тому що їх взяли в кільце, вони не можуть вийти, вони живі мішені. Але зараз ситуація така, що через брак їжі люди почали їсти траву. Ми розуміємо, що скоро прийдуть холоди. І вже матерям не буде дати, що своїм дітям.
1: Навіть трави каже, не буде. Що, та навіть кажуть, що вже і собаки, які в місті, їх теж вже так.
0: Собаки, дуже велика кількість тварин. Але собаки поки їдять трупи людей, які всіяно.
1: А трупи нема місце. Кому навіть
0: трупи
1: поховати.
0: Нема кому і не можна хоронити, тому що це заборонено. Людей можуть розстріляти. Офіційна версія кожної людини, яка була закатована, зґвалтована або вбита в своєму мешканні або поряд, офіційна версія – це стало серце. Якщо хтось скаже або напише по-іншому, буде розстріл. Також я дуже хочу зазначити про те, що під час кожної ротації російські окупанти забирають житло у людей. І якщо раніше вони ще комусь казали, що просимо вас забиратися, не даючи забрати якісь речі, то зараз вони просто розстрілюють і вбивають дітей. Дітей, людей, бабусі, дідусі. Сусідська бабуся була розірвана гранатою у своєму домі, бо їм було так весело. Вони вирішили, що так буде, в кавичках, гуманно. І я хочу оголосити на тому, що, зважаючи на ту кількість, що у нас 60-70, я би сказала, відсотків міста є розбитими, якраз ці 2000 людей залишаються в тих мешканнях, де є ще більш безпечно. При тому, що немає світла вже під час усієї війни, немає газу, немає нічого. І зараз, якщо будуть наступні ротації, вони їх виганять зі свого житла. Людям не буде просто де жити. І вони почнуть помирати ще й від холоду.
1: Тому що ви порушили таке питання, його мало хто говорить, наближається зима, і квартир уцілілих не так багато. Так?
0: Всі дома вигорівши.
1: Так, і окупанти просто забирають ці квартири, людей виганяють або вбивають, і люди лишаються просто без даху над головою. Абсолютно.
0: Насправді всі вже будинки, немає будинка з цілими вікнами, але люди забивають їх дошками, ще щось. Є просто будинки, які не сильно вигоріли, так, або частково зруйновані. Але зараз останні ці місця для людей, люди вже об'єдновуються, десь по декілька живуть, бо це більш безпечно, допомагає.

0: мають інвалідами і так далі. Тобто зараз вже цих місць не будуть. Вони залишаться на дворі. Але знаючи практику окупантів, тому що весь час було таке, що людям не можна було просто йти. Якщо хтось бачив російського окупанта, повинен бути лягти лицем до землі або зупинитися, якщо їхав. Якщо цього не робили, то їх просто збивали. Не називається гру в шахи. Людина їде на велосипеді і збивають, на скутері збивають. Коли завезли дрони, вони гралися в те, що, наприклад, моїй знайомій, яка їхала на скутері, кинули гранату з дрону і відірвало голову. А батькам нашого друга, які їхали в машини, так само кинули гранату і батька вбило. Матір було ранено. Тобто в них така гра. І просто пересуватись небезпечно. Ясна справа, що допомоги від початку майже не було. І, звісно ж, там є тяжко хворі, ліків немає. Тобто просто люди зосталися в пастках у своєму житлі. Я зараз хочу звернутися до всіх людей. Якщо вам здається, що ваше слово сьогодні нічого не вартує, вартує. І те, що якщо хтось мовчить, це значить, що ви підтримуєте те, що відбувається. Тому що завтра це може стосуватися кожного з нас. Я вважаю, що Путін сьогодні є чумою для всього людства. Історія повторюється, це вже не десь там, це посеред Європи.
1: Я думаю, що така доля, вона може очікувати інші міста на півдні.
0: Звісно.
1: І вже деякі міста, вже про них теж говорять. Це була пані Анна, мешканка міста Олешки на Херсонщині, яке зараз тимчасово окуповано російськими загарбниками, якій вдалося вирватись з цього пекла. Я хочу звернутися до пана Миколи Петриги. Вчора, напередодні, під час акції «Сейв Олешки» тут у Варшаві, була петиція. Так? Uh-huh. Тобто вона зараз діє. Будь-хто, хто хоче допомогти, він може підписати цю петицію. Uh-huh. Розкажіть, як це зробити, і, власне, до кого вона буде потім спрямована?
2: Ця петиція спрямована до польського уряду, зокрема до польського прем'єр-міністра та польського міністра закордонних справ, тому що вони можуть найскуточніше стати голосом Олешок на міжнародній арені. Цю петицію можна знайти на профілі Євромайдану, вона в нас закріплена в посиланнях, так на Фейсбуці, як і в Інстаграмі. Щиро запрошуємо, можна війти, підписати, достатньо лише дати мейл, і ми пізніше, після збору цих підписів, будемо вимагати від польського уряду того, щоб всюди, де Польща може, говорила про Олешки та підтримувала гуманітарну акцію.
1: Тобто потрібен тиск на російських окупантів, на російських загарбників, щоб вони дали можливість людей евакуювати з тимчасово окупованих Олешок. Тому що, як я говорила, за даними обласної військової адміністрації, так, там 2000 людей, десь півсотні дітей. Але, пані Анно, ви говорили от перед ефіром, що більше, і у Євромайдан Варшава дає більшу кількість, тому що йдеться ще про території, які поряд, так? Тобто область.
0: Про область.
1: Область, так. От. Тобто яка кількість зараз?
0: Біля 6 тисяч.
2: Так.
1: Цивільних? І скільки дітей?
0: І біля 200
1: дітей?
0: Дітей.
1: 200 діток.
0: Ці території ще напів, скажімо, окуповані, бо є якісь шляхи виходу, але вони так само небезпечні. Люди попереду зима, люди залишаються в небезпеці. Я хотіла би так само звернутися до кожного небайдужого і наголосити, що сьогодні найважніше залишатися людиною, бо окрім звань, це найголовніше, окрім всіх тих звань, які ми отримуємо на протязі життя. І сьогодні, зважаючи на гуманітарну катастрофу, на Голодомор, сьогодні у цьому місці, завтра ми не знаємо, де вона пошириться, ви можете бути голосом тих, хто там залишився, голосом бабусі, яка звертається до синуки, голосом матері, голосом дитини, голосом тих, хто вже ніколи за себе не скаже. Голосом тих, хто залишився лежати, того, кого спалили у своєму мешканні, той, кого катували, того, кого віднесла вода. І якщо вам здається, що ви нічого не можете зробити, просто розумійте, що ваш голос буде голосом того, кого закатували російські окупанти. І сьогодні у вас є можливість говорити за них, говорити і дзвонити у всі дзвони, які вам доступні. Я дуже прошу підтримати петицію, тому що тільки разом ми зможемо зупинити цей геноцид. Тільки разом ми можемо повпливати на те, щоб до них відкрили. Замість дороги смерті для людей відкрилася дорога життя.
1: Так. Пані Анно, а як вам вдалося тоді вибратися звідти? Тобто ви виїхали на початку, да, коли була тільки почалася окупація. Тобто ви відчули вже, що

0: треба
1: Звісно, коли
0: виїжджати.
1: почалася окупація, коли почалася
0: У 22-му році.
1: Окупація, звісно, ніхто не міг зрозуміти і уявити, що це насправді відбувається. Так, декілька місяців ми були під окупацією, але коли сталася Буча, і кадирівці так само зайшли до нас, у мене на той час була донечка, яка була 4,5 рочки, я подивилась на неї, після тяжкої ночі я зрозуміла, що просто, ну, я не зможу пережити, якщо вони прийдуть до нас судді. Ми всі знаємо те, що мені не хочеться говорити вслух, що могло би статися, зважаючи на те, що я жінка, на дитина, і я знаю, що осторонь би ніхто не стояв. Тому я просто вирішила в одну мить, що є шанс вижити, є шанс не бути зґвалтованими або вбитими. Хоча я розуміла також, що є шанс, що нас затримують по дорозі і може бути рівно те саме. Ось, я схватила маленьку дитину тоді під руки і просто вирішила виїжджати. На той момент евакуації не було. Ми виїжджали через Кривий Ріг, там було біля 22 блокпостів. На початку нам сказали про те, що ми повинні вимкнути телефони, якщо побачить розстріл, якщо машина не зупиниться, побачить блокпост або військову техніку, розстріл на місці. Але питання в тому, що де зупинятися? Всі обочини були заміновані, про що нам так само попередили. І ми їхали, тоді було 70 кілометрів з виїздами, ми їх 22 блокпости, 70 кілометрів, ми їхали біля 12 годин. Ось, на одному з блокпостів до нас в притул приставили дулові танки. У той момент...
0: Дулові танки?
1: Так, отрималося так, що виїжджала ворожа техніка з лівої сторони направо, біля 50 одиниць. Ось нам потрібно було зупинитися біля обочини, де нам показали, що тут можна стати. На той момент в машині знаходився зі мною також чоловік, жінка, який був в зоомагазин, які залишились в окупації, щоб кормити тварини. Вони вирішили виїхати за кормами, спробувати завести якісь корми для тварин. Ось моя дитина в мене солодко спала на руках, і танк. Перший танк нас об'їхав, а другий танк зупинився якраз біля нас. На танках їхали російські солдати, і 200, і живі. Танк в приціл направив своє дуло до нас, саме до нашого віконечка. Це було, може, менше, ніж пів метра. Дитина тоді у мене спала на руках. У цей час я вже подумки почала прощатися із життям. І просила у Бога єдине, щоб моя дитина тоді не проснулася. Щоб вона не бачила того, що зараз може трапитись. Ось. Але потім хтось почав кричати, щось махати. Я не знаю, що тоді відбувалось, бо це було найдовші хвилини в моєму житті. І вони почали відвертати. Ой, як? Ви бачите, ми залишились живі. Але це я запам'ятаю надовго.
0: Поняно, я розумію, що дуже важко, мені слухати навіть важко, чесно, а ви це все пережили. І...
1: Я сьогодні це хочу сказати, тому що це не стосується саме мене, у нас було 24 тисячі мешканців на початку війни.
0: Так.
1: Кожна родина пережила, хтось пережив гірше, хтось не доїхав, когось зґвалтували, когось били, хтось пропав по дорозі. Але я хочу наголосити на цій історії, щоб всі зрозуміли, що це було від початку повномасштабної війни. Ніколи дорога не була безпечна, ніколи не було безпечної евакуації. Люди, які виїжджали, розуміли, що може трапитись будь-що. Але зараз це є ще небезпечніше. Зараз заміновано все, зараз голод і холод, люди виснажені. Людям нема на чому, там немає машин, їх позабирали. Ці два або три велосипеди, які там є, виїжджають туди самі сильні, фізично і морально.
0: Так, потрібен тиск. Потрібен тиск на російських окупантів. І в нас буквально 4 хвилинки до завершення. І я хочу, це була пані Анна, до пана Миколи звернутися. Ви боретеся з російською пропагандою.
2: Так.
0: Наскільки Росія зараз намагається, скажімо так, відбілитися, так, і, власне...
1: Можна я зараз так, додам? Так. Уже ми знаємо, і, мабуть, офіційно не знаю, чи про це казали, але у наших телеграм-каналах поширюється, що вже зі сторони російських окупантів почалася паніка, і вони

0: надають наказ російським окупантам, щоб вони ставили шоу про те, що наче там все добре, навіть розіслали їм анкети з тим, як треба опитувати мешканців, які будуть намагатися вийти, питати, чи як їм сподобалося, щоб вони казали слова вдячності окупантам, казали, що дякую за те, що вони захистили далі. Тому деякі такі листівки вже є в інтернеті, тобто вони ставлять постановочні фото і відео, так, допитують людей на виїзді, і ми чекаємо, коли це все вже десь буде в інтернеті.
1: Так, пане Миколо, як треба з інформацією зараз, наскільки обережно треба бути?
2: Треба дуже сильно обережно, але, на щастя, дуже легко надійно перевіряти дані. Достатньо, якщо ми побачимо якусь інформацію, у яку ми не впевнені, вписати в Google інформацію, і якщо вона знаходиться в двох надійних джерелах, наприклад, якщо йдеться про Польщу, це Польська агенція прасова, якщо йдеться про Україну, це, наприклад, Українська правда, Український тиждень. Якщо достатньо, що в двох джерелах таких надійних вона записана, тоді ми вже знаємо, що інформація не з'являється фейком. Угу. Вона справжня. І саме так, як пані Анна казала, що Росія дуже вміло оперує саме дезінформацією, пропагандою. Вона просто використовує те, що вже є, і накидає на це свої наративи. Якщо йдеться про Польщу, це, наприклад, те, що вона використовує те, що поляки можуть мати якийсь сентимент до російської культури, наприклад, до книжок Достоєвського, наприклад, або до музики Чайковського. І кажучи через те, що культура і музика – це ж не політика, вона саме над цим будує свою пропаганду. Тобто з цього починається, а пізніше вже починається інформація про те, що не все те, що українці кажуть, правда. Тож, якщо ви друзі російської культури, тоді ви також повинні знати, що насправді відбувається.
1: Тобто такі маніпуляції. Точно. Так? Тому треба бути свідомим, перевіряти інформацію, заходити на офіційні джерела. От я скажу, що омбудсман України Дмитро Лубінець, він повідомляв, власне, що звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони з вимогою забезпечити оцей гуманітарний коридор для цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів також, і щоб був доступ до гуманітарної допомоги. І, власне, ці звернення лишаються без відповіді наразі. Тому тільки тиск на російських окупантів, він може вплинути на ситуацію, щоб звільнити, тому що українці цивільні, жінки, діти, літні люди, вони стали заручниками просто.
0: Вони використовують людей як живий щит на окупованих територіях, тому що це є лінія фронту, яку зараз кожен може зайти подивитися на карті, до річки Дніпра знаходяться окуповані міста і села. Я нещодавно побачила матеріал про те, що після минулих російських, так би мовити, виборів людей, які заповнювали бюлетені офіційно в окупованих територіях, стало на 1,3 мільйона більше. Тому ми можемо, менше точніше, я перепрошую, тому ми можемо зважати, що ця кількість людей кудись ділась. Питання куди? Я вважаю і прошу, щоб ООН і
1: всі міжнародні організації,
0: це перевіри констатували як підтвердження з російської сторони, що ці люди до цього були, а потім їх не стало.
1: Росія коїть просто масштабний воєнний злочин щодо України, українців. Таких злочинів багато, вони складаються з і Маріуполь, і Буча, і от зараз Олешки, і інші міста, села, населені пункти. Я думаю, що треба бути свідомими, як я казала, і навіть кожен із нас може долучитися до того, аби в майбутньому звільнити всіх цивільних з Олешок. Тобто треба, можна підписати петицію, яка є на сайті Євромайдан Варшава, громадської ініціативи. Можна говорити про це, кричати, власне, на весь світ про Олешки.
0: Потрібно кричати на весь світ, тому що я хочу нагадати, як ми всі знаємо, що війна була і продовжується ще й інформаційна. Тому найголовніше, про що ви повинні вірити, про те, що російські окупанти, про те, що Путін не зупиниться. Ви розумієте, і ми це бачимо, що ми, українці, закінчуємося, тому що нас вбивають. Вбивають у своїх містах, селах. І завтра, якщо ми закінчимося, питання, хто буде наступним?
1: Якщо ми будемо мовчати, то наступного дня прийдуть.
0: Наступного дня може не бути, тому нам треба сьогодні.
1: Нам треба бути разом, об'єднуватись і продовжувати цю боротьбу. Спасибі вам, що завітали. Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Ми у Польщі» ми говоримо

0: Про ситуацію, катастрофічну ситуацію, гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. І до нас завітали пані Анна, мешканка міста Олешки, яка пережила російську окупацію, змогла вирвати з цього пекла, а також активіст Євромайдан Варшава і діяч української меншини в Польщі Микола Петрига. Дякую вам.
1: Дуже дякую.
0: З вами була ведуча Світлана Мялик і записи цієї

16.00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач і запрошую вас на новий інформаційний випуск. Росія вимагає від США послаблення санкцій в обмін на енергетичне перемир'я. Міністерка оборони Нідерландів назвала Росію ворогом країни. Поліція Польщі перевірила 15 тисяч шкіл після нападів і закликає повідомляти про погрози. Москва хоче пов'язати припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі з послабленням санкцій і перемир'ям у Чорному морі. Про це повідомляє Київ Індепендент із посиланням на дипломатичні джерела. За даними видання, представник Кремля Кирил Дмитрієв передав ці вимоги посланцям президента США Дональда Трампа Стіву Віткофу і Джареду Кушнеру. Це відбувається на тлі посилення російських атак на українську енергосистему. Водночас речник Кремля Дмитрій Пісков публічно відкинув можливість часткового перемир'я. За інформацією дипломатів, у закритих переговорах Москва демонструє готовність до домовленостей, але очікує економічних поступок, зокрема розблокування заморожених активів. Київ виступає проти будь-яких економічних вигод для Росії в обмін на припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ знає про економічні переговори між Вашингтоном і Москвою, однак поки не готовий публічно розкривати подробиці. США прагнуть досягти обмеженої угоди щодо енергетичної інфраструктури та судноплавства в Чорному морі. В п'ятницю, тобто сьогодні, в Майамі українська делегація має зустрітися з представниками США. До переговорів також планують долучитися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО. Мета – підготувати можливі тристоронні переговори з Росією наприкінці жовтня. Міністерка оборони Нідерландів Ділан Ешілгьос заявила, що Росія є не просто агресором, а ворогом її країни. Про це вона сказала під час дебатів щодо оборонного бюджету в парламенті. «Росія – наш ворог», – наголосила міністерка, яка також обіймає посаду віце-прем'єрки та очолює Народну партію за свободу і демократію. За інформацією ЗМІ, Ешілгьос пояснила свою позицію зростанням кількості диверсій, інцидентів із безпілотниками та інших загроз у Європі. На її думку, Росія перевіряє готовність країн НАТО протистояти загрозам і готується до можливого конфлікту з Альянсом. Заява викликала реакцію в уряді. Міністр закордонних справ Том Беренсен, зрештою, підтримав позицію очільниці Міноборони, хоча визнав, що заздалегідь не знав про її намір назвати Росію.

0: і ворогом. Російське посольство в Гаазі зажадало від нідерландської влади підтвердити заяву або дистанціюватися від неї. Російські дипломати звинуватили Нідерланди у провокуванні збройного конфлікту та пригрозили відповіддю. Ешельгіос наголосила, що її слова не означають оголошення війни Росії та не змінюють дипломатичних відносин між країнами. Уряд Нідерландів також запевнив, що продовжує прагнути тривалого миру. Польська поліція закликає повідомляти про підозрілу поведінку та погрози, пов'язані зі школами. Після нещодавніх нападів у школах Мазовецького воєводства правоохоронці перевірили 15 тисяч навчальних закладів і провели 300 оперативних втручань. Як повідомив головний комендант поліції Польщі Марек Боронь під час прес-конференції, батьки мають повідомляти про будь-який тривожний контент.
1: Очевидно, прошу з нами сконтактувати. Ми напевно зробимо.
0: Звісно, прошу звертатися до нас. Ми обов'язково відреагуємо так, щоб дитина в жодному разі не почувалася ніяково чи не відчувала загрози через те, що вона грає в певну гру або перебуває в якійсь мережі, але помітили користувача, який поширює неприйнятний контент.
1: Керує в невластивий спосіб.
0: Правоохоронці також нагадують батькам про важливість розмови з дітьми щодо небезпечного контенту, який публікують в інтернеті. Поліція повідомляє, що молоді люди можуть звернутися по допомогу у разі безпосередньої загрози життю або здоров'ю. Необхідно телефонувати за номером екстреної допомоги 112. Діти та підлітки також можуть скористатися телефоном довіри 116-111. Унаслідок нападу підлітка з ножем на школу в Лищедолі Новінах учора, 8 жовтня, загинула шкільна прибиральниця. Після нападу на навчальний заклад в Остроленці поранення дістали 9 людей. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі запевнив, що наразі немає даних, які б свідчили про спільний зв'язок між цими подіями. Він також наголосив, що жодного інтернет-челенджу, пов'язаного з цими нападами, не було.

Ви слухаєте Польське радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Витоки» про традиційну культуру, традиційну музику і те, як вона присутня у нашому житті. Минулого тижня ми багато говорили про фестиваль українського традиційного танцю «Рух», який, власне, відбувся минулого тижня у Києві. І так, як мені писав Захар Давиденко, ініціатор проведення цього фестивалю, фольклорист, радіоведучий і скрипаль капели 2-3, що, власне, фестиваль може відбутися буквально під шахедами. На щастя, повітряних тривог під час нього не було, але ситуація у Києві постійно погіршується, і все складніше там знаходитись, все більш небезпечно. Але повертаючись до цього фестивалю, я б дуже хотіла, аби ми сьогодні про нього більше поговорили. І саме у витоках Захар Давиденко за мить розповість про те, яким був цьогорічний фестиваль «Рух», фестиваль традиційного українського танцю. Чому так важливо під час війни також проводити і такі події? І що вони означають для людей? Слухайте вже згодом. А починаємо сьогоднішню програму, власне, від вже згаданої капели 2-3, яка теж виступала на цьому фестивалі і у якій грає, зокрема, і наш співрозмовник.

0: Кілька днів тому у Києві завершився другий фестиваль українського традиційного танцю «Рух» в дуже складних для української столиці умовах, небезпечних, таких, в яких невідомо, що буде за декілька хвилин. Як було його організовувати і які, власне, були теж відчуття у день перед, під час фестивалю? Як це було?
1: Насправді, ще за кілька днів до початку фестивалю, не пам'ятаю точно, коли саме це сталося, здається, на початку жовтня, російські дрони влучили вперше в північне місто Києві, а це одна з основних транспортних артерій міста. Насправді, про інфраструктуру Києва ходять легенди, то, я думаю, ти точно їх чула, але буквально якийсь один порух, одне якесь порушення, і все місто просто опиняється в інфраструктурному тотальному колапсі. І ось, власне, це і відбулося на початку жовтня, і тоді в мене виникли перші сумніви про те, чи варто вдруге намагатися проводити цей фестиваль в таких умовах, бо це і безпека відвідувачів, і безпека музикантів, безпека усієї організаційної команди, і так далі, і так далі. Потім ще десь за два дні від цього моменту я гуляв зі своєю собакою у парку, і ми ледь не потрапили під влучання дрона, тому що він йшов на зниження і влучив десь буквально за кілька кілометрів від нас. Це було дуже гучно. І я пам'ятаю цей день, я тоді повернувся додому і говорив сам з собою, казав: «Захар Давиденко, фестиваль відбудеться за два дні. В тебе буквально щойно над головою пролітав російський дрон, і ти бачив, що на ньому написано. Який фестиваль, які народні танці?» А потім ми зібралися на загальний дзвінок із організаційною командою фестивалю. І якби не вони, і якби не ось ті легендарні гурти, які погодилися грати цього разу на другому фестивалі «Рух», то я впевнений, що його би не відбулося. Команда мене переконала в тому, що ми усе зможемо і що все буде супер. Нам дуже пощастило, що у день події приїхав канцлер Німеччини. Це було просто свято. Ми всі відсвяткували ще просто з самого ранку цей приїзд. Це було дуже, дуже, дуже вчасно і дуже доречно. Треба було його запросити на фестиваль, але щось ми на радостях забули це зробити. А також важливим для мене було те, що на цей рух, на другий рух, вже другий за рік, погодилися грати дуже важливі для загального фольклорного музичного процесу України гурти. І прийти до них і сказати про те, що перепрошую, але я боюсь проводити фестиваль. Мені було би дуже соромно, напевно, і якось навіть і ніяково. Тому я думаю, що ці речі, вони в комплексі уможливили проведення цього фестивалю. Я дуже щасливий, що це відбулося, попри усе, без жодної повітряної тривоги, уяви собі. Це було просто неймовірно.
0: Справді, якесь боже чудо. Від початку вересня теж і міська влада Києва, і теж Міністерство культури, як мені відомо, видали такі нові рекомендації, вимоги стосовно організації музичних фестивалів чи то концертів. Наскільки теж вони є зрозумілими? От діє цей жовтий, червоний рівень повітряної тривоги, небезпеки, і наскільки це якби впливає теж на певні рішення організаторів, от конкретно вашої команди. А це є, як я розумію, майже приватна ініціатива.
1: Мар'яна, я тобі скажу чесно,

0: що цього разу вдруге, коли ми проводили цей фестиваль, такого скаженого ажіотажу, як на перший рух, вочевидь, не було. Плюс це усе підсилилося безпековою ситуацією. Я в жодному разі не очікував на те, що люди масово линуть з заблокованого лівого берега на правий через заблоковані мости. Це було би абсурдно. Там вже напередодні фестивалю люди публікували такі смішні картинки, згенеровані штучним інтелектом. Скрипаль Сергій Охрімчук, який грав на фестивалі у складі капели «На добрий день», опублікував в себе на Фейсбуці жартома таку згенеровану картинку штучним інтелектом, там, де він у човні і грає на скрипці, і ніби перепливає з лівого берега на правий, і написав: «Нічого, якось догребемо». І ось якось приблизно цей фестиваль так і відчувався. В контексті тривог тут важливо сказати, що в жовту тривогу КМДА, Київська міська державна адміністрація, вони не забороняють проведення фестивалю, але вони рекомендують нагадувати відвідувачам про безпекові нюанси і подбати про те, аби у вільному доступі було укриття або на території самої локації, або дуже близько до локації. І от, власне, те місце, яке ми обрали, це Печерський палац на біля станції метро «Арсенальна». Це дійсно вигідне місце, тому що буквально через дорогу знаходиться одна з найглибших станцій метро у Європі. Тому в цьому плані ми були ніби як в привілейованій такій історії. Але так само ми, як організатори, розуміли, що якщо оголосять червону повітряну тривогу і буде загроза того, що на Київ летять російські ракети, то ніякого руху не буде, і ми всі дружно підемо в укриття. Але той же скрипаль Сергій Охрімчук теж жартував і казав: «Нічого страшного, Арсенальна глибока, там зручно, будемо танцювати там». Я вже, чесно, готувався якось морально до того, що відбудеться якась затяжна червона тривога, тому що часом можна отримати відбій дуже швидко, і, в принципі, це уможливлює продовження події. Але якщо ця тривога затягується, то я дійсно був готовий до того, що ми просто там, на станції метро «Арсенальна», прямісінько на платформах будемо танцювати зі скрипками, з цимбалами, з барабанами. І, звісно, це я жартую, нам би ніхто не дозволив таку велику кількість людей танцювати біля колій метро, але якось внутрішньо ти себе цим заспокоюєш і намагаєшся принаймні прийняти реальність і принаймні спробувати відтворити якусь схему нормального життя і нормального побуту в цих насправді нелюдських і дуже, дуже ризикованих і небезпечних умовах.
1: Фестиваль «Рух» – це передусім нагода зібратися разом, танцювати людям, які це люблять, людям, які це цінують і які є у русі традиційної музики сьогодні. Але чи була ще якась ідея, аби якось підкреслити теж, власне, те, що цей рух сьогодні живий? Я маю на увазі рух традиційної музики.
0: Коли я зайшов до зали під час виступу другої капели, а це була капела «Сільська музика», які приїхали до нас із Рівного, не побоялися цієї безпекової ситуації. Напередодні ми зідзвонювалися з керівником цієї капели, з Віктором Ковальчуком. І він говорив про те, що: «Захаре, не переймайтеся, капела готова їхати до Києва, попри усе, що там відбувається». І це для мене теж було цінно, тому що якщо навіть люди з інших міст не бояться їхати до Києва, то як ми собі, як організатори, знаєш, можемо дозволити забоятися і не проводити це? Це було би нечесно по відношенню до аудиторії. І ось коли вони вже танцювали, коли вони грали, а люди танцювали у їхньому супроводі, танці пояснював Юрій Ковальчук, теж фольклорист, дослідник дудки-викрутки і учасник кількох фольклорних ансамблів у Рівному. Він пояснював танець «Печоное порося». Це їхній бенгер, це їхній хіт, який усі люблять. І ось, власне, коли я побачив, як плюс-мінус 300 людей одночасно танцює «Печоное порося», і серед цих людей були і люди поважного віку, і зовсім малесенькі діти, і підлітки, і зовсім-зовсім різні люди, різних поколінь, я зрозумів, що, в принципі, цей рух – це доказ того, що ця традиція триває, але так само я і відчув в середині свого організаторського серденька, ще до моменту, як відбулася подія, відчув те, що я б дуже хотів би, щоб цей фестиваль став мотивацією для молодих людей, або не молодих людей, для усіх людей. Щоб цей фестиваль став мотивацією для людей створювати нові капели. Тому що інтерес українців і українок до народного танцю зростає, а кількість інструментальних капел, які готові якісно, професійно і глибоко грати

0: і відтворювати українську інструментальну танцювальну музику набагато менший, і він не дорівнює запиту. Тому для мене, напевно, рух і його проведення вдруге за рік, і втретє, я зроблю усе, аби це було і втретє, і вп'яте, і вдесяте. Я дуже хочу, щоб цей фестиваль був мотивацією все-таки для людей створювати інструментальні капели, досліджувати українську інструментальну танцювальну музику і примножувати кількість цих інструментальних гуртів, які здатні забезпечити інтерес і запит аудиторії на український, справжній український народний танець.
1: Тобто співочих гуртів все ж таки є більше тих людей охочих, які хочуть співати, а інструменталістів менше. Це пов'язано з складністю грати на інструменті, навчитися так грати традиційну музику, чи може тому, що може немає у кого приймати, або немає, наприклад, майстер-класів, як, наприклад, тут у Польщі, з різних інструментів при нагоді інших фестивалів.
0: На мою суб'єктивну думку, це пов'язано з тим, що інструментальну музику, в принципі, гірше записували, ніж вокальну музику. Тому що, не знаю, з чим це пов'язано, пізно спохватилися, не було інтересу, все-таки дослідники вони і дослідниці вони самі обирають, чим саме вони цікавляться. І інтерес до вокальної музики, до співочої традиції, він завжди був більше, і співочу традицію записували більше. І людей, які співали, було фізично більше, тому їх легше було записати. А ось особливих таких музикантів, рокстарів, по суті, того часу, які жили у селах і виконували цю музику, їх, звісно, статистично було менше, ніж співаків-вокалістів. Тому ця музика і гірше записана, і тому я думаю, що сьогодні, наприклад, знайти запис української народної пісні у такому співочому виконанні в рази легше, ніж знайти, наприклад, автентичний запис скрипаля з Полісся або десь з Полтавщини. Треба знати, як гуглити, треба знати, як шукати. І так, ти права, звісно, це пов'язано з тим, що мало є місць, де можна цьому навчитися. Тому що часто я знаю, що люди з академічного середовища починають цікавитися українським фольклором, і це, мені здається, найбезпечніший і найкомфортніший перехід. Тому що людина, яка знає, як умовно в руках тримати скрипку, вона буде мати в своєму серці менше страху і менше якихось упереджень для того, аби спробувати. Почати з нуля освоїти інструмент, зрозуміти, як його тримати, як він звучить, як з ним взаємодіяти, це, звісно, складно. Тому я думаю, що часто це все впирається в те, що люди хочуть спробувати і хочуть навчитися, але просто елементарно немає державної підтримки на те, аби відбувалися якісь регулярні школи традиційної музики, регулярні майстер-класи, регулярні фестивалі, де люди могли би освоювати ці навички, освоювати ці знання і потім в майбутньому створювати більше інструментальних капел, під які люди будуть танцювати не тільки у Києві, а й по всій Україні.
1: Так, ти сказав про гурт «Сільська музика», капелу «Сільська музика». Це Рівне, Рівненське Полісся, трохи теж музики з Волині, наскільки я пам'ятаю. Згадав про «На добрий день», це Бойківщина, бойківська музика, передусім традиція Галичини. Що ще звучало?
0: «На добрий день», до речі, грали у двох складах. Це цікаво було, тому що вони почали свій виступ із традиції села Зеленьків з Черкащини, тому що це теж музика, яку записав покійний етномузиколог Михайло Йосипович Хай, засновник цієї капели. Тому вони в першій частині свого виступу грали Зеленьків, а потім поміняли склад і, звісно, грали улюблену Бойківщину Михайла Хая. А також на фестивалі «Рух» 4 жовтня грала капела «Буття». Це теж було цінно, насправді, для мене, що вони погодилися, тому що капела існує 27, якщо я не помиляюся, років. Це теж дуже багато в різних складах. Це спочатку починалося як родинний колектив, вочевидь, потім вони змінювали формати. І сьогодні «Буття» грає у складі скрипка, цимбали, бас. І це теж було цікаво спостерігати за тим, як ця музика здатна розхитувати, качати і просто змушувати танцювати людей навіть без перкусії. Тобто в них немає ударного інструменту сьогодні у складі, в них немає ні барабана, ні бубна, нічого такого. Але оця функція втори, функція секунду, так, яку виконують цимбали, вона, в принципі, забезпечує у поєднанні з басом те, щоб людей розкачувало, і вони не могли зупинитися, крутитися у коломийці або у польці. Це був цікавий досвід, і дуже для мене теж було цінно і важливо, що вони приєднали. І останнім гуртом, який грав 4 жовтня, був ансамбль «Божичі», І грали вони теж у цікавому складі. На скрипці грала Сусанна Карпенко, на гармоніці грав Ілля Фетисов.

0: А до них приєднався молодий бубніст Левко Глібко. Він взагалі з України, але зараз живе у Відні. Також він є частиною такої фольклорної спільноти «Компанія», яка функціонує у Відні. І вже насправді Левко мав повертатися на навчання до університету у Відні, але затримався спеціально для того, аби заграти разом із Божичами. І це теж було цікаво подивитися про те, як, по суті, два покоління зійшлось на одній сцені. І ось такий склад ми зібрали. Вочевидь, хотілося б мати більше колективів і зробити так, аби концертна програма тривала більше, ніж лише 4 гурти. Але в тих умовах, в яких ми опинилися, в тих умовах, в яких ми живемо, і в тих умовах фінансування, в яких нам доводиться викручуватися, в принципі, провести фестиваль вдруге за рік, зібрати стільки людей в таких безпекових умовах – це вже досягнення, тому ми собою пишаємося. І дякуємо усім, хто прийшов, хто нас підтримав, хто цікавиться усім тим, що робить фестиваль «Рух» і його команда. Сподіваємося, що найближчим часом поділимося з вами чимось дуже важливим, цікавим. І обов'язково анонсуємо дати проведення наступного фестивалю.
1: Супер. Дякую тобі дуже. Дякую за розмову і за організацію цього фестивалю. І бажаємо, щоб наступний вже відбувався обов'язково в мирному часі.
0: Мар'яно, пробач, будь ласка, я ще наостанок тобі скажу. Знаю, що для мене було дуже цінно помічати те, що квитки на фестиваль «Рух» цього разу купувало дуже багато польських музикантів. Я не знаю, звідки запустився цей процес. Підозрюю, що мої добрі друзі із гурту «Душа» у Кракові запустили цю компанію, але коли я бачив, як скрипалі, гармоністи, бубністи різних польських фольклорних капел купували квитки на фестиваль «Рух», моє серце просто обливалося кров'ю, і я, чесно, моментами ледь не плакав, тому що я розумів, що, ну, навряд чи ці люди приїдуть на фестиваль. І це жодним чином не значило, що там буде величезна польська делегація. Я розумію, що в цих безпекових умовах очікувати приїзд закордонних гостей – це дуже важко і непевно. Але коли я дійсно бачив, як інші музиканти інших польських фольклорних гуртів купують квитки на фестиваль, для мене це було чимось таким дуже особливим і чимось, що вкотре підтверджувало ось цю тісність і нерозривність цього культурного процесу, який існує між Україною і між Польщею. Тому особисто хочу подякувати усім тим, хто з-за кордону купував квиточки на фестиваль і підтримував нас. Для нас це дуже цінно, ми все бачили і дякуємо кожному і кожній, хто робив ці такі дуже щемкі жести підтримки. І для нас це дуже цінно. Дякую.
1: Ви слухали розмову із Захаром Давиденком у програмі «Витоки» з організатором і ініціатором фестивалю українського традиційного танцю «Рух». Це вже другий фестиваль, який відбувся минулого тижня у Києві. Також, власне, на ньому виступали гурти, зокрема «Сільська музика», «Божичі», «На добрий день» та інші. А далі в програмі «Витоки» ми слухаємо танцювальну музику з Польщі і з України. Мар'яна Кріль, почуємось.

струни питаюм шескунд мумзуне. Моя зуна камінянка тако ладно, як красанка. Моя зуна камінянка тако ладно, як красанка.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Валішевський. Аудиція назива się Пул на Пул, czyli Пів на Пів. Єст то аудиція українсько-польська, двуязична і двомовна.
0: Починаємо цю майже двомовну годину майже. Починаємо. Завжди традиційно заплуталася я з цими мовами.
1: Майже заплуталась.
0: Слово дня.
1: Слово дня завше в ціні. Дzisiejsze слово дня
0: – ціна.
1: Ціна. Słowo ogólnosłowiańskie o dość niejasnym pochodzeniu, jakoś wiąże się ono z językiem greckim, mniej więcej brzmi jednakowo u wszystkich sióstr i braci Słowian. Cena według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk to wartość przedmiotu wyrażona w pieniądzu jako środku zamiennym.

0: Wętarz żywy. Słoma i siano spadły nieprawdopodobnie. W cenie donosił ktoś kiedyś gdzieś. Uproszę choćkę, aby nadal dzieła moje po umówionej już cenie drukował. Juliusz Słowacki pisał tak w listach na temat swojej działalności pisarskiej oraz jej komercyjnej stronie. Cena buraków, alkoholu, chleba, cukru, jabłek, mąki, mięsa, mleka, pasz, pieczywa, piwa, pszenicy, zboża, ziemniaków, paliwa, prądu, ropy, surowców, węgla, wody, mieszkań, nieruchomości, ziemi, usług, sprzedaży, skupu, zakupu, zbytu, akcji, kredytu. Cena niska, cena maksymalna, cena przeciętna, średnia, atrakcyjna, dobra, godziwa, korzystna, odpowiednia i tak dalej, i tak dalej. Frazeologizm wyznaczyć cenę za czyją głowę, czyli nagrodę pieniężną ustalić za ujęcie lub nawet skrócenie kogoś o głowę. Podbijać cenę w handlu, podnosić cenę, wyśrubowywać. Stawał w charakterze licytanta i bruździł ciągłym podbijaniem ceny kupcom. Stefan Żeromski, to nie Stefan Żeromski bruździł, ale Stefan Żeromski to odnotował. A Eliza Orzeszkowa, niespokojne jej oczy tonęły w twarzy męża z takim natężeniem, jakby za cenę życia wyczytać z niej chciała prawdę. Wyczytać prawdę w oczach męża za wszelką cenę. Drugie znaczenie ceny, to już nowsze słowniki podają, wartość, znaczenie, poważanie, szacunek. Być cenionym, być poważanym. Znów Eliza Orzeszkowa. Są też na ziemi czyny tak wielkie, że cena ich przenosi cenę krwi wylanej przez bohaterów na otwartym polu. Tak, cena spokoju, cena szczęścia, cena wolności, być w cenie. Mówimy, że coś ma swoją cenę.
1: Ціна – перше значення. Це вартість товару виражена у грошових одиницях. І Михайло Коцюбинський з прикладом. Ціна на хліб раптом підскочила, і це так стурбувало Маланку, що вона щоночі бачила погані сни. На всі наші товари, окрім щетини, падає ціна, Михайло Стельмах писав, а Гордій Коцюба, а чи не продав би ти своєї люльки, поспитав Юрій Макарович, натяк на ціну зацікавив чоловіка, він завагався, замислився, яку би скласти ціну, ніби побоювався прогадати на дідівському подарункові. Отже, подарунок хотів продати і задумувався він над ціною цієї люльки. З рукава дочиного кожуха червоніє щось. Хустка новісінька, ще й ярличок із стіною не одірваний. Трохим розпитує, який заробіток, яка ціна у день. А тут ціна йдеться в значенні ставка за день праці. Це у Квітки Основ'яненка. Замовець тут не став сперечатися і спитав за ціну. І, певно, заплатив ціну, яку попросив продавець. Друге значення – ціна у значенні переносному. Тобто цінність, значення чого-небудь. Агатангел Кримський, мудросте науко, гарна я перлино, хоч сама безцінна, всім даєш ти ціну. Що мені з тобою бідність і харпатство, що мені без тебе скарби та багатство?
0: Речевіще, що ж таке харпатство з тобою?
1: Перлино, так, безцінна ціна. Не раз підслуховував він розмову між Левком і німецькими офіцерами. Певно, це мало якусь ціну, але кому передати, куди підеш? Це тюпи. Атакувати в лоб турецький вал негайно і невідкладно, якою завгодно ціною. Якою завгодно ціною, так писав Юрій Яновський. З фразеологізмів, ну, власне, яка завгодно ціна, це теж є фразеологізмом, усталеним зворотом, але теж є гріш ціна, копійка ціна, або ж навіть шах ціна. Можна додати в базарний день, кому або чому. Співали тобі про кохання, може, ще й вічне, але шах ціна тим словам.
0: Валеріан Підмогильний.
1: Так, звичайна ціна є, ідеальна ціна, правильна, гуртова, оптова, ринкова. Ціни теж можуть кусатися, про що писав Михайло Коцюбинський у першому прикладі, так? Маланка ж не спала, тому що ціни вже кусали.

0: Тобто дорого щось коштувало. Ціни на сільськогосподарську техніку кусаються. Можна було прочитати в якійсь газеті «Війна ціни». Ну, це вже про конкуренцію. За всяку ціну. А він дурень. Радий за всяку ціну откараскатись від неї і не знає, як. Так, підказувати не будемо. А це з Михайла Хвильового.
1: Краще прямо.
0: Так, так, краще прямо, без жодних евфемізмів. Дорого або ж дорогою ціною, високою ціною заплатити за щось. А можна знати собі ціну?
1: Ну, треба, варто.
0: Тобто мати гідність, самоповагу. Дорожила однаково зі всіма дівчатами, не цуралася хлопців, але ціну собі знала, а уміла кожного поставити в належні рамки. Ох, можна позаздрити такої здатності. Це з Юрія з Банацького. А можна теж знати ціну кому? Пана Смирний писав, так, Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду в саме, мовляв, пекло. Тобто знати ціна життя. Ціна життя, цей зворот ще сьогодні повертатиметься в нашому ефірі. Може щось бути в ціні або на ціні. Тобто дорого. Мій хліб рідний, був ти на ціні в важкі літа, у будні трудодні, в скупім пайку, у фронтовій траншеї. Андрій Малишко писав. Не мати ціни.
1: Є такі речі.
0: Тобто безцінне.
1: Ціни, яким немає.
0: І знову з Юрія Яновського. Лікарські сили, зосереджені навколо Свиридова, все нарощувалися і нарощувалися, немов життя цього веснянкуватого учня ремісничого училища не мало ціни. Дружня допомога у скоротний час не має ціни, а це вже цитата із газети.
1: І трудно ще з нього не згодити, о тим рівні будемо діс мовити, а зараз музична пауза Джамала і ціна правди.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Piw na Piw. Jany Stępniewicz
1: i Marcina Gaczkowskiego.
0: Sztuka pomagania.
1: Мистецтво допомагати.
0: Штука для звичайства.
1: Мистецтво заради перемоги.
0: Такій акції і такій аукції ще не було.
1: Роботи найвідоміших польських художників та художниць, фотографів та фотографинь, раритетні видання книжок, альбомів, приватні артефакти – усе можна купити на аукціоні, який стартував 5 жовтня.
0: Працю можна оглядати від 25 вересня в Інституті фотографії «Форт» в Варшаві. Опровадзав по галерії польський дзіннікаш і пісаш Маріуш Щегєл.
2: Добрий вечір Państwu. То я тільки трохи статистики, добре? 79 осіб артистичних і дарчинців помогло в цій ініціативі. Іле маємо артефактів? 125?
3: 125. А ciągle rośnie.
2: Cudownie. Trzy organizacje. Uniters, Sikorski na Ukrainie i Kordon. Trzy instytucje wspierające. Instytut Fotografii Ford, oczywiście, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Labirynt oraz siedem osób organizujących i jeden inicjator, Maciej Pisuk.
1: Трохи вам статистики. 79 митців і доброчинців допомогли в цій ініціативі. Скільки в нас артефактів? 125, але ця цифра постійно зростає, і це чудово. Три організації – Uniters, Сікорки в Україні і Кордон – установи, які підтримують акцію, Інститут фотографії Форт, Музей сучасного мистецтва, Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський, Галерея Лабіринт в Любліні, а також семеро організацій. Організаторів і один ініціатор – Мачій Пісук.
0: Польський пісаж, фотограф, сценарista.
4: Ініціаторів була спора групка. Анна Щасна була з самого початку, Рафał Milach, Фундація Сікорки нам допомагала. Та група ініціаторів була дуже liczna. Можна powiedzieć, що десь pomysł був мій, але він natychmiast został podchwycony і потім працювалиśmy już grupą.
1: Група ініціаторів була чималою. Від самого початку була Йоанна Щенсна, був Рафал Мілах, допомагав фонд Сікорки. І ця група ініціаторів була дуже численною. Можна сказати, що десь там сама ідея була моєю, але її одразу підхопили, і потім ми вже працювали групою.
0: Мовив Мачій Пісук, та статистика, яку 25 вересня представив Маріуш Щегєл, вимага коректи, бо лічба артистів, які влучилися до акції, взросла з праві 80 до понад.

0: szaleńcy są w przewadze w stosunku do tych, którzy po cichu cały czas solidaryzują się z Ukrainą.
1: Я подумав, що для мене особисто це стане теж своєрідним експериментом, бо митців часто вважають людьми відірваними від реальності, які, скажімо так, уникають політики, навіть коли ця політика стукає до їхніх дверей, іноді ховають голову у пісок. Я не кажу, що це так, я кажу, що певною мірою так сприймають це середовище і, можливо, не безпідставно. Тож я був вражений, я захоплений тим, що серед кількох десятків людей, до яких ми звернулися, відмовили лише двоє. Тож якщо сприймати це як певне соціологічне дослідження, то це лише 2%. А ми ж наголошували, увага, це допомога, яка піде на фронт. І ми не знаємо, що саме буде за неї придбано. Буде придбано те, що буде потрібно. Це буде відповідь на потреби військових. Ми не будемо вгадувати. Вони самі скажуть, чого потребують. І уявіть собі, усі визнали, що це чудова ідея, що так, це важливо. Це певний сигнал. І це дуже зворушливо. Можна сказати, що у Польщі все-таки існує досить численна група людей, які бачать масштаб. Можливо, інші ведуть себе більш шумно, але я ж ніяк не можу сказати, що я переконаний, що ці гучні ненависники і ці божевільні переважають тих, хто тихо, але постійно допомагає Україні і солідарний з Україною.
2: To liczna grupa Polaków i Polek, którzy pamiętają o proporcjach, widzą skalę. Osoby wspierające Ukrainę jest tutaj ponad 100 polskich artystów, którzy przekazali na licytację swoje obrazy, książki, fotografie, pamiątki i przedmioty osobiste. Na aukcji są wystawione akwarele Ewy Kuryliuk, grafiki Rafała Milacha, prace Mirosława Bałki i Wilhelma Sasnala, a także m.in. wyklejanka wykonana z wycinków gazet przez Wisławę Szymborską.
1: Powny перелік i митців, i їхніх робіт на сайті sztukadlazwycięstwa.pl/aukcje, a серед цих прізвищ є теж.
3: Nazywam się Bartłomiej Kiełbowicz, jestem artystą wizualnym. Zgodziłem się wziąć udział w tej akcji, ponieważ od początku pełnoskalowej wojny wspieram Ukrainę, jak tylko mogę. Zaczynałem rysując, robiąc różne akcje, protesty. Teraz mam fundację Transparent Wolności, gdzie organizujemy różne akcje malowania transparentów i jak tylko mogę wspieram, jak tylko się dowiedziałem, że jest możliwość dania prac na aukcję dla Ukrainy, to zrobiłem. Bo jestem wdzięczny Ukrainie za to, że broni demokracji w Europie i naszych wartości. I jestem wdzięczny za heroiczną walkę, którą każdego dnia Ukraińcy toczą z terrorystyczną Rosją.
1: Мене звати Бартломій Кілбович, я візуальний художник, і я погодився взяти участь у цій акції, тому що від початку повномасштабного вторгнення намагаюся підтримувати Україну, як тільки можу. І я беру участь, або саме проводжу різні протести, підтримую також своєю творчістю. Мій фонд «Transparent Вольнощі» проводить різні акції створення транспарантів, і я справді намагаюся з усіх сил допомагати Україні. І тому, коли я дізнався про мистецтво для перемоги, то одразу включився. Я дуже вдячний Україні за те, що вона захищає в Європі демократію і наші цінності. Я вдячний за героїчну боротьбу, яку українці ведуть із терористичною Росією.
2: Bartłomiej Kiełbowicz przekazał na aukcję obraz, który ma dla niego znaczenie szczególne.
3: W ramach aukcji możemy kupić moją pracę. Jest to praca na papierze, dość duża, 100x70. To jest taki rysunek dziecka, które siedzi w pomieszczeniu, ogląda w telewizji czołgi, ale lufa tego czołgu też wystaje zza okna. Jest to praca dla mnie szczególnie ważna, bo dotyczy tematu dziecięcego, ofiar dziecięcych na wojnie. Sam jestem ojcem i bardzo to przeżywam, że tyle dzieci cierpi w Ukrainie, 25 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosję albo i więcej, bardzo dużo zginęło, bardzo dużo zostało rannych, więc jakby to jest praca, która mówi o ofiarach dzieci na wojnie. Do tej pracy pozował mój synek w 23 roku. Mam nadzieję, że nie będzie to praca prorocza, że wojna nie przyjdzie w takiej pełnej skali do nas. Oczywiście już właściwie jest obecna i mam tego świadomość, ale mam nadzieję, że po prostu nie, że ta wojna się skończy jak najszybciej.
1: U meżach tej akcji można kupić moją robotę. To wielkoformatna robota na papierze 100 na 80 cm. Це малюнок дитини, котра сидить перед телевізором і дивиться в ньому на

0: танки, але з вікна вистає дуло танка, націлене на цю дитину. Для мене особисто це дуже важлива робота, тому що вона порушує тему дітей-жертви цієї війни. Я батько і дуже особисто сприймаю цей біль втраченого дитинства. Уявіть тільки, Росія викрала і вивезла з України понад 25 тисяч українських дітей. Скільки невинних дітей загинуло, скільки поранено. І ця робота розповідає про дітей у війні, зрештою, не тільки в Україні. Позував до цієї картини мій синочок у 2023 році, і я дуже надіюся, що ця робота не стане пророчою, і що війна не дійде до нас у цій повномасштабній формі, хоча, звісно, я свідомий того, що війна вже у нас триває.
1: Воєнна тематика обecna jest w wielu licytowanych pracach. Niektóre prace ukazują wojnę wprost, inne w sposób zawoalowany. Seria fotografii z niebem w roli głównej to twórczy eksperyment Waldemara Tatarczuka, który poprosił ukraińskich artystów Nikitę Kadana, Żannę Kadyrową i Dawida Ciczkana o sfotografowanie nieba.
0: А потім він запросив польських художників Вільгельма Саснала, Кароля Радішевського, Роберта Кушміровського творчо інтерпретувати ці фотографії. Так вийшов цикл із промовистою назвою.
2: Титул того циклу, тієї акції – «The sky is open», чи «Небо є відкрите», чи апел, який слухали від початку повноскалової війни – apel Ukrainy o zamknięcie nieba nad Ukrainą, ono ciągle nie jest zamknięte. Ciągle właśnie niebo jest tym źródłem śmierci, które spada na ukraińskie miasta.
0: Nazwa tego cyklu The Sky is Open, niebo відкрите. Цей заклик ми чули від самого початку повномасштабної війни, заклик України закрити небо. А воно досі не закрите. І досі саме небо є джерелом смерті, що падає на українські міста.
1: В рамках аукції «Штука для звичайства» ліцитуємо również здjęcie Piotra Wójcika. Підпис «Львов, Przemyśl, 27 lutego 2022 року».
3: To jest fotografia dla mnie bardzo, bardzo ważna. Dlatego, że ja spędziłem tam w Przemyślu i Medyce 2 tygodnie i obserwowałem, co się dzieje z uchodźcami i zobaczyłem również, że kolor skóry definiuje w ogóle uchodźcę również. Ponieważ bardzo znamienne było to, że wszyscy biali uchodźcy, czyli o karnacji skóry dominującej w tej części Europy, byli bardzo chętnie zabierani przez osoby, które chciały pomóc. Natomiast wszyscy, którzy wyglądali już troszeczkę inaczej, zostawali bez żadnej pomocy. To zdjęcie pokazuje właśnie osoby bardzo różne, które musiały z Ukrainy uciec. Byli to studenci czarnoskórzy. Wstrząsające było to, jak dzielimy pomoc, jak ta pomoc jest nierówno dystrybuowana i to po prostu było okrutne. I dla mnie to jest strasznie ważne i przejmujące.
0: Для мене це дуже, дуже важлива фотографія, тому що я провів там у Перемишлі, в Медиці, 2 тижні і спостерігав за тим, що відбувається із біженцями. І я побачив, що колір шкіри визначає біженців, бо дуже показовим було те, що усіх білих біженців, тобто людей із кольором шкіри, який домінує в цій частині Європи, дуже охоче забирали люди, які хотіли допомогти. Натомість усі, хто виглядав трохи інакше, залишилися без жодної допомоги. На цій фотографії якраз зображені ці інші люди, які були змушені втекти з України, і це були темношкірі студенти. Шокувало те, як ми розподіляємо допомогу, наскільки нерівномірно вона розподіляється. І це було просто жорстоко. І для мене це надзвичайно важливо і болісно.
1: Миколай Грінберг, польський писач і фотограф, переказав на аукцію 2 свої праці.
4: Wybrałem 2 prace. Jedna to jest fotografia i w niej jest spokój. Jest taki kadr, z którego można, przy którym można odetchnąć. I przyniosłem też album, który wydałem w 2008 czy 2009 roku razem z Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i to jest taka książka, w której ludzie mówią, po co tam przyjeżdżają odwiedzać to straszne miejsce. Czasami mówią strasznie głupie rzeczy.

0: Ale właśnie to jest też o tym, jak bardzo nie rozumiemy, co się wydarzyło na świecie i co się dzieje dalej. Niektórzy mówią bardzo mądre i poruszające. Jest tam dużo zdjęć, jest dużo rozmów z odwiedzającymi to miejsce. No uznałem, że to jest kawałeczek tekstu kultury, który jest jak najbardziej na czasie.
1: Я вибрав дві роботи, одна з них – це фотографія. У цій фотографії є спокій. Це кадр, дивлячись на який можна перевести подих. А також я приніс свій альбом, виданий у 2008 чи 2009 році разом із музеєм Аушвіц-Біркенау. Це така книжка, в якій люди розповідають, навіщо вони відвідують це моторошне місце. Іноді вони кажуть страшенно дурні речі, бо ця книжка також про те, наскільки сильно ми не розуміємо того, що сталося у світі та що відбувається далі. А дехто говорив дуже мудрі і зворушливі речі. І там багато світлин, багато розмов із відвідувачами цього місця. Я вирішив, що це шматочок культурного тексту, який цілком актуальний.
2: А чому Миколай Грінберг постановив приєднатися до акції і до аукції?
0: Mam wielką nadzieję, że ta aukcja przyniesie pieniądze, które się zamienią w rzeczy, które są potrzebne tym, którzy ich naprawdę potrzebują. I nie widzę sensowniejszego działania, jakie mogą podejmować pojedynczy ludzie, bo jeszcze możemy naciskać na swoje rządy, żeby podejmowały działania, ale na poziomie człowieka, artysty, to jest to, co mogę zrobić i nie wymaga ode mnie jakichś przekroczeń. No po prostu robię to, co to czas jest zrobić. No.
1: І я дуже сподіваюся, що цей аукціон принесе гроші, які перетворяться на речі, потрібні тим, хто їх справді потребує. І я не уявляю більш доцільної дії, яку можуть здійснювати окремі люди. Бо ми ще можемо тиснути на свої уряди, щоб вони діяли, але на рівні людини, на рівні митця – це те, що я можу зробити. І це не вимагає від мене якихось надзусиль. Я просто роблю те, що настав час зробити.
2: Tyle Mikołaj Grinberg, a na aukcji możemy również znaleźć pracę ukraińskich artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Wiktoria Mendel spakowała swoje rzeczy i w ciągu kilku godzin razem z córeczką i pieskiem opuścili Kijów. Obecnie Wiktoria pracuje w warszawskim teatrze Lalka. Na aukcji wystawiła swoją Лалька.
3: Стефания – это молодая женщина, которая идет по раскаленным углям, но продолжает идти. Она несет на голове гнездо, в гнезде аист, как символ семьи и того важного, что есть в жизни каждой женщины. Она продолжает идти и выносит самое ценное с собой, как многие из нас сделали на начало войны.
1: Стефанія – це молода жінка, котра йде по розпеченому вугіллі, але вона продовжує рухатися. Вона несе на своїй голові гніздо, в якому сидить лелека, і це символ сім'ї та усього, що є важливим для жінки. Стефанія іде із цим гніздом на голові, так само, як багато з нас зробило на початку повномасштабного вторгнення.
2: Запиталишмо артистів, за іле хотіліби спродати своє діло. Odpowiedź nie dziwi, odpowiadali zgodnie. Za cenę możliwie najwyższą.
4: Chciałbym za kwotę jak największą. Jakby ten, to chyba nie jest też kwota ważna. Ważna jest chyba też postawa, że tak wiele moich tutaj przyjaciółek, artystek zgodziło się wziąć udział, że robimy coś wspólnie, że się solidaryzujemy, że mówimy, przypominamy, bo trzeba każdego dnia przypominać o Ukrainie, o tym, że Ukraina walczy, bo te narracje antyukraińskie niestety są coraz mocniejsze. Tą wojnę w internecie przegrywamy z propagandą i z trollami rosyjskimi, więc takie wspominanie i mówienie o tym też poprzez sztukę ma znaczenie symboliczne i myślę, że jest to szalenie ważne. Więc jakby tutaj kwota oczywiście też, ale myślę, że tutaj sam gest, samo zrobienie czegoś wspólnie jest najważniejsze.
1: Я би хотів, щоб моя робота продалася за якомога більшу суму, але насправді не тільки сума тут важлива, а сам факт, що стільки моїх колег, друзів, художників погодилося взяти участь у цій акції. Те, що ми робимо, це спільно, що ми солідарні з Україною. Про Україну треба нагадувати кожного дня, про те, що Україна бореться і бореться також за нас. На жаль, антиукраїнські наративи набирають обертів, а ми програємо інформаційну війну із тролями та російськими пропагандистами. Тому

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

собачки, шерстяною, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив. Нормально.

0: 18.00 на годинниках у Варшаві, ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Цю годину нашого ефіру ми традиційно розпочинаємо з нового інформаційного випуску. У Польщі взяли під варту двох підлітків через напади на школи. Перемир'я в Україні могло б допомогти республіканцям на виборах у США, вважають експерти. Симфонічний оркестр Польського радіо в Катовицях відкриває новий концертний сезон. 15-річного підлітка, який напав із ножем на людей у школі в Лещедолі-Новінах поблизу Вишкова, на 3 місяці помістять до спеціального закладу для неповнолітніх. Під час нападу загинула 37-річна працівниця школи, ще 2 людей дістали поранення. Як повідомив польському радіо РДЦ речник окружного суду в Остроленці Міхал Паньковський, із підлітком працюватимуть судові психіатри. До нього застосовуватимуть правові норми, передбачені для дорослих. В іншому випадку суд взяв під варту на 2 місяці 17-річного хлопця із Сербця. Його затримали 9 жовтня за підозрою в підготовці нападу на місцеву школу. Поліції вдалося запобігти можливому злочину. За даними окружної прокуратури в Плоцьку, підлітку висунули з обвинувачення в погрозах убивством учням і вчителям. Рішення про арешт ухвалили через ризик перешкоджання розслідуванню. У телефоні хлопця правоохоронці виявили пошукові запити, пов'язані з можливим нападом. Також 9 жовтня суд в Остроленці мав розглянути справу підлітка, який поранив ножем 9 людей у місцевій школі та поблизу неї. У Майамі розпочинаються дводенні переговори України та США щодо мирного плану. Водночас експерти сумніваються, що Владимир Путін готовий погодитися на припинення вогню. Досягнення перемир'я в Україні могло б посилити позиції республіканської партії напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада. Про це заявив Вільям Галстон, колишній радник президента Біла Клінтона та експерт Brooklyn Institution, повідомляє про це польська агенція Прасова. За його словами, Україна могла б погодитися на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Однак Галстон сумнівається в готовності Владимира Путіна до компромісу, оскільки Росія прагне захопити весь Донбас, а Київ не має наміру віддавати ці території. Переговори в Майамі триватимуть 2 дні. Українську делегацію представлятимуть, зокрема, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Рустем Умєров і Давид Арахамія. З американського боку долучаться спеціальні посланці Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер. До зустрічей також планують приєднатися представники Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО. Національний симфонічний оркестр Польського радіо в Катовицях сьогодні розпочинає новий концертний сезон. О 19.30 у концертній залі оркестру прозвучить 3-я симфонія Густава Малера – монументальне музичне зображення народження світу. Як зазначив директор оркестру Адам Балас, сезон проходитиме під гаслом «Оркестр – простір емоції».
1: Ці
0: 3 слова передають сутність нашої установи, у якій оркестр відіграє провідну роль. Простір – це наша чудова будівля, якою ми пишаємося, а емоції – природна складова всіх наших концертів. Однією з центральних постатей нового сезону стане Людвіг ван Бетховен. У 2027 році виповниться 200 років від дня смерті композитора. І традиційно о цій порі трішки погоди.

вночі в східній та південно-східній Польщі буде переважно ясно, а нарешті території хмарно, місцями дощитиме. Температура повітря становитиме від плюс 7 до плюс 11 градусів. На сході місцями опуститься навіть до плюс 4, а в передгір'ях Карпат навіть до плюс 2 градусів. Вітер буде поривчастим, найсильнішим у горах та на узбережжі. А в суботу завтра збережеться хмарна погода з короткочасними дощами, на заході можливі прояснення. У день стовпчики термометрів покажуть від плюс 12 до плюс 16 градусів, а на південному сході потепліше до плюс 18. У гірських районах буде прохолодніше. Вітер західний і південно-західний місцями поривчастий. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Нагадаю, що ви слухаєте Польське радіо для України. Залишайтеся з нами і бережіть себе, а я передаю слово моїм колегам.

0: Сьогодні ми будемо говорити про мистецтво, яке єднає, про те, як українські і польські музиканти будуть грати, виступати на одній сцені у Варшаві. І до нас сьогодні в студію завітала Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр «Діти України», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзик Академі» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей, а ще продюсерка дитячих мюзиклів. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий день.
0: В нас з вами, пані Наталю, є такий інформаційний привід зустрітися і поговорити не лише про ваше життя, а воно дуже непросте, тому що ви родом з Сходу України, так? І ви пережили не одну міграцію, переселення. Ви є ініціаторкою дуже важливого концерту, який відбудеться 11 жовтня в музеї Поліно у Варшаві. Він називається «Мистецтво, яке єднає», приурочений до Міжнародного дня музики. І от на одній сцені зустрінуться і молоді таланти, і зірки світової сцени разом для того, аби показати, що Польща і Україна разом в ці непрості часи. Так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки тоді, почнемо з концерту, як виникла ця ініціатива?
1: У нас дуже багато ініціатив. І саме ця ініціатива у нас завдяки нашій співпраці з товариществом «Пурпуровий Страдівариус» виникла. І ми подумали, що такого зробити дуже красивого, об'єднуючого, мотивуючого для українських, в першу чергу, дітей і для всіх людей, які проживають у Варшаві. Як показати, що не зважаючи на різні політичні настрої, люди між собою, українські і польські, завжди знаходять спільну мову. І ми, як музиканти, як люди, які все життя працюють у мистецтві, розуміємося, що музика, вона дійсно єднає, і вона не має кордонів. Тому ми вирішили, що до Дня музики, до відкриття освітнього року, так, навчального року, ми хочемо зробити концерт, який об'єднає як юних музикантів, так і професійних артистів. Ми їх між собою познайомимо і створимо спільні ансамблі. І це була надскладна задача. До нас доєднався відомий польський диригент, контрабасист Юрек Дибал, який зараз працює в Відню і диригує оркестрами в Відню. Він теж доєднався до наших ініціатив, і ми вирішили, що ми зараз будемо всіх запрошувати до участі в цьому концерті. І виникла така ідея, що в першій частині будуть грати діти, лауреати міжнародних конкурсів. До нас приїжджають із Франції, з Америки зараз двоє дівчат приїхало, і польські діти. Ми їх об'єднуємо в першій частині, а в другій частині виступають зірки класичної сцени.
0: Так. Я знаю, що цей концерт, він безкоштовний, але потрібна реєстрація, так, і вона, власне, є на сторінках, я думаю, що і музею Полін також, так?
1: Так, але сьогодні у нас вже закрита реєстрація.
0: Вже все.
1: Вже закрита реєстрація, тому що переповнений зал, вже

0: люди отримали підтвердження, отримали свої запрошення безкоштовні на емейл. І якщо будуть якісь ще місця додаткові, то ми повідомимо.
1: Чому так важливо от час війни повномасштабної в Україні, да, коли вона триває вже 5-й рік, ми бачимо, як змінюються відносини, там політики, вони говорять одне, суспільство інше, бачимо, що хейт так з'являється, і доволі часто такі випадки хейту стосовно українців. А тут от на одній сцені разом поляки і українці. Тобто, наскільки от мистецтво дійсно спроможне об'єднати нас, зрозуміти, що ми маємо бути разом. Бо разом ми сильніші, як я завжди кажу.
0: Ну так, і мистецтво насправді лікує. Коли почалася війна у 22-му році, і я вимушена була закрити свою школу музичну в Харкові і 3 доби добиратися з дитиною до Варшави. І коли опинилася в Варшаві, то перше моє бажання було зібрати українських дітей, які займалися музикою в Україні, які зараз не можуть займатися, які не мають з собою музичних інструментів, зібрати і створити концерт. Нам це удалося. І перший
1: концерт... Чому саме концерт тут створити? Ну, можна ж так займатися в гуртках, там, в школах і так далі. Чому концерт?
0: Тому що публічні виступи, вони допомагають дітям розкриватися, бути впевненішими і отримувати задоволення від результату своєї праці. Тому що коли вони виходять на сцену, цих митій вони ніколи не забудуть. Бо те, що вони займалися декілька місяців заради 5 хвилин на сцені, так, це дуже допомагає їм далі розкриватися і отримувати, ну, крила для свого розвитку.
1: От ви сказали про Харків, да? Але ж в Харків ви потрапили вже, бо ви виросли на Донбасі, так. Народилися, так? Це яке місто?
0: Я народилася в Дебальцевому.
1: Так. І ви в 14-му році переїхали до Харкова.
0: Так, і це місто, яке я хотіла всіляко популяризувати, бо в цьому місті народився відомий український поет Володимир Сосюра, який писав «Любіть Україну».
1: Як сонце любить.
0: Так, як вітер і трави.
1: І води.
0: Води. І перед війною в 2013 році я навіть виграла грант для встановлення парку поетичного імені Володимира Сосюри в Дебальцевому. Проводили конкурс всеукраїнський «Срібні дзвони», зараз він називається «Любіть Україну». І він як онлайн існує, цей конкурс. І дуже прикро, що ми хотіли популяризувати і українську мову, і мистецтво, і своє місто. А вийшло так, що, ну, це місто стало окуповано, і вже 12 років ми, на жаль, не можемо потрапити на свою батьківщину.
1: У вас хтось лишився там?
0: На жаль, в мене змер тата 2 роки тому, і я не змогла навіть поїхати його поховати. І нікого там не лишилося, тільки свекров моя в минулому, яка була якби мого минулого чоловіка, вона одна там залишилася, в неї розбомбила будинок. І, ну, на жаль, там дуже тяжка ситуація. Там навіть ситуація катастрофічна, тому що там затопила всі шахти і йшла вода. У людей просто немає води.
1: Немає питної води, так?
0: Немає води, немає світла, і вони там якось виживають.
1: З Харкова ви переїхали до Польщі. От ви сказали, що ви почали свою діяльність в Польщі. І я так розумію, що разом з бізнес-партнеркою Олесею Ковальчук ви,
0: так,
1: створили нову освітню екосистему для українських дітей і молоді в Марках. Марки під Варшавою.
0: Угу.
1: Що таке от екосистема для діток? Що мається на увазі?
0: Ми починали з цього концерту з музеєм Народовим у 22-му році. І саме з першого концерту у нас з'явилася, можна так сказати, школа. Бо ми у Олесі в Харкові. Школа Push School, і вона згодом повернулася і зараз проживає в Харкові, а я залишилась. І спочатку ми створили табір влітку 22-го року, концерти. Навколо нас об'єдналися українські.

0: українські родини, приїжджали батьки, які навчали дітей в Олесиній школі, батьки, які навчали дітей в моїй школі музичній. І з 1 вересня 2022 року ми відкрили школу і музичну школу в Марках. А чому екосистема? Тому що потім ми відкрили дитячий садочок. У нас є ліцей, у нас є школа з проживанням, школа-пансіон.
1: Ціла мережа, так?
0: Так, ціла мережа
1: закладів для дітей.
0: І розвиваючи музичну школу, ми стали робити мюзикли.
1: Ці школи, вони україномовні чи вони змішані? Тобто українською, польською, як це відбувається?
0: Так, ми маємо дві акредитації, польську і українську. Діти займаються за польською програмою. Вони ще мають українські предмети кожен день. Після обіду вони мають мистецькі заняття. У нас весь спектр мистецьких занять. Тобто дитина може вибрати, і багато дітей ходять на дуже багато різних напрямків. У нас є і бандура, і фортепіано, і гітари, і барабани, і образотворче мистецтво, театр, хореографія, карате, робототехніка. Після уроків дуже багато всього. Тобто дитина прийшла о 9, о 17:30 батьки забирають вже, якби все пройдено.
1: Ну, це як приватні, так, школи, тобто так, вони на комерційній основі, так? Так. Ви також сказали, от мені дуже цікаво про мюзикли, да? От ви, власне, як продюсерка дитячих мюзиклів, так? Чому це саме мюзикли? Бо мюзикли – це так, знаєте, весело, цікаво.
0: Так,
1: це такий
0: і
1: певний
0: цьому початок положив Девід Пост, американський режисер, який у 23-му році написав нам на наш сайт «I want to help». Мені стало цікаво, і він надіслав своє резюме, що він в Лос-Анджелесі ставить мюзикли, він режисер. Ми з ним зв'язалися, і він сказав, що він хоче допомогти відновити ментальне здоров'я українських дітей, які потрапили до Варшави, до Польщі у зв'язку з війною.
1: Тобто дітки з сімей воєнних мігрантів, воєнні мігранти, біженці, так?
0: Так, і він хотів зайняти цих дітей. Я кажу, Девід, це неможливо, тому що вони не підготовлені. Це, ну, якби це космос для наших дітей. Це звичайні діти, так, вони займаються музикою, але ж мюзикл – це мультижанр, і там треба і співати, і танцювати, і грати, як актори. Він каже, в мене є своя система, я приїжджаю. Він як волонтер приїхав на 3 місяці в 23-му році. Він у нас проживав в школі-пансіон, у нас просто школа. Сійшла з ума. Всі діти хотіли, так, всі діти хотіли брати участь в цьому мюзиклі. І ми поставили перший мюзикл взагалі без бюджету «Король Лєв» англійською мовою. Англійською мовою. Він зайшов просто в Палац культури і науки, в театр «Лялька», сказав, що я американський режисер, і я хочу тут показати мюзикл за участю українських дітей. Йому відкрили зал, і у нас була така прем'єра. А потім, коли
1: просто
0: Девід...
1: Просто магія.
0: Так, магія. Коли Девід уїхав на наступний навчальний рік, діти питають, а що ми далі будемо ставити? Ми поставили далі з маленькими дітьми «Несплячу красуню», мюзикл українського композитора Олександра Бурмицького. Потім на наступний семестр я знайшла харківського композитора Єлизавета Вачарова, і ми з нею поставили «Ніч на горищі». Дуже нам допомагає посольство України в Польщі, тому що без їх підтримки ми би не змогли реалізувати, не знайшли би зали, бо це дуже така об'ємна робота. Ну і далі, коли ми вже закінчили «Ніч на горищі», всі кажуть, діти, батьки, так, давайте англійською мовою, давайте щось новеньке. Ну і Девід каже, давайте «Аладдін». «Аладдін» – це дуже складний мюзикл, дуже динамічний, англійською мовою. Це було дуже трудно, бо треба було вивчити всі пісні англійською мовою в швидкому темпі. У нас є два викладача вокалу, у нас є викладачі англійської, у нас просто весь склад викладачів працювали над тим мюзиклом. Режисер, хореографія, 90 костюмів ми придбали. Діджитал-декорації, все це зробили, рухомі декорації зробили разом з батьками. Тобто цей мюзикл, який якби дуже дорогий, він нам

0: дуже багато зроблено безкоштовно. Ось так. І ми показали це. І от зараз будемо теж показувати 7 листопада в Слежівському домі культури ще раз цей мюзикл.
1: Так. Да, англійською мовою, так?
0: Так.
1: Да. У вас на ваших локаціях, в Марках, навчаються десь понад 220 дітей, так? Тобто велика команда працює, але з того, що ви бачите, чого найбільше зараз, вже от п'ятий рік повномасштабної війни, чого найбільше діти українські потребують, які пережили і тимчасову окупацію, і вимушений переїзд, вимушену міграцію, тобто втратили, власне, свою домівку?
0: Вони потребують змістовного дитинства.
1: Це цікаве поняття, змістовне дитинство.
0: Змістовне
1: що
0: дитинство,
1: викладаєте це
0: так,
1: поняття?
0: У нас завдяки нашим спонсорам Rotary Club Warsaw International 2 роки діяла програма психологічної підтримки. Працювали психологи з дітьми, дуже багато всього зроблено, але до психологічної програми ми доєднали саме мистецьку програму. І я бачу, що діти, які боялися вийти до дошки, вони впевнено виходять на сцену. І я вважаю, що це наша перемога. Ми надаємо дітям можливості для розвитку. Дітям не вистачає розкриватися і бути впевненими в собі. Тому що дуже багато дітей, які потрапили до Польщі або інших країн, вони закрилися у зв'язку з мовним бар'єром, у зв'язку з тим, що немає друзів. Ми хотіли створити таку екосистему, щоб і вони і були задіяні у зовнішніх заходах і спілкувалися зі своїми однолітками, з польськими однолітками і з американськими. До нас американські діти приїжджають. Тобто, щоб вони були і зовнішні, але у них були друзі і були своє щасливе дитинство. Щоб вони могли обирати, чим їм займатися, і щоб це було доступно для них.
1: Так, знаєте, я отут з вами цілком погоджуюсь, тому що от ми з колегами започаткували медіашколу у Варшаві, і для дітей українських воєнних мігрантів вона працює у фонді інтеграції через мистецтво Лілії Стаднік. І я бачу, як діти от за ці кілька місяців, коли вони займаються в цій школі, вона з червня в нас, як вони змінюються. І в них з'являється, тобто вони були такі, знаєте, як їжачки, замкнені, тому що з 14 десь отак до 20 років. І вони такі були замкнені, а зараз вони вже можуть вільно говорити, вони можуть виступати, вони не бояться цієї публічності, вони комунікують, вони висловлюють свої думки. І от вони, коли зараз розкрились, я подивилась, наскільки вони розумні, наскільки вони, знаєте, начебто діти, підлітки, але вони дорослі вже насправді. Це дорослі люди в маленькому дитячому підлітковому тілі, тобто які пережили дуже важкий досвід. І продовжують його переживати, тому що ну, мігранти, воєнні мігранти, це як не є, але все одно, от навіть суспільство, навіть якщо воно і приймає, все одно є свої чужі. Так? І от ти залишаєшся цим чужим. І це так. Дуже важливо, ця комунікація, щоб вони знаходили між собою, могли спілкуватися і чогось навчатися нового, да, показувати якісь результати. Це дуже важливо. У вас ви готуєте новий проєкт Art Business School, так?
0: Так.
1: Що це за
0: ми готуємо новий проєкт. Я сподіваюся, що наступного навчального року ми відкриємо цей ліцей. У нас є акредитація непублічної школи підставової. Push School Warsaw. Але в ліцеї діти займаються в українському. Тобто ми зараз вже виростили тих дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році 8 класів школи підставової. І ми хочемо зробити їм далі можливості навчатися в нашому ліцеї, вивчати далі мистецькі предмети, а також бізнес в сфері мистецтва. Тобто це бізнес в сфері креативних індустрій. Це менеджмент, організація концертів, заходів, продюсерство, організація мюзиклів.
1: Це цікаво,
0: це буде такий напрямок, так, в нашому ліцеї.
1: Тобто є запит на це, я так розумію, так?
0: Так. І саме для наших дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році, ми готуємо, щоб цей весь клас пішов до нашого ліцею, до першої класи.
1: Угу. Ще таке питання, от як знайти баланс між інтеграцією дітей, так, в польське суспільство і збереженням власної ідентичності, мовної ідентичності і от культурної насамперед? Тому що я бачу, що діти

0: які вже, наприклад, кілька років, а хто ще раніше до повномасштабної приїхав, вони, якщо ще говорять українською, українські діти, це добре, але пишуть вони вже латинкою більшість. Тобто вони не можуть писати вже кирилицею.
1: І це проблема. Ми в цьому році отримали верифікацію як освітній осередок за кордоном в Міністерстві освіти і науки України. Стали освітнім осередком і запустили суботню школу. І до нас прийшли перші дітки. От з 3 жовтня ми відкрили суботню школу по суботам для дітей, які навчаються в польських школах, щоб вони повернулися в українську освіту і вивчали україномовний складник.
0: Це теж в марках ви
1: так,
0: відкрили?
1: Так, по суботам діти почали займатися.
0: Вона платна чи безплатна?
1: Вона платна, але там не дуже дорога, за місяць 400 злотих. І на цілий день дитина приходить, у нас там і мюзикли після обіду, якби ми організовуємо навчання англійська мова, і плюс україномовний складник відповідно до класу навчання. І що ми побачили, коли ми провели тестування перших наших учнів, діти, які навчаються в 3-4 класі польської школи, вони взагалі не знають українських літер. Вони дуже погано читають. І я вважаю, що наша задача, от саме зараз ми звернули увагу на таких дітей, бо вони дійсно або розмовляють російською мовою,
0: і російською навіть, так?
1: Навіть російською, так. Вони взагалі не вивчають української мови. І я дуже вдячна батькам, які піклуються про це. І батьки зрозуміли, що треба повертати дітей, принаймні по суботам, щоб вони ходили до української школи.
0: Так, це таке мінімум-мінімум, але загалом це має бути в родині.
1: Так.
0: Тобто щоденне розмовляти, писати, читати. Хоча потрошки. Я розумію, що, чесно я вам скажу, що я так бачу, що багато батьків, особливо це ж мами з дітками, які виїхали. Вони намагалися дати дітям, щоб вони були там, була їжа, одяг, квартира. Тобто орендують, знімають, працюють дуже багато. Для того, щоб забезпечити ці потреби дитини. А про те, що дитина поступово не просто інтегрується, вона асимілюється. От про це якось не дуже так і замислювались, не до того було. А зараз просто багато хто з батьків б'є на сполох, тому що дійсно діти... Вони польську мову, це добре, що вони знають дуже добре польську, але вони її знають краще, ніж свою, рідну українську.
1: Я навіть була здивована. 2 роки тому нас запросили на День Незалежності України заспівати гімн України і Польщі тут, в Старому місті, на День Незалежності. І у нас був табір, і у нас були діти, українські діти, які приїхали з різних міст Польщі до нас. І ми стали з ними проводити репетиції гімну українського і польського. І ми були дуже здивовані, що діти наші, українські, не знали українського гімну, а польський гімн співали впевнено.
0: Ну, тому що вони його вчать.
1: Ну, так. Так,
0: ось
1: так.
0: І все. Що ви можете, я не знаю, якісь рекомендації дати батькам, як бути в цьому?
1: Звернути увагу на своїх дітей. Кожна дитина дуже талановита. Звернути увагу на те, що дитина має займатися якимось мистецтвом. Неважливо, стане вона музикантом, не стане, але дитина, яка займається музикою, мистецтвом, в неї розвиваються нейронні зв'язки в головному мозку. Вона буде креативна, вона буде впевнена, вона буде не боятися виступати, щось організовувати. Тобто ця дитина буде успішна в будь-якій сфері. Та дитина, яка займається мистецтвом.
0: Ну так, вона буде впевнена на те, що вона ставить результат якийсь, і вона до нього йде, так?
1: Так.
0: Докладаючи до цього зусиль, комунікуючи з іншими і так далі. Трошечки ще про ваші плани, окрім, скажімо, того напряму по бізнесу, що ми говорили, так? Школа, яка дає ці навички, що ще ви плануєте, як плануєте? Бо ви, чому тільки марки? От чому не Варшава?
1: А ми ще не знайшли тут приміщення. Так, ми зараз в активному пошуку знайти приміщення під школу у Варшаві і з наступного навчального року вже відкритися як школа мюзикла і ліцей Art and Business School. Але в мене ще є один проєкт, дуже цікавий. Я прийшла на навчання теж з продюсерства, і в мене є проєкт телевізійний «Народження».

0: І для сцени, об'єднані Україною. В мене є ідея провести такі реаліті-шоу за участю українських дітей, провести відбір цих дітей в Європі, в різних країнах, в Україні, Польщі, Німеччині, і зібрати команду дітей тут, в Варшаві, і записати 10 програм, як ми, як шоу, так? Як ми готуємо цей мюзикл на базі нашій школи.
1: І показати цей мюзикл. Як вони у вас з'являються?
0: Ну, тому що ми мистецтвом займаємося.
1: Так, здавалося б, ти людина, яка пережила двічі так вимушений виїзд свого дому. Тобто втрата, ну, втрата батьківщини, фактично, тимчасово, тому що це тимчасово окуповані території. Але ви не втрачаєте от цю жагу до життя.
0: Я хочу сказати, що...
1: Дуже така життєрадісна, яка випромінює таку енергетику, неймовірно.
0: Дякую. Я хочу сказати, що це теж мій життєвий досвід, бо з початком війни в 14-му році, коли ми переїхали до Харкова, це був дуже складний період в моєму житті, надзвичайно трудний, і померла мама, і все ми все втратили. І я потім тільки зрозуміла, що 5 років я була у великій депресії і просто спала. І коли почалася в 22-му році війна, і треба було закрити на ключ мою школу, в яку я вклала, в свою школу вклала дуже багато душі, енергії, грошей, закрити її і без грошей з однією валізкою дитиною 13-річною поїхати до Варшави, я подумала, о Боже, за що це мені? А потім я зрозуміла, що досвід, який я отримала раніше, він мені навіть допомагає, бо я вирішила, що ну, я не можу втрачати ще там 5 років і бути в депресії, я маю щось робити. І мені пощастило, що я відразу зустріла дуже гарних людей. Пані Марта Шиманська з Музею Народового, ми відразу зробили концерт українських...
1: Польські колеги.
0: Так,
1: підтримали
0: дуже, і ми відразу зробили концерт українських оперних співачок. Вже в квітні, 3 квітня 22-го року я вже організувала і проводила концерт. І це мене врятувало, і я стала рятувати інших. Бо коли ти щось робиш корисне, я зрозуміла, що я тут потрібна. Ось так.
1: Дякуємо вам. Пані Наталі, спасибі вам за те, що робите, за вашу таку жагу до життя і допомогу іншим, кому непросто. Наталя Волошко, президентка фондації «Освітній центр для дітей», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзикл Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей і продюсерка дитячих мюзиклів, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про те, як мистецтво єднає і українських, і польських діток, і наші суспільства, яким воно є важливим в нинішні такі важкі часи, коли в Україні 5-й рік триває повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Вітаю, слухачі. Ми продовжуємо програму Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про вклад українських біженців, які проживають у Польщі, в польську економіку, у Польський національний фонд охорони здоров'я. Буквально нещодавно вийшов свіжий звіт від консалтингової компанії Deloitte, а також відділу ООН у справах іноземців. І, власне, вони говорять про те, що в Польщі українці більше вплачують до бюджету, ніж отримують із бюджету. І це розбиває дещо наративи, які, власне, лунають час від часу, в тому числі від польських політиків, на тему, що Польща утримує українців, про те, що за польські податки і польські складки українці тут проживають. Мій співрозмовник сьогодні Олександр Лашик, він є експертом, власне, компанії Deloitte. Вітам пана сердечно в польському студію для України, в польському радіо.

0: для України.
1: Дінь добре.
0: Власне,
2: отже, про цей останній звіт хотілося би поговорити, але, можливо, спершу трохи почнемо з того, коли взагалі почалися ваші дослідження внеску українських громадян, українських біженців до польської економіки.
0: Обивателі українських ухочців в господарці Польщі.
1: Третя едиція рапорту.
3: Це вже третє видання звіту. Ми почали працювати над ним ще у 2023 році. І це було цілком природнім продовженням нашої попередньої роботи для Міністерства сім'ї та соціальної політики, коли ми дивилися на перші виклики, пов'язані з напливом біженців. Потім ми почали працювати з Верховним комісаром ООН у справах біженців, саме над такими звітами про вплив, де, крім того, що ми розраховуємо цей вплив на економіку, ми також постійно дивимося на виклики та сфери, де ще є можливості для покращення.
4: Час, де є поле до поправи.
0: Я розумію так, що те бадання потрібне було.
2: Я так розумію, що ці дослідження були потрібні ще й для того, аби держава розуміла, в якому напрямку вона рухається, які кошти, на що саме витрачаються, аби відповідно планувати бюджети і економіку. Але про результати ми чули про два останні звіти, про той, про який щойно згадали ми, особливо щодо Національного фонду охорони здоров'я, і про звіт з згідно з яким українці внесли до польської економіки 2,7% до польського ВВП. А якщо говорити про перший звіт, його результати були для вас несподіваними,
0: панство?
4: Ні, наче теж одразу зробив коректи, що там...
3: Ні, але я одразу зроблю уточнення. Цього року ми оцінили вплив на економіку у 2,4% ВВП, а не 2,7%. Тому що ми оновили дані. Виявилося, що в Польщі, крім... біженців з України живе понад 37 мільйонів людей, а не 36 мільйонів, як ми припускали минулого року. Тобто відбулася досить суттєва корекція даних, і ми також оновили макроекономічні показники. Тепер, згідно з нашими новими розрахунками, біженці становлять уже не 2,6% населення, а 2,3%. І це також призвело до коригування їхнього внеску у ВВП. Дані про економіку ми постійно оновлюємо. І тут важливо уточнити, це не внесок до бюджету, а внесок у ВВП. Тобто те, наскільки зросла наша економіка. Звичайно, це також охоплює податки, які вони сплачують, але передусім це показник саме розміру польської економіки.
4: Це вже з цим мовив власне о великості польської господарки.
2: Власне, якщо спробувати пояснити ці великі цифри, ну, тобто 2,7 чи 2,6%, це начебто і не так вже і багато, але якщо йдеться про мільярди, 94 мільярди злотих, як їх можна розкласти і пояснити людям? Це великі кошти, не дуже великі, в порівнянні, якщо, наприклад, порівнювати з тим, скільки загалом польське суспільство і польська економіка творить цього ВВП.
4: То це така скала, може, дуже дуже квоти.
3: Це дуже великі суми. Найпростіше уявити це просто як товари і послуги, вироблені протягом року. За рік ми виробили майже на 100 мільярдів злотих більше товарів і послуг, ніж виробляли без біженців з України. За цим виробництвом стоять також податки та внески, які сплачуються до бюджету, але водночас і споживання громадян. Я б розділив тут дві речі. З точки зору держави, важлива ця загальна сума. Адже саме настільки більшою є наша економіка, і відповідно зростають також бюджетні надходження. А з точки зору громадянина, важливо і те, як змінилося ВВП на душу населення. Бо одна справа – загальний розмір економіки, а зовсім інша – ВВП на одного мешканця. І саме на це ми дивилися минулого року, показуючи також позитивний вплив на польських працівників. Коли на ринок праці приходить більше працівників за кордону, в стандартному розумінні можна подумати, що конкуренція зростає, а отже зарплати підуть вниз. Але міжнародні дослідження такого ефекту не показують.
4: Не знайдує того ефекту.
3: Виявляється, що місцеві працівники через це рідше втрачають, а радше виграють. Чому? Тому що більша кількість людей на ринку праці означає також більше можливостей для спеціалізації, більше можливостей для розвитку, адже іноземні працівники найчастіше не конкурують із місцевими, а доповнюють їх. Якщо сказати зовсім просто, поляки часто отримували підвищення, переходили на більш спеціалізовані та краще оплачувані посади саме на тлі напливу додаткових працівників з України.
4: На становіська Właśnie w obliczu napływu dodatkowych pracowników z Ukrainy.
0: Ale wszyscy nie mogli przejść na wyższe stanowiska, czyli bo pojawiały się i w

0: розмовах і всі ці, ну, напевно, найвінцей того.
1: Але ж усі не могли перейти на вищі посади. Бо згадаю ще про те, що ми бачили переважно у соціальних мережах. Хоча тут, звісно, питання, чи це пишуть боти і тролі, чи реальні люди. Але от ми читали таке, що українці забирають у поляків роботу, мовляв. Бо чим більше приїжджає людей до Польщі, і тут не йдеться лише про українців, але й взагалі про людей з інших країн, тим нібито менше роботи може отримати саме польський громадянин. Ви, звісно, з цим також, можливо, стикалися. Команда ваша, яка працювала над цим звітом, як би ви це пояснили польському суспільству за результатами звіту?
0: Пан, очевидно, теж тим ще спотикав із ЕСПУ, який працював над тим рапортом. Як з тим, панство, собі можете витлумачити то для społeczeństwa najpierw polskiego, bo...
2: Oczywiście, że są dwie różne kwestie.
3: Звичайно, тут є дві різні речі. Одна справа, коли ми дивимося на економіку, ніби з висоти пташиного польоту. Дивимося на середні показники і бачимо загалом позитивний вплив. Інша справа – те, що, безумовно, будуть люди, які особисто зіткнуться з негативними наслідками. Але якщо більшість людей від цього виграє, то, скоріше, позитивні ефекти переважають. Я можу розповісти, як саме ми це досліджували. Щоб встановити причини наслідковий зв'язок, ми подивилися, наскільки відрізнялися ситуації в окремих містах і повітах. Ну і там було чітко видно, у тих повітах, куди приїхало більше біженців, безробіття серед поляків знижувалося швидше. А зарплати зростали швидше. Тобто ми дивилися саме на це розрізнення і також враховували історію кожного повіту, щоб переконатися, що справа не просто в тому, що якийсь повіт завжди розвивався швидше. Ми дивилися, чи він справді розвивався швидко, а після напливу біженців почав розвиватися ще швидше.
2: А по напливі ухожців почав рости ще швидше.
0: Чи закладали фірми, люди затрудняли...
1: Тобто люди створювали компанії, наймали працівників, а як це працює з погляду економічного? Я, можливо, трохи спрощу, але якщо, наприклад, у нас є одна, дві, три пекарні, і якщо їх стає дедалі більше, то ж пропозиція, зрештою, зростає, а попит ні.
0: Більше тих буде пекарні, ну то пропозиція буде збит дуже, ніж попит.
2: Але цілий час є нові послуги.
3: Постійно з'являються нові послуги. Ми постійно вигадуємо нові речі, які хочуть люди купувати, а водночас пекарні можуть спеціалізуватися, можуть пропонувати кращі товари і послуги, і це також сприяє зростанню ВВП. Але тут треба пам'ятати про те, що на тлі всього цього ми маємо дуже швидке старіння польського суспільства. Починаючи лише з кінця 21-го року, тобто приблизно від початку повномасштабної війни, тут є зміщення приблизно на півтора місяця, оскільки ми маємо річні дані, кількість поляків працездатного віку скоротилася приблизно на півмільйона. Зменшення кількості поляків, які працюють, було трохи меншим, тому що рівень економічної активності весь час дещо зростає. Але все одно за цей час ринку праці вибуло приблизно 200 тисяч поляків, які працюють. Ми старіємо, і тому дедалі більшою проблемою для польської економіки є вже не відсутність робочих місць, а нестача людей, які можуть працювати. І ця проблема залишатиметься з нами ще багато років. Люди, які протягом наступних 20 років виходитимуть на ринок праці, вже народилися. Протягом найближчих 5-10 років це скорочення ще не буде таким великим, але потім воно знову прискориться. Коли діти людей, які народжені під час повоєнного демографічного буму, почнуть виходити на пенсію. Адже ці демографічні коливання на ринку праці теж постійно пов'язані з демографічним бумом. Люди, народжені під час повоєнного буму, вже вийшли на пенсію. Тому зараз темп старіння, точніше, скорочення трудових ресурсів трохи сповільнюється. Але невдовзі це знову прискориться, коли люди, народжені у 70-х та 80-х роках, також наближатимуться до пенсійного віку.
2: Osoby z urodzone w latach 70. i 80. też będą się zbliżać do wieku emerytalnego.
0: А власне, вручми до того, як бадали.
1: Повернімося до того, як ви здійснювали це дослідження, як чи можна говорити про те, що десь цей вплив, цей масштаб був більшим, наприклад, у якомусь конкретному воєводстві, чи, можливо, якщо порівнювати повіти, менші міста, менші населені пункти з більшими.
0: Менше місто, більше.
2: Значить, то здебільшого бачить роль дуже міст.
3: Тут добре видно роль великих міст. В абсолютних цифрах найбільше біженців, звичайно, у Варшаві. А якщо співвідносити їхню кількість із чисельністю населення, то особливо вирізнявся Вроцлав. Саме там

0: Цей вплив був найбільшим. І там же найбільшим було економічне зростання, пов'язане з появою нових людей.
1: А бранжа і це спеціалізація?
2: А якщо говорити про галузі спеціалізації, то які саме напрямки пропонували українці, українські біженці, коли йдеться про нові пропозиції на ринку праці?
3: Та акурат при...
0: Що стосується галузей, то тут було досить специфічне поєднання. З одного боку, традиційно це будівництво і транспорт, з іншого – IT, перукарські послуги, косметологія. Саме ці напрямки були суттєво представлені ширше. Якщо говорити про професії, то на початку особливо впадало в око те, що ці люди працювали нижче за рівень своєї кваліфікації, на простіших посадах. Хоча за ці понад 4 роки ми вже бачимо і певний прогрес у цьому питанні.
3: Ми бачимо теж постам в цьому закресі.
1: Для так знайомості.
2: А чому? Через знання мови, через зміну ситуації на ринку праці? Бо раніше ми теж чули від українців, що складно, наприклад, люди, які мають вищу освіту, змушені іти мити підлогу, скажімо, чи прибиральником десь працювати. Ми теж це чули і від наших громадян.
1: От наших обивателів.
3: Так, значить, то очевидно, по-перше, час. Ну, маю час, щоб краще познати.
0: Так, звичайно. По-перше, це просто питання часу. Люди мають час, щоб краще познайомитися з реаліями польського ринку праці. Крім того, важливе знання мови. Це добре видно в даних. Надбавка до прибутку за знання мови є досить значною. Але тут важливо, щоб це було саме добре знання мови. Базове знання вже майже не дає такої надбавки. Натомість, якщо людина вільно говорить польською, то видно, що її заробітки вищі. Це також питання професійних сертифікатів, професійних дозволів і кваліфікації, отримання яких теж потребує часу. І зрештою, це також рішення самих біженців. На початку ми бачили, що багато людей не знали, чим вони займатимуться далі. Вони сприймали цю ситуацію як тимчасову. І тому не інвестували саме в мову, у свої компетенції, на просто вирішили перечекати. Тепер, коли, на жаль, вони бачать, що війна триває, дедалі більше людей, наприклад, відкривають власний бізнес. Це люди, які раніше, ймовірно, працювали тимчасово, але тепер вирішили, що залишаться тут щонайменше на кілька років і тому відкривають свої компанії.
3: На кілька років тут щонайменше застану, він закладає фірми.
2: Тобто, якщо прогнозувати, чи ваша команда взагалі прогнозує, що з цього може бути ще якесь зростання, ще більший вплив на польську економіку?
3: Так, закладаємо, що цей позитивний вплив...
0: Так, ми припускаємо, що цей позитивний вплив поступово зростатиме у міру того, як ці люди дедалі краще адаптуватимуться. А водночас і сама економіка пристосовуватиметься, адже до напливу нових працівників мають адаптуватися і самі люди, і вся економіка.
1: Чи мали ще такі інформації, що, наприклад...
2: А чи мали ви інформацію про те, що, наприклад, українські підприємці, які відкривають компанії, наймають у свої фірми саме польських працівників?
1: Фірмах.
3: Так, значить, тут нестати дані...
0: Так, тут, на жаль, дані дуже обмежені, але ми вже бачили, що кожна п'ята компанія, заснована біженцями, наймає працівників. З інших досліджень ми також бачили, що серед них працюють і поляки.
3: Затрудняні також поляці.
1: То, власне, я для так ще допитую, трохи хочу...
2: Я так детально через це розпитую, бо хотів трохи розібратися з інформацією, яка шириться, і з тим наративом, який стає дедалі сильнішим. Мовляв, польське суспільство утримує українських біженців, платить за них зі своїх податків, зі своїх внесків. А тут дані, про які ви говорите, показують абсолютно іншу картину. Тобто, все не зовсім так, як про це говорять. Чи є в вашому звіті відображення? Ці наративи, можливо, ви їх досліджували, і наскільки вони відповідають дійсності
1: тих нарацій, так?
3: Значить, в тим рапорті щогодні скупіліся на службі здоров'я.
0: Так, у цьому звіті ми особливо зосередилися на системі охорони здоров'я. І тут важливо ще одне. Межа між біженцями та іншими громадянами України поступово стає дедалі менш чіткою. Одразу після початку війни ми мали людей зі статусом ПЕСЕЛ-УКР, і суто з точки зору визначення все було зрозуміло. Але через 4 роки ми бачимо, що дедалі більше людей, зокрема і колишніх власників ПЕСЕЛ-УКР, переходять на інші підстави для перебування, наприклад, отримують тимчасову посвідку на проживання. Тоді їх уже з реєстру ПЕСЕЛ-УКР. І ми більше не бачимо їх у даних як біженців. Хоча це надалі є та людина, яка втікала від війни. Це важливо, коли ми починаємо говорити про систему охорони здоров'я. Тому що якщо подивитися ширше на всіх громадян України, то видно, що вони сплачують до Національного фонду охорони здоров'я значно більші внески, ніж вартість медичних послуг, які отримують.
3: Тож вплачають дуже вищі складки до НФЗ, ніж...

0: вартість свідчень, які отримують.
1: А скільки то ще біже? Длачого?
2: А звідки це береться і чому так? Бо я от читав в коментарях до публікації, ваш звіт опублікував портал Банкір.пл, і там були такі коментарі, мовляв, якщо вони сплачують більше, то виходить, що вони більше заробляють. От якщо б ви могли пояснити, звідки беруться ці більші кошти?
1: Тлумачить для нас і...
0: Передовсім бачить, що дуже мені користують зі свідчень здоровотних.
3: Передусім видно, що вони значно менше користуються медичними послугами. Витрати Національного фонду охорони здоров'я на одного поляка становлять приблизно 4-5 тисяч злотих. У випадку біженця витрати становлять менше тисячі злотих на рік. Це також питання демографії. Найбільше коштів у системі охорони здоров'я ми витрачаємо на найстарших людей, тому що витрати на їхнє лікування найбільші. Біженці молодші – це люди працездатного віку або діти. Діти з точки зору системи охорони здоров'я теж потребують значних витрат, але не таких великих, як люди старшого віку. Тобто одна справа – це демографічний профіль, а друга – те, що ці люди все ще не повною мірою користуються більш спеціалізованими медичними процедурами, на які доводиться довше чекати. Не так просто одразу увійти в систему і потрапити до такого тривалого лікування. Це також питання інтеграції та тривалішого користування системи охорони здоров'я.
0: Та квестія інтеграції, ну, по просто дужчого користування системи здоров'я.
1: Чолі вплатили щомісяць.
2: Тобто вони щомісяця сплачують певну суму, але, скажімо так, не користуються цією послугою. Гроші були сплачені, але не були на них витрачені. Чи правильно я це розумію?
1: Так, чи я добре то розумію?
0: Так, наше
1: певні.
3: Національний фонд охорони здоров'я не накопичує ці кошти, він витрачає їх поточно. Але просто виходить так, що вони сплатили більше, ніж було витрачено на їхні медичні послуги.
2: Ну, але ми часто користуємося послугами приватних лікарів, бо до НФЗ часом є черга, і, можливо, із цим пов'язано також, що люди сплачують до НФЗ, але їхніми послугами не користуються.
0: Ну, поляки так само користують.
3: Так, може бути і таке, але тут поляки так само користуються приватними медичними послугами, тому я насамперед зосередився б саме на демографічному профілі. Це люди, які не користуються найдовшими і найдорожчими медичними процедурами. Це не люди похилого віку з численними захворюваннями, чи, точніше, не можна сказати, що серед них таких людей немає, але їх відносно менше, ніж серед польського населення.
1: Чи можна мовити?
2: А чи можна, виходячи з тих даних, які ми маємо у ваших звітах, говорити про те, що українські біженці, українські громадяни, оскільки різниця вже фактично розтирається, як ви самі сказали, утримують самі себе, і навіть зважаючи на те, що останнім часом з'являється інформація про те, що, наприклад, військовослужбовців українських лікуватимуть в Польщі, теж були коментарі, от хто за це платитиме, бо ж військовослужбовці не платитимуть. Ясно, що за них платитиме польський бюджет, але якщо громадяни України долучаються до польської економіки таким чином, тобто гроші в системі є, то, можливо, вже можна говорити про те, що вони фактично своїми внесками покривають витрати і на тих, хто сам платити не може.
1: Пеніонзи са, то може już можна мовити о тим, що отримують і платять за тих інших, хто не можуть заплатити.
0: Так, можна так повідати. Но...
3: Так, можна так сказати. Тут ми поєднуємо дві теми. Одна – це загальний внесок в економіку, а друга – внесок безпосередньо в державні фінанси. Тобто, скільки податків і внесків вони сплачують, і скільки соціальних виплат отримують. І тут важливо подивитися, на що держава витрачає найбільше. Найбільше держава витрачає на пенсії та соціальні виплати, а потім на систему охорони здоров'я. Оскільки біженці молодші, то, як ми вже говорили, вони не так активно користуються системою охорони здоров'я, а водночас не отримують пенсії. Тому тут виникає значний профіцит. Звичайно, їхні внески до ЗУСу, які вони сплачують зараз, означає, що в майбутньому виникає зобов'язання виплачувати їм пенсію. Але вже зараз вони створюють значний профіцит у ЗУС, який навіть більший, ніж той профіцит, який виникає в Національному фонді охорони здоров'я.
1: Чи обивателі України зараз?
2: Тобто громадяни України, які зараз сплачують внески до ЗУС, можуть розраховувати на пенсію в майбутньому? Бо теж деякі з польських політиків заявляли, що, мовляв, один день працюєш, сплачуєш внесок і вже маєш пенсію.
0: Там теж час певність певні варунки.
3: Тут також потрібно виконати певні умови щодо мінімального страхового стажу і так далі, тому все не так просто. Але загалом, звісно, чим довше людина сплачує внески, тим більшою буде її майбутня пенсія. Просто після кількох років я б ще не говорив про набуття права на пенсію, тому що тут є різні вимоги, а потім ще додатково.

0: ринкові умови. Але загалом наша пенсійна система ґрунтується на дуже простому і здоровому принципі, скільки людина сплатила, стільки потім отримує.
1: Ще йому отримує.
2: Чи я перепрошую? Тобто, даруйте за таке питання, чи можна теж сказати, що зараз українці своїми внесками частково фінансують і пенсії поляків, які вже їх отримують?
1: Складки вплаця, то і зараз складки вплаця на...
0: Так, тобто внески, які зараз сплачують українці,

0: Як ви намагаєтесь говорити про це з польським суспільством? Бо українцям в цьому контексті, мабуть, не потрібно багато пояснювати, але на тлі всього цього ми маємо такі наративи і публікації, особливо в соцмережах, заяви часом цілком реальних людей, політиків, коли, власне, ми бачимо, що суспільство ніби розділене. Одні в це не вірять, а інші, навпаки, підхоплюють і кажуть, що так, саме ми їх утримуємо, саме ми за них платимо. І це своєю чергою створює напруження між людьми. Раніше, наприклад, говорили, що українці нібито перші в черзі, там до лікаря чи до школи, а поляки чекають. І такі речі, звісно, було не дуже приємно чути. Як ваша команда з цим працює і чи здійснюєте ви якісь дослідження в цьому напрямку?
1: А поляк чека. І то теж таке трохи було, ну, ніби не дуже мило слухати, що було так, такі речі. Як вальчиться з СПОВом, чи може якісь теж бадання проводить компанія, фірма в тим керунку?
2: А то не є обшар наших заінтересувань. Ми не ангажуємо ще в спори політичні.
3: Це не належить до сфери наших інтересів. Ми принципово не беремо участі у політичних суперечках. Те, що ми можемо надати, це достовірний аналіз і конкретні факти. У цьому випадку нашим клієнтом був Верховний комісар ООН у справах біженців. І, власне, це вже радше питання до нього, до його представництва у Польщі, про те, як він з цим працює. Ми ж можемо говорити про факти, і саме ці факти і представлені у звіті. Позитивний вплив на економіку та на державні фінанси.
2: Факти, власне, позитивний вплив на господарку і на фінанси публічні.
1: Чи зараз обіцяє...
0: А чи ви досліджуєте зараз якісь інші галузі і напрямки у тому ж контексті, якщо говорити про вплив на польську економіку? Адже спершу йшлося про ВВП, тепер є інформація про Національний фонд охорони здоров'я. Може, є ще якісь цікаві напрямки? Чи вже маєте якісь дані, результати, можливо, очікування, які теж будуть цікавими?
1: Є вже там буде теж цікаві будуть виніки.
2: Ще ні, наразі допіро все кончилися.
3: Поки що ні, наразі ми ще не завершили роботу над цим звітом, уже маємо його англійську версію, ще працюємо над польським перекладом, тому поки що продовжуємо опрацьовувати результати, які вже отримали.
1: Дякую. Олександр Лашек, експерт Deloitte, був гостем програми Польського радіо для України «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, і ми говорили про вплив українських громадян на економіку Польщі, яка є доволі суттєвою, якщо брати співвідношення кількості громадян до поляків, які проживають в цій країні. Дякую вам за увагу і до зустрічі в інших ефірах. Дякую.
2: Дякую, również.

думай про справжнє, віддай, що належить, і буде тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме, коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато, на стінах висить від ідей оберіг.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, слухачі. Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Впродовж наступних години-двох розповімо про найважливіші події дня в Польщі, світі. Поговоримо про польсько-українську співпрацю, а також про спорт. Отож, після 19-ї, одразу після випуску новин, говоримо про благодійність, про спортивне суперництво і підтримку України під час турніру з гольфу. Організували збір коштів для підтримки Луцької лікарні. Далі у програмі «На перехресті події поглядів» будемо говорити про безпеку, оборону і громадянську активність у Польщі, а також про літературну ініціативу українських ветеранів. Одразу ж після 20-ї знову випуск новин, а далі маємо програму «Україна, Польща, простір діалогу». Тут про важливу роль у збереженні і дослідженні цього, власне, простору, який відіграє Національний заклад імені Осолінських. Про це розповість Христина Срібняк. Ну і на завершення нашої програми про Балтійське море, яке має стратегічне значення для країн регіону і безпекову ситуацію. Тут, власне, із Міхалом Потоцьким, журналістом видання «Денник газета Правна», спілкувалась Лариса Задорожна і Олексій Бурлаков. Така пропозиція від нас на найближчих дві години. Ну, але почнемо, власне, із випуску новин від Анни Львової.
2: Понад 24 тисячі поліцейських перевіряють школи у Польщі. Зеленський зустрівся із новим міністром оборони Естонії. Нобелівську премію миру отримала Наві Пілей. Після серії нападів і повідомлень про можливі загрози в навчальних закладах Польщі поліція розгорнула масштабну операцію з посилення безпеки. Правоохоронці вже перевірили 15 тисяч шкіл, залучили 24 тисячі поліцейських і затримали 19 підозрюваних. У Польщі посилили заходи безпеки в навчальних закладах після нещодавніх випадків насильства в Остроленці та Лещедолі Новінах, а також запобігання можливому нападу у Сербці. Поліція перевіряє повідомлення про загрози, збільшує кількість патрулів поблизу шкіл і контролює доступ сторонніх осіб до приміщень навчальних закладів. За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, із четверга, 8 жовтня, правоохоронці затримали вже 19 осіб, яких підозрюють переважно у висловленні кримінально-карних погроз. Також поліція отримала понад 300 повідомлень про можливі загрози від дорослих та підлітків. Усі звернення перевірили. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський наголосив, що наразі немає переконливих доказів зв'язку між усіма цими нещодавніми інцидентами. Водночас правоохоронці продовжують перевірки та не виключають жодних версій, доки обставини подій не будуть повністю з'ясовані. Окрему увагу приділяють безпеці в інтернеті. Влада повідомила, що після аналізу вилучення електронних носіїв інформації не знайшла підтверджень повідомлення про можливий інтернет-челендж, пов'язаний з загрозами у школах. Від початку року Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі отримало майже 2800 повідомлень про загрози в мережі.
3: Przy analizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone.
2: Після аналізу всіх електронних носіїв інформації, які були вилучені в межах цієї акції, жодна інформація про так званий виклик, челендж, чи так його там називають у мережі, на сьогодні не підтвердилася. І хочу особливо наголосити, станом на сьогодні жодних таких підтверджень немає.
3: Якколвік називане є то в сіті.
2: Наголосив Марцін Кервінський під час прес-конференції 9 жовтня. Заходи безпеки триватимуть і надалі. Поліція співпрацює з місцевою владою, перевіряє системи контролю доступу до навчальних закладів і планує проводити зустрічі з учнями, присвячені правилам безпеки та діям в кризових ситуаціях. Влада закликає батьків, учнів і всіх громадян не поширювати неперевірену інформацію та негайно повідомляти правоохоронців про будь-які підозрілі обставини чи можливі загрози. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом, який вперше відвідав Україну на цій посаді. Про це Зеленський повідомив у соцмережі X. За словами президента, однією з ключових тем зустрічі стало посилення захисту українського неба. Естонія активно допомагає у цьому напрямі, зазначив Зеленський. Сторони також обговорили можливість нових внесків Естонії до програми «Пурл», а також пошук додаткового фінансування.

0: фінансування для закупівлі систем протиповітряної оборони. Окремо Володимир Зеленський розповів про домовленості щодо «Дрон Діл» – угоди, яка відкриває можливість експорту українського озброєння до Естонії. Для Мартіна Херема це перший візит до України після призначення на посаду міністра оборони Естонії. Південноафриканська юристка Наві Пілей присвятила Нобелівську премію миру людям, які пережили міжнародні злочини. Під час виступу в Нюрнберзі Наві Пілей застерегла від політичного тиску на міжнародні суди та закликала захищати верховенство права. Наві Пілей заявила, що права людини у сучасному світі дедалі частіше зазнають політичних атак. Особливе занепокоєння, за її словами, викликає тиск на міжнародний кримінальний суд, який може послабити міжнародну систему правосуддя. Ці дії послаблюють роль міжнародних трибуналів і становлять загрозу для прогресу, якого із великими труднощами вдалося досягти під час Нюрнберзького трибуналу. Це загрожує поверненням до світу, в якому влада, а не право вирішує, чиї страждання мають значення. Ця нагорода зміцнює мою впевненість у тому, що ми повинні спільно захищати верховенство права, незалежні суди та міжнародний правопорядок, заснований на принципах, а не на вибірковому їх застосуванні. On principle rather than selectivity. Юристка має багаторічний досвід роботи у сфері захисту прав людини та міжнародного кримінального права. У Південноафриканській республіці вона захищала противників апартеїду та долучилася до розроблення положень про рівність у Конституції країни. Згодом стала суддею, а потім очолила Міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди. Пілей також відіграла важливу роль у розвитку міжнародної судової практики щодо сексуального насильства під час конфліктів. У 2008-2014 роках вона обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини.
1: Дякую, Анні, за випуск новин. Ми продовжуємо нашу програму. Майже 90 тисяч євро зібрали для України під час 10-го кубка з гольфу імені Чеслава Окінчиця. І ці кошти спрямують на підтримку дитячої лікарні в Луцьку, а також організацію літнього відпочинку для українських дітей. Про цю ініціативу більше розповість Вікторія Машталер.

0: 10-й ювілейний благодійний турнір «Чеслав Окінчиць Гольф Кап» зібрав 87 тисяч євро на допомогу Україні. Ініціатор акції Чеслав Окінчиць, президент радіо з Надвілі, громадський діяч і один із підписантів акта відновлення незалежності Литви. Уже п'ятий рік поспіль цей турнір об'єднує людей навколо підтримки України. Про результати цьогорічної благодійної акції, її значення та подальші плани Чеслав Окінчиць розповів в інтерв'ю Польському радіо для закордону.
1: Я дуже пишаюся тим, що 10 років тому мені вдалося започаткувати турнір, який носить моє ім'я та прізвище, звісно, в англійському варіанті. Це також нагода показати, що я вмію організовувати благодійні заходи для гольфістів, що ця ініціатива є постійною, а не разовою акцією. Упродовж останніх 5 років під час турніру ми збираємо кошти на допомогу Україні в співпраці з фондом першої леді України Олени Зеленської. Нам вдається збирати чималі суми. Цього року ми зібрали 87 тисяч євро. Це справді вагома допомога, яка підтримує дитячу лікарню в Луцьку. А також дасть змогу наступного року організувати літній відпочинок для українських дітей-сиріт. Важливо і те, що в турнірі беруть участь не тільки гравці. Цього року їх було 90, але й понад 50 почесних гостей, яких я запрошую. Вони завжди охоче приходять на цей захід, адже це можливість спробувати себе в грі у гольфа, а водночас долучитися до благодійного аукціону на підтримку України. Тож я справді пишаюся тим, що вже 10 років поспіль благодійний турнір Чеслав Окінчиць Гольф Кап успішно проводиться і дає дуже чудові результати.
2: Гольф Кап функціонує і має дуже добрі виніки.
0: Важливою частиною благодійного турніру став аукціон, на якому збирали кошти для України. Серед лотів були твори мистецтва, особливі зустрічі та книжка з автографом Олени Зеленської. Які пропозиції найбільше зацікавили учасників і за що вони були готові змагатися найактивніше, запитуємо у пана Чеслава.
2: Це предмети до ліцитації, то є, очевидно, завдання.
1: Підготовка лотів для аукціону – це, звісно, окреме завдання. Після кожного турніру ми вже наступного дня чи за тиждень починаємо думати, що ми виставлятимемо на аукціон наступного року. Мабуть,

0: це найскладніше. Не вдаватимуся в подробиці цьогорічного аукціону. Скажу лише, що один із лотів продали за 18 тисяч євро. Це справді дуже велика сума, і я пишаюся тим, що за цей лот розгорнулася справжня боротьба між гостем із Польщі і литовським гольфістом, який брав участь у турнірі. Це була запекла боротьба. У певний момент гість із Польщі вирішив припинити торги, адже було очевидно, що литовець не збирається відступати. Я дуже радий, що нам вдається організувати такі аукціони і пропонувати людям щось справді особливе. Серед лотів нашого аукціону була також вечеря з видатною литовською письменницею Крістіною Сабаляускайте. Її виграв пан, який цікавиться творчістю письменниці і підтримує добрі стосунки з єпископом Макріцкасом у Ватикані. Я вже говорив із ним про те, що, можливо, наступного року ми виставимо на аукціон зустріч із Папою Римським. Це теж важливий момент, адже людям завжди потрібно пропонувати щось незвичайне, виходити за межі стандартних пропозицій.
1: Треба щось завжди давати людям нестандартового.
2: Чеслав Окінчець наголошує, що підтримка України має бути послідовною і тривати стільки, скільки буде потрібно. Благодійний турнір та аукціон – це також спосіб вкотре нагадати людям, що Україна й надалі потребує допомоги.
1: На відкритті турніру виразно підкреслилем, що
0: на відкритті турніру я чітко наголосив, що ми ніколи не залишимо Україну без підтримки. Ми також маємо усвідомлювати, що Україна бореться не тільки за свою незалежність і утвердження демократичних принципів, а й за нас. Звісно, у польсько-українських відносинах є складні історичні питання, зокрема пов'язані з трагічними подіями Другої світової війни та загибеллю поляків від Української повстанської армії. Ці питання потребують подальшого діалогу і пошуку порозуміння. Але водночас ми маємо пам'ятати, що сьогодні Україна протистоїть російській агресії. Україна зазнає значних втрат, але водночас завдає втрат і російській стороні. Я вважаю, що ми маємо бути з Україною, водночас критично оцінювати рішення, які суперечать польським національним інтересам. Проте сьогодні допомога Україні також є частиною польської державної політики.
1: Але теж в рамках польської рації стану є здійснення допомоги для України.
2: Нещодавна поїздка Чеслава Окінчиця до Києва на святкування Дня Незалежності України дала йому змогу побачити, в яких умовах українці продовжують жити та боротися під час війни. Ця поїздка ще раз нагадала йому про важливість підтримки України.
1: То є, направда, дуже сповнення. Я як сигнатар.
0: Це справді велике особисте переживання для мене, як для підписанта акта незалежності людини, яка боролася за незалежність Литви. Участь у святкуванні Дня Незалежності України була великою честю. Я пишався тим, що перебував на Софійській площі серед послів, акредитованих в Україні. Це викликало величезну гордість. У той момент я справді пишався і українцями, і президентом України Володимиром Зеленським, тим, як організували святкування, як ушанували родини загиблих українських військових, наскільки важливим було це місце для всіх військових. Увесь світ побачив, наскільки об'єднана Україна. Ще напередодні відбувся національний молотовний сніданок, який також став дуже цікавою подією. У залі були гості із понад 62 країн, тож це був справді міжнародний захід. Я радий, що люди приїжджають в Україну, аби помолитися за неї. Увесь світ підтримує Україну. Мені було дуже приємно бути присутнім і почути виступ президента Литви під час молитовного сніданку. Тоді, у серпні, було дуже спекотно, понад 30 градусів, і на такій відкритій площі було складно витримати спеку. Але я весь час думав, що для України це свого роду дрібниця, адже українцям набагато важче. Вони воюють і на полі бою, і намагаються перемогти російського агресора.
1: Вони бачать на полі битви і стараються поконати агресора російського.
2: Під час цієї поїздки до України Чеслав Окінчець відвідав і дитячу лікарню в Луцьку, куди були спрямовані кошти, зібрані під час його благодійного турніру 2 роки тому. Він переконаний, що будь-яка допомога завжди має цілком конкретний результат.
1: Направда, варунки і систем, і техніка, яка там є заінсталювана в тим шпиталі.
0: Умови, система і обладнання, встановлені в цій дитячій лікарні, справді відповідають найвищому світовому рівню. Під час мого візиту зробили багато фотографій. Всі ці світлини показували на великому екрані під час гольфового турніру. Ми спеціально хотіли, щоб наші гольфісти в Литві побачили, на що пішли гроші, зібрані під час турніру. Гадаю, це також був вдалий спосіб заохотити людей ще активніше долучатися до допомоги Україні.

0: Коли я розмовляв в лікарні про те, якої ще допомоги вони потребують, то зрадів, що директорка попросила мене організувати навчання для молодих лікарів. Ми це організовуємо у співпраці із Вільнюським університетом і Асоціацією польських лікарів у Литві. Дуже важливо, що люди хочуть навчатися і підвищувати свою кваліфікацію. Сьогодні освіта – це найважливіше. Я неодмінно ще не раз повернуся в Україну до Луцька, адже вже опікуюся цією лікарнею.
1: До України і до Луцька, бо вже проводить така опіка над тим шпиталем.
2: Допомога Україні сьогодні виходить далеко за межі гуманітарних акцій, благодійних аукціонів. Чеслав Окінчиць упевнений, така підтримка, як і міжнародна солідарність з Україною, є частиною спільної боротьби. Наскільки такі ініціативи справді наближають перемогу в цій війні, запитали у пана Чеслава.
1: Нікуди не можемо залишити Україну саму в тій вальці.
0: Ми не можемо залишити Україну саму в цій боротьбі. Так само було 36 років тому в Литві, коли в січні 1991 року відбулися напади на телевежу і будівлю засобів масової інформації. Це ще з совєтських часів. Всі медіа були зосереджені в одній будівлі, аби ними було легше керувати. Але і цю будівлю захопили. Тоді моїм завданням, коли я представляв Литву в Польщі, Чехословаччині та Угорщині, було зробити так, щоб литовський парламент ніколи не залишився сам. Депутати із цих трьох країн, які я назвав, мали щодня змінювати один одного і приїжджати до Литви, аби привернути міжнародну увагу до ситуації в литовському парламенті. Я переконаний, що Україна має діяти так само, і я радий, що до Києва приїжджає так багато міжнародних делегацій. Це допомагає донести до всього світу правду про дії агресора. Загибель людей викликає у світі різке засудження дій російського агресора. Це спонукає міжнародну спільноту об'єднуватися, аби допомагати Україні.
1: І то є підстава до того, щоб цілий світ з'єднався в допомаганні Україні.
2: Під час ювілейного турніру Чеслав Окінчиць сказав, що відчуває себе українцем. Він розповів, що вкладає в ці слова і чому вважає підтримку України такою важливою.
1: Тобто, щось такого, що треба, направді,
0: це те, що потрібно справді відчувати серцем. Коли на початку турніру зазвичай звучать гімни Литви та України, у мене щоразу перехоплює подих від українського гімну. У ньому я бачу боротьбу українців проти окупанта. Це дуже сильний гімн, який додає сил і на полі бою. У такі моменти я справді почуваюся українцем і кажу це з гордістю. Кожен має так ставитися до України. Звісно, в наших відносинах з Україною є багато складних моментів, ми ніколи про них не забуваємо і не забудемо. Ми, поляки в Литві і вся Польща, прагнутимемо встановити остаточну правду, щоб усі загиблі жертви були належним чином поховані, їхню пам'ять ушанували. Ніхто цього не заперечує, ми ніколи не замовчуватимемо цих питань. Водночас, сьогодні важливо, щоб Україна ніколи не залишилася сама.
1: Важне є, щоб Україна ніколи не була сама.
2: Це був Чеслав Окінчиць, президент радіо з Надвілі, підписант акта відновлення незалежності Литви, який уже багато років підтримує Україну в її боротьбі з російським агресором. А розмовляла з ним журналістка польського радіо для закордону Галіна Остас. Матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. У понеділок збірна Польщі поступилася на виїзді в Зениці команді Боснії і Герцеговини з рахунком 0-1 у матчі четвертого туру групи 4 дивізіону Б Ліги націй УЄФА. Переможний гол господарі забили на 84-й хвилині зустрічі. Атакувальний півзахисник Іван Бажич реалізував пенальті, призначений після фолу Яна Беднарика на суперникові. Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан на післяматчевій прес-конференції обурювався цим рішенням арбітра, адже був переконаний, що пенальті призначили помилково.
1: Жут карний для мене, то є, ну, ні, ну, таких жутів карних.
2: Вважаю, такі пенальті не призначають.

0: М'яч взагалі не летів до гравця суперника. Це була боротьба за позицію. За подібних обставин навіть у центрі поля часто не свистять. М'яч перехопив наш воротар. Тут просто не мало бути пенальті.
1: Не повинно бути жовтого карного, просто.
2: Наставник польської збірної вважає, що його команда гідно провела матч.
1: Видає мені, що не зле споткання, що ми розіграли.
0: Мені здається, ми зіграли добре. На мою думку, ми однозначно заслуговували на більше. Господарі фактично лише раз влучили у площину воріт, а ми програли цей матч. Знаю, що ми не створили якоїсь неймовірної кількості гольових моментів, але якщо говорити про саму гру, то було чимало хороших комбінацій. Однак у таких ситуаціях, як наприкінці першого тайму, потрібно реалізовувати свої моменти і забивати.
1: Треба використати.
2: Це була друга поразка біло-червоних у турнірі. Підопічні Яна Урбана відстали тепер від лідерів групи. Поляки, маючи у своєму активі 4 очки, залишаються на третьому місці. Боснія і Герцеговина натомість посідає другу сходинку, випереджаючи ту ж Польщу на 4 очки, а лідирує надалі Швеція, яка має 10 очок. В іншому матчі понеділка шведи на виїзді перемогли Румунію з рахунком 1-0. Саме з румунами поляки зіграють свій наступний виїзний матч, який відбудеться 14 листопада. Змінюємо вид спорту. Змішана юніорська збірна Польщі здобула срібні медалі на чемпіонаті Європи з шосейного велоспорту, що проходить у словенському Шенчурі. За біло-червоних виступали Миколай Легич, Ігор Міторай і Матеош Буашак, а також Амелія Шиманська, Агата Секта та Кінга Сломка. Тренер юніорської збірної Польщі з шосейного велоспорту Блажей Янячик пророкує своїм підопічним велике майбутнє та вірить у їхнє подальше зростання як спортсменів.
3: Це група обіцяюча, але більш другий рік з жінкою.
0: Це перспективна група, бо вже другий рік поспіль ми піднімаємося на п'єдестал. Наприклад, для Миколая Легеця і Кінги Сломки це вже друга медаль. Це перспективні спортсмени, які незабаром перейдуть до наступної вікової категорії. Думаю, вже в недалекому майбутньому ми ще раз і не раз почуємо про кожного з них, як про представника майбутнього польського велоспорту.
3: Пришлості польського велоспорту.
2: Перемогу здобула збірна Італії, а бронзові медалі вибороли швейцарці. Раніше срібним призером чемпіонату Європи в груповій гонці серед спортсменів віком до 23 років став поляк Ян Яцьковек. Отже, збірна Польщі загалом здобула вже 2 нагороди, обидві срібні. Сенсація і скандал. Журі чемпіонату Європи зі стрільби в Афінах присудило збірні Польщі срібну медаль у змаганнях чоловічих трійок, змінивши своє початкове рішення про присудження бронзи. Причиною стала дискваліфікація збірної Кіпру. Кіпріоти, які змагалися у фіналі проти збірної Чехії, не погодилися з рішенням судді, що спричинило гостру словесну перепалку. Після цього вони залишили спортивну арену, попри спроби організаторів владнати конфлікт спортсмени так і не повернулися. Внаслідок дискваліфікації чемпіонами Європи стали чехи, а срібні медалі, власне, дісталося полякам в складі Каспера Баксаури, Куб Кравич, Ремігіуша Володарчика, Сілезія Вросов і Якоба Вернса, Завіша Бидгощ, біло-червоні, які в очному поєдинку за третє місце перемогли представників Грузії з рахунком 7-1, піднялися на другу сходинку, а грузини отримали бронзові медалі. Це друга медаль збірної Польщі в столиці Греції. Раніше Вікторія Володарчик, клуб Сілезія Вроцлав і Каспер Баксалари здобули золото в парних змаганнях зі стендової стрільби з киту. Чемпіонат Європи в Афінах триватиме до 13 жовтня. Росіяни повертаються. Міжнародна федерація волейболу підтвердила список з 32 національних збірних, які наступного року візьмуть участь у жіночому чемпіонаті світу, що відбудеться в Канаді та США. Серед учасниць – збірна Російської Федерації, яку нещодавно поновили у світовому рейтингу. Саме завдяки своєму рейтинговому становищу російська команда, яка нині посідає 11 місце, отримала право виступати на турнірі. В чемпіонаті світу також візьме участь і збірна Польщі. матчі турніру відбуватимуться у 5 містах – у США, Анхаймі, Омасі та Орландо, а в Канаді – у Монреалі та Квебеку. В Анхаймі на арені Honda Center пройде заключна стадія змагань. Через рік цей самий спортивний комплекс прийматиме волейбольні матчі Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі. Жіночий чемпіонат світу з волейболу

0: триватиме з 20 серпня по 5 вересня 2027 року. Тим часом чоловічий чемпіонат світу наступного року відбудеться у Польщі. Однак збірна Росії, попри відновлення власне Міжнародної федерації волейболу всіх їх спортивних прав, вирішила не брати участі в цьому турнірі. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Польща відмовила б росіянам у видачі віз, необхідних для в'їзду до країни та участі у змаганнях. Жіноча збірна Польщі з футзалу у середу здобула другу перемогу у відборі до Чемпіонату Європи, який відбудеться наступного року. У Бєльську-Бєлій польки розгромили збірну Норвегії з рахунком 3-0. Днем раніше польська команда розгромила бельгійок з рахунком 7-0, а в суботу в останньому матчі зіграє проти збірної України. Перемога в турнірі гарантує прямий вихід на Євро, проте гарантувати собі участь у чемпіонаті також можна, посівши друге місце за умовами достатньо високих показників. Зників серед команд, які фінішують другими. У суботу на теку в Грудзінджі пройдуть змагання чемпіонату Європи зі спідвею серед пар. Польські гонщики досі 9 разів тріумфували в цих змаганнях. Побачимо, чи це буде 10-й раз. Тріумф. Цього разу збірну Польщі представлятимуть Віктор Пшиємський і Максиміліан Павельчак. Обидва представляють клуб Абрамчик Полонія з Бидгоща, а також Кевін Малкевич з клубом Bayer System GKM з Грудзюнза. Свій перший титул поляки здобули вже 2005 року на треку в Гданську. Тоді золоті медалі вибороли Роберт Костеха, Кшиштоф Каспшак і Янош Колоджей. 6 років потому у Пілі тріумфували Ярослав Гампель і брати Пшемисло та Пьотр Павліцький. Третій фінал чемпіонату Європи на польській землі відбувся у 2023 році в Ополі, а також завершився перемогою господарів треку Пшемислова Павліцького, Шимона Вожняка і Матеуша Черняка. У вівторок у віці 60 років пішов з життя Яцек Зіобер, один із найяскравіших представників польського футболу 80-х-90-х років. Колишній футболіст помер від важкої хвороби. Зіобер був вихованцем лоцького клубу ЛКС, звідки після кількох успішних сезонів перейшов до французького Монпельє, а згодом до баскського клубу Осасуна з Памплони. Професійну кар'єру він завершив в американському клубі Тайпа Бей Мютіні. У складі збірної Польщі Яцек Зіобер виступав у 1988-1993 роках, провів 46 матчів і забив 8 голів. Разом з ним у національній команді грав Пьотр Чеховський, який важко переживає звістку про смерть свого друга. Він наголошує, що Зіобер був футболістом видатної майстерності і мав неймовірне відчуття м'яча.
1: Він грав феноменально на надзвичайно високому рівні і в клубному футболі, і в збірні він передовсім намагався задавати темп, швидкість і демонструвати техніку. Жодної гри на місці, він все виконував на повній швидкості. Це було його особливістю. Можна сказати, що це було в нього вроджене, і він особливо вправно використовував цей дар, передусім на початку кар'єри. Він був ключовим гравцем, можна сказати, видатним футболістом.
2: Був таким заводником ключовим, можемо так повідати, знакомитим.
0: Вершиною футбольної кар'єри Яцека Зіобера став визнання його найкращим польським футболістом року. Це звання він здобув у 1990 році за підсумками опитування, проведеного тижневиком футбол «Пілка ножна».
1: Триває наша програма. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Для вас зі студії працюють Адам Гринкевич за режисерським пультом, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Далі поговоримо про події безпеки і про питання безпеки. На Люблінщині з'явиться більше військових. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував низку майбутніх інвестицій на сході країни. Мова йде, зокрема, про нові військові частини, про патріоти в Любліні, а також про військову базу вертольотів сухопутних військ. Це в першій частині програми «На перехресті подій і поглядів». Ну, а пізніше, після того, поговоримо про відкриття загальноукраїнського літературного конкурсу від корпусу ветеранів. Про це розповість Сніжана Чернюк. Але це вже буквально через якихось хвилин 12. Ну, а тим часом передаю слово Інні Ясніцькій.

0: Це програма «На перехресті подій та поглядів», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Цього тижня віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш під час візиту до Любліна анонсував низку військових та безпекових інвестицій. Керівник МОН зустрівся з представниками самоврядування Люблінського регіону, а також із акціонерами аеропорту у Свіднику. Він підкреслив, що Люблінське та Підкарпатське воєводства сьогодні відіграють ключову роль у безпековій ситуації країни. Зазначив також, що мешканці цих регіонів особливо відчувають загрозу через постійні повідомлення РБЦ, тобто Урядового центру безпеки. Віце-прем'єр також наголосив, що загроза з боку Росії лише зростає. Про це свідчать провокації у Польщі та інших країнах Європи. Додав, що кількість операцій у повітряному просторі України збільшилась в 15 разів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Кілька тижнів тому я ухвалив низку важливих рішень для Люблінського воєводства, сказав віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш.
1: Які то са децизії? По-перше, Понятова, повіт.
2: Отже, які це рішення? По-перше, Понятова в польському повіті на Любинщині. Було багато сумнівів, але ми хочемо й далі створювати там нову військову частину. Друге питання стосується Білгорая. Ми сформуємо там і механізований батальйон, і там знайдеться місце також для протиповітряної оборони. Певні підрозділи ППО матимуть там свою дислокацію. На півночі воєводства в Лукові ухвалено рішення в напрямку формування навіть бригади безпілотних систем, тобто дронових військ. Безпілотні системи вже розвиваються у війську польському, тож частина дронових військ буде розташована на Люблінщині. Собєшин – ще одне місце, про яке нас часто питають. Там уже діє військово-повітряна академія із Дембліна, тобто друге місце після Окенця за кількістю повітряних операцій. Їм потрібен додатковий простір. У Собєшині вони отримали кілька десятків гектарів, які вже перебувають в розпорядженні військово-повітряної академії. До цього ми ще плануємо інвестиції в околицях Красніка, де буде база розміщення Абрамсів, а у Свіднику після цих важких років дискусій до кінця року ми підпишемо всі угоди між аеропортом і військом польським, аби база розміщення гелікоптерів для потреб сухопутних військ була розташована у Свіднику.
1: База збазування śmigłowców для потреб військ лądowych була в Свіднику злокалізована.
0: Насамперед, нова військова частина з'явиться у Понятовій. Ідею розмістити її саме там оголосив ще у 2023 році тодішній міністр національної оборони Польщі Маріуш Буащак. Тут мало базуватись навіть 1500 військових, однак на 16-гектарній території, де мала розташуватись частина, виникла підозра щодо масових поховань. Про це повідомив люблінський консерватор пам'яток Даріуш Копчовський. У січні 2025 року МОН повідомило, що відмовляється від будівництва військової частини на цій території, що спричинило хвилю критики з боку політиків права і справедливості та мера Понятової. Цього тижня віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш заявив, що військо в цьому місці буде, але на іншій території. Наразі остаточного рішення щодо локації – не ухвалено. Інша ситуація в Лукові. Там упродовж наступних 3 років має бути створена нова військова частина. Місто ще раніше намагалось залучити військові інвестиції, а у вересні 26-го представники МОН та Генерального штабу провели огляд різних територій. Більше про те, що це означає для міста і де саме розмістять військових, розповідає Пьотр Пудовський, мер Лукова.
3: То са терени, які в місцевому плані господарювання пристрінного са призначені під
2: промисловість. Це території, які за місцевим планом просторового розвитку призначені під промисловість, що для війська, по суті, не має великого значення, адже якщо в них є потреби, вони збудують на будь-якій території. Це ділянки на межі міста, територія не має жодних обтяжень, як от місця пам'яті чи екологічні обмеження, і розташована приблизно за кілометр від найближчої забудови, тож не створюватиме перешкод чи проблем для місцевої громади. Дронові війська, я вважаю, це велика можливість, бо це щось надзвичайно сучасне. Конфлікт, який триває кілька років в Україні, показав, наскільки важливий цей рід військ і в якому напрямку розвитку.

0: Звинулася конвенційна війна. Для мене це добра новина, бо це майбутнє. Інвестиції в Лукові, по-перше, це зміцнення стійкості, а також очевидне покращення безпеки. Мушу звернути увагу, що наше місто Луків надзвичайно важливий залізничний вузол. Тут сходяться 5 залізничних ліній з різних напрямків, тож з цієї причини це місце також має бути під особливим наглядом і опікою війська. Але я також розглядаю це як свого роду маховик для всієї економіки нашого міста. За загальної депопуляції і в країні це, безперечно, надзвичайно важливо і цінно, аби в моєму місті з'явились нові мешканці.
1: Депопуляції в цілому краю, то, напевно, є то незвикле важливо і цінне, щоб нові обивателі з'явилися в моєму місті.
2: Під час свого візиту віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камиш оголосив також іншу довгоочікувану інвестицію – військову базу гвинтокрилів сухопутних військ. Її історія розпочалась у 2024 році. Тоді було підписано лист про наміри щодо співпраці Міністерства національної оборони та аеропорту у Свіднику. Тоді анонсували, що саме там базуватимуться гвинтокрили сухопутних військ, а територія площею близько 100 гектарів слугуватиме також для навчання пілотів. Свідник обрали через його промислову діяльність, що триває багато років. З 1954 року на ПЗТЛ «Свідник» виготовляють гвинтокрили, зокрема легендарний «Сокул». Однак договір щодо цієї бази остаточно не був підписаний. Цього разу під час свого візиту керівник МОН наголосив, що угоду підготують і підпишуть ще до кінця року. Серед оголошених інвестицій буде також будівництво нової частини в Білгораї. Зусилля зі створення її тривали майже 2 роки. У межах процедури було проведено, зокрема, виїзні огляди території та аналіз умов. Територію оцінила спеціальна комісія і пізніше підготувала відповідний звіт. Більше про те, скільки військових з'явиться в Білгораї і де саме розташується частина, розповідає мер Білгорая Войчех Глень.
3: Локалізація єдностки, яка має повстати, буде міститися на обережжах міста.
0: Місце розташування частини, що має постати, це околиці міста, і це цікава будівля в дуже доброму стані. Державний ліс передали їй війську. Крім того, ще 30 гектарів площі частково вже вирубаної, тож значних втрат деревостану теж не буде. Розташування дуже хороше, і ми надзвичайно тішимося. Насамперед, безпека на Люблінщині. Ми бачимо, що відбувається за східним кордоном, як Путін посилює дії. Тому ці оборонні заходи нашої армії просто необхідні, і ми цим дуже задоволені. Безпека понад усе. Проте, окрім цього, ми бачимо і економічний, і господарський аспект, розвиток регіону, розвиток повіту. Це будуть робочі місця, співпраця. Ми, як органи самоврядування, також заявляли від самого початку і заявляємо про готовність до співпраці і дій. Готові співпрацювати, зокрема, в частині інфраструктури для війська. Ми також готові забезпечити житлову базу, місця для проживання. Місто підготовлене так, аби окрім того, що солдат служитиме, він матиме де відпочити, де провести вільний час. Ми хотіли б якомога більше військових, щоб тут з'явилося, але здається, що спершу це буде батальйон, приблизно 2000 військовослужбовців. І до цього ми готові. Подейкують, що їх може бути більше, але про це, мабуть, ще зарано говорити.
3: І на то jesteśmy przygotowani. Dochodzą głosy, że może to będzie więcej, ale to chyba za wcześnie o tym mówić.
2: Нові військові частини війдуть у склад 18-ї моторизованої бригади. Її формування триває вже кілька років. Вона входить до складу 18-ї механізованої дивізії, відомої також як «Залізна дивізія». Загалом у бригаді має служити близько 6 тисяч військових, і вона має отримати сучасне озброєння, зокрема танки «Абрамс» та бойові машини «Росомак». Вони будуть знаходитися в околицях Красника і мають надійти до 2027 року. Я знаю, що ці рішення були дуже потрібні, говорить віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камиш.
0: Я знаю, що ці рішення були дуже потрібні. Це найбільше із можливих масштабів інвестицій війська польського в Люблінському воєводстві. Я також старатимуся, аби в наступному бюджеті ми внесли всі можливі зміни, аби інвестиції у двох ключових воєводствах – Люблінському і Підкарпатському – отримали абсолютний пріоритет, аби це були інвестиції номер один у Польщі – військові інвестиції, щоб їх було прискорено. Це потрібно для цих територій, для мешканців Люблінщини, України та Підкарпаття. Йдеться про їхню повсякденність, а не про майбутнє, а саме про повсякденність. Тож я зроблю все, аби, як і досі, а може ще з більшою силою у найближчі місяці,

0: місяці розвивати і військові частини, і оборонну промисловість.
1: Найближчих місяцях розвіяти і єдності, і промисловість зброєнь.
2: Політолог з Люблінського католицького університету та Інституту Центральної Європи доктор Анджей Шабачук оцінює анонсовані інвестиції позитивно. Він підкреслює, що Росія розуміє лише мову сили, і це єдиний спосіб запобігти війни в Європі. Він порівнює сучасну геополітичну ситуацію з холодною війною 1945-1989 років.
3: Діяння польського МОН на границі
0: дії польського міністерства оборони на східному кордоні нашої держави є необхідністю, і вони насамперед випливають із ворожої риторики та дій нижче порогу війни, з якими ми стикаємося вже тривалий час. Вони становлять реальну небезпеку для нашої держави і нашого суспільства. Частково вони пов'язані зі спробою ескалації чи залякуванням Європейського Союзу і НАТО, а можливою загрозою зі Сходу. Проте ми, як держава, повинні діяти відповідально, тобто наші дії та рішення мають відповідати конкретній ситуації. А ця ситуація настільки складна і непередбачувана, що необхідно ухвалювати певні рішення та робити певні кроки. І що, на мою думку, головне, ми робимо це не самі, а в партнерстві з Європейським Союзом і НАТО. Ця солідарність, цей спільний сигнал, надісланий насамперед Російській Федерації, має мати також політичний контекст. Водночас він має стати сигналом для російської влади, що Польща не має наміру терпіти ці провокаційні ескалаційні дії, в разі підвищення рівня загрози реагуватиме адекватно до її дій.
3: І в ситуації збільшення ще поміру загроження будемо реагувати адекватно до діянь Федерації Російської.
2: На запитання, чи ці інвестиції не здійснюються запізно, відповідає політолог з Люблінського католицького університету та Інституту Центральної Європи доктор Анджей Шабачук.
3: Моїм зданням теж мусимо мати свідомість того, що це окрішені кошти. Кожна така децизія...
0: Я вважаю, ми також маємо усвідомлювати, що це певні витрати. Кожне таке рішення пов'язане з величезними коштами, які потрібно виділити на цілі безпеки. Я, звісно, не хочу казати, що слід заощаджувати на безпеці чи на створення оборонних спроможностей. Просто ці дії мають бути наслідком певної міжнародної ситуації, певних рішень і певних дій. Коли Російська Федерація ескалює, коли зростає кількість інцидентів нижче порогу війни, але, очевидно, ворожих щодо нас, щодо Європейського Союзу, щодо НАТО, ми також, як Північно-Атлантичний Альянс і як Європейський Союз, маємо відповідати адекватно, аби стримувати дії Російської Федерації. І це, по суті, єдина реальна можливість довести цю війну до кінця, тобто повернутися до концепції, відомої ще з початків Холодної війни, з періоду одразу після Другої світової війни, а саме до доктрини стримування. Доки Російська Федерація має на наративі дії, які явно ворожі до Польщі, до Заходу, жодного компромісу бути не може. Єдина можливість – це чітко артикулювати наші інтереси і показувати ті червоні лінії, перетин яких ми просто не приймемо.
3: Тих червоних ліній, на яких перекочення ми просто не згодимо.
2: Анджей Шабачук підкреслює, що підтримка України відповідає польським інтересам і що Польща й надалі може підтримувати її. За його словами, Російська Федерація прагне відновити свій вплив у Східній Європі, а також у Центральній Європі. Росія не зупиниться на Україні. Її мета значно більша, ніж лише підпорядкувати собі Україну. Це відбудова імперії, а Російська імперія завжди була вороже налаштована до Заходу та передусім до Польщі, зазначає політолог з Люблінського католицького університету та Інституту Центральної Європи доктор Анджей Шабачук. Це була програма «На перехресті подій та поглядів», а матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька.

триває наша програма, і далі у блоці «На перехресті подій і поглядів» поговоримо про всеукраїнський літературний конкурс, започаткований корпусом ветеранів. Він покликаний об'єднати авторів довкола літератури і дати простір для творчого висловлення. Про ідею конкурсу, його завдання і значення для української літератури Сніжана Чернюк поговорила із Володимиром Даниленком.

0: Нещодавно в «Укрінформі» відбулася прес-конференція до початку всеукраїнського літературного конкурсу «Слово самовиця» для ветеранів і чинних військовослужбовців Сил оборони України. Організаторами виступили ветеранський корпус і Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». У 17 столітті з'явилася документально-мемуарна хроніка про національну визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького «Літопис самовиця». Це один із перших козацьких літописів, написаний невідомим воїном про війну українського народу за незалежність України. Так пишуть організатори в умовах конкурсу. А мета конкурсу така. Продовжуючи літописну військову традицію козацької доби, ветеранський корпус започатковує щорічний всеукраїнський літературний конкурс «Слово самовиця», покликаний зібрати документальну та художню прозу, написану учасниками бойових дій про повномасштабну російсько-українську війну 2022-2026 років. Конкурс покликаний об'єднати учасників бойових дій і ветеранів підрозділів Збройних сил України, МВС, СБУ, територіальної оборони та інших структур, які беруть чи брали участь у бойових діях від 22-го року заради збереження для нащадків історії про героїзм українського народу у війні проти російських загарбників. Про інавгурацію та конкурс, який, сподіваємося, стане традиційним, я, Сніжана Чернюк, поговорила з представником організаторів Володимиром Даниленком і пропоную цю розмову до вашої уваги. Сьогодні говоримо про новий всеукраїнський літературний конкурс. Їх багато, але цей конкурс незвичний. І чим саме він незвичний, нам розповість Володимир Даниленко, один із організаторів і, я так розумію, що автор ідеї. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, ви автор ідеї цього конкурсу і чим...
1: Так, я автор ідеї і керівник цього конкурсу.
0: Чим відрізняється?
1: Він не схожий на інше тим, що учасниками цього конкурсу можуть бути лише учасники бойових дій. Тобто люди, які або є ветеранами бойових дій, ветеранами війни, або діючими воїнами ЗСУ. Ідея конкурсу полягає в тому, щоб створити корпус документалістики і художньої прози учасниками війни. Тому що виходить так, що завжди в літературі найпомітніше місце посідають письменники, які самі воювали на фронтах війни. Наприклад, якщо беремо там Першу світову війну, там Ремарк, Гемінгвей, Осип Турянський, Ру світову війну, там Джозеф Геллер, Курт Вонегут, ну такі письменники або українські письменники, той самий Леонід Первомайський, який написав роман «Дикий мед» та багато інших, не будемо їх згадувати всіх. От, але ідея така, що документалістика – це дуже важлива основа і для художньої літератури, і для історії, і для кінофільмів, і для театру. Але вона дуже непевна, тому що кожен день у нас зменшується кількість інформації, яку тримає наша пам'ять. Це специфіка, захисна реакція пам'яті. Вже через місяць, через рік у нас інформації буде все менше і менше про події, які ми пережили. Тому головна ідея – витягнути цю інформацію із воїнів, які перебували на фронтах російсько-української війни, і залишити її для нащадків.
0: Конкурс має назву «Слово самовиця». Я правильно розумію, що йдеться саме про документалістику, чи все-таки йдеться про художні твори?
1: Там дві номінації – художня література – це жанри повісті, роман, і документалістика. І мемуаристика теж може бути. Слово «самовиця» – чому така назва? Тому що ця назва прив'язує нас до козацьких літописів 17 століття. Зокрема, був літопис «Самовиця», один з перших козацьких літописів, в яких йшлося про події козацьких війн 17 століття.
0: Йдеться про будь-кого з військових, чи все-таки тих, які безпосередньо брали участь у бойових діях? А якщо брали участь у бойових діях, то як ви це перевіряєте? Ви кажете їм взяти якісь документи?
1: Ну, є посвідчення учасник бойових дій. Тобто людина присилає, створена спеціальна платформа, показує,

0: показують вони, що дійсно або воювали і зараз ветерани, або перебувають десь на фронті. Тобто це тільки ті, хто має бойовий досвід конкретно цієї російсько-української війни. Тому що ідея зберегти максимум інформації про цю війну.
1: Знаю, що вже була інавгурація. Скажіть, будь ласка, то хто буде в журі і які умови, як відбулася ця інавгурація?
0: Так, була прес-конференція в Укрінформі, було представлено журі і розповіли, як буде проходити сам конкурс. Журі очолює відомий український письменник Василь Шкляр. В журі входить також лауреатка Шевченківської премії Марія Матіос. Далі відома сценаристка, авторка багатьох проєктів Наталка Ворожбит, яка написала сценарій для популярного серіалу «Спіймати Кайдаша». Володимир Тихий, який зняв фільм «Наші котики», це така комедія про російсько-українську війну. Яніна Соколова, блогерка. Потім увійшовши Олександр Іванцов, це командир відділу безпілотних авіаційних систем 3-го армійського корпусу. Він був на дистанційному зв'язку під час прес-конференції, тому що він на фронті зараз. І Сергій Пантюк.
1: Мають бути твори не менше 20 тисяч слів, тобто, я так розумію, це мають бути прозові твори, висилаються вам за вказаною адресою, і потім як відбувається розгляд цих творів? Хто їх читає, чи це журі читає, потім обговорює? Ви пишете також, що до складу журі увійде шестеро ветеранів російсько-української війни. Чи ви вже визначилися, хто це буде?
0: Ну, почнемо з того, що технологія проведення самого конкурсу така: спочатку всі твори створена спеціальна інформаційна платформа, яка називається «Слово самовидця». Людина може зайти, знайти через пошукову систему і зареєструватися, зайти, залишити всю інформацію про себе, про те, що він учасник бойових дій, в якій номінації він пише, і залишити електронну версію свого твору. Або це документалістика, або художня література. Ну, художня – це або повість, або роман. 20 тисяч слів – це приблизно 55 сторінок формату А4, 14 кеглем, один інтервал. Тобто, коли такий текст зверстається, це буде книжка, в якій більше 100 сторінок тексту буде. Тобто, вона може бути як окрема книжка. Це робиться для того, щоб не приходили оповідання, бо завжди на ці конкурси до кінця не вичитують люди, завжди приходять багато різних міжжанрових утворень. Я був менеджером таких конкурсів, як «Золотий бабай», «Коронація слова». Я знаю, що завжди проходять вал творів, присилають, які не відповідають умовам. А тут ідея така, що якщо твір входить у фінал, у фінальну стадію, тому що журі буде читати тільки фінальні твори. Там, умовно кажучи, там кілька десятків творів, які, з яких журі має визначити переможців. От, і переможці будуть видані, їм будуть грошові премії, їм буде робитися реклама по всій Україні, їхні книжки будуть в книготорговельних мережах. Тому цей проект допомагає невідомим авторам стати відомими.
1: Чи добре розумію, що це мають бути твори, які раніше не друкувалися? А якщо вам раптом відомі автори пришлють, яких ми вже знаємо, то що ж тоді? Тоді невідомі залишаться невідомими.
0: Я думаю, що відомі автори, які вже були учасниками бойових дій і вже увійшли в літературу, вони не будуть присилати. Це все-таки проект для нових імен. І я сподіваюся, що ці імена з'являться.
1: Але мають бути ті твори, які ще не були надруковані. Так.
0: Так, обов'язково умова твори, які раніше не оприлюднені, вони не виходять. Велика надія на те, що деякі автори щось пишуть або написали, але не знають, як це видати. Тому, звичайно, у них є шанс подати на конкурс, і якщо ці книжки виходять у фінал, за них проголосує журі, то ці книжки будуть видані. До кінця березня проходить сам конкурс, півроку йде. З 1 жовтня по там до кінця березня, по 31 березня. Потім журі має оцінити, запропонувати книжки до видання. Видаються книжки фіналістів, і разом і презентація, і вручення нагород відбудеться в один день.
1: Чи ви плануєте далі перекладати ці книжки, чи видати їх десь за кордоном, чи просто зробити ці імена відомими і ці книжки відомими, щоб вони були відомі українському читачеві?
0: насамперед це робиться для української аудиторії. Але якщо цікаво.

цікаві якісь твори будуть, які можуть зацікавити інші країни, то звичайно будемо перекладати. У нас вже є такий перший досвід. У нас десь півтора місяці тому я робив презентацію книжки Руслана Книша. Це хлопець, якому 20 років, він втратив руки і ноги на війні, і він написав книжку «Я, ти і війна». І перший

0: ні. А він не зміг, тому що в нього рук немає. То йому зараз зробили переклад англійською мовою книжки, і він десь має їхати на протезування в Сполучені Штати Америки і з собою візьме невеличкий наклад цієї книжки для того, щоб спробувати знайти в Америці видавця для цієї книжки.
1: Будемо сподіватися, що в українській літературі з'являться нові імена і та традиція, яку розпочав самовидець, і не лише самовидець, ми маємо цілу низку козацьких літописів, що ця традиція буде продовжена, і ми будемо читати про події сьогоднішньої війни колись, як про спогади, як про героїчне минуле, яке залишилося вже позаду. І, звичайно, будемо пам'ятати цю війну, я думаю, і ми, і наші діти, і наші внуки завжди. Дякую вам за розмову, пане Володимире.
0: Дякую.
2: А я тільки нагадаю, що розмовляла із паном Володимиром Даниленком Сніжана Чернюк. Наша програма триває далі. Зустрінемося після 20-ї, одразу після випуску новин, а тим часом послухаємо композицію Марика Грехути, яка має назву «Непевність».

0: пультом Адам Гринкевич. В цій годині нашого ефіру поговоримо про простір діалогу, про те, як Україну і Польщу поєднує багата спільна культурна спадщина. Про це у розмові із представницею закладу Осолінських спілкувалася Христина Срібняк, а також у програмі «Погляд» Лариса Задорожна та Олексій Бурлаков розглядають питання безпеки у Балтійському регіоні. Все це одразу після випуску новин на сьогодні останнього від Анни Львової. Запрошую.
1: Понад 24 тисячі поліцейських перевіряють школи у Польщі. Ніж у шкільній шафці. В одному із місць поліція перевірила будинок учня. США запровадили санкції проти МКС. 14-річний учень початкової школи в Отмухові, що в Опольському воєводстві, приніс до школи ніж. Поліцейських викликав директор закладу, який виявив небезпечний предмет у зачиненій шафці. За попередніми даними, підліток нікому не погрожував. Поліцейські отримали повідомлення близько 14-ї. Про це в радіо Ополе повідомила комісар Агнішка Жилка, речниця начальника воєводської комендатури поліції в Ополе.
2: Директор підійшов до поліціянта, який знайшов.
1: Директор закладу підійшов до поліцейського, який перебував у районі школи, та повідомив йому, що в одній із шафок було виявлено ніж. Директор вилучив її і забезпечив цей предмет, після чого передав його працівникам поліції. У зв'язку із ситуацією, що склалася, поліцейські провели необхідні заходи для з'ясування обставин цієї події. Також було перевірене місце проживання 14-річного учня на предмет наявності у нього інших небезпечних предметів. У ході проведених заходів інших подібних предметів не виявили.
2: Предметів не уявлено таких речей.
1: За попередніми даними, саме у цій ситуації 14-річний учень нікому не погрожував. Як він сам пояснив, не збирався використовувати цей ніж. Правоохоронці наголошують, що унаслідок інциденту безпосередньої загрози для інших людей не виникало. Поліція також закликала батьків та опікунів розмовляти із дітьми та підлітками про безпеку, відповідальність за власну поведінку. Правоохоронці нагадують, що принесення до школи небезпечних предметів може мати серйозні наслідки. Опісля серії нападів і повідомлень про можливі загрози в навчальних закладах Польщі поліція розгорнула масштабну операцію з посиленням безпеки. Правоохоронці вже перевірили 15 тисяч шкіл, залучили 24 тисячі поліцейських і вже затримали щонайменше 19 підозрюваних. У Польщі посилили заходи безпеки в навчальних закладах після нещодавніх випадків насильства в Остроленці, в Лещедолі, Новінах і також запобігання можливому нападу в Сербці. Поліція перевіряє повідомлення про загрози. Загроза збільшує кількість патрулів поблизу шкіл і контролює доступ сторонніх осіб до приміщень навчальних закладів. За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, з четверга, 8 жовтня, правоохоронці затримали вже 19 осіб, яких підозрюють переважно у висловленні кримінально-карних погроз. Також поліція отримала понад 300 повідомлень про можливі загрози від дорослих та підлітків. Усі вони перевірені. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі сьогодні Марцін Кервінський наголосив, що наразі немає переконливих доказів в зв'язку між усіма нещодавніми інцидентами. Водночас правоохоронці продовжують перевіряти та не виключають жодних версій, доки обставини усіх подій не будуть повністю з'ясовані. Після аналізу усіх електронних носіїв інформації, які були вилучені у межах цієї акції, жодна інформація про так званий виклик або ж челендж, чи як його там ще називають у мережі, на сьогодні не підтвердили. І я хочу особливо наголосити, це станом на сьогодні жодних таких підтверджень немає. Отож, заходи безпеки триватимуть і надалі. Поліція співпрацює з місцевою владою, перевіряються системи контролю доступу до навчальних закладів і планують проводити зустрічі з учнями, присвячені правилам безпеки і діям у кризових ситуаціях. Адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду в Гаазі. ОМКС назвали це атакою на верховенство права, а Єврокомісія заявила про готовність захищати безперебійну роботу цього суду. Міжнародний кримінальний суд відкинув американські санкції, запроваджені проти установи. Вони передбачають, зокрема, обмеження для компаній, які надають послуги суду. Санкції мають набути чинності вже за 6 днів. В МКС заявили, що рішення США є, тут цитата, атакою на верховенство права та основою норми міжнародного правопорядку і можуть перешкодити роботі суду та залякати людей, які з ним співпрацюють. Водночас там наголосили, що продовжують виконувати свій мандат. Це черговий крок Вашингтона проти МКС. Раніше адміністрація Трампа вже запроваджувала санкції проти суддів і прокурорів цього суду. США неодноразово виступали проти ордерів на арешт МКС щодо представників влади Ізраїлю, зокрема прем'єр

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, минула 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Нагадаю, що в студії працюють перед мікрофоном Володимир Гарматюк за режисерським

0: міністра Беніаміна Нетаньягу. Вашингтон також критикував розслідування щодо дій американських військових в Афганістані. МКС підтримують 125 держав, серед країн НАТО його членами є всі, крім Сполучених Штатів Америки та крім Туреччини.
1: Це програма Української служби Польського радіо для закордону. Зі студії вітають вас перед режисерським пультом Адам Гринкевич, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. У цій частині нашого ефіру будемо говорити про польсько-український простір діалогу. Тут розмова із уповноваженою Соліневим з міжнародної співпраці Вікторією Маліцькою. А далі в програмі «Погляд» Лариси Задорожної та Олексія Бурлакова про безпеку у Балтійському регіоні і про значення Балтійського моря. Почнемо, власне, із України і Польщі простору діалогу. Україну і Польщу об'єднує багата спільна культурна спадщина. Важливу роль тут, власне, в цій спадщині і в дослідженні відіграє Національний заклад імені Осолінських – Осолінеум. І сьогодні він співпрацює з українськими установами у Львові, розвиваючи чи культурні і наукові контакти між країнами. Христина Срібняк поговорила про спільні проєкти, про результати співпраці і перспективи розвитку цього, власне, із доктор Вікторією Маліцькою, уповноваженою Осолінеум із міжнародної співпраці. Тож я запрошую на програму Христини Срібняк.
2: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. Історія Осолінеуму в Вроцлаві та Львові – це історія культурної спадщини, розділеної війною, повоєнними рішеннями і кордонами. Після Другої світової війни, яка змінила мапу Європи, частина колекції Національного інституту імені Осолінських перемістилася зі Львова у Вроцлав. Але ж більшість бібліотечних фондів і майже всі музейні зібрання залишилися у Львові. Про історію Осолінеуму запрошую вас дізнатися із попередніх випусків нашої програми. Заходьте на сайт patrina.w.polskeradio.pl/kosariska.ua. Також шукайте нас у подкастах. Отож, упродовж десятиліть радянська влада не дозволяла повноцінно польсько-українського діалогу про ці колекції. І після 1991 року українська і польські сторони не знаходили спільної мови щодо приналежності цих колекцій. А лише з часом дійшли до згоди. Про те, як змінювалися польсько-українські відносини навколо Осолінеуму, що вдалося зробити за останні три десятиліття, і як повномасштабна російська війна проти України вплинула на зміцнення цієї співпраці, розповіла Вікторія Маліцька, яка є уповноваженою директора із міжнародних зв'язків. І також додам, що 11 років пропрацювала у Львові.
3: Фактично більшість фондів Осолінеуму залишилася у Львові. Наші науковці рахують, що приблизно 27% бібліотечних фондів і тільки 4% музейних потрапили до Вроцлава після Другої світової війни. Як йде про бібліотечні фонди, то вони, звичайно, залишилися в нашого партнера в Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника. Та установа успадкувала головний корпус колишнього Осолінеуму. Бібліотека Стефаника, звичайно, як друга найбільша бібліотека в Україні, має набагато більше будинків. Але саме цей головний корпус бібліотеки є дуже важливий і символічний також для поляків, передусім також для осолінчиків, тобто працівників Осолінеуму. Як іде про фонди мистецтва, ці фонди у рамках радянської концентрації фондів в 40-му році ще були поділені на конкретні категорії і призначені до різних музеїв Львова. В тому числі це зараз Львівська картинна галерея, тобто Львівська галерея мистецтв імені Бориса Возницького, Львівський історичний музей, музей історії релігії та музей етнографії та художнього промислу Української академії наук, що діє при Інституті народознавства. Тобто всі ці фонди вони залишилися у Львові.

0: Kijowi i z perspektywy radzieckiej historii tak Ukrainy, jak komunistycznej historii Polski, ці десятки років після Другої світової війни, це була така біла карта, біла плама діалогу, який не відбувався через те, що влада не дозволяла жодних контактів. 90-ті роки, а саме відновлення незалежності Польщі і здобуття незалежності України, почали новий розділ цих стосунків, навіть просто їх збудували від нова.
1: Політичні зміни наприкінці 80-х і початку 90-х відкрили можливість відновити контакти. Польща пройшла демократичні перетворення, а у 1991 році Україна проголосила незалежність. Щоправда, розмови упродовж певного часу стосувалися не співпраці, а взаємного декларування прав на спадщину.
0: Вже з початку 90-х колишній директор Ossolineumu, доктор Адольф Юзвенко, почав приїжджати до Львова, почав контактуватися, відвідувати передусім колишню пані директор бібліотеки Стефаника. Це тоді була пані професор Лариса Крушельницька, і з нею почав говорити якраз спочатку про повернення цих фондів. Так само і думали українці в тому плані, що так як поляки на цей час старалися за реституцію фондів Ossolineumu, щоб вони переїхали зі Львова до Вроцлава, так само львів'яни українці хотіли, щоб ці фонди, які були вивезені після Другої світової і під час Другої світової, повернулися до Львова назад. І фактично в 90-х роках це було головна проблема, можна сказати, наших стосунків. Обидві сторони просто сварилися за це, щоб ці фонди повернути до себе. Таким, можна сказати, переломом в цих релаціях, в цих стосунках було утворення комісії до справ Ossolineum у рамках міжрядової польсько-української комісії до справ охорони та повернення культурних цінностей, які були знищені або перевезені під час Другої світової війни. Ця комісія діяла чуть-чуть раніше, але якраз в 97-му році створили спеціальну підкомісію до справ Ossolineumu, і там вже пан директор Адольф Юзвенко спільно з паном директором Мирославом Романюком почали обговорювати всі ці складні теми. І дві сторони якраз зрозуміли, що цей спосіб думки і поведінки, які вони прийняли досі, просто не спрацьовує. І почали на ново обґрунтувати цей діалог і думати, як інакше почати цю спільну роботу над цими фондами, які залишилися у Львові, але також переїхали до Вроцлава. Ну, хіба з 5 років вони говорили, бо аж в 2003-му підписана перша угода, і там вже говориться перед усім про це, що фонди двох установ є для себе відкритими, тобто працівники двох установ можуть приїжджати до себе і досліджувати все, що є в наших сховищах взаємно. І це почало велику, велику роботу, яка досі триває, яка полягає передусім на цьому, що наші науковці і науковці бібліотеки Стефаника вивчають всі ці фонди, пишуть з них на їх підставі, творять інформатори та каталоги фондів. А також творять списки фондів до сканування. Якраз в 2003-му так само почався спочатку дуже маленькими кроками, але почався цілий процес дигіталізації сканування наших спільних фондів.
1: Зрушення відбулися із моменту, коли обидві інституції почали розглядати спадщину як спільну. Взаємне відкриття фондів для дослідників стало початком багаторічної роботи із описування, каталогізації та оцифрування документів, яке відбувалося паралельно.
0: Паралельний, хоча, звичайно, треба пам'ятати, що набагато більше фондів Ossolineum є у Львові, як фондів українських у Вроцлаві. До нас під час Другої світової війни потрапила колекція НТШ, частина тої колекції, архів.

0: archiwu naukowego Towarzystwa imieni Szewczenki. Більша частина є в Національній бібліотеці у Варшаві, але якраз до нас також представники бібліотеки Стефаника приїжджали, вивчали, творили якраз каталоги, писали статті про цей архів. Як ідея про сам процес дигіталізації і різні знахідки, на які можна було потрапити під час того процесу, я думаю, найбільш цікавим був момент, як бібліотека Стефаника звільняла велику площу костелу святого Петра і Павла, колишнього костелу єзуїтів, який був призначений як гарнізонний храм на вулиці Театральній у Львові. Це було в 2011 році, і бібліотека дістала від українського війська приміщення в колишній військовій частині на вулиці Авіаційній, і там перевозилися 2 мільйони книжок, одиниць з костелу на передмістя Львова. І якраз в тому костелі знайшовся давній картковий каталог бібліотеки Оссолінеум. Багато-багато коробок, каталог, який був потім розчищений і упорядкований панією доктор Мирославою Дядюк. Він зараз доступний в виділі рукописів бібліотеки Стефаника, і він також відсканований. Факт, що він знайшовся, був великою несподіванкою для моїх колег з Оссолінеуму. Вони старалися його знайти з 20 років. Просто він загубився. І раптом якраз під час того процесу перевезення фондів його знайшли в костелі. І це якраз була така дуже міцна знахідка, яка була фантастичною тоді новиною для нас.
1: Від 2003 року Оссолінеум і бібліотека імені Стефаника у Львові поступово розвивали спільну програму оцифрування. Проєкти фінансувалися переважно польською стороною, зокрема за підтримки Міністерства культури Польщі.
0: Цілий процес від самого початку, як ми це спільно почали робити, дигіталізацію, це було фінансовано з польської сторони. Ми писали листи, тобто внески на грант, на грантові гроші, передусім з Міністерства культури Польщі, беручи за підставу польське право, оголошували тендери. Тендер вигравала польська компанія, яка спеціалізувалася в дигіталізації, і вони на час даного проєкту, який був розписаний на якусь кількість сканів, 500 тисяч, 700 тисяч сканів, приїжджало з Польщі обладнання даної компанії, вона реалізувала оцифрування і верталася до Польщі. І так це тривало від 2003 аж по 2019 рік, аж до ковіду. За цей час ми відсканували майже 5 мільйонів фондів. Вони є доступними в нас на нашому сайті Оссолінеуму, хоча ця форма цих сканів, які були тоді зроблені, знаєте, сам процес сканування через всі ці роки дуже міцно помінявся, обладнання помінялося, техніка пішла так драматично, драстично вперед, що ці скани, з яких ми починали, вони зараз виглядають дуже сумно, сказала б. Звичайно, на цих сканах також дуже добре видно цілий процес покращення техніки за цей період. Потім, як прийшов ковід, звичайно, була перерва, але як дійшло до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, то це, з моєї перспективи, парадоксально дуже міцно прискорило цілий процес дигіталізації, бо ми тоді почали озвучати, що це не тільки наша культурна спадщина у загрозі, але якраз спільна культурна спадщина Польщі, України, так само як українські фонди і все, що бібліотека Стефаника мала напрацьовано, як іде про прості книжкові фонди, які були опрацьовані в їх інвентарній системі ALIF. Все це мусить бути забезпечено. І цим способом ми здобули кошти з резерви бюджету польської держави. і дістали ці кошти якраз на створення.

0: створення такої дуже актуальної, сучасної майстерні для оцифрування в бібліотеці Стефаника. В нас тут у Вроцлаві дістали кошти на ремонт нашої майстерні дигіталізації. В бібліотеці Стефаника поза майстернею створили також серверну і здобули кошти на ціле обладнання, яке таке саме, точно ці самі сканери у Вроцлаві і у Львові. І якраз почали спільну роботу, де два зespoły людей, один у Вроцлаві, а другий у Львові, працюють на одній програмі слідкування за процесом дигіталізації в реальному часі. Тобто вони всі працюють в одній програмі, сканують, все це видно відразу в комп'ютері, а одночасно бібліотека Стефаника разом з Осолінеум мають спільну хмару, на якій зберігають всі досі зроблені скани, як і ці, які зараз створяться, як і все це, що бібліотека потребує для себе, для захисту своїх особистих, можна сказати, фондів. І це все могло бути якраз ця страшенна ситуація, а багато про це говоримо, що якраз війна – це найгірше, що могло потрапитися, але з другого боку, також ці страшенні речі раз на якийсь час доводять до якихось добрих наслідків. І це якраз був випадок, де дійсно дуже добрий наслідок такий, що все дуже швидко пішло вперед, дістали дуже міцні кошти на це, щоб якраз створити дуже міцні дві майстерні, які зараз спільно працюють. А у грудні минулого року, на кінець 25-го, відкрили спільний репозитарій, який назвали «Спільна спадщина». Він є доступний і з польського, і з українського боку. В нас це називається wspólnedziedzictwo.ossolineum.pl. З боку бібліотеки Стефаника це називається спільнаспадщина.lsl.ua. Тут вже є всі виконані за цим проєктом, тобто з кінця 23-го року вже є тут показані скани. І це якраз такий вже сучасний спосіб вивчення цих колекцій. Тут скани дуже добрі, метадані дуже змістовні. Тобто, думаю, якраз є добра підстава для всіх дослідників, які цікавляться цими документами, щоб їх добре вивчити.
1: Ну і нова зміна у співпраці між Польщею та Україною розпочалася після початку повномасштабного вторгнення. Про те, як допомагав Осолінеум Україні, продовжує Вікторія Моліцька.
0: 5 років пізніше, це як інший світ, це як якийсь сон, дійсно, все це, що відбувалося на початку того повномасштабного вторгнення. Я дуже рада, що стільки вдалося тоді допомогти. Ми не тільки самі, але з різними важливими партнерами допомагали, бо там був і фонд Аліф, і комітет допомоги музеям України, багато ніжньосілезьких фірм, просто приватних підприємств, які давали свої гроші чи передавали свої обладнання для культурних установ у Львові, передусім бібліотеки Стефаника. Це дійсно, пам'ятаю досі фірму Hartmann, з якою ми купили за 100 тисяч злотих хіба такі панцерні шафи на переховання найважливіших документів, а вони ще за 25 тисяч євро додали ще 3 або 4 свої шафи прямо від себе. Багато-багато таких жестів прямо від серця тоді пішло. Це був неймовірний період. Я з такої приватного точки зору можу так сказати, що я сама багато з того не пам'ятаю, бо я робила тоді по 80 дзвінків в день і була непритомна на кінець кожного дня. Але дуже рада, що це вдалося. Я передусім маю надію, що ця війна закінчиться, що вона вже давно мала закінчитися, що як ми тоді допомагали, ми сподівалися, що це в півроку буде після того і вже будемо нормально співпрацювати, їздити, а зараз все це далі триває. Я можу тільки висловити велику

0: пошану для всіх моїх колег в Україні. А за цей час, поки ще це триває, можу сказати, що вже 2 роки робимо такий проєкт, який назвали «Разом у майбутнє». Це є проєкт, в якому ми організовуємо студійні візити для наших колег зі Львова, музейників і бібліотекарів. Це є такі навчальні побути у Вроцлаві, які тривають 9 днів. Де спеціалісти зі Львова нам передають свої наукові зацікавлення, і ми їм творимо програму побуту спеціально для них, тобто організовуємо їм зустрічі з відповідниками, спеціалістами з польського боку, так з Осолінеуму, як з інших культурних установ Вроцлава, щоб вони могли разом обговорити важливі для себе теми, але також пізнати колекції Осолінеуму і інших наших вроцлавських музеїв і створити якісь зв'язки, які в майбутньому допоможуть їм оформляти спільні проєкти. Я вірю, що війна закінчиться, а це буде далі продовжуватися, і ці зв'язки будуть сильними також завдяки тому, що зараз був цей час, що ці колеги могли до нас приїжджати.
1: Нагадаю, що гостею цієї програми «Україна-Польща. Простір діалогу» була дослідниця польсько-українського діалогу, а також уповноважена директора Осолінеуму із міжнародної співпраці Вікторія Маліцька. Ну, а у наступних наших програмах будемо говорити про окрему частину цієї співпраці – осолінські зустрічі. Мене звати Христина Срібняк. До нових зустрічей!

0: Триває наша програма. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Далі поговоримо про стратегічне значення Балтійського моря для країн регіону і про безпекову ситуацію, бо вона дедалі більше залежить від відносин між Росією і державами НАТО. Особливе занепокоєння викликають можливі загрози критичній інфраструктурі, зокрема об'єктам, від яких залежать енергетика та комунікації. Які ж виклики постають перед країнами Балтійського регіону, як вони оцінюють ризики і що можуть зробити для посилення захисту? Про це Лариса Задорожна та Олексій Бурлаков поспілкувалися із колегою Міхалом Потоцьким, журналістом видання «Діннік газета Правна». Газета дуже часто робить публікації, власне, на такі важливі і критичні теми, тож я запрошую на цю цікаву розмову.
1: Москва офіційно пригрозила НАТО ядерною зброєю, причому тут Калінінград?
2: Радник Путіна Патрушев обіцяє, що Польща перестане існувати за 2-3 дні. Пісков наступного дня каже, що ядерних планів немає.
1: Польський прем'єр попереджає поляків, загроза зі Сходу вже не абстрактна. Що ж відбувається в Балтійському регіоні? Я Лариса Задорожна.
2: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: 13 вересня у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував НАТО активніше проводити навчання поблизу Круливецької, як говорять у Польщі, і Калінінградської області, як говорять у Росії. Для чого? Щоб Кремль був змушений відтягнути сили з України. Журналістам він тоді окремо підкреслив, захоплювати область ніхто не збирається. Ну а далі пішла реакція. Заступник міністра закордонних справ Росії Грушко заявив, що Європа на навчаннях під проводом британських об'єднаних експедиційних сил нібито відпрацьовує морську блокаду і нібито захоплення Калінінграда. Помічник Путіна Микола Патрушев сказав, що НАТО готується забрати регіон, а Польща в разі конфлікту перестане існувати протягом 2-3 днів. Це його цитата, як завжди, така пропагандистська. На що Радослав Сікорський відповів, що росіянам варто врахувати співвідношення сили те, чого вони досягли в Україні за 4 роки, вже майже 5.
2: 30 вересня Reuters повідомив про документ, який Москва передала дипломатичними каналами до штаб-квартири НАТО. В ноті Альянс звинувачують у небезпечному і безвідповідальному курсі з високим ризиком прямого збройного конфлікту і попереджають, у разі сутички Росія негайно вдарить по, зазвичай, вони кажуть так, центрах ухвалення рішень у країнах НАТО. Високопосадовець одного з європейських Міноборон сказав Reuters, що так Москва не погрожувала Альянсу з часів Холодної війни. Паралельно російські посольства в кількох країнах, зокрема в Ірландії та Бельгії, публічно заявили про готовність застосувати весь арсенал, включно з ядерним, у разі спроби ізолювати Калінінград. Про це говоримо із польським журналістом, експертом Міхалом Потоцьким. Пан Міхало, вітаю вас.
3: Добрий день.
2: Отже, почнімо з головного, з загального. Ця нота – це зміна російської риторики, політики, чи таки якесь загострення таке фізичне вже?
3: Ну, це якийсь крок більше, адже також треба пам'ятати про те, що це не вперше Москва каже щось про 3 дні, і не завжди ці 3 дні їм вдавалися, це по-перше. А по-друге, ну, коли вони відчувають якісь свої загрози, вони дуже часто беруть цей аргумент про ядерну зброю, а насправді ядерна зброя – це якраз ця єдина червона лінія, яку їм Китай не дозволить перейти. Тобто вони собі там можуть казати, а насправді, ну, ми маємо готуватися просто до того, щоб вони бачили, що ми готуємося, тому що чим більше вони знають про те, що ми готуємося, тим менша загроза, тим менші ризики, що щось такого станеться поза межами, якби, того, що відбувається до сьогоднішнього дня.
1: А чи може це бути підвищенням ставок? От

0: Зеленський заявив, що українська делегація влітає в Вашингтон. Йдуть розмови про те, що це підготовка до трьохсторонньої зустрічі США, Росія, Україна. Тобто є переговорний процес, про якісь деталі ми не знаємо. Тут Трамп каже, що закінчення війни десь дуже близько. В той же час Рубіо, голова Держдепу, каже, що насправді ні, тут є чи переговори, чи ескалація, і переговори поки в глухому куті. То чи може Росія так підвищувати ставки саме в переговорному зараз процесі, і це можливо означає, що десь там закінчення війни поруч?
1: Ні, я цього не бачу взагалі. Росія не готова до будь-яких компромісів, а без компромісів закінчення війни не буде, тому що Україна не дозволить, щоб зреалізувати всі якісь там хотілки Кремля, тому що реалізувати всі хотілки Кремля вона може просто так сьогодні на завтра. Всі розуміють, що цього не відбудеться. Що стосується можливих якісь там підвищення планок на перемовинах з американцями, можливо так, але насправді знову ж таки, ми не бачимо. І Трамп з самого початку казав про те, що війна закінчиться дуже швидко. Такого також ми всі розуміємо, що цього не відбудеться. Війна не закінчиться як мінімум до середини 27-го року, тому що Росія немає причини для того, щоб закінчувати цю війну тепер. Вони вірять у те, що зможуть, по-перше, зламати Україну в енергетичному плані цієї зими. Тобто те, що не вдалося попередньої зими, це їм вдасться тепер. По-друге, вони очікують передусім на вибори у Франції, на тих, хто переможе. Вони очікують, що після midterms виборів у Штатах щось може змінитися. Тобто вони самі собі якби дають такі межі, після яких будемо щось думати, що далі робити. А поки що вони не мають причин, щоб закінчувати цю війну, на жаль.
0: От ви навіть сказали до середини року. А от звучать весна. А чому ви так на літній період, саме через вибори Франції?
1: Я сказав як мінімум. Тому що вибори у Франції якраз у травні. Оскільки ми поки що бачимо, що або переможе Ле Пен чи інший кандидат від крайні правих, або переможе Жан-Люк Меленшон, то вони чекають такого результату, тому що такий результат, будь-який з цих двох результатів їм дуже пасує, тому що тоді Франція, це звісно не 100%, тому що часом і крайні праві міняють свої погляди, коли доходять до влади. Приклад Джорджа Мелоні в Італії, яка проводить достатньо лояльну політику щодо Заходу, але я не думаю, що Ле Пен буде такою собі другою Джорджу Мелоні у Франції, тому розраховують росіяни на те, що після виборів у Франції зламається єдність Європи щодо України, і на те ж саме націлені ця провокаційна риторика про там ядерну зброю і так далі, і так далі. Тобто мета Росії – це зламати єдність на Заході, зламати підтримку України всередині країн Європи, в суспільствах європейських, і налякати нас так, щоб ми сказали, добре, давайте вже без підтримки України, ми собі там якось справимось, щоб тільки війни не було з Росією. Тобто, оскільки правильно кажуть наші і представники нашої влади, і інші політики, що загроза, звісно, з боку Росії росте, але це не означає, що це загроза повномасштабного вторгнення типу 22-го року, а тим більше не загроза ядерної зброї, тому що не бачимо ніяких підстав до того, щоб не бачимо, наприклад, підготовки Росії до такого варіанту подій, хоча, звісно, треба готуватися до гіршого.
2: Я зараз спробую скласти таку собі складну картину. Ми говорили в ефірі польського радіо з соціологом з Німеччини Ігорем Ейдманом. Він казав, що, власне, переживати, що альтернатива для Німеччини перехопить повноцінну владу в усій Німеччині, не можна, бо з нею просто ніхто не хоче вставати в коаліцію, і тому вона не здобуде більшість, це означає, що вона не отримає канцлера, і так далі, і так далі. Це я дуже спрощую. Uh-huh. З іншого боку, Financial Times буквально кілька днів тому опублікувало статтю з посиланням на неназваного високопоставленого представника естонської розвідки, який казав, що раніше ми боялися війни в Україні, тепер ми боїмося закінчення цієї війни. Чи це означає, що навіть ті сили, які були виведені з Калінінграду, з прикордонних з Естонією, Литвою, Латвією і Польщею областей, вони повернуться, і Путіну треба буде їх кудись застосувати, і тоді свої погрози треба буде втілювати в життя, так або інакше?
1: Абсолютно правильно, треба до цього підготовуватися. Тобто ця стратегічна комунікація з боку Заходу, вона має бути такою, щоб росіяни розуміли ризики з якогось перенесення війни на інші країни, звісно. По-друге, я б не був таким великим оптимістом щодо альтернативи для Німеччини, тому що ми вже бачили бачили вибори спікера Ландрі.

0: Нового парламенту у Саксонії-Анхальті, який був вибраний не тільки депутатами від Альтернативи для Німеччини, але там також, ну, це якби секретні вибори, тобто ми не знаємо достовірно, хто як проголосував, але можна спекулювати про те, що це не були тільки, звісно, це ж не були тільки депутати від Альтернативи для Німеччини, тобто, тому що в них монобільшості немає, але там також були, ймовірно, союзники з іншої проросійської, але лівої партії Сари Вагенкнехт і деякі інші депутати. Тобто цей фаєрвол, який стосувався Альтернативи для Німеччини, він починає трішки відходити на задній план. Там, можливо, декілька депутатів від хадеків проголосувало також за кандидата в спікери від Альтернативи для Німеччини. Добре, Альтернатива для Німеччини, звісно, немає занадто багато альтернатив щодо побудови коаліції на федеральному рівні, але така собі Сара Вагенкнехт, чому б і ні. А якщо так, то також варто пам'ятати про те, що дуже багато діячів Альтернативи для Німеччини – це колишні розчарувані політики від хадеків. Тому я б так 100% не був впевнений, що це взагалі неможливо. Я не думаю, що це такий, знаєте, сценарій номер один чи сценарій А, але я цього так категорично не виключаю. Хоча б ще раз скажу, що якраз Німеччина, риск якби щодо Німеччини, він набагато менше, ніж у Франції, тому що вибори в Німеччині ще декілька років треба чекати, якщо не буде дострокових. У Франції вибори вже починається практично кампанія. І так само треба дивитися на Великобританію, яка дуже важлива частина цієї проукраїнської коаліції, у якої також є риски, що владу перехопить Reform UK, яка достатньо, принаймні, в частині проросійська партія.
1: Останнім часом активізувалися заяви з боку там німецької розвідки, з боку німецьких політиків щодо майбутньої війни з Росією. Навіть позавчора очільник розвідки казав, що вже втягують Німеччину у війну. Але я, насправді, це дуже слабко уявляю, як можна втягнути окремо саме Німеччину у війну, не втягуючи Польщу, яка стоїть просто посеред географічно між Росією та Німеччиною. Ну, зрозуміло, є Балтика, але поза тим. То тут політичне питання йде першою, тобто якщо не отримують росіяни політичну вагу в Німеччині, то тоді буде військова кампанія. Чи політична і військова тут йде паралельно, а може навіть військова не відбудеться, а це лише лякалки?
0: Ну, це також частина, звісно, і внутрішньої політики, що треба казати, що якщо не ми, то прийде Путін і всіх вб'є. Це також треба пам'ятати, що політики дуже цинічно використовують цей аргумент. В Німеччині також. Але з іншого боку, ну, якщо дивитися на ситуацію з точки зору Путіна, то, звісно ж, йому не цікаво зробити так, чи атакувати Захід в такий спосіб, щоб не було ніяких сумнівів, що це виконує п'яту статтю Вашингтонського договору. Тобто треба робити так, щоб почалися дебати, а може ще ні, а може ще рано, а може не треба нічого робити, а може самі справляться. Тому якби ця атака, наприклад, якої не відбулося, але про яку німці кажуть, тобто атака дронами проти аеропорту в Лейпцигу, це якраз дуже добрий приклад того, що може відбутися, але що, ну, призведе до таких собі дебат, що це таке, як на це реагувати і так далі. Тобто, тому і це також один з тих аргументів, через які я не вірю в повномасштабне вторгнення в будь-яку країну Євросоюзу, принаймні, чи НАТО, принаймні на сьогодні чи на цей рік, тому що це тоді не буде сумнівів, так? Це п'ята стаття, і все починається згідно з тими планами, які в НАТО є. Але якщо тільки вони дадуть якийсь маргінес для дискусії, чи це може ще ні, чи це може, а хто це зробив, а не ясно і так далі, ну тоді росіянам може вдасться просто переломити НАТО, переломити і дати просто аргумент тим, які не хочуть нічого робити, а таких політиків не бракує ні в Польщі, ні в інших країнах НАТО, ну щоб просто переконувати в Брюсселі і в білатеральних контактах, що не треба нічого робити, тому що, наприклад, тут Росія є з ядерною зброєю, і що вона зробить, так? Ми знаходимося в дуже делікатній делікатному становищі, дуже делікатної ситуації. І, на жаль, Росія вчиться на цьому також грати і використовувати це проти нам.
2: Наступного тижня на Варшавському безпековому форумі очікують Гринкевича, командувача об'єднаними силами НАТО в Європі, і говорять те, що він привезе якусь стратегію перемоги, так приблизно називається цей документ. В той же час українська правда повідомляє, що в

0: НБО України надійшов план від Генштабу українського, який називається там план війни чи щось так умовно. Ну, тобто є якесь таке перегукування цих документів. Ну, для цивільного вуха це все звучить: план війни, стратегія перемоги, дуже так складно. Чи є тут зв'язка між двома цими подіями, як ви вважаєте? І по-друге, якщо розшифрувати для цивільної людини, насправді, що означають ось такі презентації чи подання цих документів? Документів в перекладі на цивільну мову.
1: Ну, бо безпосередньо, по-перше, я також не воєнний. Тобто мене як воєнного не треба питати. Що стосується зв'язку між цими планами, його безпосередньо немає. Тобто, звісно, зв'язок є Росія, яка існує, але безпосереднього зв'язку я не бачу. Звісно, НАТО працює над планами на всякі нехороші випадки, які можуть здаритися в нашому регіоні, і не тільки в нашому регіоні. І, звісно, аналізується все те, що робить Росія проти нас, всі там акти диверсій. Ми мали тільки що таке вторгнення в Латвію невеличке з Білорусі, з боку Білорусі, невідомими людьми, офіційно невідомими.
0: Прощупування.
1: Таке прощупування, воно і цей рівень за рівнем. Тобто ми піднімаємося на цих сходах, на жаль. Ну і, звісно ж, те, що має привести Гринкевич, це частина планів реакції на всякі можливі ймовірності. Щодо плану перемоги з українського боку, а що сталося з тим планом, що за 40 днів, про який президент Зеленський тільки що недавно казав, що за 40 днів вони примусять щось. Якраз в такі плани я не дуже вірю, тому що ми вже дуже багато чули про всякі плани перемоги. Звісно, є і позитивні сигнали, на фронті, і на Лиманському напрямку фронту, і те, що відбувається в повітрі, це все дуже добре, і хай так буде далі, але я з таким дистансом підходжу до всяких, особливо тих планів, які витікають до журналістів, я б так сказав, в Україні. Дайте поки що шанс на це 40 днів до перемоги, про які, не знаю, 38 днів тому казав президент Зеленський. Я так умовно кажу, 38 днів.
0: Ви сказали, що везе якісь плани, і, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Сікорський, він говорить про те, що обговорюють можливість чи коли-небудь, чи що-небудь, щоб Польща збивала ракети або дрони, які наближаються до польського кордону, ще на територію України. От наскільки такий план він може бути? Можливо, Гринкевич везе його?
1: Не думаю. Насправді дискусії про те йдуть вже достатньо довго, але позитивного рішення з точки зору України не буде. Тому що особливо після війни з Іраном навіть немає настільки багато антиракет, щоб стріляти, захищаючи не свою територію, тобто не територію НАТО. На жаль. Хоча зрозуміло, що якщо б були такі засоби, якщо була така політична воля, то це б допомогло показати Росії хоча б таку червону лінію і забезпечити хоч якусь частину території України. Я був завжди сторонником таких дій, тому що Росія розуміє тільки мову сили, але, на жаль, і також не тільки з суб'єктивних причин, що немає політичної волі, а також з об'єктивних, на жаль, тепер причин, що у Штатів, особливо у Америки, немає настільки багато засобів, тому що вони відстріляли ці засоби під час непотрібної війни проти Ірану з лютого цього року.
2: Знаєте, ми, здається, повертаємось до першого питання, з чого ми почали. Але воно в тому, чи наважиться Росія виконати свої погрози і свої обіцянки, чи ні. Бо таке враження, що всі все розуміють, ну, тобто всі розуміють, що Росія ядерну зброю не застосує, але Росія продовжує нею погрожуючи, розуміючи, що всі розуміють, що вона цього не зробить.
1: А це питання, чи всі розуміють. Тому що якщо ви пам'ятаєте 2022 рік і ще президента Байдена, коли Росія вперше сягнула про аргумент з ядерної зброї, і з книжок, які в Америці вже були написані, ми знаємо, що це допомогло трішки тримати офенсиву, яка в Херсонській області тривала. Так чи інакше, ну, принесла успіхи, тому що вам вдалося Херсон взяти під контроль. Але все ж таки там тиск з боку американців був, щоб не занадто міцно тиснути на Росію, тоді він вже був, і це дуже достатньо багато журналістів американських про це вже писало з посиланням на свої джерела в Білому домі. І з того, що вони писали, тоді ж у Білому домі оцінювали ймовірність застосування росіянами ядерної зброї на достатньо там декілька десятків процентів відсотків. Я не хочу тепер, тому що не пам'ятаю точної цифри, але це було настільки багато, що треба було взяти до уваги у Пентагоні, у Білому домі. Тому я б не був так до кінця впевнений, що всі думають так, як я думаю, що дійсно Росія не застосує ядерної зброї. Тим більше, що, знову ж таки, між застосуванням стратегічної ядерної зброї проти там когось, а не застосуванням взагалі ядерного аргументу, є ще така

0: знаєте, плоскість сірої зони, про яку можна також, знову ж таки, дати можливість дуже довго дебатувати, чи це вже це використання ядерної зброї, про яке йшлося, чи поки що ні.
1: Ви про тактичну ядерну зброю, брудну бомбу?
0: Є тактична ядерна зброя, якісь брудні бомби, є так. Ну, передусім, це дві такі можливості поміж екстремами.
2: Ми бачимо зараз, якщо говорити вже про польський аспект більше, ми бачимо зараз, Швеція перекидає, щоб прикрити логістичні хаб в Жешові, додаткові патріоти. З іншого боку, розташування плюс 5 тисяч додаткових на постійній вже основі американських військ. І якщо говоримо про Литву, Литва перекидає свої війська на кордон. Ну, щось дуже серйозно все це виглядає.
0: 4 літаки з Німеччини до Латвії, там перед виборами, які тільки що відбулися. Естонія, яка будує нові і базу в Нарві, на, практично на кордоні з Росією, і іншу військову інфраструктуру за 50 кілометрів від цього. І Фінландія зі Швецією, які кажуть про те, що Росія розбудовує свою військову інфраструктуру на кордоні з Фінландією. Звісно ж, відбувається. Думаю, що в своїх планах, легендарних вже планах, генерал Гринкевич також це враховує.
2: Ну от просто як людина, яка зустріла повномасштабну війну в Україні, і ті пересування, ну ми бачимо, що єдиний момент, ще немає розгортання цих шпиталів, так, біля кордонів Євросоюзу. І це якби знак, що все ж таки немає планів на повномасштабне вторгнення Росії.
0: Ну, живої сили поки що також не бачимо на напрямках.
1: Але, колеги, давайте тут зробимо знеску, що вони дуже часто це відпрацьовували. Відпрацьовували швидке перекидання як військ, так і спорядження до кордону. І це все можна розгорнути у відносно швидкий спосіб.
2: Ну, це ось все ж таки таке змагання нервів. От питання про що? Це більше схоже НАТО про проти Росії, чи все ж таки, ну, знову ж, ми не знаємо даних розвідки, але, можливо, ця загроза дійсно настільки ескалаційна, що зараз це все відбувається.
0: Це елемент, в тому числі, стратегічної комунікації з противником. Тобто, всі маневри також треба якби їх розуміти в такому плані. Це передусім, чи в тому числі елемент стратегічної комунікації, а те, що росіяни відпрацьовували дуже багато разів вторгнення не тільки в Україну, але також в інші країни регіону, в тому числі там в країни Балтії, в Польщу. Ну це ж також достатньо давно тому, тобто ще під час маневрів Запад до повномасштабного вторгнення були всі ці сценарії, вони були достатньо відомі публічно, і там були елементи, звісно ж, пам'ятаєте такий інтернет-мем про Вейшнорію в Білорусі. Це була ж така собі типу країна, яка напала на Білорусь, яка також там називалася інакше, але насправді по територіальних там теренових характеристиках, ну це ж була, це ж були країни Балтії, практично.
1: Князівство Литовське.
0: Так.
2: Ну і тут же фактор, що зараз йде активно прихована мобілізація, ці 300 тисяч, про які говорить вже українська розвідка, мабуть, і це впливає на зараз.
0: Ну, це також питання, наскільки це достовірні інформації поки що. У мене такої впевненості поки що немає, хоча я думаю, що так, після так званих виборів в Росії почнеться прихована, як ви сказали, правильна мобілізація. Не думаю, що вони це проголосять, що от з сьогоднішнього дня якісь нові регуляції, тому що їм дозволяє регуляція з 22-го року. Тодішня часткова мобілізація, вона не закінчилася. Цей документ, правовий акт, він якби до сьогоднішнього дня активний. І там вистачить змінити цифру у 7-й статті, якщо не помиляюся, яка засекречена. Тобто навіть ми можемо надізнатися, що вони щось там змінилися, і тоді починається вже наступна хвиля цієї часткової мобілізації зразку 22-го року. Вони навіть можуть, тобто це звісно, буде достатньо швидко відомо, тому що ну людей почнуть просто брати в армію.
1: Підсумуємо важливою річчю, про яку ми сьогодні мало згадували. Чи Польща готова протистояти зараз якійсь загрозі фізичній, бо гібридні вже є, гібридно вже існує.
0: Ну, все, що Польща робить з 2014 року, це якраз про підготовку до такої загрози. Звісно, ми все це робимо, маючи на увазі латинську паремію Civis Pacem Parabellum, і сподіваємося, що чим краще ми будемо підготовані до такої можливості чи такої ймовірності, тим менша ймовірність, що це відбудеться. Але, звісно, так. Тобто і модернізація армії, і практично, ви знаєте, я якби як редактор в своїй газеті, я також достатньо багато статей замовляю у моїх журналістів з точки зору того, в їхніх сферах зацікавленості, що відбувається з приводу там підготовки до якщо щось, так?

І охорона здоров'я, і різні, і поліція, і військо. Ну, якби ми достатньо багато робимо. Спеціалісти кажуть, звісно, що і покажуть вам моменти, в яких ми не допрацьовуємо, в якому ця підготовка запізнена на достатньо вже.

0: А я Лариса
1: Дякую.
0: Задорожна.
2: Олексій Бурлаков. І зустрінемось ми з вами вже наступного тижня. Буде нова тема і новий погляд. Бережіть себе.
1: Це вся пропозиція на цю пору, але, звісно, наступного дня будуть нові події, нові коментарі, буде цікаво. Нагадаю, що ви слухали програму Української служби Польського радіо для закордону. Зі студії працювали за режисерським пультом Адам Гринкевич, а Володимир Гарматюк ведучим перед мікрофоном. Ну і на завершення цієї частини нашого ефіру композиція від Девіда Подсядва, Давіда Подсядва, Нєма Фаль. Ну, а ми прощаємось з вами, заходьте на наш сайт також і слухайте наші програми і попередні, і залишайте відгуки в наших соцмережах. До зустрічі!

Ojcze, patrzysz, tak. Tam ojcze on, król Olch, dowoznak.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Валішевський. Аудиція називає się Пул на Пул, чи Пів на Пів. Є то аудиція українсько-польська, двуязична і двомовна.
0: Починаємо цю майже двомовну годину майже. Починаємо. Завжди традиційно заплуталася я з цими мовами.
1: Майже заплуталась.
0: Слово дня.
1: Слово дня завше в цені. Дійшейше слово.

0: Juliusz Słowacki pisał tak w listach na temat swojej działalności pisarskiej oraz jej komercyjnej stronie. Cena buraków, alkoholu, chleba, cukru, jabłek, mąki, mięsa, mleka, pasz, pieczywa, piwa, pszenicy, zboża, ziemniaków, paliwa, prądu, ropy, surowców, węgla, wody, mieszkań, nieruchomości, ziemi, usług, sprzedaży, skupu, zakupu, zbytu, akcji, kredytu. Cena niska, cena maksymalna, cena przeciętna, średnia, atrakcyjna, dobra, godziwa, korzystna, odpowiednia i tak dalej, i tak dalej. Frazeologizm wyznaczyć cenę za czyją głowę, czyli nagrodę pieniężną ustalić za ujęcie lub nawet skrócenie kogoś o głowę. Podbijać cenę w handlu, podnosić cenę, wyśrubowywać. Stawał w charakterze licytanta i bruździł ciągłym podbijaniem ceny kupcom. Stefan Żeromski, to nie Stefan Żeromski bruździł, ale Stefan Żeromski to odnotował. A Eliza Orzeszkowa, niespokojne jej oczy tonęły w twarzy męża z takim natężeniem, jakby za cenę życia wyczytać z niej chciała prawdę. Wyczytać prawdę w oczach męża za wszelką cenę. Drugie znaczenie ceny, to już nowsze słowniki podają, wartość, znaczenie, poważanie, szacunek. Być cenionym, być poważanym. Znów Eliza Orzeszkowa. Są też na ziemi czyny tak wielkie, że cena ich przenosi cenę krwi wylanej przez bohaterów na otwartym polu. Tak, cena spokoju, cena szczęścia, cena wolności, być w cenie. Mówimy, że coś ma swoją cenę.
1: Ціна – перше значення. Це вартість товару виражена у грошових одиницях. І Михайло Коцюбинський з прикладом. Ціна на хліб раптом підскочила, і це так стурбувало Маланку, що вона щоночі бачила погані сни. На всі наші товари, окрім щетини, падає ціна, Михайло Стельмах писав, а Гордій Коцюба, а чи не продав би ти своєї люльки, поспитав Юрій Макарович, натяк на ціну зацікавив чоловіка, він завагався, замислився, яку би скласти ціну, ніби побоювався прогадати на дідівському подарункові. Отже, подарунок хотів продати і задумувався він над ціною цієї люльки. З рукава дочиного кожуха червоніє щось. Хустка новісінька, ще й ярличок із стіною не одірваний. Трохим розпитує, який заробіток, яка ціна у день. А тут ціна йдеться в значенні ставка за день праці. Це у квітки Основ'яненка. Замовець тут не став сперечатися і спитав за ціну. І, певно, заплатив ціну, яку попросив продавець. Друге значення – ціна у значенні переносному. Тобто цінність, значення чого-небудь. Агатангел Кримський, мудрость та науко, гарна я перлино, хоч сама безцінна, всім даєш ти ціну. Що мені з тобою бідність і харпатство, що мені без тебе скарби та багатство?
0: Речевіще, що ж таке харпатство з тобою?
1: Перлино, так, безцінна ціна. Не раз підслуховував він розмову між Левком і німецькими офіцерами. Певно, це мало якусь ціну, але кому передати, куди підеш? Це тюпи. Атакувати в лоб турецький вал негайно і невідкладно, якою завгодно ціною. Якою завгодно ціною, так писав Юрій Яновський. З фразеологізмів, ну, власне, яка завгодно ціна, це теж є фразеологізмом, усталеним зворотом, але теж є гріш ціна, копійка ціна, або ж навіть шах ціна. Можна додати в базарний день, кому або чому. Співали тобі про кохання, може, ще й вічне, але шах ціна тим словам.
0: Валеріан Підмогильний.
1: Так, звичайна ціна є, ідеальна ціна, правильна, гуртова, оптова, ринкова. Ціни теж можуть кусатися, про що писав Михайло Коцюбинський у першому прикладі, так? Маланка ж не спала, тому що ціни вже кусалися. Тобто дорого щось коштувало. Ціни на сільськогосподарську техніку кусаються. Можна було прочитати в якійсь газеті «Війна цін». Ну, це вже про конкуренцію. За вся

0: Таку ціну. А він дурень. Радий за всяку ціну откараскатись від неї і не знає, як. Так, підказувати не будемо. А це з Михайла Хвильового.
1: Краще прямо.
0: Так, так, краще прямо, без жодних евфемізмів. Дорого або ж дорогою ціною, високою ціною заплатити за щось. А можна знати собі ціну?
1: Ну, треба, варто.
0: Тобто мати гідність, самоповагу, дружила однаково зі всіма дівчатами, не цуралася хлопців, але ціну собі знала, а уміла кожного поставити в належні рамки. Ох, можна позаздрити такої здатності, це з Юрія з Банацького. А можна теж знати ціну кому? Пана Смирний писав, так, Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду в саме, мовляв, пекло. Тобто знати ціна життя. Ціна життя, цей зворот ще сьогодні повертатиметься в нашому ефірі. Може щось бути в ціні або на ціні. Тобто дорого. Мій хліб рідний, був ти на ціні в важкі літа, у будні трудодні, в скупім пайку, у фронтовій траншеї. Андрій Малишко писав. Не мати ціни.
1: Є такі речі.
0: Тобто безцінне.
1: Ціни, яким немає.
0: І знову з Юрія Яновського. Лікарські сили, зосереджені навколо Свиридова, все нарощувалися і нарощувалися, немов життя цього веснянкуватого учня ремісничого училища не мало ціни. Дружня допомога у скоротний час не має ціни, а це вже цитата із газети.
1: І трудно ще з нього не згодити. О тим рівні будемо діш мовити. А зараз музична пауза Джамала і ціна правди.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Piw na Piw. Jany Stępniewicz
1: i Marcina Gaczkowskiego.
0: Sztuka pomagania.
1: Мистецтво допомагати.
0: Штука для звичайства.
1: Мистецтво заради перемоги.
0: Такій акції і такій аукції ще не було.
1: Роботи найвідоміших польських художників та художниць, фотографів та фотографинь, раритетні видання книжок, альбомів, приватні артефакти – усе можна купити на аукціоні, який стартував 5 жовтня.
0: Працю можна оглядати від 25 вересня в Інституті фотографії «Форт» в Варшаві. Опровадзав по галерії польський дзіннікаш і пісаш Маріуш Щегєл.
2: Добрий вечір, Państwu. То я тільки трохи статистики, добре? 79 осіб артистичних і дарчинців помогло в цій ініціативі. Іле маємо артефактів? 125?
3: 125. А ciągle rośnie.
2: Cudownie. Trzy organizacje. Uniters, Sikorski na Ukrainie i Kordon. Trzy instytucje wspierające. Instytut Fotografii Ford, oczywiście, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Labirynt oraz siedem osób organizujących i jeden inicjator, Maciej Pisuk.
1: Трохи вам статистики. 79 митців і доброчинців допомогли в цій ініціативі. Скільки в нас артефактів? 125, але ця цифра постійно зростає, і це чудово. Три організації – Uniters, Сікорки в Україні і Кордон – установи, які підтримують акцію, Інститут фотографії Форт, Музей сучасного мистецтва, Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський, Галерея Лабіринт в Любліні, а також семеро організацій. Заторів і один ініціатор – Мачій Пісук.
0: Польський пісаж, фотограф, сценарист.
4: Ініціаторів була спора групка. Анна Щасна була з самого початку, Рафał Milach, Фундація Сікорки нам помагала. Та група ініціаторів була дуже лічна. Можна powiedzieć, що десь pomysł був мій, але він natychmiast został podchwycony і потім працювалиśmy już grupą.
1: Група ініціаторів була чималою. Від самого початку була Йоанна Щенсна, був Рафал Мілах, допомагав фонд Сікорки. І ця група ініціаторів була дуже численною. Можна сказати, що десь там сама ідея була моєю, але її одразу підхопили, і потім ми вже працювали групою.
0: Мовив Мачій Пісук. Та статистика, яку 25 вересня представив Маріуш Щегєл, вимага коректи, бо лічба артистів, którzy włączyli się do akcji, wzrosła z prawie 80 do ponad 100. Aukcja jest otwarta, zatem liczba osób artystycznych i artefaktów będzie się zmieniała.
1: Organizatory akcji trzy fundy, a nazwę akcji nagadaje.

0: моментом, бо митців часто вважають людьми відірваними від реальності, які, скажімо так, уникають політики, навіть коли ця політика стукає до їхніх дверей, іноді ховають голову у пісок. Я не кажу, що це так, я кажу, що певною мірою так сприймають це середовище і, можливо, не безпідставно. Тож я був вражений, я захоплений тим, що серед кількох десятків людей, до яких ми звернулися, відмовили лише двоє. Тож якщо сприймати це як певне соціологічне дослідження, то це лише 2%. А ми ж наголошували, увага, це допомога, яка піде на фронт. І ми не знаємо, що саме буде за неї придбано. Буде придбано те, що буде потрібно. Це буде відповідь на потреби військових. Ми не будемо вгадувати. Вони самі скажуть, чого потребують. І уявіть собі, усі визнали, що це чудова ідея, що так, це важливо, це певний сигнал. І це дуже зворушливо. Можна сказати, що у Польщі все-таки існує досить численна група людей, які бачать масштаб. Можливо, інші ведуть себе більш шумно, але я ж ніяк не можу сказати, що я переконаний, що ці гучні ненависники і ці божевільні переважають тих, хто тихо, але постійно допомагає Україні і солідарний з Україною.
1: To liczna grupa Polaków i Polek, którzy pamiętają o proporcjach, widzą skalę. Osoby wspierające Ukrainę jest tutaj ponad 100 polskich artystów, którzy przekazali na licytację swoje obrazy, książki, fotografie, pamiątki i przedmioty osobiste. Na aukcji są wystawione akwarele Ewy Kuryliuk, grafiki Rafała Milacha, prace Mirosława Bałki i Wilhelma Sasnala, a także między innymi wyklejanka wykonana z wycinków gazet przez Wisławę Szymborską.
0: Powny перелік i митців, i їхніх робіт на сайті sztukadlazwycięstwa.pl/aukcje, a серед цих прізвищ є теж.
2: Nazywam się Bartłomiej Kiełbowicz, jestem artystą wizualnym. Zgodziłem się wziąć udział w tej akcji, ponieważ od początku pełnoskalowej wojny wspieram Ukrainę, jak tylko mogę. Zaczynałem rysując, robiąc różne akcje, protesty. Teraz mam fundację Transparent Wolności, gdzie organizujemy różne akcje malowania transparentów i jak tylko mogę wspieram, jak tylko się dowiedziałem, że jest możliwość dania prac na aukcję dla Ukrainy, to zrobiłem. Bo jestem wdzięczny Ukrainie za to, że broni demokracji w Europie i naszych wartości. I jestem wdzięczny za heroiczną walkę, którą każdego dnia Ukraińcy toczą z terrorystyczną Rosją.
0: Мене звати Бартломій Кілбович, я візуальний художник, і я погодився взяти участь у цій акції, тому що від початку повномасштабного вторгнення намагаюся підтримувати Україну, як тільки можу. І я беру участь, або саме проводжу різні протести, підтримую також своєю творчістю. Мій фонд «Transparent Вольності» проводить різні акції створення транспарантів, і я справді намагаюся з усіх сил допомагати Україні. І тому, коли я дізнався про мистецтво для перемоги, то одразу включився. Я дуже вдячний Україні за те, що вона захищає в Європі демократію і наші цінності. Я вдячний за героїчну боротьбу, яку українці ведуть із терористичною Росією.
1: Bartłomiej Kiełbowicz przekazał na aukcję obraz, który ma dla niego znaczenie szczególne.
2: W ramach aukcji możemy kupić moją pracę. Jest to praca na papierze, dość duża, 100x70. To jest taki rysunek dziecka, które siedzi w pomieszczeniu, ogląda w telewizji czołgi, ale lufa tego czołgu też wystaje zza okna. Jest to praca dla mnie szczególnie ważna, bo dotyczy tematu dziecięcego, ofiar dziecięcych na wojnie. Sam jestem ojcem i bardzo to przeżywam, że tyle dzieci cierpi w Ukrainie, 25 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosję, albo i więcej. Bardzo dużo zginęło, bardzo dużo zostało rannych, więc jakby to jest praca, która mówi o ofiarach dzieci na wojnie. Do tej pracy pozował mój synek w 23 roku. Mam nadzieję, że nie będzie to praca prorocza, że wojna nie przyjdzie w takiej pełnej skali do nas. Oczywiście już właściwie jest obecna i mam tego świadomość, ale mam nadzieję, że po prostu nie, że ta wojna się skończy jak najszybciej.
0: U meżach cієї akcji można kupić moją robotę. To wielkoformatna robota na papierze 100x80 cm. Це малюнок дитини, котра сидить перед телевізором і дивиться в ньому на танки. Але з вікна вистає дуло танка, націлене на цю дитину. Для мене особисто це дуже важлива робота, тому що вона порушує тему дітей-жертв цієї війни. Я батько і дуже особисто сприймаю

0: цей біль втраченого дитинства. Уявіть тільки, Росія викрала і вивезла з України понад 25 тисяч українських дітей. Скільки невинних дітей загинуло, скільки поранено. І ця робота розповідає про дітей у війні, зрештою, не тільки в Україні. Позивав до цієї картини мій синочок у 2023 році, і я дуже надіюся, що ця робота не стане пророчою, і що війна не дійде до нас у цій повномасштабній формі, хоча, звісно, я свідомий того, що війна вже у нас триває.
1: Воєнна тематика обична є в вілу ліцитованих працях. Niektóre prace ukazują wojnę wprost, inne w sposób zawoalowany. Seria fotografii z niebem. W roli głównej to twórczy eksperyment Waldemara Tatarczuka, który poprosił ukraińskich artystów Nikitę Kadana, Żannę Kadyrową i Dawida Ciczkana o sfotografowanie nieba.
0: А потім він запросив польських художників Вільгельма Саснала, Кароля Радішевського, Роберта Кушмірівського творчо інтерпретувати ці фотографії. Так вийшов цикл із промовистою назвою.
2: Титул того циклу, тієї акції, це «The sky is open», чи «Небо є відкрите», чи апел, який слухали від початку повноскалової війни, apel Ukrainy o zamknięcie nieba nad Ukrainą, ono ciągle nie jest zamknięte. Ciągle właśnie niebo jest tym źródłem śmierci, które spada na ukraińskie miasta.
0: Nazwa tego cyklu The Sky is Open, niebo відкрите. Цей заклик ми чули від самого початку повномасштабної війни, заклик України закрити небо. А воно досі не закрите. І досі саме небо є джерелом смерті, що падає на українські міста.
1: В рамках аукції «Штука для звичайства» ліцитуємо również здєнче Пьотра Вуйчіка. Підпис «Львов, Przemyśle, 27 лютого 2022 року».
3: То є фотографія для мене дуже-дуже важлива. Dlatego, що я spędziłem там в Przemyślu і Medyce 2 tygodnie i obserwowałem, co się dzieje z uchodźcami i zobaczyłem również, że kolor skóry definiuje w ogóle uchodźcę również. Ponieważ bardzo znamienne było to, że wszyscy biali uchodźcy, czyli o karnacji skóry dominującej w tej części Europy, byli bardzo chętnie zabierani przez osoby, które chciały pomóc. Natomiast wszyscy, którzy wyglądali już troszeczkę inaczej, zostawali bez żadnej pomocy. To zdjęcie pokazuje właśnie osoby bardzo różne, które musiały z Ukrainy uciec. Byli to studenci czarnoskórzy. Wstrząsające było to, jak dzielimy pomoc, jak ta pomoc jest nierówno dystrybuowana i to po prostu było okrutne. I dla mnie to jest strasznie ważne i przejmujące.
0: Для мене це дуже-дуже важлива фотографія, тому що я провів там у Перемишлі, в Медиці, 2 тижні і спостерігав за тим, що відбувається із біженцями. І я побачив, що колір шкіри визначає біженців, бо дуже показовим було те, що усіх білих біженців, тобто людей із кольором шкіри, який домінує в цій частині Європи, дуже охоче забирали люди, які хотіли допомогти. Натомість усі, хто виглядав трохи інакше, залишилися без жодної допомоги. На цій фотографії якраз зображені ці інші люди, які були змушені втекти з України, і це були темношкірі студенти. Шокувало те, як ми розподіляємо допомогу, наскільки нерівномірно вона розподіляється. І це було просто жорстоко. І для мене це надзвичайно важливо і болісно.
1: Миколай Грінберг, польський писач і фотограф, переказав на аукцію 2 свої праці.
4: Wybrałem 2 prace. Jedna to jest fotografia i w niej jest spokój. Jest taki kadr, z którego można, przy którym można odetchnąć. I przyniosłem też album, który wydałem w 2008 czy 2009 roku razem z Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i to jest taka książka, w której ludzie mówią, po co tam przyjeżdżają odwiedzać to straszne miejsce. Czasami mówią strasznie głupie rzeczy. Ale właśnie to jest też o tym, jak bardzo nie rozumiemy, co się wydarzyło na świecie i co się dzieje dalej. Niektórzy mówią bardzo mądre i poruszające. Jest tam dużo zdjęć, jest dużo rozmów z odwiedzającymi.

0: odwiedzające mi to miejsce. No uznałem, że to jest kawałeczek tekstu kultury, który jest jak najbardziej na czasie.
1: Я вибирав дві роботи, одна з них – це фотографія. У цій фотографії є спокій. Це кадр, дивлячись на який можна перевести подих. А також я приніс свій альбом, виданий у 2008 чи 2009 році разом із музеєм Аушвіц-Біркенау. Це така книжка, в якій люди розповідають, навіщо вони відвідують це моторошне місце. Іноді вони кажуть страшенно дурні речі, бо ця книжка також про те, наскільки сильно ми не розуміємо того, що сталося у світі та що відбувається далі. А дехто говорив дуже мудрі і зворушливі речі. І там багато світлин, багато розмов із відвідувачами цього місця. Я вирішив, що це шматочок культурного тексту, який цілком актуальний.
2: А дlaczego Mikołaj Grynberg postanowił przyłączyć się do akcji i do aukcji?
0: Mam wielką nadzieję, że ta aukcja przyniesie pieniądze, które się zamienią w rzeczy, które są potrzebne tym, którzy ich naprawdę potrzebują. I nie widzę sensowniejszego działania, jakie mogą podejmować pojedynczy ludzie, bo jeszcze możemy naciskać na swoje rządy, żeby podejmowały działania, ale na poziomie człowieka, artysty, to jest to, co mogę zrobić i nie wymaga ode mnie jakichś przekroczeń. No po prostu robię to, co to czas jest zrobić. No.
1: І я дуже сподіваюся, що цей аукціон принесе гроші, які перетворяться на речі, потрібні тим, хто їх справді потребує. І я не уявляю більш доцільної дії, яку можуть здійснювати окремі люди. Бо ми ще можемо тиснути на свої уряди, щоб вони діяли, але на рівні людини, на рівні митця – це те, що я можу зробити. І це не вимагає від мене якихось надзусиль. Я просто роблю те, що настав час зробити.
2: Tyle Mikołaj Grynberg, a na aukcji możemy również znaleźć pracę ukraińskich artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Wiktoria Mendel spakowała swoje rzeczy i w ciągu kilku godzin razem z córeczką i pieskiem opuścili Kijów. Obecnie Wiktoria pracuje w warszawskim teatrze Lalka. Na aukcji wystawiła swoją Лалька.
3: Стефания – это молодая женщина, которая идет по раскаленным углям, но продолжает идти. Она несет на голове гнездо, в гнезде аист, как символ семьи и того важного, что есть в жизни каждой женщины. Она продолжает идти и выносит самое ценное с собой, как многие из нас сделали на начало войны.
1: Стефанія – це молода жінка, котра йде по розпеченому вугіллі, але вона продовжує рухатися. Вона несе на своїй голові гніздо, в якому сидить лелека, і це символ сім'ї та усього, що є важливим для жінки. Стефанія іде із цим гніздом на голові, так само, як багато з нас зробило на початку повномасштабного вторгнення.
2: Запиталишмо артистів, за іле хотіли б спродати своє діло. Odpowiedź nie dziwi, odpowiadali zgodnie. Za cenę możliwie najwyższą.
4: Chciałbym za kwotę jak największą. Jakby ten, to chyba nie jest też kwota ważna. Ważna jest chyba też postawa, że tak wiele moich tutaj przyjaciółek, artystek zgodziło się wziąć udział, że robimy coś wspólnie, że się solidaryzujemy, że mówimy, przypominamy, bo trzeba każdego dnia przypominać o Ukrainie, o tym, że Ukraina walczy, bo te narracje antyukraińskie niestety są coraz mocniejsze. Tą wojnę w internecie przegrywamy z propagandą i z trollami rosyjskimi, więc takie wspominanie i mówienie o tym też poprzez sztukę ma znaczenie symboliczne i myślę, że jest to szalenie ważne. Więc jakby tutaj kwota oczywiście też, ale myślę, że tutaj sam gest, samo zrobienie czegoś wspólnie jest najważniejsze.
1: Я би хотів, щоб моя робота продалася за якомога більшу суму, але насправді не тільки сума тут важлива, а сам факт, що стільки моїх колег, друзів, художників погодилися взяти участь у цій акції. Те, що ми робимо, це спільно, що ми солідарні з Україною. Про Україну треба нагадувати кожного дня, про те, що Україна бореться і бореться також за нас. На жаль, антиукраїнські наративи набирають обертів, а ми програємо інформаційну війну із тролями та російськими пропагандистами. Тому промовляння за допомогою мистецтва має колосальне значення. Звісно, фінансовий бік цієї акції важливий, але символічний – найважливіший.
5: Chciałem im bardzo podziękować w tym miejscu, ponieważ jakby zupełnie czym

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Книжники про це мовчать, птаха не спитати. Матір де нам відшукати, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі.

небо, місяць і земля, зорі всі прощайте. Гавань марна, ти моя, більше не чекайте. Всі мину я небеса, що іще побачу. І підземна пріла вся, коли його втрачу.

тіла, зір спустошений, знову я до біса стривожена принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без викрафтовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідти.

Це Польське радіо для України.

конюча ігрива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінька рожу. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою.